thine is the kingdom, and the power, and the glory.

wakise se chamba itu FM enda kwa samwanya uki okone chamu dhana wa umunde kukedhe sietu ania kiliso Yesu ndi kuatia wa mukanesa na kwa na mukanesa tuenda usoma neto sianga hii ila yu tuambilili ya mudhanani wa umunde in the book of Proverbs chapter number 16 Proverbs kanandimo kilunguche kuminadhanda tu na musuawa kata tu Biblia ya siya committed to the Lord whatever you do and your plans will be successful. May God bless you. Mwithu kisya wakisese chamba itu FM gaina kuadhime no kima na maundo onde alo kwambisya. Mwithanyane wa umundi deno sianga isi hatu ya commit whatever you do. Kuonde kilacho ndeo kwenda, kilacho ndeo bangite kwika, nenga ni mwana wakukula kuinga hii, nenga ni mume wakukula kuinga hii, na uya waku na maundu ondeo bangite, manenga ne kwanga hii, na maundu asu onde ubangite, mudhanane wa umundi atenga hii atu ya nuko dhikotu ya nisia. Mwithu kiisia, kwa kisisi ya mbaitu FM, gaina kuadhime, no kitinda nesa, na ngai ajithi wa mwena aku. Nitwa utungi ya mubea, kai mwene binya uonde, tuwele chamoko ni maku mdana uonde, utinda nye na hitu no kitu sobea ni mubea, nondo wako tu sobea tuko muima mumo waku katu ya nie, no kitu kuwa, no kithi wana hitu nondo inga imu seo. Watondo watu ya tu utavye chonde, musumbe tu unenge chonde, kila musumbe tu kweka, natuwa unenga, ati ukaa kifanikisha tuitunga mubea. Tuwele chakua kumumo waku tu ya nie, na isi tutueke, si tu ania Yesu, tuwawe ya mana kutunga mubea. Mwithu kiesia na senita wa pastor Mulunche waya isi madhunya ni kuendea mudhanya museo.

No iwe mwehe yuito, no iwe Monenga ni wathayo niwe Matuku wala tuikala athayo niwe Nemove ya mwehe yi Nundua mothinzi o wathayo kioko niki Nemove ya nundu wengai Ngayo taaliuka Sitwa ya kuwethe unijitayo Kioko niki Tuena movea Nundo niwe watu nenga mothena o Karibu sana mothikisi ya mitamboni ya mpaito Matuku ni kumina hana na ni wakatatu Wa matuku ni kumina hana mamoiwe

0: aili ya maondo maito, idhiani ya maondo maito. Nondo nuwe muhei, mitamponi ya mpaito kiyokone. Mm-hmm.
1: Bene wako kwina wikwati, kwina thai.

0: Bendigile tulike bonde ni wa italu ya amuka na mbaito. Hello mbaito FM. Hello.
1: Sam.
0: We, wanati yumi ini etenda riko imwe. Hello mbaito FM.
2: Ami wa amukata.
0: Tu amuki itanesa.
2: Uwe ata Christine mwani wa jimangu.
0: Yes, Christine.
2: Uti itanesa sami.
0: Nego.
2: Nani amujali tanzo wa mwali muteri.
0: Mm-hmm.
2: Mama mbedi mama oska mundu kipa chale diwame oma ni anjo niye za mdomba adiwiti nesimena watikasi wakama ati ya mulinga malukambiki mtu wa manyoge makombe moya motu kukingo dono atiketi onesi masmanza umbo wa maka mashandi ya lanchu anzema amba itu wa mana amba nivenge mwangangi
0: eme ata
2: na mama cha
0: thank you. Hello mbite FM.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Wa mukata mwende.
3: Mie ni muhimu samie.
0: Karibu sana.
3: Akuti wangaliko su ya muhimu.
0: Kabisa.
3: Kani mamucha.
0: Ehe.
3: Kana ambiambe na adikasi wakana kiyo manu chajake mama chakili ni kongwe ya kone kambu ni. Mbukake. Wana wambu wane kambani ya ni stores na mbosi ya ke. Kiyo kumutu wane kakalicha. Heni kicha kakalicha ni sita mwangangi. Kaya la makaundu wane kakabangi ya ni. Kwenye venja mwangangi kapini pop William Gituka siku ambushi kimango chukule mudali kanono ndere Magenzi na ala angiwa mbe
0: wime ata
3: mwangila tuiche wako kerele lenyi yonu mwatuwa diena tuyo miona
0: ni ukite
3: ni ukite
0: pandai
3: kadu wande
0: asanda. Hello Mbite FM.
4: Hello sir.
0: Hello
4: wa mkata
0: ni amukite nesa
4: milana nana mzilagu makamoni.
0: Yes an
4: ndo kita neza nundu nwa mukie ya katua nanda amuka ina amuwa mungo wea na muka wake vingini ya memboni yala ni sela kalunde njeze muzela masi njindi mda ndia nandunge ya muke ndeku juwa mwezi ya nisipiti ya ndunge yoke ni ya muke mundu kwitwa kiyo ndi wa wamono
0: Ndwa
4: onda ni ni ameza wa mbuze na wako ila kinda na sano ya adimika.
0: Amen. Thank you. Hello Mbite FM.
5: Sam.
0: Yes.
5: Morning.
0: Morning.
5: Kathiri mbuze wa Machakos.
0: Yes, Catherine.
5: Juu kwa nda mbuze na wako ila.
0: Neguo.
5: Papi si ondesha Mbite FM.
0: Mm-hmm.
5: Na imamu eto ajaspi si mbuma dote vile si mbua.
0: Mm-hmm.
5: Mutu kundemi jasinda sifami kamwana wambua ati mwengi Glorious Mutanu Julius Mutua Savana Mbuchali Joseph Jasho Jaga ni wakavolo Patricia muenda kuma kambo Patricia muenda kuma kitaini patimwesh patuka ambia ni Eunice Njo Kapinpop Cosmas Mudeni na muende silia na mutinda mboya masha mbikia ndende kule karoka David ye
0: wime ata onde
5: mwede na wene zi ya kona kumweza na mwede na mwese.
0: Thank you. Hello Mbite FM. Mitambo ni ya mpaitu ndatika ni ya miongo etano na ile hii ni saa kumi na umo wa kihokone. Hello Mbite FM.
6: Haa mwa mkata.
0: Ni ya mwke itene saa.
6: Mwana wanga inda daiwe.
0: Amen.
6: Wea nundu ni wa mwke yetu tinda ni sana nga iye iku adima.
0: Amen.
6: Saa mwutu ikane saa mwunotu nga ichawe chala yukuma kwa icha.
0: Asanda.
6: Natokea katukuluwa tuwe maadhi meku
0: nebuo
6: hakei katoa ilo kaza sito yanga inu ndo tipi nyo ito kwa muka veo nando meiko ateche kuwa na cheni na meina achona na tikuwe katu ya siyo kwa mwenye mbeo
0: mwande uo
6: tuwe kazo nene wae yoma.
0: Amen.
6: Ewe iwe tindaneza maikendo siwili ya mgengwa leo nene tano meri wa mgengwa kuma dhana za mululene maimamu tijoswi ni musango kuma kapolo hii siana ni James Justus Joseph na Eliza.
0: Eh.
6: Zoko cha kwa chenda bala si tabira ni mama si

0: nzao tabiza nziwe kende no mana ikise ngumu wa yu kibetikiwe kibetikiwe vitine vata achomo no samu ni mua malakini ni kitati itekuo kile kumi no mwe kina iche ngumu
1: mwane uyo
0: nyangi vitia matumi yangu wa kwa kiumbo roba ati wa musio kwa kilonze wa mutesi ya mudhio wa nzuke na nzuke wake
1: mhm
0: kapata ngundio jine wa amuki ya kwa itibuwa mandasi katungwa ni wa amukangi ni mwe wani vata na ake muno eliza tutumi yangu wa vahamu lule ni nina kalume ya kisiani nambo wa yano machambi kini nyambe di mweme mwende chulu nkwa jeno akapolo itenge tenge mama mukoma ushale di wa amyo mambo ndoni
1: ondo yume ata
0: oo nda mamba ito matuangwase ni stazi kia mba ito meitinda nesa amekwari mwane ya wa muno
1: thank you na kuyadhi mwano itinda nesa lombe ito FM
2: hello
1: hello
2: morning Sam
1: morning
2: uko fiti
1: niko fiti kabisa
2: wow mwana wadi kumacha wango
1: aha
2: wege maamucha
1: kwa maamuche
2: agree na mudhiani ya muke
1: aha
2: mamu wako lidia mkulu kangoto kwa ya masinga
1: aha
2: my sister Nchemima pastor wako pastor Elizabeth Mole Grace Ngalato Nzipora Mutala Elizabeth Musiemi na mashambi kima kwa tamwene wadhi
1: wemea ata onde
2: mamu kena maizinda neza nda nolwa chemeni wa mkola chemeni wa mkola na mkola wa kesele malisi ula mkita kwa ya masinga na ani mawe ya ana sheka soteli cha wango na mfasi bune wa kwa ito wa Eric Mungu ambuwa mamu kena tuitinda neza
1: thank you hello mba ito FM
3: hello sir
1: hello
3: mwaka lada mwana ya
1: nesa vinyo mwende
3: na kwa nukila nesa
1: mhm
3: ya kama tenyo wa kwa ila anuwa wene sewezi waku
1: mwane uyo
3: na uwa uitu mbaka weyo
1: alama saa
3: alama saa ala tuika ala tuena ala tuika nasi
1: ee ni mwane uyo
3: ee na saa kichamba itu shanziyo la sisi ukila ya sitinde nesa
1: ee
3: ndiko ukila maendila alfa ndi mkui
1: mwane uyo
3: na mkueta mwendo wakavulu mwini kapulu
1: mhm
3: kani mamadhi mkwe kalmeta kaa mwini
1: ee
3: jini
1: mhm
3: atoto wa mwendo ima shambi kikani siya metosi kwa loke mwanga wa pangres ndani kimanzi mbwa wana kakisha ni nche ni mwende maleoni
1: mhm
3: kuthi nguno wamekase mbuwe vaya na nguthi na wane mwanga wa atisa mutu kateke
1: ee
3: nuke palape mama nbedi mama onsika mwiyambe meli mwenyaa njaa na chokatea nyani na mwiyuwa ke ni katika kwa mwilinga na kaji mzito so ama kaa nguno amiguza kikirengo la nipanze zikiguza nanguzi falafe kani ni antuki onge
1: wimea ata onde
3: asya mbigi onde ni mwaki la mwati internet
1: thank you hello mba ito FM
4: sa mwa mkada
1: tuwa mkete nesa
4: nduwa sivuti ndeneza we
1: ne uo
4: ya mga kendo wa geroda kaa protea kanzina kata kendo mando ya mbala kata kanda na mule ika nchikidero
1: ee
4: kia uskavu njona za njona kia wa Matthew
1: mhm
4: kani sindo wa mudhale mchukundeni mchukuku maka mudhanja zangi na pembe mani mlo kamende sa nunga masako kwa nambo ni na njako wana musela
1: mhm
4: na mlo kamende mawiyo achoyo kwa mtu wane kwa kwa yungi ya na kiyo kwa ngamu nazi nanganda wa atakayo na kilonzo katiru na mashandi kia langi yonde samu
1: we may ata onde
4: mamu kama itele sana maria tisa
1: thank you na kutinda na esa lomba ito FM
5: Sam
1: hello
5: hello Sam
1: ini na kwe uwa
5: morning
1: morning
5: watu ndunundu ni wa amuki ye
1: imwa
5: wita na mudana museo
1: ii
5: patience mwende mkambu
1: yes patience
5: lakini mamu kanja pe Catherine mudeu macha
1: aha
5: ya ni mwende malioni mwenye kidimani feed macha kos prison
1: mhm
5: mwikiva mwingi Jacqueline Mawi sionzi wa munyu uke ni katunga mulinga na William Kizuka Simon Kilele kivu wa bushi Jose Mutazi katumbe yani kajomzito Ivan Kidero na kapinfo walafu mashambi konde
1: we may ata more patience
5: mede na mwede na musio ni patience mwende kambo
1: tinda nesa mwetu ya mwaito hello mba ito FM pole sana ndatika ni ya miungwe tano na nyahanya hello mba ito FM hello mba ito FM
6: Sam
1: yes
6: wamugire ara
1: tuwamukite nesa
6: uwe na wamugire kasa kumakisa ya ataka mwra
1: kia aha
6: kana ambi ya give it angi
1: aha
6: kana nika nina

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama olote temada yu Baitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itani. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ne saa kumi na ile siya kwa jana ni mauvo kwa ukuvi. Mweseleluwa mwenene olono konanua na kuvangithi idhoko ila siya kose iwe meyate ya neone ya tongo imangali kwa ya ulei kaundine ya Homa Bay. Ende ya kosi wakizezeni cha volisi kwa ilungu ya medhena dhandhatu ulani Kasim Sebo itina wakwithi wa aneke iwe mbini. Ithaki uwe kotini na hale anana mavitio avala unu kona nyo na mo ala wavangi dhiti idhoko ila siatie wanango munene na maome si mahenendhi ainge. Minisa wa movia wa mwaki na mauta opio wandai ni uwejie kana mesi milioni umwe katono itano dhini wa isiozi anduwa ni vandhi ya Kenya ni kuata nitwe na mwaki wa sima ungu wa ilungu ya miaka ina mevitu ainene akaundini ya helgeo mara kweti wandai ni

mwetie kana wongele kuwa mesi e kukwataniwa na mwaki wa sima wambatete na mesingili maana dhandhatu ila yatiwe ikwatanitwe na mwaki ni silikali mpitu. Mutongo iwa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni wendia President William Ruto vamana hati imake maumanwe na mutuo wako ne na ndetombai kwa President Odhiomo ya wea Uhuru Kenyatta. Bunge ya kaundi ya Masako ni vitu kithisi mutalatala wako seuvwa kwa Mosuva wa Kadhiyani Mitaboni na Mosuva wa Masimwala, Mosuva wa Matu na Yata na Mosuva wa Masinga, Kalakala, Kiva na Kithioko. Koti wa Wamonyo Ulawi sub county ni ya Mwala ni uwetie kana novani ya kutuwa isi ya kikalo na tumia mahadhome nduwani ya ketile ilayi kibahone kuondu wa kumanenga mauvundi sio meukonia undu makathi ni kia makuhani alamanini. Enendhi ngili miongoli na ili kuma wodi ni ya kalawa ilayi mboni umiloni wasua meikwariwa kutethe kana kiwu kithi ucha kutumia kuma muradini wa kutesi ya kiwu kila kuma muradini wa kutesi ya kiwu cha athi kizioni cha kalawa. Na enendhi kivaloni chambiu ni ukambani wa Mwala kaundi ni Masako ni makulilwe methi wa memetho na kwezo viana na meisio ila yuma na kiwi chambua mbingi ivinda ni imbuwa ya El Nino iwete tueta ikukusi wa ivinda yomthe kumayum wita na osumiwe ni kivu wa kivalo chambiu ni muandususa ni kihio ulao ingi wendia haimimejo mbanisi ni makuitene undo vailite.

0: kwa mauvo mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika. Na udhasi wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wasia ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo.

niwe yovanga iwa ito mitambo ni yamba ito ndateka ni ya ikumina mwonsa ini saa kumina ili mudhikizi ya italoni ya amoka na mpaito on a Wednesday morning. Dr. Rufende Samuel Ketonyi Ganga wake watangombo.

On the man paito kame ya methu wena mwethe nwa kwa ila Uweka duniani Chia lady wa meoma Uyetu Felisa simwende wa mbuwa mpontoni Sanguli Mbia Maikindus, Samson Kinyahika Nasiana Anasesi na Dennis Mashambiki Jona wakavolo ipa mana mpuyu wangu.

0: mundu wakana wadhi umita mitambo ni hini ndatika mengwe tatu na kenda saa kumi na ili wake wata
1: anake Wanessa, good morning.
0: Morning.
1: Maundume sawa.
0: Maundume sawa kabisa.
1: Kwenu kumembata mfua?
0: Ni manyunyu.
1: Manyunyu.
0: Yes, karibu sana.
1: Thank you sana. Kwenye na uvanga maundume the mesa wa sawa. Kwa nziela ya ilite.
0: Asante sana munduita wa Mary Muluni wa Migingo Shopper. Mbia hemi tamponi ya sekedia ya kazi
1: asalimika sana mimi.
0: Yes, vai kendo. Kendo ndewe
1: bila shaka na wasiwasi.
0: Yes,
1: nazidi kupambana na hali ilivyo. Yes,
0: yes, na hindi timu dhano wa katatu
1: chumage kitu ya kai chadhala. Rwisi yu mutiano elo yambe nekwe prepare nundu wa metiani ya next week
0: kabisa
1: ya resi ya siana sito liye kama metiani ya mudia mnumunote ya mbea na oros. Ni kwa mbea chuma chutu endete. Siya mutiani wa mudia wa mwaka tendena kuivanga kendaisa hithi ya mwaka ya talinga nesa. Siti vange siyana sito alimoto mbanya siyana school chisi ni anytime.
0: School ni anytime. Tende na kwa siyana sito ila inde siende na kwe yumba ni siya metihani asini tu inenge ibinda yololo. Nete siya ni karenji. Ya nete idhu uthie. Nika naika pike kwe kane samthini wa metihani ila siye telete. Tende na ku siya ni karenji. Tende na ku siya nitona
1: na kuidhudia
0: nundu nitona. Ali mumaitu ni mubea nundu nitisini maende na kuumba nyesia na situ nikanasi ikenesa otondu meka. Matuku onde kuumba umba nyesia na nikanasi ikemetia ninesa. Nundu tutona kwa seni uo ni undu wa vata. Kana ali mumaitu ni momba niti siyana na siyana nisiye yumba niti na timendea metia ni miseo ya kumina mwaka
1: alati ya na kwitha tiyo na siyana siyo mesie ni na siyai asiyai tiyo kidi siyana yetu kila siyana ikuenda. Siyasi ya bangwa idhudhwe nunduwa mchia nyemudia wa mwaka nundu niteitha asio na muiso jokela muso vya ziyana isioka nundu niteitha asio kwe wina ite kwe
0: kabisa
1: isio kete.
0: Yes sir,
1: wina niteitha ya saati da siyana sito mesiene. Yes.
0: Asante sana tende na kumba nye miunda bado. Ndo mbuya ni yukita ndo kazi niona matumabuwa undu menda. Mbuya jiva kubi mbuya ni yukita mbuya jitha kuo ni tende na kumba nye miunda.
1: Mwendo kitu wa derejugu ya kuyati mitambo ni siya mbito siya kwa mkwala zangilo siya masako. Kwa ni ya sana ndoe kalamita mbo ni siya mbito samu like this. Mwendo silia Patrick mwesiyo kwa wakasilia na niko waka machata zate mitambo ni nafeya kasiyo na kia mitambo ni mbana mwendo ita wa Kaluma Malingi. Thank you sana Peter Musila, thank you sana Mutesia wana kiasi ya temitambo nesu ya mbaito. Good morning.
0: A very good morning tende na ukunengele lila tukuma nesu ya nikana withi ya kiyoko chako ni cha ila sandi sana mundu ita wa Johnny Mumo Tevedi Juli Mutempezi embia honde manduthi makutano make kesa dinda wa ikombe muandu Elizabeth Mumo pomona honde machusiani meazia mitambo yisa wasawa ungenu wazia mitambo yisa wasawa eta wa yazia ni Jacqueline Mawi yazia mitambo yisa wasawa.
1: Thank you sana mundu kitu wa semwe mbia kwa mkwanesa. Thank you sana mundu wa ikalamita mboni mundu kitu wa katha Nicholas Galegosia kundu kita wa Nicholas katha Galegosia Ngolune siyote mitambo ni ambaito mbanya Galegosia Nzaikoni mundu kitu wa Eliza Barbara onakia kasi ati mitambo ni siya ambaito Brayoka na Tiana onakia kasi ati mitambo ni ambaito. Good morning.
0: Yes, alama tumita kwisila Facebook na hingi Masi Faith, thank you pomona mama ke mishe na mondo wetu wa Masi Masi ni kaina kimangu ya kaini ya wae katisa yote ya wikita chenge tujuza
1: ya master ya siwa namba awa namba ya kuna uwe kambere ya mondo wa miyo DJ ya vya ita mondo wa miyo DJ
0: ukwame kile tuwe na wewe ka ringtone ya ukele imoko

0: bet we got about minimal sense. Na mondo wetu Miriam Mukemeu, mondo wetu Florence Mahitha, hao ndeme mitamboni, na mondo wetu Janet Wathome, na Ruth eto Ruth Mbina, na mondo wetu wa Eliza Liz, na Peterson Peter.
1: Nukitu wa Simon akimbia bado tima saa kuna mwendo mefiti. Thank you sana mwana Shindra Gelo wanzoi kama kawa anasema wadani ya mitambo zidi kumumuya mitambo ikiwa fiti sana.
0: Joseph Mutisia yazia mitambo yisa wasawa pama na mwendo Patrick Ndefida yazia mwendo mesa wasawa Elizabeth Mwatu pama na Kosima Seke Ilu Kelundo yazia mwendo mesa wasawa Felisa Simahingi pama na Lois Ndungi na Joseph Mutuku wa Kengola pama na Anna Mweni haonde na Franco Mahiki pama na Purity Mwende Mwinde na mwendo yetu wa Felix Mutunga pamoja mwendo yetu wa Palma Kevin pamoja Praxidis Mwithia na mwendo yetu wa Monica Wanza na mwendo yetu wa Pius Mutua Ndelezi na mwendo yetu wa Mose Mose na mwendo yetu wa Seraphine Ndunge na Florence Ndinda asiondome mitambo.
1: Na tavinga mitambo na kuyani sana ini mbele wa mwajilamu vingere mitambo ya mbele wa kuyani mvya muno nondo wa kuyende anaikala mitambo ni amba itu FM. Thank you sana nondo wa kuyende anaikala mitambo ni good morning.
0: Yes, ungeunu wazi ya mawando mese wasawa eta wa Valencia wewe atandeleva mbea ni mitamboni ni mukethezie mukolo nzomo Valencia mbithi thank you nundwe kala mitamboni pamwena mwando ita wa Jennifer kundu kuita wa kileleshwa. Yes, mwendo mesa wasa.
1: Mwendo kitu wa Magilino na kiasi ya mitambo ni siya mbaitu. Thank you sana. Mwe na Magilena siya fiti na mwendo kitu wa Steve Wambush. Kasiyo na kia fiti. Thank you sana.

0: na hakuna aliye kama wewe. Darikani ya miongo tano na ina, ini saa kumi na ile. Telekele kukwa tatawa mpaitu wa mwendo wa saa umwe. Nikana kioko kitu, kiende na kwa ila. Asante sana. Mwendo wa mwanzi ya mumo wa kwa katungi ya very good morning. Thank you nundwe kena mitamboni.
1: Nukitu wa dereka toto wa kikisa ka mudhambia ka yase maundu mefiti. Kwa mkwa na sacha lomo sioka. Kwa rambere, thank you sana nundwe kena mitamboni ili ya mkwedoka wa kia wata. Matia mlingi sisi na ikuwa mkwa na saa mbanya angala kusia nzaikoni. Kasi na nzaikoni maundu mefiti kwa mkwa na saa ili ya mkwedoka. Thank you nundwe wako. Yenya na ikala mitamboni siya mbaitu. Thank you nundwe wako sa kuwa mitambo ya mbaitu. Good morning.
0: Mwendo wa ntani wa ntani rose kinyozi. Thank you pamoja na mundu ita wa aha eto wa jamu as ya mutash mitamboni ngalikasia mbumbuni ongeyo mitamboni ita wa mawi ya kititi na ukedha nisia. Thank you nondo ikala mitamboni this very morning
1: mundu kitu wa Jose Mutavi as ya tuake wa nesa na tuende nesa asante na sana mundu kitu wa Nicholas Wambua kasiyo na ke mitamboni amba ito mbia kundu kitu wa kati ya nilikuotu wa muka nesa tuende na kwete lambua.
0: Ema
1: tetele
0: bua hailu
1: bua ne kwa
0: na ne yoget
1: ne kwesa kwa don't worry
0: Fidelis wakatui kaka ngundo asante sana nundo kala mitambo ni na Jose Kimangere kazi yako ndugu to aitoloni migwani asema undo mesa wasawa this very morning onge mitambo ni Christian Mantikiza asengiza mudia wa kilungu te mitambo ni
1: roketo wa mbieta wa mosioka ngale kosia kasielia asema undo mefiti. Thank you sana Moses mosioka ngale kosia kasielia tawa siata wa ngale kosio ndembia ko toa kanesa na tuende nesa. Yes
0: etende na ukune ngelili ila tukubani zini kana withi ya kioko chako ni cha ila telekele kukua tata wa mpaito uni wa muendo wa saa umwena ni kwa uliku nekana itina wafu umundhi tulika umundhi muundani na makamithi ndatika ni ya miungwe tando na thamda tu a very very good morning. Ongewe mitambo ni itawa William Kithuka Eazema undumesa wasawa William Kithuka Eazengedhe sima shambika hondhu mampaito wala meza wadhikizi na maitha na muthenda wakwa ila this very morning. Azandi sahano wakazi rukulo njaklin mawika njomo zito na patience muende na kampate umeri na mwana karoka David Ndeno kamose na kabombo kangunga na sivu wambuwa kimangu ni chaya tananiko kamacha
1: mwendoketu wa musioka kana musui waboda boda ngelekosia muatati mbiaba ngelekosia kondoketu wa mwara kutuwa kia wanesana tuende nesa. Thank you sana nondoe kalamita mboni musioka ngelekosia kondoketu wa muingi kambia nubeta wa nguni toa mukanesa na tuende nesa stela mwendo ngelekosia muingi baspaka kasi ati mwa mitamboni siya mbaitu good morning
0: Elizabeth Rosa, thank you na kakushi kathi ya nipoma na mundu ito mpenso ni muasya ya kuhunga niko siya kilembwa wa munyo tiamukita na sangithi siya kazi pamana mamu wa kwa Ruthi na brother ni pasanta ni kani mutua na Joshua ndivo hazu on the me mitambo ni ukazi ya matinde na sana mashambiki mambaito pamana Rosi mumina wifendi muya pamana hana muteti indro kazi mulunga na kasi yoka mpanada on the me mitambo ni
1: ngino asya na ke mitambo ni mbia tuyo ase esa si kuru
0: Sia ikuro ye nati
1: Tisa ikuro
0: Peti ye wando
1: Sia ikuro Mema numefiti kutu wa mukanesa. Thank you sana mbundi venja mwangangi kombe Aka mbia kwa mukanesa Giona siya mitambole ya towa Mbiana kile kustia chele ni kutu ya mukanesa Na mitambo ya fiti ya sani Nino ya kala mitambo ni ambaitu. Good morning.
0: Yes ndatika mwithikizi ya telekele yuko kwa tatawa mpaitu.

0: although alama to be here. Mauvo alama tuvikie Mauvo matieka nye Mauvo alama olotete madhayo maitu Mauvo alato onie Baitu FM Miongo kenda na ile katono itano Nyumba ya Mauvo
1: Ni saa umwesa sio kwa tacheni chata Huwa mbaitu nimbe ni Mauvo alangu Mbani sieni kwanzia ya ukuvi Mutongo cha machaji bili Fred Matiangi kwenda presidenti ya Muruto vumena ati imake maumuna na mutuwa wako nena jato mbai kwa presidenti ya Dhyomo yewe ya Minisa mviani wa mwakio pia wandahi kuetaka na misi ngili mwe milioni mwe na maana ngili maana tano isio ni sianduwane vake nyanyi kukwata ni wa mwaki wa stima kani kukwata ni wa mwaki wa stima iluguni ya miaka ina mivitu Mutongo chama cha People's Party Dindi Nyoro kutula muti ya mwema atongo imangale kwa yaule ya lawe chita medhi yetu mainye iche mauvo maka na medhi yetu mayanya siyama ile soviti yungu ataneo ino la wai governor wa county hii ya kiduchi

0: Kato kingilo kuenda hende ndema akawandi yesu mamu nyuvengi tangavana wono kondo wako maumia madhinani ala medhite maima nyamasia kwa ivinda. Nyenita wanzao wa mumu na unita wamba ito mauvo kwanzia ya uliku.
1: E ni Mbaito FM.
2: Nenyito kila ivinda.
0: Mutongoi wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i ni wendie President William Ruto na mwena ati imake mwimono ya na mutu wa kunena ndeto mbae kwa President Uthio Muya Uya Uru Kenyatta inene ya nambukani ya kee ya kiwedeti kisio ni chaka jado ya yulo Matiang'i nyeweti ya kana ni undu uto wa kuende ya siyoko na President Ruto imwele kile ndeto siya kivudhia Uru Kenyatta. Matiang'i weta kana ovisi wa President wa ile kuimia ngwata niyo na muo kuya Kenya onde na vaindeto ito nya kwa dhode ya kimena kana muaniko ya ile kuma ovisi ni mreneta uu. Nani mwethu kisi ya gwito ya kionu wa wasi ya usuku ya dhao toku kia kwanziela mbailu na kungini kana minister mwvyane wa mwaki na mauta opio wandai ni wetie kana misi million ye mwe na ngilima na atano dhine wa isio siya nduwane vandhi ya Kenya ni kwata niwe mwaki wa stima unguwe ilungu ya miaka ina mivitu inene ya kaundine ya Lgio Marakwet wandai ni wetie kana wangileku wa misi kukwate niwe mwaki wa stima mbadi tena misi ngilima na dhanda tu ilaya atiwe kwata niwe mwaki ni silikali mbitu oyu kaitina wa kwe chumani kivitu nzame wa minister kwa inavido kithisi yenga na kuwadha kemanzi cha silingi trillion ili katono inya siya kukwaranisia mwaki wa stima kwa misi million itano katono imwe mbewa mwaka wangilile na miongo itatu kwa tina na kuni kilindi ya Kenya ina mbewa misi million kumina ili na itina wa kana itina kuhitho ya nekithisie misi million kumina ili gili ya na miongo na itatu mana kenda na kumina itatu kwa mwaka ni wangilile na kumi na kenda
1: nita wambaitu.
0: Mwesili lua mnene uloho kona nua na kubangithiwa kwa idhoko ilasha kusumi ya tenioni ya angaleko ya uleika undwini ya Oma Bay ende ya kana kasi msebo ende ya kusie wakwa ilungu ya mithenyadha ndatu kisani cha volisti ya kisi sendro ni kana kunengane mwanya mavisa mavolisi kuminokili ya ukunikili sebo adhakiwe kana adhakiwe kutine sebo ni ule ili na mavitu yosu kona nua na mova la idhoko ni ii siya kusiwe mwini wanyanya mwakani u kikiwe kama dhenya umwetu na wasebo kuhithi wa anaweti kana mavisa mavolisi ni mana mulasi vithisi ya tekele na mavitu yu ahava umbeni wengele teimake mama kwani ni matavisi ya koti kana sebo ni unavui wenu mavisa mavolisi na ati wa ena maumisie mai koti ni umisie moloto mwisililuwa uwa kwa teweiti mbe wai kwani uko ramari kumina kenda mamwai
1: Nita wambaitu.
0: Mutongo iwe chama cha People's Party Dindi Nyoro nirudile muti amwe matongo ingaleko ya ule ya la weti ya tamedhi tuwema inyei chama uvuwa maka na ni medhi tuwema ya nyasi ya ma ila iso viti ya mwana niyo ya ule inini ya kisioni cha Oloi Tok Tok kaundini ya Kajado Nyoro ni weti ya kana onakaiki ya lelo cha siyama ii ni kukwati ya ni ya kovani ya kuikithia President William Ruto na nasinda ingyo so kuwa nini wa mwaka tuendete ni vatonye kamu wani kwa watongo a uko wa ndoto yona kunenga udhei usindi wa President William Ruto vindani ya Kaunyoro niwe ndio President Ruto haikithi siya usese ene ndi mambaye ila shitha siya indo undomwe na kuende ya na usese ya indo sio
1: nita wambaitu
0: ula unaigava na wakaundi ya kitu cha nitakaluki ingilo niwe ndi ene ndi makaundi sume mwenyuvata governor wondhi ni mwenyuvani mwenene wa mwaka tuende te nika naende si udhukumi wake ula wambi yeta maundu mawiti kuende ya na kumandhi ya muika mawia kusila kumanenga mawatuika mama weko dhoka niyo katiwa mwondo wangi gilu aneni ya kikimu na nikalai tambo kete kisione cha kiangwa Enzo Mosa kisasi na kwa kinyai na vala weti ya kanano kuisila kunyuva tongo iailu vala enende makaviki ya na kumwa uchani na kuende ya na ukwata maendeo masi mweni ena mauvo a kwanzia ya uliku
3: ni kiwadho kanyo wa kaunti na Kitui ni waweta ave na bata wa enendi kumonyiva engita governor wa kaunti ya Kitui na kana kuendesa mondo ala wambiti e governor wa kaunti e haiweta kana amwika aingime na bata wa mawea na aswa kibila nita governor wa kaunti ya Kitui akavikia na kusiuche iwanda siya maundu kiwadho kanyo la wambiti kaunti ni na kana amwika makaende kuthoko maa wala ingi waweta kana nukuambisi ya kimanziso cha utalii college ni kana amwika makavikio soma mautu kwa kiwadho kanyo kwe ukilia madhayo ni mo
4: kwa misi kwa nye mayewe ya amage

0: Yankee Cottage. Angi nitwa Otelii College. Na nika nana fundiwe kuhua, kusovia vitanda. Ama ni mamande mawe ya kuhu, angi ni mamande uyanza. Na mayuka kuandika. Nitu yu tikilana. Nimu unenga mwanyosu. Na njuka umuza uvise siwi, lesi ya ungamie. Na njuka usovia sivitali, lesi ya ungamie. Na njuka utunga, undu masivitali maeredo maidi.
1: Na wiyovo kwa kulinenze makamikia kumonyuvia hame mambunge ala utonja kuthoko mana mono ndo kuthoko mwanesa kwa enende kumanana ambunge ala manyuvu ambunge ni akaunde kitui ni kanako mirukitha milati ilaya ilite kumuna mwenende
0: mwenenge kivela nuko mabingu yama na mui menga MCR utonja kuthoko manakwa wachama kilangu edha macho nime ukuinga mwendo mwalea unenga ona mwai menga kivi na makoka kwa na ngondo manana igiri nituwe ywa nani ineyo
1: ndimu lekilana cheni chata wambaito huma kisase ilai wadi na kisase kitui luro county na kitui masemweni
2: nita wambaito
3: mungami wa wadi siya matongolo county ya masako consumers ngula masesi ni matia kana silikali ya county yosu ni kite mitatazla mbeange ya kukilia na ukwata mbau ene ndi ma county masesi ya neni ya kiindi ni wakisio cha matongolo mwando mwani kitu wa mauvo Daniel Mbaloka ena mauvo kwanzia ya uliku
4: mungami o munene wa wardis yonde sub county ne eno ya matongolo cosmas ngula masesi aina na nandiki mama bo itna waiseso yi la atroi wa wardis yonde sub county ne eno ya matongolo ni wenda ene ndikana makundi alama kwata miyo eno kumitumia undu violate no kana kukilia ukwati wo ayolo takana silikali ya county eno ya masako ni kete mipango mielu ya kuenda na ukwata makundi kibadhoni ambao maundu ni mami kalile
5: ndila si akwata maema sio kwata ivila isiende na ukombo ende na ni kwanza yesu maende na kwa rambesa na banduba ileti na kombo asi ndo kuisi oni siadhe ni mbingi kundi isi onda tuende na unenga sinu ini siende ya na kombo ili ana maikwata ilo vya maende na kuya na kikundi ona kwepo beja mbesa na kuya isi ositu mwene ndi uwele watila ni wako wa usovi ya sinu asa asa kwa anduma kawosh anduma alitu mamu kwa kunenga mashini eno gava na unenga wende muke mandie
4: kabindane kauna ke munga mimunene maundone maudho kumiwa ngava na subcounti ni oeno ya matongolo nje nsio mbua muadha ni wameenda watongo kupetanga utiti kana siyasa maundone mama ndeyo ma ene ndi gimu kila na cheni chata wa mbinu mbaki sio ni cha kwa mora sabu kaundine ya matongolo kaundine ya masako nita wadani yeli wambaloka
2: nita wambaitu
3: ene ndi ngili miongoli na ile kuma wajini ya kalawambo ni meloni wasu ya meyikuwa jua kutethe kana kiwu kithe ucha kutumea kuma moradine wa udhesi ya kiwu wa adhi kisioni cha kalawa une kwa chenja na governor wa kaundi ya makuweni mtula Kilonzo Junior inene ya chadhini cha kuvingwa kwa moradi ona ola otuwa iwene ikundie mwe ite ya kisilikali ya World Vision mwani kituwa mauvua kituku mutinda ena mauvua kwa liku
6: sana sana wanawake na watoto tuna visa karibu 3 in the last 1 year either mama wakichota maji wameweza kuuliwa ama kuumizwa na mamba na jambo hili linatusikitisha sana kama county kwamba watu wanaenda mtoni kufecha kutafuta maji la muhimu kwetu sasa kwa sababu haya maji tumeyasafisha ni kuhakikisha pia wananchi hawaendi kunyunyizi ama kutafuta maji ya mifugo huko mtoni kwa hivyo kampuni ambayo itachukua maji haya ambayo ni Amboni Wasco itahakisha kwamba mahali kuna mahali pa kuchota wameegeza mahali ambapo wananchi wanaweza kuleta pia mifugo yao waweze kupata maji
7: na ke director wa ikundi ya World Vision ile mbetane avile kaya umilone wansu wa Lilian Dosdo ni wansi ya kielelo kinene ni kuwala mawawu na kuwala miyendo miyasa ila maitu maenda maimanda kewo
8: and some of the issues that we're trying to solve by coming up with this water project was to eliminate diseases amongst the communities we also had an issue of women that had to walk 10 kilometers to Athi River and back to fetch water so that meant that they had no time to be productive in their households so it's really also helped to empower women to have more time to do other things as they now have access to water
7: na mwene ndi magisiyoki maina atiwa na iti na kuwana ni utanu wo wako denge waki wikiseo na kwa wamu iyo wako waki una wako dhime endo measa
9: mundo tunadhina muno ni kiwo tunanda kilomita kuringa na naitano kulache kiwo ajina tunaguana muongo alama tabika mana agita kubawa tuna doa na mbesa mbinge mono yende mwe na wamu ndi tetunga mwe ya munene mono kwa ndo akwetwa kiwo pakube na ito
7: yeri

0: Ejenjata wambaitu kumakala wambo ni kaunti ni ama kweni ninye Daniel Kituku wa Mutinda.
1: Nita wambaitu.
2: Bunge ya kaunya masako ni vile kudisie mutalalawa kusovua kwa musuva wa kadhiani mitaboni na musuva wa masi na mwala musuva wa matu na yata na musuva wa masinga ekalakala kivana kithioko mena nandini wa sekalosia mbunge tongo ya ni kumisio ni ni mawetie kana kudo kithio kwa musuva eno kwa kwena une komunene kwa ene ndi maisio isu jena mutua ena mauvoa kwa liku
3: aina ene tina kukitu kithu kwa munusuvai mnini wa speaker na ula ingini msu ya wadi ya kalakala Steven Zoe Mwandhi ni wawe takanaita mbeye ni uthiku wate wali kumunene isioni ii undula uthiku idhawe uniko kwa ene ndela mekala isioni
4: isu ni municipality inya ila temba tongela achu isu ni step zio mono kwa ando maitu nundu matuete mete la mayasi ya municipality mayasi ya municipality juni ya nea kata kwenda kubikama reality netizi ni kutegi ando maitu mono nitha ana funding ya World Bank na sometimes ila tuwa sobe budget vani tuona ama undu some counties ila sina municipality maikalote makabanga isio sio makanewa milioni maana tatu makabanga kuo maangi makamanewa milioni maana ili na ambe sisu ni mbingi sida ya baya kalakala ama singa sikadha ya bama tu nikanda wili kwa usawe nikuwa usawe drainage mkwe kwa street lights governor aende move with speed nikenda ila tuikuna budget ilengi kwa tunakwila na allocation ya those new municipalities.
3: Ainene na KMC ya wadi ya matuju das mbili ndawa ni waele sotanu wake iweta kana yu mawea kwa mwika isioni ii ni meitha matona kuoneka
5: na the other thing is going to be the game changer za kisio kitu chama za kunundu municipality zuka na maundu maingi muno masio so kwa hizu simba si independent kana mwana simba si independent kwa hizu mama nature affairs sio within that municipality kwa wami ya kitu kemba na fire station chitu katika kila municipality tuka kuata funding from World Bank nikeenda tudi na issues ya siwa tuli na issues ya access roads na street lightings maundwange maingi wa mwana garbage collection municipality issues ya mayor new create job opportunities for many na niendana zikana mbabe ya kitu cha kuna ni mbunge no kisio nikei cha kuna umundi
3: ndi ripoti ya tenitatawa ambaito kumabunge ni akaunti ya Masaku Regina Mutua
1: nita wa ambaito
2: koti wa wamunyu lawe sabu kwa njini ya mwala ni wetie kana ni uvanie kutuwa yeche kikalo na tumia maa dhome nduwa ni ya kitilea ila ikibaone kuhondua kumanenga mwunde siumio kwenye undu matona kudhine kia makwani ala manini une kwa tiani na musili unene wa makwani kotini uwa wa wamunyu na bwana Pascal na ula wetie kana kini tina wa miaka ya kumi kuma muvea wa koti vandhi ya Kenya mbililia mtatala mweo wa kuthinikia wa kwa makwani ya lama ni ya tumia madho mekwati ya nasithi osi ambaye kivadho kanganyo Esther Mutinda ena mauvo wa kwa liku
6: aine na nakamemeka musili umunani wa makwani koti ni wa wamunyu na bwana Pascal ni waweta kana kuthinikia wa kwa makwani ya lama nini tangu sana siasa ya idhekaka na miunda mauti wa maidhekaka katikati wa angi isio nesi andua ni kuhithi wa kuyati ya miao ya vandhi ya Kenya wala tumia sume idha mainengu mavunde siya kukoni hundu makathi ni kiyama kwani asu ila maito kwa
7: tumealika machairman na chairladies wa mbai tofauti tofauti ambao huwa wanasuluhisha kesi kule vijijini ili tuweze kuhamasisha zaidi kuhusu mbinu geni na mbinu muafaka za kusuluhisha kesi ni kesi gani wanafaa kusuluhisha halafu pia tuwaweze kuwalink ama kuwashikanisha na kamati kuu ambayo inasuluhisha kesi kwa njia mbadala na kwa mfumo wa tamaduni za kikamu katika wamunyu locals ili tukue na system ambayo koti ama mahakama imeapprove na imekubali kwamba hiyo ndio inafanya na kwa hivyo kukiwa na suluhisho lolote basi inachukuliwa kama suluhisho la kikoti na pia ni kitu ambayo itatusaidia kudhibiti njia mbadala hizi ambazo watu wanatumia kusuluhisha kesi kuhakikisha zinaambatana na sheria zinaambatana na madili ya jamii na pia zinaambatana na haki msingi za binadamu.
6: Utauni wa umbula makwani alama teme tikili kuthiniki wa kimo siniva mwana.
7: Ubakaji wa watoto, ubakaji wa watu wakubwa na kesi yoyote ambayo inaambatana na dhulma ya kimapenzi ikiwemo kupapasa mwanamke ama watoto kwa njia isiyofaa. Kesi ambazo zinadhulumu watoto ikiwemo kuozesha watoto wadogo waende waoleke kwa ndoa wakiwa chini ya umri wa miaka 18 waikubali. Ukeketaji ukipenda female genital mutilation hatukubali hiyo kabisa. Mauaji haikubaliwi kuongelewa kule. Kesi ya wizi wa kimabavu.
6: Esamu Otinda chencha ta wambaitu mwala kaundini ya Masako.
1: Nita wambaitu.

0: kwa ukuvi Bayito FM kwa mauvo makuikika. Vinya na udhasio wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wasia ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: Bayito FM unyuvi wa mbai
2: neyito kila ibinda.
1: Mwezu kesia, nenesi newewe tana waka manyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa muimuseo kwesila witano wa kwesu oviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou, Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu, nguma siya kesi kila van Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau, nda yita kitumbo na niwa mwena wezi itia, ndatomana ndawasi yake si muyo nondo iseo vitu na matunda tikelu maka na miti ya udhocha na sioka siye ready kutumeka kuma India, China na Malaysia o na yune wongelile nda wengi special na niwezi umete kunenga na promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edu kese program ya kechumwane ke wezi umele akuite uvu boy waka na wama tuki 15 akedhi wa ekalakala Olivia guest house waka tano wama tuki 15 dato akedhi wa masinga mutu wa vale wakubi na witu bar and restaurant manaka na oju kwe mwa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy we kwa tanda waya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika
3: mumo mumo we kwa mba kuweka newe newezi ya kuito wa interview we
1: zemu nana wa uni kwacha
3: lakini mbona hii mwaka mwetu tuayo yumwe uiteta ulasia mawea ni maukunete chenga vio
1: zee ni manevi zete na kwa na mamanda
3: wa mamanda va
1: Machakos Institute of Technology
3: MIT weka hata po Machakos Institute of Technology
1: na tu yeye kuweka kwete la mianye vinguke na vandu vake na adhiku mando otuika ni kanani seuvye emianya
3: ni ukulio nazo meyejaoba
1: ni mwaili itekuisa kuya kima nisikecha MIT kisome dhasia diploma, certificate, artisan na short courses ndini wakosi ta ICT, engineering, hospitality, applied health sciences, business, accounts na finance, architecture na building, hairdressing and beauty therapy, fashion and design, media and journalism, counseling na psychology. Na inge mbi inge, lakini nye, nineki artisan, ndini wakosi ya plumbing.
3: Uma ukujava winda vio ni, utonya kweka hata, waili tosongi hata.
1: Ndi asiano neke kilondo.
3: Na yu asia hata.
1: Nika akumonia.
3: Kwa une choke tu ni utembea uwe utawupete te interview.
1: Mwanana wa utuwe kone na muno kuima wadhani.
4: Wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utuwe kamusio na waki wango cha yulu. Sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Machakos Institute of Technology, MIT. Kimanisio kila kitikili itue ni TVETA. Nundu waku ikanesa kwa ilungu ya mnyake kumina nyanya. Mwasa nonuende na kwa vombi yange. Tukunye simu kwisila nambani noti muonza ile ile kenda muonza itato ile muonze mwe kana noti muonza itato itato danda tu noti mwe ile ile muonza kana u apply online kwisila www.mit.ac.ke mwosa na wamwe wakenda na wekumi ni uende.

0: Waili ite kwa atia, nithena ila musobia wa ndawone nganite. Kuma avupa, masala metha ama nganito with ya muimi. Ndasioka inge mundani. Tawesu ni idhelile vina na itona kumulika na kumumisia. Na indi, amina kukuba vya mithenela jitha nganito with ya muimi. Notona kutumia liusu. Kana kutua matunda suu na kubikia kutumia. Kwa ngele kanyo, ketha wito ndukalike mundani. Masaa ikumi na ili kana miongo ili naana matee madhele. Muimi nda ili itakulika before masaa su madhele. Nunda wesu ni ya ili itakumudhua. Edha unengetwe mithena mwanza ya kwetela. Nikana utu mboka isu, kana utu etunda, kana utu miesi ndu ila wibubete ndawa. Waili itakuete ila mithena, edha ni mwanza, thawi itakuete ila mithena mwanza, ete ila mithena mwanza, no yonge la mwthena omwe, yolu wesu mwanza.
1: Mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, mwaka mithi, m

0: mambo ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Jete ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Nikusomea kimanyithia chavata. Nikusomea kimanyithia chavata. Chama kinene cha kutetea mavata ma alimu KUPPET, ukava wa masaku, alani alimu ma secondary, junior secondary na TTC. Memudho cha chadhi ni cho kinene cha kutunga muvea na kudhoa basi ya alimu ma masaku. Chadhi ki, kikatwa yi wavau Kenyatta Stadium, mudhanya wa wadhandhatu wa matuku kumi na muonza, muyuwe kumi mwako wa ngilile na miungile na dhandhatu. Mweni munene akedhi wa honorable engineer Vincent Musyoka Musau, ulani mumbunge wa Mwala ula wisikaniwe takawaya oinge no wa katibu kana muandiki munene wa chama cha UDA emuamba na ndongo inge ta governor wa masako honorable wa vinyandeti honorable ngoi basil ulane mumbunge wa yata mweshmi wa Joshua Mwalio ulane mumbunge wa masinga mweshmi wa Caleb Mule mumbunge wa masako town mweshmi wa Fabian Chule Muli ulane mumbunge wa Kangundo mweshmi wa Robert Mbui ulane mumbunge wa Kadhiani mweshmi wa Nzioka Waita ulao kwiti ya kivile cha ugovernor county ya masako mweshmi wa Patrick Makauka na Mutema ulane wa mumbunge wa Mavoko na wingi welete wendi wa kutuika governor wa county ya masako mweshimi wa Mutinda Mule ulane mumbunge wa Matungulu mweshimi wa Joyce Kameneka Simbi ulane mumbunge wa Aka county ya masako mweshimi wa Kavindu Mudhama ulane senator wa masako mweshimi wa Francis Mwangangi ulane wa munini wa governor county ya masako mweshimi wa Yumbia ulawelete wendi wa kutuika senator county ya masako na munini wa speaker wa county ya masako ulane MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi na ndongo inge ile siku ikati wa kwitha hivi kite kukwata mbau alimo mama sako nundo alimo ni mocheni chandi oingi chadhi ki nikikuwetu mbau ni partners ta KCB Bank, Equity Bank Isuzu, Masmat Supermarket Germany Hospital Semara Hotel Mwalimu Sako, Univision Sako na kwetu sako na kwa uvombe ange yuluwa chadhi ki nena ni na katibu wa KUPPET masako Mwandu Yvonne Mutindi Musyoka nambane isi ya simo noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda esune noti muonza

0: Yes, shilingi ya uwa na tena ni mahuwa. Hii ni mitambo ya mbaito mthigizi ya mthini wa italu ya hamuka na mbaito. Na kila mthina uwa wakatatu tulika mundani na makamithi. Makamithi mundani veki ndo wina makamithi. Na tena mutalamu kuma makamithi. Eto Misa Muulua ni wete na kiki okoni cha umu mthini wa italu ya hamuka na mbaito. Na muno mthini wa udhui mundani na makamithi. Na hindi wana Muulua ndukethi mthigizi ni kana tulika uwemini. Mthigizi yomu mthi tenda ubanda manana. Tenda imama nana ni kana withi indi taima mutembesa. Muti ulo tunenga kilovia. Muti ula wasubi wanesa unenga mbezo kazi ya imbeza ziva. Nundu wa ilo ketha mye yuka ketha mye yuka ketha mye imbeza ilikite mbeza ilikite. Na hindi tina mutalamu kuma makamithi tukuya makamithi ni mo uimi na uimi ni makamithi. Na tina mutalamu wana Muulua. Kethi mwithikisi.
1: Ii mwithikisi wambaitu FM ina ukethia. Ina udecha kwa kilungu kitu chomu hindi. Aitha naitu. No, either way, ready.

0: wana moma
1: makolomana
0: makolomana muno muno planto ni omon na ibo toise ba ya fertilizer and foliar management ve bandu toise flowering and fruiting anebo yuka ulikila muno muno ya ne akwete mala and kwe ya ne ate mala mangi ko Pauwa sisi e omo ni enondo kukona ame kune ategitite mala na iki akithimo kila kisio
1: kithimo kila chaile
0: kila kingi wasia newa storage yake ayo ni ma mambia kutoboka mega maili uta mega tamia kumia kigu aya pe la tuta absoluta mono mono ni cost ya kindu ki with ya yo mie na kali kandi ni one na na yakute te
1: teseo
0: teseo wadi kudia with ya toboka kila kingi i storage nito kwa sia mono mono tutumia kasi ya mundu wa kwa deni ikonde with ona ya na na yaku mwadi kale for some days itanamba kutoka ulonge wasi ya ne maembe eona maki mengi mengi bebe pau na maipaloka muno muno no kumwadvise asenda we ku target these flies unoto wasi benda wa either it target specific chao na mududu benda watu kuna Watasaiglotron with the anesthesia na muke prosper nse kulonja maki yame kwa tanga pau na maitu ya mwau na maana nga maembe maito
1: okay Nandi mutalam ndeto siya kusia mudhia utona utabia mwethuki siya chao yoluwa wimi wa madhana na oingi maudhukumi mama kamithi na namba siya simu
0: mwethuki siya wito wimi wa madhana ni museo nenana muno muno idhaji cash crop
1: zimbesa
0: idhaji cash crop nodi mita nesane kumbika natuwa tumia maundua on the task ya baamu ndani with ya nitukwitha tiba itika muno kila kingine namba ya simu ula kwitha ene ya kulio kumano about makamidi kila kindo kingi chondeo kwendo mana no so namba 0746 013 166 wako naba unitu ya tatine makulio maku kusungi ya kendo endo mana na uwezi ya maundu mesawa
1: okay yes enendi mudhikisi ya chonde kilau kwenda makamithi maku ya mena cho uoenda mpeu ya mudhemba onawiva ya mumea onawiva mena mpeu sionde mena ndawa sionde isiwe wetu atalania mena vataliza sionde isiwe wetu aweta na ingi mbingi siya mimea yonde na meno sungio wa uwimi na nicho wiwe ate ya siya mundani na makamithi na mena matuka kilavando wadhima saku mena nduka itatu ketui mena nduka wote na emali na kuku onde mena atalamu maukutethe ya kuwima na kutembea na kuku ikithia kana ni wako atavaita muundani udhui muundani na makamithi kwa windi kilaivinda uisuwania uimi suwania makamithi na indi onalame na Hungrovet taku ya animal suppliers ya la nene Hungrovet ila sigisione sito ni kana withi ya mayutambi ya maudhuku mivasa na mayudhos ya bayie nundu muundani makamithi membe maikithi tika na paike ndo kikuwa pakuwe na hito

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olotete madhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni saile mavua kwanza yo kuvina tawanza wa mumo. Mutu nguwa cha macha jibli Fred Majangi na wendia prezo ili ya Muruto. Mwana hati imake mwana na mutu wako nena leto mbae melekeli ya prezo ndodhiumo ya wea Uhuru Kenyatta. Inene anda mbukani ya kegidoti kizio ni cha kajado ya yulu. Majangi na wendia kana ni undo uto ya mwiduna uta na wako endesia kwa Naruto. Imwelekeli ya leto hosia kivudia prezo ndodhiumo ya wea Uhuru Kenyatta. Mini samuviani wa mwaki na mauta pia wandai ni weti ya kanana misi mbe wa milioni ya mkano itano isio ni siandua ni vandhi ya Kenya ni kwarani wa mwaki wa sima ilungu na ya

0: nyaka ina mbitu muselua munene ulauno kuranwa kiwa wangethia idhoko ilasi ya kuhusu wemeatiano ni ya tongo mangaleko ya uleika unine mabei Kasim Sebo ende ya kusiwa kwa ilungi mdanya dhandato kizene cha ulicha kisi sendro ni kanako nenga wanya mawisa mavolisi kuminukilia ukunikili Mutongo wa chama cha People's Party Ndindi Nyoro ndrile mute amwema atongo imangaleko ya ulei alawe tia tamethi yetuwe mainye cha mavuo maka na methi yetuwe mayanya siya maila yusovi tia mkwata niweno ya ulei ulaona igawa na wakao ndia kitu imu wanja lichakalu kingilu nyo kwa naene ndema wakao ndia isu memo nyuva inge tagava na wao na kuondwa kwa matere siya kweyo kilia kikukwati ondo mwena kutungi ya mwodo kumi alame kwane kama ende na kwanza kumba wakao ndini ino Mwonga mimrene hawadi siya matongo lo kaunjini ya masa kukosmas ngula masesi ni huweti ya kana silikali ya kaunjino ni kite mwala nyomailu mako kilia na kukua tambau ene ndi kaunjini ino mudhia watawa mbaitu kwanzea ya ukuvi
1: Mbaitu FM Nyumba ya mauvu
2: Radio na mbemwe Baitu FM
3: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku Na utu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza emwe noti Dhandatu itatu Dhandatu muonza Dhandatu inya Kana noti muonza itatu emwe Noti inya Dhandatu dhandatu Inya muonza Kana utu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvo asuniti umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuikika

0: meongo kenda na ile katono itano
1: Molingo na pesa na yo Pensaria kona telama Motema ya mwana moto Mimo ya bambasia
0: Fight to FM Wasia wa mukamba wa wongi.

kana tumevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yume tio kwedhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

Timafanduambata. Oh my. Tende na ukone ngele lila tukumalizia ni kioko kisiyo. Kini cha wakatatu. Na matuko ni kumi na hana mamu iwe kumi. Mwaka ni wangilile na miongo ili na dhanda tu asanti sana. Mwendo tu asaimu ni maithi ya wasafi electronics ya kiligasi ya tala. Mbe amba ungethezi ya mwendo tu asivi ni mwanzi ya DJ Pablo. Mumu Nguta pamana Naomi. Harry Mutua pamana on the masafi. Na Timothy Musio Kiwopendo. Gerard Muthengi. Hemsi Thomas Mutisa. Cecilia Musimi. Fidelis Wakatuika Kangundo Shendra Kamutunga. Na madamu wake Muzeke Bonge pamoja na mudhui wa langi ngungani pamoja na Ndori Mackenzie Unicata la engineer Motiso na sasini wa Chanza vi na mosei wa boda boda mwatate pamoja na soja maweo na Patrick Madhaka Jacob Ndunda Father Kimondolo Mulo wa Kamende na Honde Makondo Kwita wa Tala na mashabiki mampaitu Honde ukameameziwa na Muthenda wa

hii ni mitambo ya mbai tu mudhikisi ya tende na ukunengele lila tukumbanize nikana withi ya maunduni sawasawa sandi sana uwe mbi ati vangu kuni ito njuni mumu ntavidi yule mutempezi mbi ya nemo kethezi ya

0: Mondo ita wa Steve the retire ama the motor ya umutu wa mundane. Unaweka umutu wa mundane wana mbazi ya patata haka kuwa so hezi ya izio na zio nienda mundu wa mbota mbota kwa tuwa hezi ito.
1: Chone, chone.
0: Haa, uka umazi hezi ito.
1: Haa, na chone.
0: Keke kwa hime tampone. Wewe hata keke. Sawa, ni sawa keke. Ndiyago kethi ya.
1: Ngezi siye mwanya.
0: Tisawa. Na mondo ita wa mutune ona kembe mitamboni unge mitamboni ita wa MC Sitani MC Sitani International MC hasia nemo kethesie on the mampaita asante sana MC Sitani
1: kakai
0: hapo
1: Wangati. Que vacía,
2: vacía. Hello.
0: Hello, wake wata. Twake Vanessa, nito wasemu wa mulinge, nina zao yao ya ndhinu wanichauki uteti anguko mitamboni ambaito.
2: Nita wa Gloria, nduko.
0: Gloria, wingaliko ziba mwetu ya mwaito mwa?
2: Nebaro waka.
0: Adhina ni mwong Gloria.
2: Zina ni hula tu asiaite na kei toki ya babi kaba anduwe mbya nina umakuo
0: okay
2: endwa nina kana for that time
0: yani ni wa utuwa iteka na nondo
2: tuwa si notel yuwe wa ambya ni wando etu nundi mundu utai sumbu kaba labi asienye
0: okay
2: inyi na atoloka kuila wa umalu kile na atoloka neka laka na nakasa wamevya baka grant one wembe hapeo na issue ya bibikana nitunge nundu na adhi kwa children's right membe ndai kuandikiwa balua maybe utenda kuhivu na ameanyi ndi kuenda kuhivu na kwa ranzi ya na mtunge akana mbaka pipeline ambia wina right ya kuka akona kana

0: Matukasi nani naenda kuona kana. Nakini mindo last week matuku atano na ziko na kana school nondo wana naku na simu ni wane bloki ye ndo saa simu so saa simu embea ndeva kubia kana lana ende school kwa alimu manambi ye meigwe nya kana akiemo nini
1: keka nini
2: okay
0: kana keka inegwe nya wakuye na mwea maalimo na exhibit ni eno visa ni nakana nikaona siyo la kaita wa keke interview na inako da akwa na mbea the asisiu tuwe sayi na alimo maambea bae kwa nakana onelama na mkuni ya simwe achandika akazenge uwa na panini maambea solution ni ende kwa chief na andikibu hata banye dhina wako ya maona kana na ndinengu valua wako na kana anytime na ende kwa chief na andikiwa valua na naone kana adhimbaka nyumba na adhio mwando wa valua angu ya wendwa kukui nyao na bayo ndomo ni toa nyawe ono chief ni kitoa momina na mwe valua nusuwe mada mula mana communicate ya na ke otara mweo nanduka mbi wazi na ngu tuma valua sumache mama nwa hamundu yujue we acha umano na ke na baeva kuende tani ananga chamana na mwani saba si maree mnundu wa siche na kwe maree mwe ya skulo ndana anengo mwanya ona kana
1: na ni okoli yae kwa mwondo ahadi kwenu
0: mundo aende sio mwe I love you kwezi akwa Ruben aende tena mshirika nondo vinda yuru aina kanisa to na kanisa
1: mama ina kanisa
0: kipengela
2: kanisa ya kuna mose okay
0: kali anena nezi akwa mia kwa im kwa kitemandi ya mwane kunena na simo ke weekend nyake monane lakini mandi ila vikie msidhi hakuwa ya mwadhi wea ni ena ango metele mundu na kali ya makuke saa kuna simo sanya nyacha wewe nukwata nye na kukwata na iwa komete inyi kindu kuchambi wea chambi kia woro ila uwe siyo disabali chaki chaka kamega gwenye natolo kile nadhi nasio kakwito matukosu unye neka laa kana noka na ava waar wiki ya kilye zela na wanyi mezo mamanza nambi ya kuwa na andi ya kwa first born wa idhe ya kwa ambia nende sitali na enda na iwe nende nangoita na ilete miki vani ya akili na lito shuguli kilo ndu batomeka na kali nambi ya te kinyanta sivitali u nambi yotu miandawa wina yuna vya mii mwanza kuwa kwa kwa kwa zela kula kuimbo ya nundu ni anyomba mwane na kitabu na nyonda wachi ya andevi na niwa imboya ina kali nambio iki nyata nambio tumiandawa ona na tumiandawa nyipa iche njino na anondo mezo bado meze semo lakini wimpe ya kuimbo kaya kwa imbo kieva ini lakini maasi okondo na iliteni
2: menza maimbi ya mauma
0: yani maka imbo kembe atundo mundo wali tendi wailie
2: okay
0: nina ambiti na mtungi ya kana kake ningu sova
2: mezo ime usova
0: ambabu nda sova nye
1: kana wewe akweta siya
0: iyo akweta chono ndo na kana keka lato kaa wakwe soka kule kiku ya mbaba nina atunga kana
2: ni wei nako yu na yu ngulia ye ngulia kwa u ya imu themba wando lakini mwayo
0: ambite wa ndwa ite
1: wakile talk weo
0: ambite wa ndwa ite
2: mwekalile
0: kini wendia yu ona siwa latu wendia niye wambe na mwea kwa kazi niya kwa ibaya ekani inga kome kyo akana wende tu kuwende siya bubangi ambia jenu kaenda

0: kuma vuvunyi kuzikwa makazi nindi anaombatanu kanena nando menyu
1: na yu ni mwavingi yale kanisa kanano uende ya yo
0: kanisa ibingi kanisa ya ungamie nondo sindu yu wachini che nyomba nitoloka cha nyomba
1: ayana vinge kanisa naka ita sindu nomba okay lakini kanisa ya ende yone samu imwe
0: kanisa ya isa watu imwe
1: kwa huu enda hatu mwamanda yu wenda hatu ikata Gloria
0: nikilangu enda enda nasi chabai nikita nangambe sichakwa kushuguli kila ondo ndo nona kana nikilangu enda nundu naenda wimbe nina right ya kona kana anytime
1: okay wenda ukona ndi
0: yani wene wimbe wanenge mwanye enda school ngona kana school kute kwa China kuye
1: kiuno choki na dhina
0: kwa unaenda wende nina right yaona kane anytime ilangu enda
1: okay
0: ndi nondo nina siwa suwa matuku wa tano ina kete ili mbaka kwa maskulu na kane ngeki na ina cho kaya na nina siyo kebya kuni kala
1: kwa kwa tia simu butu ambo mamanda na kiwi tu uthi nikia ni tu ukune ngansi ya yonde ilawa ileo na mwana ilawa enda kuwa na mwana sawa
0: Nisao.
1: Okay, kwati ya simu bo.
0: Nisao.
1: Okay. Twende kasi, my brother.
2: Katulike bo.
1: Baikendo.
2: Ayo, okay. Tuwa manda achoke. Tuwa manda achoke.
1: Ndwe dhako.
2: Mangabi kwa buwe. Awa ori. Mungoka kwa.
1: With hand, mama.
3: Okay, I celebrate my mother. She is great. Na mpenda sana. Siku moja ameenda kwa kisi yake ya kasi yake vizuri alafu mvua ikaanza kunyesha. Si matope ikacha. Imagine mama yangu wa.
1: Hello.
4: Yes.
1: Alfred.
4: Yes.
1: Habari ya asubuhi.
4: Vizuri.
1: Uko salama?
4: Ah.
1: Ah, pia sisi kibande hii wa salama. Kuna mama anaitwa Gloria. Unamujua?
4: Namujua.
1: Okay, anasema umemunyima kuona mtoto. Na unamwambia hakuna pahali unaweza pelekwa.
4: Anyima mtoto ambaye alikuwa anakaa na mtoto akashindwa kusomesha akaleta.
1: Okay, akashindwa kusomesha na akaleta.
4: Na akakuwa anapenda kupeleka chakula kwa shule walimu wakamzuia wazee wanaleta chakula pala
1: kwa hivyo tatizo ni chakula sio kuona mtoto
4: kazani yani asiende shule akuja amuonee hapa
1: amuonee nyumbani
4: lakini sio shule
1: asimuonee shule kwa nini hasa sheria gani hii
4: sasa kule anaenda namzeba namletee chipua namletee hii kwa shule
1: okay.
4: Wale watoto wanaanza kushughulika na hiyo.
1: Kwa hivyo
4: yeye akitaka angoje siku ile ambayo sio ya shule. Akuja ama shule zikifunga kuja bebe aende naye.
1: Hata kubeba hakuna shida.
4: Hakuna shida.
1: Kwa hivyo hakuna kesi ati kubwa vile.
4: Hakuna yeye kila kitu anajisukuma.
1: Kwa sababu
4: ni anataka arudi hapa na mtu alikuwa ameolewa hata akazaa huko.
1: Oh, alikuwa ameolewa kwingine.
4: Amezaa leka hata already.
1: Na amezaa ako na mtoto mwingine.
4: Ako na mtoto mwingine hata alikuja na mtoto mwingine ndio nikasema hii imekuwa too much.
1: Hii imekuwa too much, yani imepita mipaka. Kwa hivyo kwako hawezi rudi.
4: Hawezi rudi.
1: Lakini malezi ya mtoto utashughulikia.
4: Mimi nashughulikia juu hata alikuwa ameenda kudhamu huyu mtoto huko Makueni.
1: Okay.
4: Yes, alikuwa amekuwa prison, nilikuwa alikuwa prison mwaka mzima.
1: Huyu msichana?
4: Huyu,
1: kwa hivyo, hai. Okay.
4: Huyu ni mtu mbaya sana.
1: Kwa hivyo, alikuwa prison mwaka mmoja?
4: Mwaka mmoja, yuko Makueni.
1: Alikuwa amefanya nini huyu?
4: Hata mimi sikize niambiwa ndio alishikwa club.
1: Akifanya vujo?
4: Club, sikize club kana mambo mengi, sikujua.
1: Oh, kujua lakini wakajua hii ligamatwa hii wa kilafu ikawekwa ndani.
4: Nikaambiwa sikuje mtoto mama yake ameshikwa, nikasema sitaenda.
1: Au kwenda.
4: Sikuje nikataa kwenda mtoto kabisa, juweza alibeba. Yeye aliacha.
1: Uh-huh.
4: Akaenda akakujia akabeba. Na yeye amekuja kurudisha.
1: Oh, okay. Akakuletea mtoto. Na kuna mazungumzo ijapokuwa hiyo haiko kwa sheria, hatuwezi thibitisha kisheria. Anasema ya kwamba kuna mazingaombwe umemfanyia macho iko nje.
4: Hiyo sasa akati alikuja na mtoto ndio alikuja na hiyo shida. Hiyo shida ilimshikia vizuri priso.
1: Oh, ilimshikia huko priso.
4: Wakati alikuja ndio amekuja kiwa hivyo sasa.
1: Macho ikiwa nje.
4: Sijui alikuja kwa amekonjeka macho.
1: Okay. Kwa hivyo sasa ile tunaweza shughulikia kisheria ni ya kwamba anaweza kuona mtoto.
4: Mtoto anaweza kuona, hata shule kifungwa kujia kaa na kifunguliwa arudishe.
1: Kae na yeye ikifunguliwa arudishe. Kwa hivyo unaweza kuongea na unaweza kuongea na yeye.
4: Mimi siwezi ongea na yeye. Akinitaka tulikuwa hapa juzi akaongea na mtoto tukaongea na yeye akaa.
1: Okay, kwa hivyo hakuna shida.
4: Hakuna shida yoyote mimi katikati na yeye. Hata yeye alijitoa kwangu na siku mchana siku mkukuta.
1: Okay, yeye alienda tu.
4: Yeye alienda tu. Kwa sababu anataka kwenda kwa vilabu akashika huko vitu mingi. Sasa maisha amekula maisha mbaya kamkula.
1: Na akaolewa pia.
4: Akaolewa pia. Hapa ameolewa mara tatu.
1: Alipotoka kwako. Na wewe
4: unaona bwana mwingine akakufa sisi hata tuende kukumbia huko kwa kina Mackenzie.
1: Oh, huko kwa Mackenzie huko Mombasa.
4: Ni huko ya. Baba ile msumbuko ya huko na huko ndio nikaona huyu anakuja kuleta mapepo kwa mtoto wako.
1: Ukachukua mtoto.
4: Huyu ndiye akona mapepo makubwa sana.
1: Okay.
4: Mapepo hizo ndio ndio kimuona na kaa pepo.
1: Mapepo ni nyingi.
4: Ile mapepo ametoka nayo kwa Mackenzie.
1: Na anasema ulikuwa mchungaji, zi unaweza kumuombea tu.
4: Sasa alipeleka mimi kwa Mackenzie akashindwa na mimi. Akakuta bado tu mahubiri.
1: Akakuta tu bado injili inaendelea.
4: Akapeleka kwa Mackenzie akakuta bado mahubiri.
1: Injili inaendelea mbele.
4: Inaendelea.
1: Na itasonga. Vile
4: anaweza kufanya mimi.
1: Na itasonga.
4: Na itasonga.
1: Mungu ni muweza.
4: Kwanza shida na maana.
1: Ehe.
4: Anazunguka kutoka miaka hata nakuta bado nimesimama na sijawahi yawa.
1: Anazunguka anakuta bado umesimamia Yesu.
4: Umesimamia Yesu. Asitake mungu.
1: Okay. Sawa sawa. Ile
4: tatu. Kwa hivyo ndiyo shetani mkuma huyo.
1: Okay. Hiyo ndiyo wako na mapepo.
4: Hiyo kuna mapepo. Hata muangalizi hivyo atakaa mapepo.
1: Okay. Hei mama iko hapa wacha tiangalia. Hei. Sasa sisi shida ilikuwa hiyo tu ya mtoto. Na kama mtoto amana hakuna shida, yeye atakuja aone mtoto akifunga achukue akae na yeye.
4: Akifunga achukue akae na yeye.
1: Okay. Acha tuangalie.
4: Kama akitaka kusomesha achukue asomesha.
1: Sawa, haina shida bwana Juma.
4: Lakini pesa siwezi mpea pesa yangu bila yeye anatakanga pesa.
1: Anatakanga tu pesa.
4: Anabeba mtoto anataka atumue pesa, mimi nakataa. Namwambia wewe ukishindwa. Rudisha. Sasa mtoto alikuwa anasomesha na nyanya yake huko. Akadambu huko.
1: Huko.
4: Akaenda zake.
1: Huko Makueni.
4: Huko Makueni. Sasa hao ndio alileta shida. Akamwambia rudisha hii mtoto kwa baba yake.
1: Okay.
4: Hao ndio alimfukuza kama hata walibeba mtoto mpaka wakamletea mahali ameoleka.
1: Okay. Sawa sawa Njuma, asante. Acha tuangalie mama hii mapepo tuone namna gani.
4: Juu alisema hata mimi nilijua huyo bwana yake mwingine huyo alikufia kwa Mackenzie.
1: Ehe.
4: Lakini mimi hata sikushughulika na yeye.
1: Bwana yake mmoja alikufia kwa Mackenzie.
4: Huyo alikufia kwa Mackenzie akabaki maji kwa hivyo. Sijui walikuwa wameendea vitu gani. Sijui nini alipewa na Mackenzie. Juu hata sijui mtu hapa.
1: Okay, okay. Sawa sawa. Sawa Juma. Yeah. Shinda vizuri.
4: Ah.
1: Ah. Okay. Gloria. Ndiyo Gloria. Mwana tena ni kumuone ya skulu kana ni kumuona.
0: Wala anda skulu ya sene mkuyo na mwia lito mkulia nundo na chindisi sio ndi wane na isi obungu.
1: Oh, okay.
0: ndo hapo. Hiyo ofya sio yule mtu akumela nyine iwe nyumba mwana na sio na mwana na mtu hawana na si akana.
1: Oh ni watu ayu wewe. Wewe ndo uko na mwana.
0: Na mtu iwe nyine na si akana.
1: Wewe ndo uko na mwana.
0: Mimi ndo niko na mwana.
1: Na ndio kulia hii.
0: Kupinda kwa sana kuie.
1: Ndio kulia hii. Sio na nodi okoso mwana ukekala nake skulu si abingwa kiuke na dhina
2: mosi
0: kiuke na dhina.
1: Okay, wapatwa kuona mwana lakini eto nena na kwiti na wakilunguke wapatwa kuona mwana ndo ututabia lakini asia no kuthaiti nondo kedha nda uthaiti tithitha tuone kaithi etu oso matambio ala tuwaileota.
0: Nivyo na dhina ke kunena siendo siyo pungu nundu isu siyo nde wane na nyona nikitito maka na nyiti ati nyikumela na mando vye kana na muye kale pasa na kwa nandi ready kuiso siyo kiani ayu ata si ati ingu nenda ni siyo ke kwa keki ndu kita tomeka
1: nundu wimoto ayu
0: ii
1: na wende nyo
0: na kuma tena ndene nda iso otoa wakupiki ndu kita iti kitomeka
1: ii
0: Okay. Okay. Kuhisicho fungu na kutwika engu kuatwa ona kwa siati kana susi uwa asome vese kana na provide yaki laki ndu chonde ona kwa chati na iti wemba kapala na adote na mwye nundu chana nsifinje skulu uyuka kwa na mwye te ula utuwae kimwana chaki kituwae iti kipeti na mwenye mbambati ya akana at least nondo ilikizo nuko nikala akana
1: ee
0: isu sio ndane na sio vungu kukwa ronyi na kwa ati wenduka kuinduwete na license na neka lile prison 1 month
2: na kwa ae kibetiwe
0: nondo na mundu wa nduka ya ye vivie neka labu vuna asia ima kwa ime ndao mbunya na amia amika unye mbesa chenyu na mondo nye vidhia mbunya prison ya kanika lema yumu na neka lama yumu na nauma na kwa chela na umio na anduma kuitu ni mindo ni ushaidi kwa chela na umio na amine wani wiki igwa na waiye ya tekuwa medho na umiche prison aje prison na edwe keka ni kwa hati uweko sene ni jembikali ya mwaka maima ni shuguli kila mbaka ni kwa sajari maambiji nundu na indie kubado nina hiyo dhina isu chondo wane na nchio vungu
2: kuwa na kwa makenzi ndo hai
0: kwa makenzi mwene
1: Okay. Ni sawa kwa katu utethie lakini ndwe uwa kuona mwana ni waileo na mwana na baimo ndo waileo kubata kwa u nite ukushuguliki ya kiuke ina dhina.
0: Ni sawa.
1: Kwa huu mwome waku muende nesa we mtu wa eju?
0: Nini mtu watu ende nesa.
1: Okay, ya saa ndi ende. Nitu onena nako. Okay. Yes, ya kasi?
2: Hapa, bena dhe, nana taasi ya mawina mainge. Ni wa move kuma bando pamwe. Ni wa, da atuwa iwe.
1: Iye,
2: wana. Na ndevala mtuwa ye. Ethani wa umma bandu bambu wa thawati bandu bangi. Mundo ye na othasyo. Othasyo wako amba useto angali kweno. Na kilangu wana kena dhina ba au ni mwana. Na edha mwana Gloria tuungite mwana nondo ndaye weani andaye ebu. Ethani watu iwe waile amba ukwati ya mzee uwa kumwano ae mwolaji kata mwolaji. Mwikiatwe kebe kata kwenye kebe bandu. Mzee unu kiso kwata na mtu mpukitu kitu kita wa insecurity. Nundu ndewele wa mkeo unena anga wano yata. Iwa because change yona kaka akoso wa matambia o mateweleka.
1: Ndukae mwana kanandu kethe na family buwa metropolitan. Ugethi
2: ya kwa kwa ndi lewe silikali nenezi onthe ni na noye kuirani mbado
1: ukethi ya kasoko ka ke onthe ni wa city ya ilobi keitwa ni kitengela na ni ilobi ka metropolitan kwa waile edha na family zizi ungamiti nundu family ya ile ungamia paimu ndu waile edha na family ebuwa ate na ikene nundu mea watu umeati ya na wali kangandhi ni wayo peke ndo kitu wa bainkami bainkami ni lawithi ya ape mundu kutuwa ite okukuwea na mbado apati yaku pe utethiwe ni ukuwa tangali kwenge ko waili
2: tena
1: kemea ni ule ya kuya tungi ya ni otezi yobandu wa mwe waili ta otezi wa ni ya ume okay nitusi okete kukwata itino kwa tatawa mbaitu.

0: although alama tukikie
1: ebingane yibikie akamba onde balama to sio kembai ne yito tuandikithwe ithie tando na tuyandikithwe chamane kila kitu mbai yito bindane ne chamagiru cha wipe patriotic front kila kitu ngo ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka musumbo wa dhanda tola wokete
0: maungo matika ni
2: ila ya andamani tena ya polisi ya Kilindi. Kilindi is our policy na niyo andu menda haku nene award based projects yine enda tujuma mbungeni tumetuekithie mwe yao
0: maungo alamo lote tumadayo maitu
2: katiba kaitu 2010 kaiti ya usawa na haki ya distribution ya resources kana kwa rasilimali nikaenda with the
0: maungo ala tuonie
1: tuketiwa kunu mangano tia unenga ne kunenga kunene obungu wa mkiku makuwa jengi na uwe ya unu obungu mothei vinda yuza apetuki tuwebundizi ya utasera tuwebundizi ya utapia endume itu manduma itu undu tuwe ndo me
0: kaitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya maungo
3: ni saa itatu sasi wa kwa tacheni chata wa mbaidune mbeni mauvuwa langu obanesi ya kwanzia ya ukuvi anduwana ni masengu wa kwa tawiti sitole ni wama kiendo level 4 kwa unjini ya makuweni tina wa ukunumbanga ni ya lelo katika tuwa suwa kuwama Simba na Kiboko mtongo wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni okwenda president ya Mruto na teimake mamonu ya mutua wako ne na ndeto itenzeo kulakwi president ya mwe ya Uhuru Kenyatta ile dani ya ukamba ni mekwende kama kwa tia ni eva mwe na ene ndi ukwa tambau mutongo uche machawa ipaka Lonzo Musyoka mreni wa speaker mwenge ni akaunti ya Kitui Christopher Nzilo ni uweti ya karani umine teodha cha mrata lambu unge ni waku ikide ni kwezi wana uyananu wa na umelu wa wanya wa mali ya mwene ndi
4: e ni Mbaito FM
5: ni yito kila ibinda
3: tembe na mavuala ata makwata wimu dhikisi na mwumone na yulo wa ando ana kwitha masa mbuo kwata witi sivitali ni wa makendo level 4 china wakunu mbanga ni ya lelo katika tuwa soko wa Masimba na Kiboko lini mwene wa kumava musini wa ilovi kudhinga likosia Mombasa banga ino ya ikithiwa ni komanda mavisa ma lelo ni kisasa ni chavulisi cha Masimba Zako Diritu ulawe taka na ya konya ngali ya kimbene mwe na iloli ya okua mauta mwandikituwa mavua Robert Mugo niwete niti ya mavua sana joko nengali ya mo matuviki ya kwanzia ila ya ilite
4: nita wambaitu
3: mutongo iwe chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i hene uwe ndiyo president ya William Ruto mwe na ati imake maumanuwe na mutuwa waku nene andeto mbai kulakwi president udhumwe ya uya Uhuru Kenyatta ainene anabukani yake ya kiudeti kisioni chaka jado ya yulu Matiang'i niwe tie kana ni undote wa kuendesha kona president William Ruto imwele kilia ndeto isi ya kivudia president udhumwe ya uya Uhuru Kenyatta Matiang'i weta kana ovisi wa president wahile kuimia ngwana niona muwe kulakwi ya Kenya onde na vainde to ito nya kwa dhode ya kimena kana mwaniko ya ile kuyothe yuma ovisi ni wenda ya tausu
4: nita wambaitu
3: Minister Muvyani wa mwaki na mauta wapia wandai niwe tie kana misi milioni ya mweka tono itano dhine wa isio si anduane vandhi ya Kenya ni kwa rani uwe mwaki wa stima ungu wa ilungu ya miaka ina mivitu inene ya kaundini ya Elgeyo Marakwet wandai yaweta kana ongele kuwa misi ii wa kwa rani uwe mwaki wa stima wambati tena misi ingilima na dhanda tu ilaya atiwe kwa rani uwe mwaki ni silikali mbitu huyo kaitina wa kwe chungwa ni kivitu zama ya maminista kwe thiwa ina vidu kithisie na kufadhoa kwa kima

0: anza cha silingi trillion ile katano mwanza inya mwanza cha kukwara nisi ya mwaki wa stima misi million itano katano imwe mbewa mwaka wangilile na miongo itatu kwa tine na ukune kili wandhi ya Kenya ni kana mbewa misi million kumina ile dhidhi tue yivandhi ya Kenya china ya kwitha ya andekithisue mwaka ni wangirile na ikumi na kenda
1: nita wambaitu
0: atongo ile mbetani ya ukamba nime kuende kama kwa tia ni evamwe na ene ndi ukwata amba umutongo cha machoi pa Stephen Kalonzo Musyoka kithiro ni chake chako kuchakivila cho president ndini wasa kwa ni mnene wa mwaka tuendete unio kulio umiwe ni ovisa mnene wa Idhaka kaundini ya Masako Anthony Mutunga inena na nikimama uvoit na usesea unengane miyo ya kukilia makundi ma meko dhokanyo isio ni chake usikioni Daniel Mbaloka ena mauvo a kwa uliku.
2: Mutunga ainena anaandiki mamovo kisioni kicha kisukioni ne umbola kana yene ivindaya atongo ima ukamba kuonia ene ndi moloto museo wa kukwata na kielelo ne cha kwekile kana ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ne wadhe wanavinya wa kuosa utongo iwandhi ino mwaka ne okete bala wa madhudhi ya kwevala na ndeto ila itena kitumi cha kutedhia ene ndi bala inge Mutunga wa wetakana silikali ya kaundi ino ya Masako ne yombanete kwekile kana kila mwene ndi ni wakwata maendeyo alama ile itakuwa wiana nu
3: ebi nganeye vikie akamba onze palama intosi oke mbae ne yitu puandikithwe idhye taando na toye andikithwe chamane kila kitu mbae yitu ebi nganeye jamagiru cha Wiper Patriotic Front kila kitu ongo weni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka musumbi wa dhandatula ukete yini ebi nga tutenda ngwe utongo ine yini ebi nga usumbi wa dhengea mbae ya mukamba tebi nganeye nukukuli ya kuandaya atongo yon onze palama mokamba matungi angie metupa mwe Musyoka ya nie makuata ni moko nikenda tuto enishwe kana Kalonzo wa Musyoka nwa delivery usumbi wa Kenya ebi nganeye kwe nando ingi mewi kuma nenete siyasa ito make sense siyasa ito kito nevinda siya numa angano itwe uye tuketiwa kuhu numa angano siya kunenga nobungu wa mugi kuma kwa jengi na uwe ya unobungu mothei evinda yu labi tuki tuwe bundizia utasera tuwe bundizia utabia manduma itu undu tuwe ndo meka evinda neje tuketa ndiwe eto silikali wa account ya Masako loto nguweni ya excellence wa vinda mandeti uwe yu metia kwa nshua andu onde onalama abinyanisi menga mendi ni lazima mambate level mea nenandu alangi it is the responsibility of each and every government to ensure there is equality and equity among its citizens.
2: Ngimuleke la na cheni chata wa mbetu mbaki sione cha kisukione sabu kaundine ya Matongolo kaundine ya Masako. Nita wa Daniele wa Mbaloka.
1: Nita wa Mbaitu.
0: Na mwithi kisia mauvuala ina unangavu mbe ni kana andu ana ni masemgo kwa tawiti sifitali ni wa makiru level 4 kwa unjene ya makweli tina wakonuwa mbanga ni ya lelo katika tuwa soku wa Masimba na Kiboko lelo ni mlene hawa kumava msini wa ilovi kuthi ingali kosia Mombasa mbanga ino ya kithi ni komanda mavisa ma lelo ni kisese ni cha Masimba Zakari Deritu Robert Mugu haina mauvuwa haku waliku
4: kwa na Zakari Deritu ni kana mbanga hii yako ni ya iloli ya ukuwa mauta ilai umetengaliko ni siya ilo vi edhete na Mombasa na angali isi ya mutumba mudhemba wa Prado nele umetu Mombasa yendete na Uganda wala ndoana halame Prado nesu ya wiki ya na ukuna mbanga nesu ma wiki ya na ukuata maume semai na kuitaanwa kusemba hospitali ni wa Makindu level 4 kukuata uiti wa metuke
5: ni trailer tanka ya mafuta ilikuwa imeenda Nairobi di imeungana na Prado which was on transit easy unit that on transit to Uganda diyo imegogana alafu passengers driver na passengers wa hiyo Prado wajua wameumia driver na passengers watatu hizo za mtuba inatoka Nairobi ikienda Mombasa no fatality wala wameumia wote ni wanne driver na passengers watatu
4: ni ripoti ya chini chata wa Mbaitu katika riwa soko wa Simba na Kiboko lalo ni mwasa wa Mombasa Road nitawa Robert Mutuko
1: nita wa Mbaitu
0: munini wa spika mbungeni ya kaundi ya Kitui Christopher Nzulu Nziokano weta kanani umineti utha cha mtadala mbungeni wa kuikithia karani kwethi wana wiana nuna umelundhini wa uwanya wa mali na ilo vya siya mwene ndhe kaundini ya Kitui zilo inena na andiki mama uvo kisione cha ethiani Kitui cha katini wa weta kana mtadala uwa mina wa vido kithia ni mbunge ya kaundi ya Kitui vido itethe siya na kunenga mwene ndhe wa kaundi ya Kitui vinya na ukumbao wa kuitha tonya kunenga ne miradi ila unu kwenda kuthukumwa ni silikali masi mweni ena mauvoa kwa liku
6: Zilo ya siya kusila kuimutala uu Silekale kethia vwe kethia wa na wakuma kuthukuma melati la mwene ndo wanengane Aiweta oingi inengete mwene ndiki alachake cha kumiawoni wake kuma kiwango cha kutui
7: Ilaya andamani itenela polisi ya Kilindip Kilindip is our policy Maniwa andumenda haku nene ya world based projects Yine ndatu jumambungeni tumetuwe githie mwe yao Wethi ya mali ile kwa wa ward inapena percentage izikie kwa mwe yao Yona kukoka governor ongi utona kwethi ya na mawoni maka nandethu kumakila bandu waka thukuma by law kila kithukuma Kenya ni mwe yao iti levi ndayamu katiba kaitu 2010 kaiti ya usawa na haki ya distribution ya resources kana kwa raslimali nikianda withi mwe yao wa mino nena mali ino ya lita kuthikuwa ala marginalized ya hiya lita kuthiba na kaimu unduwa kuenda kanda adulia ndu nikianda kwa haki kufukuma
6: ingini waweta kana nubikia na kunenga mwene ndhi ukumu na uthosua kutha atonya kusikata mkandalasi ula anengwa kandalasi ukuthi utena kila cheti kanilu nene ndhi na kuandu kandhine BQ.
7: Ukite kwete kendo kita wa total public participation. Ikambia na mwenezi kuitwa maoni. Maadhinu ndo enega na ita priorities ya nondo. Fatua ni kiva kila kikuka kwekwa. Ala ila selekali isi wakanzi kwa mwenezi kwete kendo kita wa feedback. Kwa kambi BQ utoka kweka kendo ki. Na hili itambia kata tu ikimplement. Ikithi ya nieta mwenezi katika public participation to implement. Mwenezi ajoka ikimplemente wa na ya adhala mwenezi akithi mwapo. Kutu kweki ya punitive clauses. Kaneke ya makuatiwa au kwekwa mundo. Ula responsible mubiani wa public participation hundu neekwa akethi haya accountable na nitukuiki ya punishment na sentence tena criminal with ya nawa kwatwe ECC ya chungusa hundu tayari akethi ya unbridge public trust kwa kumbridge public participation
6: limule kila na chini chata wambaito huma idhi yani kitu cha katika unti na kitu masemweni
1: nita wambaito
0: munga miimunene wawo audition there sub county ni ya Matungulu Cosmas Ngola Masesi ni watia kana silikali ya kaundi usini kite mitatalambe ange ya kukilia ukwata mbao NND makaundi no Masesi aneni ya kikisioni cha Matungulu vindani ya ikuindiko kukwata mbao ni silikali ya kaundi ya Masako ndanje ni mbalo kae na mauvoa kwa liku
2: Mungami umu nene wa wadisi on the sub county ni eno ya Matungulu Cosmas Ngola Masesi haine na nandiki mama vo itina waseso hii langa atuwa iwe wadisi on the sub county ni eno ya Matungulu ni wenda NND kana makundi ya lama kwata miyo eno kumitumia undu ubailete no kana kukilia ukwati uo ayolo takana silikali ya kaundi eno ya Masako ni iki ete mipango wa mielu ya kuenda na ukwata makundi kibadhuka ni mbao maunduni mami kalile
8: ndila siya kuwata maema siyo kuwata hivila isi ende na ukombo edhi na ini kwanzi yesu maende na ukwata mbesa na banduba ilati na ukombo asi ndo kuhisi onisi ya dhini mbingi kundi isi ondhe tuende na unenga sinu ini siende na ukombo edhi na maikwata ilo vya na ende na kuya na kikundi onakwekwa beja mbesa na kuya isi ositu mwene ndi uwelo watilani wako wa usuvi ya sinu asasa kwa anduma kawosh anduma ito mamui kwa kunenga mashine no gavana unenga wende muke mandhie
2: kabindane kauna ke munga mimunene maundone maudhuko miwanga gavana subcounty ni oeno ya Matungulu jensi ombu wa muadha ni wameenda watongo kupetanga utiti kana siyasa maundone mama ndeyo ma enende gimulikela na cheni chata wa ambiru mbaki sione cha kwa mora subcounty ni ya Matungulu kaundi ni ya Masako nita wadani yeli wambaluka
1: nita wambaitu
0: ula unaigavana wa kaundi ya Kitui mwanduja litekalo kingilo lewe ndi enende ma kaundi yesu ma mwenyuvata gavana wondhini wanyuvani mwenene wa mwaka tuendete nikanaende si udhukumi wake ula wambieta kuthinikia mwono mawiti kwenda kumandhia amuika mawia kwisila kumanenga maotoika ma mawia kiwadho kanganyo gilo aneni ya kika vindani kaleta mbukeda kisione cha kiangwa enzo mosa kizasi na kwa kenyai na vala weti eno kwisila kunyuvao atongo ailu vala ene ndhime edhe matona kukuma auchani na kukwata maendeo ala mailete masemweni ena mauvoa kwa liku
6: gilo ainene sione kiwadho kanyo vaka unti na Kitui ni wawe tabe na bata wa enendi kumunyuva engita governor wa county ya Kitui na kana kuende sa mondo ala wambiti e governor wa county e haiweta kana amwika ainge mena vata wa mawea na aswa kivila nita governor wa county ya Kitui akavikia na kusiuche iwanda siya maundu kivadhoka nila wambiti county ni kana amwika makaende kuthoko maa wala ingi waweta kana nukwambisi kimanziso cha Utalii College ni kana amwika makavikio soma maotu kia kivadhoka nyo kwe ukilia madhayo ni mo
9: kwa misi kwa wanya mayewe ya ama gitu wa kikoteji angi nitu wa Utalii College na nika nana fundiwe kuwa kusawo vya itanda ama ni mamande mawe ya kuo angi ni mamande weanza na mayuka kuandika nitu iti kilana nimu unanga mwanyosu na njoka umusawo vya siwi lesi ya unga mie nanjoka usobia sivitali ile siaungamie nanjoka utunga undu masivitali maeredo maidi
6: ona wiyovo kwa kulineza makamikia kumonyuvia hame mambunge ala utonya kuthoko mana monondo kuthoko manesa kwa enende kumanana ambunge ala manyuvu ambunge ni akaunde Kitui nikana kumirukitha milati ilaya ilite kumuna mwenende
9: mwenenge kivira nuko mbabingu ya mwe na muinenga MCA utonya uthuko manakwa wachama kilangu edha macho nime ukuiwa mwendo mwalea unenga ona mwai menga kivi na makoka kwa na ngondu manana igiri nituwewe nani nenyu
6: ndimu lekilana cheni chata wambaito huma kisasi ilai wadi na kisasi Kitui Rural County na Kitui masemweni
0: mudia wata wambaito nitawanzao wa mumo
10: Baitu FM nyumba ya mauvu
11: Radio Nambe Mwe Baitu FM
12: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani I noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutumani nambani I ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika

0: mutengi wa KCB withi ya wa ukuswa nete munawa mwithu kisia utuko na mudenya nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma hondo ni laisi nondo tuisove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522#. Sove ya mbesa kwa kwevye sendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na mbaito kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Yes, itina wako kwa tawa mba ito tuende yu wabandu wabandu. Kwetha na itilafu za mitambo, sito itilafu?
2: Za kimitambo na za leweka
1: kitoka. Itilafu.
2: Ziyake mitambo.
1: Ni hulka ya vitu vilivyo tengenezo.
2: Hulka. Hulka ya mkwaruzano.
1: Ni hulka.
2: Ya mkwaruzano.
1: Ni hulka.
2: Ya FIFA.
1: Yani ni uwe mutuo. Kwa zindu
2: ilaisa. Hulka ya mutuo.
1: Ni uwe mutuo. Kwa zindu ilaisa uwe tuwe na moko mamudu.
2: Hulka.
1: Aleluya.
2: Amen.
1: Sisiki amen huko nyuma.
2: Amen iko.
1: Watu wangu karibuni sana. Tuendelea hapa na pale. Yes, na hata pakuna mapepo.
2: Alami ya ziyaeta mama wazai. Timo. Timo ni maundu alami ya ziyawa.
1: Yes.
2: Yeah.
1: Yes, mundu ito Gloria na kendo wake.
2: Juma.
1: Juma. Mena kendo kita wate. Ula mkwi wando matu anete. Ula mkwi wando mekala na seye mwaka na mama na kana maivu ya kanebula. Nenda kwa siya Timo kwi

0: whatever sia pekendo asunguma na kiti tiziana kizaibo ananinye nda kesi kita wa move on move on yani the work hiki ina work kanacho
1: kanyanga kubwa kubwa
0: ukiendelea mbele niki kiina atonyeka onoka lasimithia kiitonyeka niki umundhi nasia undu umwe nikana mundu ula motuanete ando matuana nundu wa kendo kita wa wendo ne the wa wendo ni wa betangwa the ni wa motuana
1: the key ingredient
0: isu ni yo ni wo uno ni wo wo wa motuana patebo wa motuana wita wa wendo no kongelwa tumandini tunge twa fertilizer wa ubu batu wita wanda ya pakeza bate isu teni baye za motuana kila kingi ketia wo kutinda nia ni kale te bano ndo aziana motuana mingi isu ni metuano metuano ni medhemba mingi pe metuano ila marem mitwano ila marehemu ni ila mitwano ya paibandu mutarwana ti kwa kibo ti polisi ti kwa basita paibandu mutathi isu mitwano marehemu mitwano isu yani ndi namba kwa ya ICU isu ze beba nai na ne kilia uthi no kamubando kanini ka mutane
1: si
0: nundo mutu musioke ya kwa jibu musioke ya polisi isu ni mitwano ila already ni nguna ni tembe suni metuano ngu pe mutuano ungi weta wa wachangubu mutuano wachangubu no lawe dia ni mwatia niye lakini
1: molomaneti
0: ni mwatia niye lakini ni kaleto ba no ndo watu ana tu
1: otherwise
0: nyambu miengone tene nenda ukuyate usiwe wa mutwano wa changu
1: Pachangu.
0: Tili wa changu bu paige ndo totwa yesie kwa u ando matiana etike lai ke u asungu mano kiyo nacho nondo no mano mane kalile ndhe maethe ya matu kolonize ye matu tabio kendo imbia matu ya move on yani ende ya na dhayo waku nondo omu the gloria ni motwae kai manji ni dhayo usiwa na adhikuwa nakalaka nakapa pa kwa mundu ome Gloria mwana onda izao kila kwe obu wenda ona mwana ilate idho mwete nene uo tofauti
2: Umundi teka ni ya rosiligale doto ameti yoko kwa mukate nondo yuwe dukezi ngloria kwa uwe na kasiligale kaa nguata niyo nondo yuwa kwa mume na ambado nwende na ukonekti na mume wa uwe na kana
1: nondo wa jibs
2: yes kitu kenge sami na anza uriti ndi yao wete wabawu kwa yuwe ukelozi ukwata na yango ingi na nina ya nakuwa nina ya nakuwa bugu iba uwe redi uguwa siyeziyo
0: ayo honi mwagamba
2: Kana ose kane kala ya nondo wanaume ya sirikali jamudi ndi ya weta busami kana as long as ni anda e na ndiye zi ando makata kwa mbaka munga wa keana kana as long as ki anda 18 kaili ite kala na inya unless inyano baku wa mabudia na mudo mboku kana na condition ninge ita hapo iteka
1: okay
2: so mambira kajo mziro tinda ines
1: thank you
0: hello mbita film
3: kami nandao
1: hey

0: Hello.
1: Mwe mukala.
2: Nessa. Nessa.
1: Odi ala kidera kan jana ga kokala nga ngune. Kabudi ga nga kwenda odie. Nande wiye na tabe ne nda u. Ono mwe jene ke ga ga nga ngari. Ono no ndiye to ga mwe ngire ko mutu ngia o ka yue. Ine ga mwe twa mwe twa. Kira ga mwe twa mwe ne ngwa bula ni ya jani mutu ae. Na kwa agenda mwa nya ya gone.
0: Pole sana.
2: Pole. Hello Mbeche FM.
3: Hello sana.
2: Yes.
3: Mwina yawe ya mwongi lata.
2: Nesa. Nesa vinyo mwende.
3: Mwongi lata. Nesa vunga lako chacho lungwa.
0: Yes.
3: Kwa vika njwe. Mada mwusimi wakuye meza ya mzawa na mbanda sana jema kutu. Na hivyo ya kukua meza ula zima anzeni kuku utuma mutumia yeka lakana. Mekande ya timuitu ya mwitu. Iwa chika na kama na iwa ata katona na atitenga atuwa ya mutu nyosu. Oya mbili chindi ya kwa chika na kaili teko ya mamuzilo konga chika. Ona niku hitu nye na chikuwa mwana kwa ikala mambaza na tuenu wazi. Ya anozi ni kaka ato kipi ya ito na nika mwe. Kumani chenda tonya na atu. Kajati ya anu kenda manyika neko ateta kakana kaili teka tena ni mutu wazi. Mtu nyosu kwa ati akipi tinte kwa ati anizuwa hile ndia ndume mekwa ati anizuwa hile.
0: Okay.
3: Ndome nuruwa ibe jile lakini nana ibe jito wana ndomele ibe jito ndomele halu mekukui mbaka kwozo ze nakai meagwe kana kwa naki ta kwozo ono ngwe nake nwende na kwezi kweze unduwa nena yu mwe zota kwa ilani nini uye maundumate ya mazio na ugeza kwete haku
2: ibe undune uye na uye toka
3: uye
2: asante sana halo Mbeche FM
4: sani na ya uya mwake wata
0: nesa
4: Sere lili alimwende kumanga lekosia mbio ni kalama kwa moto ndaye.
0: Peteka.
4: Pia mwitu ya mwitu hati ya kumana na mazaku ya suo kweka. Ya natige ili sibisi na ndio nauka na nondo.
2: Siye kuu.
4: Na mweni ya obagi tengela ni ya mande tukeza nye.
0: Ya mwishi ya mawaitha.
4: Atushia mawaitha.
2: Waiti ya kuu.
4: So, inatige na nora nuni vya ndo ika manda.
2: Ni na wangu hati ondonge.
4: Na move on ni siwe tuwe na sungwe na move on
2: niwo
4: nandiye ndao manedebo kana ndebo nandiye sauti na nandima ndo masau mamu ndome
2: nako imelia imelia
4: ya amelia no amelia amelia na zese mubu ya siye chepo
2: ok
4: ngo sileba haki ya michaka chaka ba
0: ok
2: ok
4: no mwitu wa mwitu ni ya move on na nyuma na masau maku hivyo na mwana balape mwondome
0: ok
2: thank you hello Mbeche FM
5: Hello, mungu zani na nawe ya. Atongo yamu amogi tata we.
0: Nessa.
5: Mwe andika mwote ya ndika mwote ya lana mkazie tune. Ezi tanga umwana masesi. Eka namba utezi ya madam mwun. Madam mwun ni enda upotebe ya kimichande. Mr. Kila wekie. Kana kaini enda na waka katena niyaka yukumina anana kwa ambata. Pau amba uvalu kwa mwote yani. Kwa teli apatha uka ningo na ya chepa au yu nungu ndili lende kuenda uku na eko na ndili ya kirindu nungutize kana kundu kungi kwe mundume na ena mundume yo kusema ukweli nyinga ili ya kwe uinza umana masesi kipa tonya ka udipyo ni muka kwa mwenye hii eza ni kwa za kana nisegwa jamande na zina aziyoze kana eka lena ko eza kana nikeseka kazi kweze lakini uku kulukulu kwetu wa enga likwe niona aiti aona kukagi na ukotia uchi ndo mwana mazezi
0: thank you
2: hello Mbeche FM
5: hello
2: ii
5: wa mkata wina ya wia
0: nesa
2: haa chamukete nesa
5: hindu nena katata
0: pole sana katata
2: pole sana hello Mbeche FM
4: kani
2: ii
0: hello
2: aya pole hello Mbeche FM kwa waende jau ya kazi
0: connection
2: hello Mbeche FM
0: Hey.
5: Mogeo ada.
2: Nesa.
5: Na kwa negeo neza.
0: Hey.
5: Wana na guma anjo ni kana gibenda guma kianzi ya ne.
2: Hey.
5: Yue.
2: Aha.
5: Nego zido arizu.
2: Hey.
5: Inyo imo manzo ndo mugwe kamanda mugi wane kana kanya.
0: Okay. Hey. Hello.
2: Hey.
5: Mwake wada.
0: Nesa.
6: Na kwa ngewe tenesa. Nambita kasupa kanga kwa ni mumoni.
0: Pole sana.
2: Hello Mbeche FM.
5: Hello za.

0: Hello, Bait FM.
1: Hey, mwana, asa sami. Kongwe, wendo neka kongwe shopping center mbonika landini matongo. Lakini ndo sami mundu muka waile omami. Ila wana waki ya kana na nduu kateza kia. Na ila wana na otaka endeo nesa. Awezambi isi hata malalamisi yangi. Mundu muka usi toile za tuzi ya lewa nesa keka chimu tuwae. Waile kanta nena maundu mamu za mbozu. Na fatamo akeke nundu wa mkuu. Ni mutuwae lani ya ini. Kindu chike dhukumu nondo mwume akewe kindu cha mwze mba inu kune na mwondo ume onge ezeba dhukumu noko uki langa ono mwota vye ni kumwe ya kana keza ni kuwa sakana ato na ikala kwa hata vye mwume ulo mwotu wa ite mwose kana ame kale ya kona mazia ya kana na mazia kwa nzi ya la yaili na hata kindu kini jitha akina vina mwoto ono sakana kuke saizi ya mwume wala wazi wala wala wala nondo chiko kukatia kana kuza tona za kandi kabina ee ndi zile kongwe ni kongwe shopping center mboni kala ndi matungulo.
0: Thank you. Hello Bait FM.
2: Hello.
3: Bole sana.
0: Hello Bait FM. Hello.
2: Mwake wata.
0: Nessa. Mwake wanesa.
2: Ni Lucy kumomboni.
0: Yes, Lucy.
2: Yu mwana mkosu titanga tanga mwimu utavialo mwende.
0: Okay.
3: Thank you.
0: Nenda kumina na kwa siate. Ndo ni igwa tuwa tethia mundu yuta wa Gloria. Gloria no tethe kie. Kanaba imu ndu na mubata mwana. Na idhe tuwe batu ike idhe kana mwana wakuni wa mwona. Ilo endo mwona. Na tuina dhena na kiu. Indi nenda kwa siate. Kwa ndaya, netuose ime tuano na uito. Netuose madhayo, makuwete madhayo. Yani, netuose undu uwa kuwete madhayo yulu andhi. Ala ni siana na uito mwenene. Nundu siana mbingi, nisi ime nie na siamena dhayo. Na icho kuna generation ituina yoho yu, itena mubango wa utuana. Netena mubango wa utuawa. Mundu ni wabikie miaka dhati na atulizi ito kutuliza. Abu ya wimugulia ni aji, randa, ugethi ya heo vande.
3: Ndena
0: shughuli isu. Nundu kuhukwa mba mutuano ni kualikilu yungwe. Na kualikilu yungwe wethi ya ila twaili ite itha tina seriousness ila ya ili ite. Tuina yo. Paulo ya siati. Maandiko measia ila na ikana. Na suwane ya atakana. Neka atakana. Yuni ni imete. Maunduma wana ngatunga netina. Maunduma mutuano ni maandwa ima. Maunduma wana tutunge netina.
3: Nondo kilatu wakuraja ni kana. Museo waku Juma tuina yu ataina ya mingi. Na Juma kilamweka. Enda imu nene muku hati ani. Kwa hiti keli yako ya mwana nosu nwa atuwa iwe mwana bala mwana nongothi ya mwana wese ethi aro na nyande ethi ya ngombe wanzi rubithije kwa inyaku ingebithije kwa o ingebithije kwa o wese ethi watu ongeani ya musi waku ne kana muse o waku yu o mwemwe ona kiage in confidence nondo bunde na anzika na wethe anzika sia kote za yu na kuka mutio kajua kuongi
0: nondo Juma ilatu anena na keo ingi hatu ya onawenda no ulati mwana wende na thina wenda osa osa tuanena nake hatu ya wenda osa osa wekale nake kwa sakuwa wenda ata
3: yes
0: okay
3: ilu

0: hapa. Ino mitamba ya mbaito wa kisi ya tende na ukuna kalili ilatu kwa parisi nekana wethi ya tuwa minukeli ya etalo ya muka na mbaito na ikina hila ya ili tena nundu ni saa ina aani mauvo kwa ukuvi
1: ando ana ni masemgo kwa tawiti sivitali ni wama kilu level 4 tina wakunumbanga ni ya lelo katika tiwa soko wama simba na kiboko lelo ni umunene wa kumamu sinolovi kuthi mwambasa watukune wa kwa mkia umundi banga ino ya kithi ya niko manda

0: Wisa mavolisi kisesene cha volisi cha Masimba Zakderito. Unaweta kana ngali no ya konya ingali ya ki, kana mbangano ya konya ngali ya kimbene na iloli ya ukuwa mauta. Atongo ile mzani ya ukamba ni mekwende kama kwa tenye vamwe na ene ndiku kwa tambao mutongo wa chama choi pa Kalonzo Musyoka kithito ni chake chako kichakivila chao president dini huwa sokuwa ni mwenene wa mwaka tuendete. Mwini wa speaker mbunge ni akaundi hii ya Kitui Christopher Nziro ni wawe taka na niumini teodha cha mrata lambu ungeni kukithia kanani kwethi wana uyananu wa umelu kana uyananu na umelu dhini wawanya wa mali na ilovia siya mwene ndi kaunti ni ya Kitui. Ula unai governor wa kaunti ya Kitui chetete kaluki ngilo ni ukwenda ene ndi ma kaunti isu mea mwanyuvata governor wa ndini mwanyuvani unene humwaka tuende te no kuondo wa kuende si wadhoku miwake la wa wambele ilia vindani ila wa governor gilo aneni ya kieka vindani kalahi komanenti na NND sione kiwadhokanyo kaundine ino ya Kitui na vala utambu kia isione isia kiangwa enzo ma mosa kisasi katikati wa isio ingi mdanyane wa umundi gilo eitha atambu kite isione isia chambo katodhia midhilani na kwa vonza na kuondwa kuende na ukumana na NND ma kaunti ya Kitui mwadhia watawamba ito kwanzia ya ukuvi.
1: Yes, na ini mudhiki siyasi ni mavo kwa ukuvinu umakuwa taingi saa itano saa sita na kwa uliku saa mwanza na badhe ndaye wangina wogatuke
0: tailu nwa wamadha yu mwanza.
1: Asante sana mudhiki siya watu etikilia buni poti ni kila hitalu ya moka na mpaito niko kama cha sanda pamana mtuko kingola na unge njini ya mutunga na onde mampo wanthia mwalimo joji vieti mitambo ni mbiati omulike ni chadhiki ito weekend mtu empawe yete lilike ne mwalimu mwalimu ya dhiki akupete vaya Kenyatta Stadium ziende mitamboni thank you mudhano wa etawa yoji siya chathe kenene mwalimu ni mweka ane saa ni mutetha siya weyabata ni mumasia kibindu ni mweka haula wa ilite na ito hindi ni tailo muwe mpawa mena chathe kiucha kutho wambasi Kenyatta Stadium
0: ya
1: wadhanda tu
0: oto ke okete
1: utinda tio unena oke
0: utinda neno na oke mrokito wa mswahili huyu tu kala Tanzania. Yes ya
1: Sulemani
0: Mombaje
1: Sulemani Kelenzuki
0: Mombaje ndugu zangu
1: eh Sulemani Kelenzuki
0: naomba mwapo muwape pole ndugu yangu na rafiki yangu anayeitwa Mr. Sami Kemeu Zelo na familia yao yote wakiwa mahali wanaitwa Kabete Makindu. Manake wanipoteza ndugu yake Onesmus Musyoki. Mungu awape faraja kipindi hiki kigumu kwao.
1: Oh, hallelujah. Yeah. Kumbe Kiswahili umeathirika na Kiswahili.
0: Walwale na kwa baba ndio na baba na baba zetu.

0: lugha ya mama hii.
1: Na ametumia lugha chafu. Maneno yasiyo na heshima.
0: Ametumia lugha nyeti.
1: Ametumia lugha chafu pamoja na maneno yasiyo na heshima. Kwa hivyo, itimisho ni kwamba kitabu hiki akifai kuchapishwa.
0: Akifai
1: kuchapishwa. Na wewe mwanene ziona mwanamwe ba mwanozuyu.
0: Amana ngewe ngewe nuga ke man.

0: wahusika
1: wengine wametajwa tajwa tu bila kujengwa vizuri. Na hivyo basi mwandishi wa kitabu ameadhiriwa na lugha ya mama,
0: na kitabu hiki hakipasi
1: kuchapishwa.
0: Haleluya.
1: Itimisho ile mwana wana sendenzi yemwa. Anayewai.
0: Karia yangu ya uandiki.
1: Uoni ni mzee lakini mwa.
0: Karia yangu ya karia ya kwa dhembi ya dhalilo yemwa. Omo ndini za niungamia parish. Ninye ndi za nani?
1: Wewe na jia kwa na itano bu.
0: Ninye ne zangetie waige ngomo. Inyo. Karia ya kwa yo dhembi ya dhalo uwa. Anone kane nukia iweti. Bamba to mbamba.
1: Mauro me sawa sawa.
0: Yes, na hindi mudhikisi ya watu eti kiliate unengelele kamuzito. Kenguni cha wea ni wea. Ni moveno ndo usa kuwa mitambo ya kui number one. Our trusted voice of a Kampeland. With na mudhitha wa kuhila. Kuwanda kuloka atindila. With na mudhitha wa muhailu. Tandikiwa etu kwa maneweo. Ukomo ni wampaitu ladies night. Tike alama undu maitu. Tiza anda tuwe tizi ike tizi kila tienda. Na tiko mondo tienda. Tila asima tewege.
1: Kena mude. Oh, mbua.
0: Atiki ilangu wazita wana kuona. Kuona. Ningu ene. Kamu kirosa.
1: Nakucheki.
0: Nakucheki. MC Teri mbea pamwena kimwecha ibetisi yake. Iye o madhu muangite nondo wa ondo usini muailu nondo ni wethu kiisi wa siwa mokau na wala ila itunda na muiye muikae yo uvido kae sasi ya yute
1: mwye wango lanayo tulike wende yute yani.
0: Yes, ituko mwane masasuma utume ya t-shirt makwa tuka tinderness.

0: Makita makinda
1: angi makwita ko utumawea
0: ivyo ndate kete kwako tutuikita dhina na ziundo kavitengali yewe kwatio
2: ndika na wea wivina manake ulo kutetia yichine nuwa kutema nango nuwa kauna isilia nuwa kuwa na kigo nuwa kauta
1: wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudenya
0: wea ni wea viti ni mali

0: kabisa na kikosi cha mwaka namba 2 mwandito wa WCW. Kaloma leo wakiuni chao ya ni mudana wa kawa iwandu Ladies Nights. Pia ni mudana wa otambu wa crush Women crush
1: Not alone
0: Yeah.

Mwenye kaombea long time. Mwanga ita TSN. Mi sijui kama nilikuona. Maybe unanionanga tu kwa mtandao na unafikiria tunajuana. Nisalimie, uniambia naitwa fulani fulani. Hivi hivi, yani mi uko na kwa mtandao, unanibamba sana, unanishika vizuri. Hiyo kaambia long time. Long time kote ando mese na mene binda ya sama tona na. Ukiniambia long time na sikujui. Wewe ulikakati. Kaone wake. Ile kai na kwa banaya choko yambe long time na ya ai ni ngwe si kweli. Ngwa na mo na yua mbona mbona ndao kwa long time. Hapana. Long time ni mtu tu ana niete ne. Sasa mimi maybe tunajuana tu kwa mtandao. Ai ai ai ni wewe ni tamangu yana ngwe duki ya sia hivi hivi. Again ukaambia long time. Ngedi zunde lika. Ndio lika ba. Hapa umu long time ndili kama ututao na nonemwe mbea hii mwani nilakua nane na atana ukua na hii angi mambea hii kumbe naundo with how ili kuhuma chandao ni kama ya uwe no no ngele hatu filters mani na ukithoka ambona na muka utam edha na mba kukoma nga umia ngobe nga iya sindringi niu ya yandi kwa mangosa kuhu niwesi kwa cha kana na kwa marano ya nikuome tanu with ye ni mutesa mutesa uko waka yu dada adhambuka.

0: di ke umandine wa mbesa mbesa ninzi mbesa nusunge wa madhena maingi umona oku katikati wa andu mamina wano mbesa andu ni maya mana ya wakwa iwa ndone yu wa wani muka wano wa mbesa kwa ute likapati mandhi ya mbesa mana ili makungu ya anima siyo kuingili ili siya unengwa tuingie sai tuko mjengo
1: tauni wa kenji nangai
0: ulota sino na mbesa ni sabuni wango naosha kila kitu mbesa idamba siyango isu mwano kethe ya piu waingwa kendo gengi
1: tena kani ya yusu
0: mbesa kwa tenzi ya
1: tutobo eni mbendei nangai
0: na kuyo nongo sani ito na mundo waku kewe ti mgao friend mpepesa uone wana kenuka hii na yona kuyao kayu gumandi ya soksi.

msikilizaji usiambe kwa kwenye Facebook by FM the radio station. Mimi nashangalia usiangu lume. Espana ke ya funga funga kwanza hapa. Sasa leo nashikwa chumba bila maana kwa mwele kangono pitito wa 10 dida. Elizabeth bora kiangani makema moyo jumaa ya kalandini mwana kuitwa mwinzikalanzi mwana tatunda kakosh kadiani ya kondana. Yaani mwanda wa maleo ni mtomo nyo kwa market. Metro ya taamu sio kimwanga madinga au kimandika tumbo sema nyao. Kamba

le Chelsea Palma wa male male. Le kasi ya masarose kama tia wakataka mundu kweto Patrick Matunga wa Sianiko. Kama cha. Mutine kama ni wacha wango mundu kweto matandidi ya male male. Kana mwita kamba ito kuwe mwingi kwisila 100.4. Rejo mutembu kwa ndelina kiendo Steven. Kwa kumuma wakatunga maike kinyazi mambo ni wa mundu. Wana mbweba ni ya nisosi mitabo ni ya sani. Kwa mambo kangunga ni pito wa keki kuwe mwingi. Timu venge kamba ito mitembo ni manu wenga. Haji sinda sami wakadonge msikawa kathi kia ni katunga. Andrew wa male male nzakola ya mwea. Ya samotami wakanyonyo.

0: Aitu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matrikani. Mauvo alama lote tamada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mungo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Ni saitano siya kioko nguvulikela na cheni chata wa mbaitu kwa ukuve Neita wa Collins Mwendoa. Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni wamutula muti President William Ruto kwa kila waweta ta ukutomia matesia na kunengane ivaki kavindani kawi kumbiletwe ni maukulio kukonia kuambata kuangalama ya mikalile vandhi ya Kenya. Senator wa county ya Ilovi Edwin Sifuna ni wamusungia President William Ruto yulu wa kuvetangwa kwa koti wa nyumba asiadho wa munini. Ndini wamavo ala watu mbithia mutandaoni wake wa ex Sifuna ni watula mute serikali kukonia koti u wa nyumba asiadho wa munini. Undo umwe na kudhamua kwa kinandu cha uiti cha sha aiwetakana edhi wangaliko ya ulei ikosa kivila cha u president ndini wa unyuvani munene makavetanga koti wa nyumba asiadho wa munini. Nivato nyika iseso ya wiki wa mitiani ya mudia wa mwaka uu ike kumbelwa ni madhina. Tina wa aungami ma mitiani ino ungu wa ngwatanio ya kutetea mavata ama alimu ya kupet kuatakana maunyungu nyusio mo majaisa uudhinikiwa. Kiki uka kavindani ka avatia lite mitanyami vudhu mutiani wa kilasi cha form 4 kuambia na ula uvanie kuambia kwa matukui 19 ama mwiyo. Na atongo ikuma ile metani ya ukamba nimeendeka kukwati ya ni avamwe na nende kukwata mbao mutongo wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka kithitone chake cha kukitia kivila cha u president tene wa usakwani munene wa mwaka atuadhi o ni ukulio ula wa uma ni ofisa munene wa Itheka County ni ya Masako Anthony Mutunga avindane kala eunena na andiki mama voit na waisaso ya kunengane miyo ya kukilia makundi kisioni ki cha kisu kioni. Mudia wa cheni cha tawa mbaito kwa kuve mwendo wa saitano. Nita wa Collins Mwendoa.
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio number one. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana utume utuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: sana lele saya keli sa itana na tike kumi na ina
1: kuma mwenito wa ndoa eh
0: lina nsika kana mwando sumu ende ya kuituma kuituma mwikiche kwa mwa kuija
1: sawi wa matai kipingye baika nga geti ya buzere
0: kuindu unuma soko ni kima toko nye mwenyane omu ndi
1: geti ya buzere kodi the blaze kwa mbubi nzengu waebia 40,000 shambiki sesunga kenze waebia 40,000 kila
0: kalamu kalamu kesho dhuku mela kuima soko ini simu wa mwaka atane mwono mwende ete soko
1: mwono wakwete wake suwazu maliki lendanzi kila mwono wakwete
0: kwa chuko kedha imu ya nisi mbesa
1: nangimegi ya harusi na
0: maundu unu nitaneta isi siya vika sana

Kelly. ni kwa chande wato kumane so ende awe ya musio kibangu ya tembea mambo kwa mene sound dama tangwene jose matabu ya kanyonyo mwene gates na makasede noka musede ni modern rose na langi yonde mewe ya ni masa asu magilana kambea ni wakwe tukapendu mwene timo vege ingreza na kemanzi karokado vitamina shaki jana mpole pewe kaele za kaleli Steve Mathias Kevin Kuwait bonfeni jomangangi na langi uya musio niko kama acha ya kambea my mom Ruth nduku karokado in Florence ndi ndawa kingoti area pita masalabishop ndingi njeni mwenda maleo na ndere kilumawe loli ya mudhanga pato pato ulamo na wama

si sala ya mbia Steve Abunji kimangu ya tondu wana mama getu ya toa kimangu ya sabato ya kanyanya mwana getu kili mandele welele ya mwadanga sami sami wa kithimani mwanzi ya mwanza kimangu na langi Estela mwendo mwingi bus park.

0: Hello.
1: Wache wanta.
0: Wache wanezadio.
1: Ikuni mbaitu, tuinena na o.
0: Wenena na njera di chalongai.
1: Ii.
0: Kuma bando veto ama kuwe ni matiliko kalani silenji.
1: He. Na kwa nina wanita.
0: Ya.
1: Itende yodhuko mayuti enda ama na uimiwa, sita wa vixi kana ni vitsi.
0: Sita wa uimiwa pixi.
1: Ni pi kana hivi.
0: Ni pixi, P-I-X-I.
1: Ai.
0: Pixi.
1: Iwe anuma mita wa vixi, V.
0: Sita wa pixi. E. P-I-X-C.
1: E? You one way wa mbi andi kana ni menu wa memanangi ata.
0: Neme na memanie 2015.
1: Mhm.
0: Niwe no gie na so we love you obu also see.
1: E.
0: Na na wa ka temu pando beta wa ka taani.
1: E.
0: Ba kube na ose weta wa kekuo.
1: Mhm.
0: Na na wa metimo 140.
1: Eh.
0: Na meti mwezu na meyie pandoba mi nana.
1: Eh.
0: Na neki yangu rafting siya pixi.
1: Oh, kwa uwe pixi yambe ya ne timu?
0: Ile ambe siya na ke timu.
1: Ehe.
0: Uka, ke timu, pe brothers, zibuze buwe tuna ke timu ku, imane nzeta 3x3.
1: Ehe.
0: Tanosa ndo, imwe ya mbolea, ile imana ambako ya buwe ke ya buwe, tiyo mwe.

0: Na no ze ba di wa bu di le. Na si oka na mixi ndo e mo ya mbolea. Wa ku mo ma sai no no we re lo li de mo. Na na mixi na gwe ke ya bu ti onge na mbolea su pa ti wa. No ze ba di wa mwana wa bu ti o mo.
1: In the booty suit last ma mundo wa di menesa I booty.
0: Tetu mikela wale to di materin by the reason imaje uwe. Why late ako di maune ke enda motozu okati ya puti o mwe mi ke enda waile la motozu mi ya ya motozu o di na metoge na motozu kuma woba anda waile rekwe kala mi da anda to na mwa iwa na na wei ki angrav ki nya fixi a fixi ne ko ondo kwe ele fixi mato madanda u na pe mpiksi mato naro teneta mateke kwa uvi siede mato madanda u andivande nji ayo elika kwa kelo piksi itato
1: to tatu 1, 2, 3
0: ya elika piksi itato oto ina pake nji ala piksi enge indeke isi ya monota andongu notete ya kelo kemono ilike piksi na na alavu yete ya waje ingi
1: ndene
0: Ede awaje ingi nde na kwa ufiksi la de market pio ne ete ingi tewe tanda aya alabu kuma 2016 neneweze na mbezi oba anda mboka ana ketu ungo ya istebo
1: yu mana hata hii eno nila ye matumanene neno ye kamatoka nini
0: aya eto niyo zia azia eto elo zia azia ye langweza togweza kuka tuwezi ya te life Ineza kodi pa munda ne kwa kwango ni tofauti na jirani wa kwa.
1: Kwa hiyo naye leo kakunga mana maondoa.
0: Azini wa ile ndo ka nondo ne ndanda ni tezo media ndo maondo mainge nondo kuma 2016 na 2017. Aya. Ye 2016 na baada ya metezi mwe iwe 10. Na mwe. Aya. Na okio mepatinga mwe iwa kana. Tabula ka mwe iwa kana kayo kwa dela. Te mwe iwa katano. Aya motozu na mina ko panda benda wela waile te kukuna meti mozi waile te kukuna nda waje na moye ta ba meti
1: isune ya kwe kata yuya umetete ya kwe kata
0: isi ya ile tote te ya tribu na maiti no wana ka muti mo kaka nini ka joka ka kethi amato mabia na komena kemia kana kwe kobo mala isi ya ta wa tribu aya Muti mozi wa mwana no kwenda uko na mbolea nzio edi ndani ya 2016 na tume anda waile tawa uguzo.
1: Mundu na atume mbolea yabu wa uwa mbui na ngombe.
0: Na utume na wa mi na utume ozine ke lazima na wa mi na utume atenda wila waile to tete cha muti mwene ke nda wea nemetuke. Nondo inikezi rovu wae maku uko na. Muti mozi wa lete kwe kalami yake leo toba tinga wikinga.
1: Kaunde kia kia bu na ndia kia bu.
0: Aye, wa mi na kweke apo. Po wa mi no mixi. Be brothers ye mwenye kweke tina wa mi no mixi po na wa mi no banda. Be microorganism si mdisize zika na mwodoa maitizie de abu. Wale toko na ande. Nda wale ya mwodoa. Nike anda moti mo wa nginja ndo kakwaro ne chao ndo kakwaro ne microorganism si mdisize zisi. Aya mwote jindo tini toka process. Mwote ndo wa mi no kwata. Wa mi no kwata nento mamba onda wazi ope moti mwete ya wana challenge ya mududu weta wa skills kia zizi ni wazi kwata moti mwone kwa mwadamba ni na wea waza kita osaka na kuhinja wa mi na kukona nda wezi ya skills tuna ili ndani soluba nyeta na mboba ni wa yipe onda wa ilasi uki yoi
1: kena wako ya viki sanya weu
0: nda wata milionea si oko penda wata
1: kana na inda wate kandia stikandi kandi wata isi inda wanje radi inda wate kaiweta ya tandi wata isi teko weba
0: sawa aya kuma prosesi ni mwotezi wa sobi yangu kakwato ni skills
1: ito asio nda wate kaiweta na sito
0: kafaki ya kuma prosesi ni su wa mina kukumina na prosesi zingwa eki ambadi weki ambadi te mudu diunge uka usi ukwata uketi ya miti nienda kuwekala ni ukava mala kubija kwa wenze
1: indi yuko vikabu kubika

0: Nonda wa ilasia kuswani anamba.
1: Kupika yu pa ubiksi tu yeye anatumatimbo yeye sio sio anatumatunda kwa kana nota ni.
0: Aye, mote wa ubiksi wa mino batinga wa ileta kupika lo mwako mwenye na mwaka kwa kele utesia.
1: Oh.
0: Eh.
1: Anene wa ile uwe ya nanda wa isu.
0: Mote wa kwa wakio sia 2017 ne mwe yuwa zanda tu.
1: Mhm.
0: Aya, isi aya ande kila mote wa seto kilo nini.
1: Mhm.
0: Wa seto ta kilo ya kumi.
1: Iya, oila mete wa 40.
0: Eh, ila mete, yu mete tu wa ni yu, kila mote wa seto kilo te kumi.
1: Iii.
0: Nungu fa mwere kwa diambe na kwa ete kilo 360.
1: Iii.
0: Aya, na niwe sipo nungu ngisha, nungu ema ketongu, nungu ema mamama.
1: Iii.
0: Aya, kuma ba uu, ba mrekodi akele 2019.
1: Hmm.
0: Metesi ni wana ate tani, ita to na kelo mana, mama.
1: Hmm, wa duwe ya muna ye.
0: Yuu, kuma ba uwe, nda niko zena hapa kwa mbezi oproze. Niwe zedi nda ni, na umeto wa family te stable.
1: Uwe ngukoli ya ye, tuwezi yoka nge, tina wa nini, kene kendo, wa some ya kana wa kionu wa emondo.
0: Nye kendo ke? Hmm. And then you know, this school.
1: What's on my child?
0: No, see no, si when she is going to take no staff. Na crop life.
1: Yeah, yeah, so media.
0: Na di ango media na nenga rone makani sama. The far way we answer kika. Na ni wese ni na umo from phone na ina industry or the animal na where the under emosi te yo masomo.
1: Oh, wakwete chao.
0: Ndiye mwuzitu yo muno na ena kasi yoko unye. Lakini wadi ya angirikacha ana history ni ya ulu.
1: Kwa uwe ni wende ya uwe ni ondo mbe. Ona utonesi
0: yona. Ya ondo. Ona ni zuguli nina ate ya limu mbe mba. Mbaka mboka.
1: Aine ya dhea waike ndo cha kukumata ne cha huye.
0: Nita yona asoa mana yonye.
1: Hii.
0: Ondo alabu na minoka ilodi nja angaika muno ondo. Neki obiti mono ke yata wede ya yoko lango di indiscipline toka mbunini na yone obuno mba nyo kapito
1: kwa uyo pixi wabu wana mundu wa yema na kuwende wanondo we muimi
0: kwanza ba injira ne wakwa mana weta wake simba aina mete 14 na mete si 14 ne mote umu wake edindane mwana umie na yako yu ilobi na waka mete si 14 ne ndani imanji ni mete si tatuye kelo njili umwe na ma na rato na edinda yu pixi umere kelo maaneli. Na niwe mwanozi wa ni challenge ya mbea mwota lola wa ndike owa ngili 20 matike mete ya kwa mwota jota ni umwe na kelo maanata to ye ikamba ye silingi maanele ola mwazizi te ngili maanele na kendo na ni mete 14 ona skilo na yye kwa mete
1: kaina ambea sasi ya mea yye bau
0: imanji ni kendo kela wa ni challenge ya mbea ambia wana next round nongo ni tena na mbisi ila kwa atie nono mote umwe edindane yu metezi ya eke ae loli yu mwambole ya mete 14 undo wate kwanza undo ya kujo azima mkuli liye na mete wa pamu record yonde tuwa yoka tethi ya nuko tata nina na ken kwa uye edi ya di imaanisha tuwa ya mote uziwa mwene ndaka wafanyi nusu million yuwe kie masabu mete wa 14 yu menusu million na wede ya yine kwa mazabu yuba loo nume tena pala tuende tena na yuma magesio guyu ke uwe kwe wende otabia mese yesu ke simba ni owa amba tingi ya fix yesu o yune wani zate aya te rekodi mungu ya dako nenga last year mbati wani fix yesu na tete fix yesu na tete na tete tani nana aya tani nana na wako na ngo keo na kabika seo na ngo keana silingi ya nana miongwe na kwa atuwa mbeza nziyo ita kwa so ngini maana maana wana kendo na di bikini madiliko ona maada
1: ii
0: na di namba kuwae kome
1: yu mundu kwenda ii
0: ii
1: kwa mbea kwa mawiksi uwe aenda mundu aya mbea ile kuitha na chao na chao na chao ambe ile bandu
0: kendo cha mbea ile ita kwethi ena kitha kakita asio nisuweka na cha kele nyewa ile ito manda kitha kakithi ya kikigu
1: kiwe ni lasima
0: kiwe ni the word demands ni lasima
1: ni lasima winze kiwe kana na uto mecha mbose wa siyo bakube
0: toto mecha mbose mbona wana peba andone peke takane hiki uke chakele ni uwe no uwe last year metesi wani zate peke iso di mungu enda kunenga nini metesi wani zate last year pa mrekodi yome ala peko competition ni waka ku nukwe somona mwana mwana ina mete 120 ninyene mwe addict eta 1.7 ina ho mete zio mwe

0: na wani ile na ya kibwe na jeda mu nokwakwa ne iteke ndo mutolo na jeda neza olo mo zinde na ene ko za mito mu o yini ni la ugiri tie o yiti one no na yini mu ndani
1: yuko hu mu ndo ethe na kitheka kiwo
0: e bi na kitheka cha nisiweka na kiwo na imanda ando ameta wa SSC service provider mambe kwe ka londe na kalamu na ande mamba service provider you ne angromist by professional kwa une mwote edhe mwono mba di
1: ya
0: no lenji ibande ni na checha wea
1: mundo no ambe ya na tu na tu viki siyo kumi
0: eno wambi si
1: na tumetimo tumetimo ya kumi wache tu ambe ya tumetimo
0: no wambi si na metimo ya kumi
1: kwa uti lasima mundo edhe na mbesa mbingi mbana wea na kitha kaa
0: kivu ona no wambi si wana kati tu wada angili kendi sambu imuni nina indi ya bando beta wa pando beta wa chunduani pe kameni kebu pe manda mungu yetu anjuju wa mongoli na njirani wake na mutuwa yemetimu miongweni na o yi surprise nitu neke yembadi tu apandete last ya mwiwe kumi na mbwe siya mwiwe kumi na o yi embe ye kuma teke yembadi ni ambe yise kuwete tutunda o yi teye olo mwasi mwiwe kumi o yine ambizi ya kuwete tutunda kwanza ina tutunda tosio o tatukelo tutano tanda tu na tuapandi za lazia na kundukuku ya wane remote elia
1: ine kuomu kwana kuhuki unduwa ni
0: aya kewuke lama kume tabu nja simanjini kewuke magitete agita kwete ya kewuke petete akose tena kati
1: ee kwa uyuti lasima mundwede na kiwucha kena wambe utume wa kila kiva kube
0: no wambe utume ya kewuke la kiva kube wadi ba show ground ba ama kendo pe manda mwebuye na metengili ile ninye ne menenjia eto wanda gitani
1: haya yu wa siangili 20 ni siya nita kwambia
0: ngili 20 ni siya nita kwambia we na kitheka
1: ee na nena kiwa
0: we na kitheka mundo di imaze mwela atu na di imaze atri kitu mikilangu kwea di imaze atri mba itri niki eri ila mbinge yuta panza kika wezi wezi ya oy di imaze atri mba itri nondo wakapira le water na ngroskopi ki water ni di imaze atri mba itri wakabuki abutile moti mondo wa mbate tani wato waete miinde
1: ee kwa uwa yuko vikabuno obu ndee chando wa wame ando maisa hava uyu na we na adhukumi umanengete we
0: ona yitu yoneno ya adhukumi ala nena momo ondane nena adhukumi ana ala makweta wako na kegu makweta wako nea vikisizi kegu
1: pe ando maasi haku wande kwa yuko mweso we wa mondane nekeko kwa tuta vieta hele hika ato tiendo dhua
0: oyu ndanu kitese ne kuchangu naandiki ya ngai
1: nukambeki ya ngandiki ndo
0: ukosa metezi ya naana meongweli kwa mreko dila mwemyo la teti ya nete nye mwene ndienene nye mwene kwa mreko dila nena ngili maana kenda waka ndivaidi mbae matuko nyeye kumina eleno ndivaidi mbae sate
1: ilando kumeamu waka muima
0: niwezi ya kwa gubeke la mwuthena mbezi ila wale togwezi yoto ono tumea nini kwa teka family yagu ingili ile na ando tumea ingili ile weo kambani wana wei lobi
1: mwane uwa kianga una uwe ni ukweli kwa ujo wa hamu ndani pe mbeza vyo
0: nondo ndani nyandeko na awe onge ninyo nere andeke tana nena mota ni mwana pate
1: wubundetie
0: nebundetie na nenda upange mwuthena olo kuka ground
1: ayo na kan ground ninga aba uma kendo kana ngoko ko sisi amana kana ngaya no kana topics
0: ayi ando le aguma na ground ko le aguma na kendo ando le aguma na kendo na wende we wiri me ine kwere awe wa gonza ke kanza we kalamba
1: ya ko wendo ma ke otinda ma etenge me ama we mama obisi tilike mi ndane teme
0: ma we mama obisi ye ne sambo we mwe ba uka ngundo rodi na andike to buzo ba log so ba log kwa mota na na iba was lingi maana mwanza na na indike
1: kwa na nga kampuni we na
0: tabu ni ndio na mwindio zina moto nge anga imo bya mono anzo bya mono uwe kama sabu ngone nga sambo izingi ni 21 na uga ba uka amba ne kwa kila mota na yuka teka uwe mine uwe miozi wa visi na kama sabu kila nita ya na umanya mwanda ni kwa huku wa mwela nane neze biyonde kwa zangi liyo mwena maana atano
1: yu ekasi ya kapitona ekasi ya wea siya
0: kumye kwa yuka kwa lango boko maonge nena adikile biyashara ninge nende za adisi Nairobi ekadisi nende zo ndawa ekandawa ninezi anye mwene nene andike tene na kipande ni anda angirikacho razo zendi of Kenya wambito kwagu otike ekwana Ediafa muyagune nene ko menenjo moda no kande bongine ko mi kana gela te kwe yana.

0: Ulingana na knowledge yako.
1: You challenge kenene chao imiwa vixi. Ni chao.
0: Challenge kila kenene chao imiwa vixi. Ne mududu okwe tu atrip.
1: Oh, emedudu.
0: Emedudu yosi trip. Yosi niyo jina matena muna. Nundu ukao kethi ya. Komwe. Oto anakwezi ya wena mete maaneli. Na mete maaneli. Eto anakwezi ya. Eto anolichambesa mbinge ba uu. Na yoko lichambesa mbinge. Nundu fixi nede miwe kandre wajiwe mwene ni wisi. Te lage lo dena ateza maaneli. O yuke loke wadi marikiti te eto 150. Kwa umu undane tali eto kio wanariana. Na tia ni monde mato wana kwa vodi kuhia fixi mpaka wukota na silingi theana. Kwa uwe hithi aimienge average mingi ne silingi ite. Yuhu hithi ya muemio mete maanele umeteke la mwote umeteke la theana. Isi tuta ni 20. Atete na ite ni 1.6.
1: Hithi ya gamba. Hithi ya gamba tia zoyo mkwe mambemba mwana mboso na ndengu.
0: Mondo, mondo 3 quarter eke ni pande te mete wa ni dhati. Ila na emie mbemba vyo nono nena emwemi mwoseo wa mbemba. Na umeke magunia tano.
1: Kwa uwa wago.
0: Kwa uweka, yu keka magunia tano. One kunia o yu wanangilita andato. Kwa uweka, weka magunia tano wanangilita andato. Wala mwazizi tengilita ate. Fixi yeta wa niyo kiromu. O yu tionena ninde te kilo mana nana. Kilo mana nana we mwaza mumbai 120 kwa rajao.
1: Ola mwazite.
0: Besa mbingi. Besa mbingi.
1: Besa mbingi.
0: Ada isi fixi yu o yu nena. Isi zili yu ndeko satani ile.
1: Kwa uwa kamba maito alame bakupe na siwu o mena meunda. Maa ke otinde ya mbemba mboso ndengu. Ndoko.
0: Aha. Ima change mind. Maa ime mwomeo kwetwa fixi. Nondo fixi ni yoye toa naoteteze we mundu wa mwika. Nondo fixi we na fixi ziyana zimwe. Na kila mwote otuma kelo ziyana. Isu netani yekomi. Sana drawing price we kwa mwondane. Ni silingi 70. Kwa uwi isu ni ngili maana mwanza. Ngili maana mwanza. Ziyo mwene mbeza isu umanya na ngili maana ele maleba hafo kwa mimagu. Na wa mwene wele batiwa na ngili maana atana. Ngili maana atana waka njifaidimba ee. Mwenye yekomi na ele.
1: Ni mwuduinda.
0: Kwa uwe ya kama sabu wezi ya kwa mwezo wa mwende ndoka so ngili tati.
1: Wa!
0: Ngili foti.
1: Yu Gerard, niteethe yao imiwa mikisi wewa kwanza yu. Niwa teethe kie ndene.
0: Ya.
1: Na. Niteata na mwono te nda kumi ando maitu kita necha atoto elele nino te membemba mboso. Ndengo nzo nini nini. Paa ya meke nukike kito pixi kimbesa mwethu kiesi. Yu nukethi andwele ya tatu. Na ike zake batina siana. Hei, hei, no mata nao kuiwa kiseseni.
0: Na amba kwa ambezi ya na kipetichaa kwa keto wa masi. Na kaa na kaa kaa ambe keto wa nandini, na kaa kele keto wa mula na last bone. Keto wa motu waka na Emmanuel. Na ndi keti ya sima kwa mbozi. Hei ya kwa na inya kwa meba haka laani. Na ndi keti ya menda wa kwa ngro misti weto wa mwinzi. You know what we kwama kuwene nondo newe kalamba kite semina nene jae mimonde maumete kenya na kambu ni sionde. Na kambu ni sionde nito ngea movea ni kooperation nila tena sio sionde. Na ndisi wakanike vye mwana weto wa kithome edhi ya wapaa deriva. Ninde pota mwenene uzini wa mwemi mwenene na nye nendo kevya. Nendo kedi ya minandiki ambaya zinendea mbo kedi ya ndolo. Ndolo ni wali hindi yolo mozie na tani maanele zia fixi. Nande mwana asandi mwana nundu nurke nuntedi zia mwana imwana siya kuu. Kalamba nanzakika.
1: Nana ndu maembe ya tabia muemi wa fixi ya tuto meye namba. Au ino kati umuwa.
0: Ya. Na hindi ndi kedi ya ni muemi wetu wa mutunga. Nande kedi ya mimonde makalamba ininjumula. Na imima pa teke bwezi.
1: Na wemea mwondani vee kindo.
0: Aye mwondani ni mezi vee kindo. Ndani niyo ngukwea na keteze ziagu mwondani vee kindo. Na
1: keteze ziagu.
0: Na ndia zi ni shukurani mwono nondo wa kutofa liyo mwono. Na kumanondo tuende na nitu kutofa chakuwa kalamba.
1: Inenda wa manondo wa nika kuiwa vixi na ndo ingina kuitha matama. Na kana wemiwa vixi wembesa kuyo kuwande kwa kwe. O kwe mambemba. Yine mama.
0: Aye wemiwa vixi wembesa mwono mbewa kuwande kwa napasa. Alabu ando matia ande kwa mamino kwa ata imbesa. Isi ya vixi mazo wamejesiana. Nondo kwenda jitale kwe ya emi kwe maloya. Na hende mayunye ke lungu jee kumi mwono.
1: Ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni mwema ni m ya kwema mbemba ambo sonde ngo ite tinda kwema ikatiwa embua teko wake la mana pixi mwewe mbesa ila wata lo kwata mwanos we haya nataka itiali ya kumina ile siyonga mesaa sita mitamba ni ambaito FM Mundo kitwa kwando bena mbaya mwemisu. Madoko bana sanda mashabiki mamba itu neto wadani wadani rasi kinyozi. Sama ilmonyaka si matangone mbaya mkristine da Dominic ya musio. Father oteka nzuwa kambia father kimandolo wakithaka kathaka Kai Parish. Pastor ikitomi mwano wa Ruth Anduku Nyama Sina Moleli the Nzao Skola Angelila wa Steven mtukundemi Jaffe the Mutieki Bar Market. Sawa sawa. Nicholas Mnyaki. Classic fits otherwise medamba yo ndangwa material maomena kanotesa miwani kidero na nyokwe Jacqueline kilikuwa Sun King Devi wa kinyozi ina langi umeendea we are museo namba ya muhimu ni 0746112837 nadhani kwenda manondo wako ime pics sini muhimu ina miaka mingi na watu ikawa miaka mbewe 10 0746112837 mokonia au nenge ujanja wo manti kuisila nema ya pixie peke yake 0746112837 alamu kwa sene mwa nenge namba yake wamu kwa liyano kukwa lesiondo wa ile kwika edha wina wendi wako dhuwa metoke kwa kwema pixie sawa
2: ni mbae ni eviti
3: kivito cha kwika maundu
2: kithethesio onaithi wa evinda ni yumu
3: Mbai vanda iko mia miundani, mbuwa ze nini, mazi vando inji.
2: Mundo kithethesio kimuka, ii ni yo mbai yakwa.
3: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
2: Kui mbai.

0: Kutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matuika ni. Mauvo alama lote tumada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Ni saa sita siya mudanya angovulikila na cheni chata wa mbaitu kwa ukuve. Naitawa Collins Mwendwa. Ayumbe ni mande kusukume ya kovitu kithuwa kwa mwea wako kunwa vaine. Kana kutumike ya chovo kwa mundu wande ula uke konia na okuni wa kura. Dene wa isese siya kukuni ya kura ila itemba ndikithie. Mwea huu oenge nukwithiwa utiose ya matambia maofisa ma ABC. Lama kethiwa mate konia na isese ji ya kukuni ya kura isesene ila itemba ndikithie. Kwa kuiva kimanza cha shilingi milioni ile kana kutumike ya chovo kitembe wa miaka itano. Ni watu wanyika iseso ya wiki wa mitiani ya mudia wa mwaka uu eke kumbilwa ni madhina. Tina wa aungami ma mitiani ino ungu wa nkwatanio ya kutetia mavata ama alimu ya kupet kuatakana maunyungu nyesio mwa majaisa uudhe nekewa. Kie kiuka kabindani ka vati ya lete midanya mevuthu mutiani wa kilasi cha form 4 kwambia ula uvaniwe kwambia kui matukui 19 ama mwiyo. Andwana ni masembwa kukwata uwiti sivitalini wa Makindu level 4 kaundini ya Makweni. Tina kukonua mbangani ya lelo katikati wa soko wa Masimba na Kiboko. Lelo na mwenani wa kuma avaa musini wa ilovi kuthi ngaliko siya Mombasa. Mbangaino ya kithwa ni komanda wa traffic kisiseni cha volisi cha Masimba Zakari Ndiritu. Ulawe takana yako ni ya ngali ya kiembene na iloli ya ukuwa mauta. Na MCA wa wadi ya mudhethe ni ukamba wa mwala kaunti ni ya Masako Boniface Katiti. Ni watu la mute serikali ya kaunti ii kuisila muvia wa usovia wa malelu kwa kulekelia na kuema kuthenikia lelu wa kumakisioni cha 7 kuthi ngaliko siya miu. Katiti ni waweta kanalelu u wa usoviwe vinda ya serikali mbitu ya Masako na kwa oyu ni mwanange kumono na vala enende mende tuwe mainyamamuno jila mendambuka ni sio. Mudhia wacheni chata wa mbaitu kwa ukuvi mwendo wa sasita. Saa mwanza nukwata chenye kenge kwanzia ya uliku. Neto wa Collins Mwendoa.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio number one, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kuisila nambani i noti mwanza imwe noti dhandatu itatu dhandatu mwanza dhandatu inya kana noti mwanza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya mwanza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM, kwa Mauvo makuikika.
4: Wa miaka 10
5: tutamba miti vamwe
4: ivindani ya mautanu
5: ivindani ya madhina mbai ya nita na Baitu.
4: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda
1: ando Baitu kila ivinda.
6: Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
7: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

kewe ni sienda na siya na utia kuhithu kiesia ndwethu kewea ketumine kie takamemeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka amba ito FM na utu mekua kethio mokileo kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie Mbaitu FM netuwe yume tio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

0: mitambo ni ambaito FM. Huitha lani ya kila jika na kujinanga kila chaile. Baitu FM, meongo kenda na ile kitono ita. Baitu FM, wasia wa mukamba wa uo.
1: Viti
2: kivito cha kwika maundu
1: kivevesyo onaedhiwa evinda niliumu
2: mba ivanda alikomi ya miundani mbuwa ze nini mazi ivando inge
1: mundu kivevesyo kimuka niliumbai ya kwa
2: mbai na mbaitu nikindu kimwe
1: kuimbai kwa

John KDD 93 ena kambia matungweni kwa teke Maureen mam kathi ni bromo kidero matreta dere masina mbua wakathi mamuna koligi waki Alex Maya ni sama kiyo kinyazi mbuna mbuna kasi ondema shabi kiala mandu kumano Maya mani wenga kasi ondema ene sama shabi kima nyumbani ni pita masala bishop ndenge kasi ondema kiwa kendo niko kama machaka mwende ya lanji ziyo mbuna James Kaga tetebere Father Kamalola kasi pastor kitumi mwana Ruthi tewa manzoni team lead the tongo ni George Gilanzo ya limandiri the Zangilina Stephen ali wandala ni mtuku ndame ikidero na nyukweda marasimbiti mutiwa loyo kinyozi na skola wa chondo ni maya ni sasu keni katunga mulinga na kamwende ya ni sondu mwene kiko mumo kundukitwa kwa katunge kamamba kangungani ya kasi maya ni sound thesa malumunya kasi mashabiki wa maya ni soile mkithu kakasi mwye fiti na njipoa umeza wa mundo na unaoti yara 001 musio kamo sembe wakale chemwene na mutinda mwalimu mwene kamwana buchari karunga mwende wa yale

Amendela nyuzi andama mbayi tufe waka hele prezo yuniswa kivote ni falisi kaza mipatishia mwende pito wa cake mwingi timo di upendo shop tala derembe njonguru wa masika mwana wambuga wake ni katungali dero wa kiritiri kanjom zito dano dan rose pita mzalabi shop nyugi mwana prasweka ngaringo kama chela langi mayane saa andela mandhuko mayane saa ni kuwake diakonita wa niko.

0: Wangangi wakome kivitambia, nime ndema shabiki yandela madhu kumwaya nesande wena mtuwa kacha koranga liko siya mwala saa sida ndateke kumi na mwanzo wendea ulanji nzio mitambo ni ambaitu FM yuwa ndume mbea mitambo yuka, ikatilika, ikasioka, ikatilika kunjwa lakuta bani ndae ya kuita angasia ya Professor Lanji nzia ni kwa hotel kani na madhi wa Alex Kasauka Tombi Iweta wa Vasita. Hello?
1: Amita ye. Awele wa atito atio siku mangeye ni mazitwa ni. Hii ngowena kiko yuko ikatilika. Yuko uke uke uke atilike katioke katioke ya ingi. Hile katia lakini nawe kutilika. Ndweke pita mtho kare mesa. Mtho wa mtho wa mtho ambana na kunjeza wane wa andalane. Akana niko kaa Bible nika keno na kaa mboni. Kwa vuleza kamuthonga na andana mulo wa ndi hiyo ndi. Sima kwa bako seo tedi mazina amutio kindio mazina kileti wa angoleni. Ina ndi ulo ita zienda atuwa kwa atuwa mbujeli nena ambezi na molo lo na molei. Wangala endeleva amita zako. Kudio endeleva amita zako. Ndiyulua ndo kutaziti vita ina ndiyulua nechao zendo atuwa kwa atuwa na ndiyulua iwa mata mungiwe ndo hapa uwa za choo zimetavoni oo ndano ndo nekuleja kuleja hii kama ya nezapa mwena aku
0: haya leo
1: anita what is that
0: nisa
1: anaula kazi ugenyo tukume azuwe
0: yes
1: ya kena nalea nila njapa hila ambe tuwe
0: ii
1: aduku maluku manzi ya bazido wada manzi ya ndizo mtu wa mwono kwenye mtu wa mwono de mando linda na mwono anjeli ya ziki ni kumaga ba kwa mwaza kwa ziyo ndizo wa mwono anje ala angeo ndi maya naza na wala ziyo kwenye tukumia ziwe
0: aya
1: anita we
0: ii
1: we mzeo
0: nesavi yu
1: ye msi mwe ya kanaka weza kucho mbune katiyane ndwe kete mendela njizeo na ambiye na aku yoshua pute waka sango na mwendo wa gengi lezi meba hake kumbi katiyane licha ati mudeze kanata ibeye kachuli ya ngobe kutia mitavone kalumu sana msoli mwenene wa jeba luki lanzi zichalo wa kethe ya wangali kutia yata kama uka nangete ndeleba wa mbuko nila yuma mudeko kailobi denisi mwendo wa kiko ethe ya wandulinja kalicha mitavone ya ethea mabata ya kalakala ya timuwa nika kiko uzika haka yane mutetie nambazi ya kito meo kei eleba ni mbo ita ni mbo ine ndone mada waka vila nda kitali wanda wazi hapo lumba kazone joi zilo kumo vahamu wa haka yane yuta mutuwa mungo mea wa majako stao ni ngaba na wakwa wana lebu wa vina ndeti tene takavi nduta mbakula muzaune wa emiline azijaila wanzuke administwe takati yane ndepiti wambuwa kana mbozi eva amu mbozi ngalikotia ngole ni nanchasinda ani toni maneno tiula kazi ni wakwe kaba mlolongo na ndimwe anipo wauti waneango wake mba molo kuma uaone mtinda zungu mwezi wa mizoni na miombone keno ni kitoete ya MBC ita kekewezi hili kumutuwa nolo kana kitoe MBC ya kone profesa mwanie mizoni besta zimutabi wa mzio kama mbota mbota hiki ngatuwa ni kapa yose undiliko na kenu la mutongo yu kitu minga liko zieza ya ni chiyama ni wangela ni na mani na hone mamba ito ni nje mzimu ya kanaka wete ine gochu ya ni na ndozi ya genge zindo lecho lone
0: hello
1: hey amu dinida
0: ii
1: udinde dara
0: esa
1: nela mura la choko la mwa la chika wa makangwe kangwa tiye kwa ndo ya neza we kwa nijo yi pedu ma ndelewa Makenzi, ndelewa Mulei, ndelewa Kipangola, ndelewa Muna, ndelewa Kalosi, ndelewa Simeoni, ndelewa Mwendo, ndelewa Mwendo, ndelewa Mwendo, ndelewa Mwendo, ndelewa Mwendo, ndelewa Mwendo, ndelewa Mwendo, kujika zia nilinyongo lende, siyo mwene, mbawa makaa, mwenye kilimane, benja mbenja mungi ya chabati, kujika zia nilinyongo lende, kapata rumeli, kaloka ndeviti, kaloka bebe mekanga, vale vale, vale vale, mwye wadito, kajo na onde ala ko moyai mutu ko moyai
0: eh
1: ale na de mutu ala jola na ba mwa
0: hello
1: ya ni dai
0: eh
1: tu ado no ji ndia to
0: ni sa
1: yo kongwe ndo ne ka kongwe sho bi sha tamboni ka landi matungu no
0: eh
1: ba ji wandi cha kwani cha de muno kita wa bijini ya mwe ni kio ba kongwe sho bi sendo na kauwe do chambio ni malandu eta wa mali
0: eh
1: ba isi to ba kongwe ka likanya ma bele tala
0: Mhm.
1: Kana mbonyo sio ni kakange mikayata.
0: Mhm.
1: Sendo akamutongo sio akambuzo.
0: Eh.
1: Abaji mambo ni salvation nami.
0: Eh.
1: Tango wa kwa Gideon Mandi.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Bali andi wa kwa Grace Makena.
0: Eh.
1: Bali atoi Mandi bima tada meloza stendi.
0: Mhm.
1: Kwa chuma na manga mtavi.
0: Mhm.
1: Bali ana mwekela wa kaumoni.
0: Mhm.
1: Bali mama mwende na kiosu ndoneka chulungwa.
0: Mm.
1: Pai mwende na kiosu ndoneka banduweta wa katua nyaa.
0: Mm.
1: Ndoka na vye.
0: Mm.
1: Mashambi kima mboze muno mundu wa kwazia. Kwa kwazia. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Neza yira yiwa yiko mwingi ye uladi la kone urefuwa na ndoku yewe kai.
1: Hii? Eh.
0: Kwa kone uladi yenge ukuna legende zine anze yeko.
1: Hii?
0: Yine ina ina unaguli ya diyo basi mwa lagi ledyo ni mayombiwa.
1: Ah.
0: Hii mayombiwa yye kati mandela njifuwa maa kwa kabulu na ambia na mutumi wa kwa mkuli wa kabulu mwendo kabulu mwenye kabulu. Kwa mwose mwendo andanu mwenye mwati mwziyoki mwole mwziyemi. Mbwa kabulu na mungu lika kuloke mashambi kini kwa ambia na kalumeja kaa mwemi mwanga wa adita angyo sidami kimanzi kama si wa mwa monja klima wiste la mwendo mwenge msi kipenzi kalumeja kaa mba ito mwenge kami mkangi mwesini mutomba memba namba wani wiste nga sen jacqueline mawi na nungu jiva labe angelina stevie mweni kitimani mweni kimangu ndi balaba ya mwenyombe njane tuwa katua na mama Oscar mama kisibizi wa tiaka mwadande ya mwana mara mwakero utarota mtu kumbuti ya mtu wa ngombe chio kumona nga mutavi uko mngoya mboni chio minisenda kani katunga mulinga na kanji msito ndi balaba ya ndio soa kanyonyo na sita muzulambi shio kundenge wanabala nda tuwa koma niyo kwa mwiki wala kinda nguwe tanga yungu tukula kwe ele ni kuma kilungu mama Natasha mama Jacqueline niti balaba mba nipeziwe kanga mba nipenje mwanganji chazi kapoiwa mamba niti balaba meli wa nduga mwana mbubu wa nzungo mba ulo mkubu mtemi ina kila nzwa katuru na ala angiwa mbe
1: ee
0: ene ya maya na zani abi mwaka yine wana inagwewa
1: ee
2: kwa patuka zonga ya nyazani ila
1: ee
2: kato kumambe yane kiyo mbe kanawe na zoli
1: ee kwa nchokoza nye
2: Lengano kama ndiyo njia zina kama wakabunge baadhi ya pumu tu ni hivi mmoja ni mani kwa ingiro na mmoja ni kama na mbuga mera mbao ni nanga na niko kaje ma eli juu hili amri juu kanga kuto kanga mti dongo ni mati kana juu amani baadhi na wao mbuga mbao kwa sababu ni kama damu tu ni mizani kizuri mmoja wali mangu ni ambeni na wengine ni amende juu lugha na na wataka lo bolo tu mmoja mmoja kama ni ringi ringi mmoja ni manga ni maji la na ni danda ni kabi ni mmoja kwenye roro na kuwa na kuto kizuri mbele kwa na wao kafuka ndezi jingani ya dimwani mozani na peruka mazizi kiyo mbewe huwa munu ya niyatano ngeri ya kiyo lomba chumata sarika ya kutawuja kutoka na metoka kute kapeki wali kone ni ina kamba ndo nmeli ina kapendo kima ungu samwa ni kilele eka pombo kanguka ni ina katoza kanga kone ndezi ina ndere njo ni jose buka ni ono kamba jengo tana ana ita ngeleki awee owa adido ona mboloki ya katangi saje mwende kuma kakona mama juli kuma kwa kawara na meleke manalangi onde mama anizire ni inyomu yebo weo lakine ino tiyeta ana wazwa kine zimu noni ya wakaru kumambe ya ni diya na ajire yange wano maika wote ole tiyo
1: newa newa hello
3: hello
1: ee
3: kundi ara
1: esa
3: ajita neza
1: ee
3: wanga rezuma ngune
1: ee
3: boya neza
1: ehe
3: mudumi akwa dokayo
1: ee
3: ajima akwa ala manjere na ala manjere mudumi animendeta munoni zimi onyima angure zito mbuwa na mudani wajiba ya mwinge mani kindero katoja kala wani mujoka mwena denge denge ndamitika baweka zeni sinya ya uza natanguni andaya na mati ya nyamaneza aneza muna nika mwana kata ya nyamaneza kama jandija lao ndenda kula ni mwendo achulunga na ngakwe kalanga na mwyombe mwede na lanjipua
1: sawa
4: hello
1: ee
4: anisa
1: wae
4: otoke tiara na tindi yata we
1: nisa
4: kakandu ya niyazai
1: ehe
4: mwini kaa mtu amba kuma kumbu ni ya mwondo hii
1: ee
4: kinda manje nda hawa mamba wa yana ni mato kuma mwondo hii
1: ehe
4: kambiwe na huwa tuto kumekeba huu kinda kwangi nezi mwesu kuwa njoshua kinya kwangi na yona kinda wake muslimi mbua wako sika na kinda wake kwa sababu imba kwa mwiku wa kinosi mwondo ni ya mwondo menda anesa Bingi karanga mombo ni ya mundo. Mombo ni. Nao nde. Nata kanji ya kwena nana wale mtuko mwenye kamo taambia na chua ndio wa mundo na njina sivi mungu. Kaya lanji ya kwena mtuko mwenye kamo ni ya mundo.
1: Asante. Hello.

0: Anita re. Vipi?
1: Poa.
0: Kani katungwa mulinga na mwana Arsenal. Shauri za umo ndo ya lunch fit. Aje saka jo mzito hapa hii Dr. Fit Peter City Boy hii beti yake si ile Mario na Nelly na Tiana King Star King Ron na Ariet. Mm. Glorious mtani na lembo ni majana yule sio ndio to sports salon kivote ni market. Julian Wambua wa Canada je zia hata jo sana Paul Musimi wa Mzee Kisoni wa Joel Wambua wa Ilkalwa hata wa sawa sa traders Motitoni. Kama na Wambua mitabo na kana boni wa kange mimi na Paul tumone kifaru wewe base Jonathan Jonwa kwa Limba lokambiwa motela bon center mwangangi ile ngolo kwa mwanzo na mkana mkana nyate hivi hivi wa Machakos prison. Kana mwanzaka mazinga mteziwa kanguno mtu kunda mimi yoni itumo upendo shopperi tuwa vyuli angres ndani kimanzi Victoria mwani tuwa chomesti huwa bush kimango ya atambe jamini mtuwa atawa ndongo wangunga eda nwanda ndos kinyozi na samu elimunuwa wa hapa hili pema mamwende wa chulongwa ina mwigu ya pero bari zioka chanta vee pema nao ita wili ya mkivuka faithi wa Machakos prison kama dormeri fehi wa kayole niko mzioka kitiyo konjo peki mwa itoloni karoka David waroa kabibi ale ni wakilongwa mwana patience mwende wa kambu pe pita mzilawa mbishop lingi iwe janet mwenye mwani bs wa mwengende nuka mzewa kabaliani stv ni wakai rungu bonfes wa kanga mpole ras moja wakaloleni kapiku wakikonde na landlady ute pilot na mbenja mbenja mwui wachapu na kana monika achom na mwajudi kwa kawaya na jose mutabi wakanyonyo na ala ngeo mbei ee na ite wa manzo ni nakate mbuzu wa waita mashambi choo mzema mulingana alama chuni amba ito fm the radio station ni maze lunch fiti nike nikatungwa mulingana mwene Arsenal.
1: Hello. Nati mwanza nati nati kendeli itano kendeli itano nati mwanza ito tuitetewe kendeli itano kendeli itano lanji nzione kwa huo
2: wana ilo mweza
1: yu
2: mazaguri kwa
1: ii
2: na hili da mama anjeza United yega yoli na mwilo kune ya kelele hee hee hee hee hee hee
1: hee hee hee
2: wae kila tuto na wabunga no mwonu kama wabaina kendo kengedeze wabunga ya mwondo wawa
1: ii
2: yo na baido bauti ya kweza ndo utewa zao ka Champions League nondo tuwa hii wato wonge mwenye we
1: kapote bote mo
2: mamita Joseph Jalo Gajo nae bato ni mena makuli ya maile ito uzunge ya palma nikyo nae ni miyogunga nge mwamboni mwazi
1: ee
2: so meva me ready
1: ee
2: ziwe
1: ee
2: tuweke mwaza nisewe kia nikatunga hafesa nkwa ikarata haka tukambe ya na ibeni to masai ni iko kaa majati mwwe nge imbezi mtu wata wa ee kamwana wabweba ni ani sozi mwene mwiki bari ito mazilairi kwa yuli ya kapin pop jz wezi miyo kangolene ipa atumu na wa mandai za mwili mwenye hapa 11 skidero muzili mutunga member number 1 mwene tingi tingi dani wantaros kinyozi daniel mwamu lulongo we njona njona kavolo ima kumbe mwaya mbo nifenza mwangangi mc wa mwamo we bonifeza ye kanga mpole we Dr. Sweet Vito la wa idio zuwe na ila miyaka za boga fiti ye kalakele we Jose Kim we William Mukithuka we denuka muzee David kababa Alex Aito lompuga ambaza maduge wa mwana ngamu tabi ee boni vezi mmo pita mzila bisho mdengi mwala ee mtuwa kachoko la Eric mwene jeru za mweli kilele sivuwa mbushki mango ee Johnson muli fe iwa kayole mtuwa mnyoki karoka David kabadol meri kakushka tiyani sisili ya batli yun katala ee Josua kachonyo mwa mwende cholo mwana ziyo ndi vivi yani ee wa mwono ee na bewe kuli wa nita nguenda au kuli wala mwemi uito kwa uwa viti ee ni uwezi hatu ya dii mevisi tiwi yote kane ambemba lakini ndiye zika nanu ulili kana nezabe ye mbeze tawaja yeza ugrafti yeza malende hivyo ndeta atemangi ye mbe hizi ya kekamba tazemba watu wakwara nyeze ye mbe vyo na ye mbe yuti unena ye ina market what about after 5 years with the visit this way iba ndoto hitwa
1: tika sioko member ni
2: nundu enewe hizi sometimes ila supply yolo demand yeba alende we they are it is the name bingi lakini yadho inani nundu nisiye kilaba nuzi olova odiv after 5 years uweza hivya kila mtu wena vizi ina ina mage that is a kuna ikuli uwe naweza umukuli ya mwana ya nainga weta akache tina naweza
1: asante
3: hello
1: ee
3: nengjo nisika kumaka tkene
1: ee
3: nere kukanda ya nji mama mbeti kendo astivi ni
1: ee
3: mawe ya wadito mwanda
1: ee
3: mwene mwido enya mwanda kumba cholongwa
1: ee
3: na mwetiza kuma katikene anu mamu watabole maka katikene na mama kutana na mama kwa mba wana mamu kasiya alani yon ama yenna toni nchyo nisa kuma katikene
1: sawa
4: awiki ya mara indu wa nyango ma ila mix kakali ya yu

0: mukwati mwana wadi wetawana na ndilidio loni
1: ende chondo nango ya kweza ngai ani nda ukamu kwa kone lena
0: etamba ni ambayo chafemu nataka miongwa lisi yunga mesamu wanzati sana ya kwenda ni yalanyi mbeo ende yao yana sema timu wanzana tinati kendeli itana noti mwanzaita tu itatu

0: Lisa.
1: Eh,
0: museo.
1: Yo.
0: Kita ko tikile ngolene.
1: Ehe.
0: Ngolene tiko zeo bio.
1: Ehe.
0: Ono no tukete ne zandi kwende ala njipo ha.
1: Eh.
0: Eh, kwe tijia kwa tindoro di.
1: Hmm.
0: Eh, inde leba mwane tatu ailo liya kito mwane kwa mbiye zo mwane kanga kwa mwane kwa mwane yoti wa tito.
1: Hmm.
0: Kwa inya mwende wa maleone na inya mwende chulungwa kwa mwende zaka ngundo za mweli mwanga ngina na mwazila.
1: Hmm.
2: Mwakweli mwanda nyombo
0: uwa kwa kita kutabu. Kwa kita kutungi kulingana na Mary Mwanambo makana bunde maluko jona Francis kewa.
1: Eh,
0: Pastor James Mackenzie ambidia za MBC changu kwa James Mosega MBC kwa ngenge Joseph chalo kanjo msito penda kitali wevamo chitone
1: eh
0: kukupa zositi ukweta nene une wese
1: mhm
0: first time nikio kwa jombia na mzioka ngombe baka diya na ima tayambemba kana niko keno kana mwantaka mazingana kana niko keno chama dimbole eda na eda eda senji ya bambo da bodo we chama ni
1: eee
0: ume nabai meja tiwa weza hakuwe tengewa ya maema baka diyani nabai keilu na ke chondelepa waka mota kuka diyani
1: aha
0: uke kuwa tana ke kwa ke diwa mbe na hindi titwa mota na ke baka diyana mutabi
1: mmm
0: uwa maiko na kioko hindi na masha mbigia lange onde ala matambu amba ito ndiamende ala njipoa ndio tunaweza nita
1: kelea asante.

0: Obanda, oh, Nambora, the Neta. Rabulanda, since your keeper, Wara, that can, was over the Tin to Tia Numba.
1: Eh?
0: Ada Neza, one does more, Maka. Onanda get out of you to Sweetie Peter, Sweetie Boy, Nabetia Kayle. Naziana, it at two. Naya Neza, and I give it to Jaga Mabu Motitoni, and then went down Gunja Motentiaga Neza. Mozaka na muka wini na metuke ni MCA okete mutito ni gundi wa mwata wawa mwume na mwana achu wao blanze siti blanze si nzioki aya mungeta watende mpeine waka manjilena kwa ndeto mba wa maka mwe kiba kelonzo wakate za vya kao ndi ya mazabu huu masi aleli wa mali mali mbozi ya kaa nangi zika alimwa ukaitha na kamali mjota wangu ndoliti ya kaa kuyangu masomba mbune nika mbune kwa u kwa masomba kwa mti wa matu mwema wa wadho mba ikine suta ni kwa kaa ngundo mkoyoni kendelo Sabini popu mama moko munga la wa
1: Namudia
0: Namudia ni nda ukiona wadi wako wewe yondo na nda ukia we
1: alusi amba
0: ni yongwenda tibodi ni tukeke na sweet pita sweet mbo indaketani
2: Bengi wa KCB with ya wa ukuswa nete muna wa mwithu kesi ya utuko na mwethenya Nicho kitumi UKCB ikuwata ya wala nyumweo wa common sense Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma hondo ni laisi Nundo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole Nundo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesi kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
3: na uthasio wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ulawendete
4: atangasi alawendete
3: radio ilawendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: mbai to FM unuvi wambai
5: nejito kila ibinda
6: kilungu cha wima wa mwe
7: we musia mwe duke isi anina uke dena na odho cha kilungu ni cha wima wa mwe ni toambithe wa mbua wa mwende itu inene wa uwa ngombo ngombo usuma na infection ile kwa taangai ila ise uvasia mata na mwono ila si idheo na mbe wa mato ngombo mwono ikuata asiana na moika na mabinda angino ikuate andu aima mawana nyoma ngombo ni vamwena kuimba kwa mata ukana ukambu woye la mundu kutanyuka mute ya mwingi mwini kwa lwe ni mutwe chale cha maso na kuyomwaniko ya na mavindamwe aome ni maimba ambindi na mwaka maka imba mvuko la wiya matumbi lilikana ngombo ni kwa tanawa kuisilamata kuma na kukowa kwa dhimua kana kwa kutumia ni ya miyo ya kuya ni kana kuisiania na kukwatwa ni ngombo wailite kuika maundua ikithi ya siana nisia kwa tanzanzo ila siya ilite dhamba moko ivinda kuthila yingi iva dhene kutumia ni ya miyo ya kuya na mundu wina ngombo weka maundua tuwa wetabo mbeni na mawana nyomo wawo maisiti ya manda utethio wanda kitali kuimba matauno kwa neketo temu isio Indu ngombo no siki edha yu waku muisioni. Ikitha sene wisese na ndumamusi waku. Kwa kuikithia ni mwaku wa tanzanzo ila seilite. Mudhia wa kilungu cha uima wa mwi ni toambitha wa mbua tiwanesa.
6: Kie kilungu cha uima wa mwi.
3: Kwa mbe wa miaka ekumi.
4: Tutamba niti va mwi.
3: Ivindani ya mautanu.
4: Ivindani ya madhina. Mbai ya nite na mbaitu.
3: Mbaitu FM, tuthia wavamwe kila ivinda.

ni kwa ndani kwa angaita wa mba ito ni ukwete yasi wanga masamu wanza kwa wasana etina nani kilingu cha pozi si mba ito keep it mba ito.

0: Maudho alama tukikie.
1: Eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mshahara yake. Na ni mtu senator. Ati yeye sasa hako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing ati kwa sababu analipa 24,000.
2: Musilete vurugu hapa na kuchochea vijana kupigana na kupiga magari ya wengine na kuweka mambo ya kuumiza wananchi. Hii nchi ni yetu, sisi tumetangaza hali ya hatari kwa wale wote ambao wanahusika na uuzaji na usambazaji na utengenezaji wa pombe ambayo imechanganywa.
3: Uno ile kutubia ne lawa sawa ziele muzi kwa mulu wa mudezi wa sawa zenge ebale loti wako ko ulelo no ile kusogwa na ono ile to ne ngere mbia sia lelo zu sawa lelo
0: mambo ala toni
4: ni trailer ni trailer tanka ya mafuta ilikuwa imeenda Nairobi inaungana na Flambo, which was on transit. Easy unit that on transit Uganda ndio imegogana.
0: Alafu Baitu FM miongo kenda na ile katolo itano nyumba ya Maungu
5: ni kumulekela na cheni cha tawa Baitu Samwanza sia mudanyana katewa Mavo alango usomea munini wa president Kithure Kindiki kuweta serikali ya Kenya kwanza niende kuyanisia mawadho ala ya nengie NND. Mtongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kutola president Ruto Motewe tano vange itakutumia kwamba tukua madho wa mama uta kwa kuwa tailovia siya konenga NND vakie vindani yetu elekele usa kwa nini munene. Andwana kuenda ya kuite wa sivitali ni munene wa Makindu level 4 itina wakonu mbanga ni lelo kate wa soko wa Simba na kiboko lelo ni wakuma vahai lovi kuthi Mombasa. MCA wa ward ya Mothethe ni Mwala County ni Masaku Bonfas Katithi kutola serikali ya county sumo te kuselamu vewa malelo kwa lukule keli na kuamba kuthi nikia lelo wakuma 7 kuthi miu. Nita hawa ambayo tuko ulikuneta wa Anita Ndanu.
6: I ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Munini wa President Kithure Kindiki ni wa watakana serikali ya Kenya kwanza niende kuyanisia mawadho ala ya nengie nende vindani ya kwekoni ya maleve usa kwa nini wa mwaka wangilile miongole na ile inaenaka vindani kakudho ima miradi ya maende ya kisioni Chakabete kauntini ya Kiambu. Kindiki ni wa wata serikali ni kita maondoa ndako ikithia kanane ya nisia metalatala kivadhukanyo ya maende ya kwa nende.
2: Hii serikali itafuta kura kwa mambo fulani ambayo ilikuwa kwa manifesto. Mimi nawahakikishia tunatekeleza ahadi ambazo tulitoa katika manifesto. Ilikuwa mambo ya kilimo, tunazingatia.

0: Tulisema tutaremusha bei ya mbolea, imefanyika. Bei ya mbegu ya mahindi imeteremuka. Bei ya maziwa imepanda. Bei ya kahawa imepanda. Tulisema tutaleta mfumo mpya wa afya ambao utaongeza idadi ya Wakenya ambao wako na bima ya afya. Tumetekeleza.
1: Oinge Kindiki ne umia weta na kwa tongo yela matoa ICSS ya kweko ni ya maleve ya kwelekela usa kwa niokite kana ni maile ya kutoa isi utatiwe na muo na balawadha na silikali ni toa isi ya kaumo vyo wako kita na nanzovi ngone mungu.
0: Wale wanaomba viti musilete vurugu hapa na kuchochea vijana kupigana na kupiga magari ya wengine na kuweka mambo ya kuumiza wananchi. Hii nchi ni yetu, sisi tumetangaza hali ya hatari kwa wale wote ambao wanahusika na uuzaji na usambazaji na utengenezaji wa pombe ambayo imechanganywa na kemikali. Zero politics, zero drama, zero hype, targeted operations, targeting cartels, targeting manufacturers.
2: Nita wambaitu
1: Mutongo ya chama cha DCP Rigathi Gachagua ni wa motola moti President William Ruto aiweta no vangi takotomea kwamba tuko madha wa mama uta kukwata ilo VSC ya konenga ene ndhe vaki hivi ndani yetu elekele usa kwa nini wanene. Gachagua ni waweta President Ruto taona umisimu ya wa madha wa mama uta mapeto mamba te silingi kumi na ile na ma diesel mayamba tana silingi kenda kwamba ya madhi nyano omo ndhe. Gachagua ni waweta kana ilo VSC ya kuwateka na kumana na kwamba takwa madha wa mama uta ivani ya kutome wane President Ruto kubindu ene ndhe miungamo ni oya kiotetine kanama kumoko ni yekura. Wengine Gachagua ni wataka na President Ruto na wekumbele tuene makulu ya mainge kuma kwa enende kuma na nasie kwa siya kote kwa nyala uwa ni wando ndo mwana unga mimodhuku na kuende ya kodhea kwa ukwati wandi ya Kenya.
2: Nita wambaitu
1: nivatu wane kese soya wiki wa metieni ya mwadhiamu waka wiki ya kumbele ni madhina itina waunga maima metieni ee ungu wangu watani ya kutati ya mavatama alimo kupet kuwetaka na maunyungu njisi mwoma ya isa kuthinikiwa kieki wakaka vindani kalavati ya letemitha nyame vodho motieni wa class chafum 4 wambie na ulova niye kwambie matukwe kumi na kenda mamwini owa ikumi nguwata nino ya kutati ya mavatama alimo ya kupet weta kana itina onena ni ya nanzama ya metieni nek kukoni ya maunyungu njisi mo vaye tambia ya isi ya kwaswa valangu watani ya nwe kukuli alimo alama vaneye kungami ya metieni ino maikeo yumeliende ni wa metieni yungi nya mavatamo mambe kwa dhinikiwa.
2: Nita wamba itu
1: Senator wa Ilovi Edwin Sifuna na wa masungi ya President Ruto yulua kuvetanga koti kwa wa nyumbasi ya dhawa munini dhina wa mavola watu mbedi ya matandao ni wake wa Twitter. Sifuna ni wa motola moti ni watu la silikali moteko kwenye koti wa nyumbasi ya dhawa munini ndo mwana kwa dhamu wa kwa kenandu cha witichasha aiweta kana hede wanga liko ila ikosa kivela cho President dhina usa kwa ni mwene makavetanga koti wa kumya kana wa dhawa wa nyumba nini ene ndi maika viki yako tethe kana ilo vya ilama tile toe kuvikia omu ndi ule ni umwa Sifuna weoka itina wa President Ruto kuwataka na kuvatangwa kwa koti wa nyumbasi ya dhawa wandi ni kwenye maasi ene ndi na koti ya inge mwama tena mianya ya mawea walo kulili Sifuna kwa dhingile la mianya ya mawea alama umanaana waki wa nyumbasi ya dhawa wandi.
3: Nilisikia jamaa mwingine juzi eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mshahara yake na ni mtu senator. Ati yeye sasa hako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing ati kwa sababu analipa 24,000. Mimi nataka nimwambie huyo mjamaa, tumia akili nani, wacha uji. Plumbers wako pale, electricians wako pale, civil engineers wako pale, electrical engineers wako pale, carpenters wako pale. Watoto wa Kenya milioni moja wanafanya kazi katika program ya housing ambayo wewe kwa ujinga unasema unataka kuisimamisha. Mimi nataka nikuulize wewe, kama unalipa housing 24,000 inamaanisha mshahara yako ni karibu 1.8 million. Sasa wewe na 1.8 million yako, watoto ya hawa watu wanakulipa hiyo mshahara, wewe utaki hawa watoto wa hawa watu wapate kazi? Kichwa yako inafanya kazi kweli?
2: Nita wambaitu
1: ayumbe ni maenda ya kusukume ya kuveto kithiwa kwa mwea wa kukunwa vaini kana kutume kia chovo kwa wonde oke okay, konia na ukuni wa kula andhino wa isese itembe tikilie mwea wa ingeno kwethe wa yosi ya matambia maovisa manzama ya usakwani na mivaka alama kethe wa mateko nene seso yeye ya kukuni dia kula isese ni itemba ndeke vye kwa kuhiva kemanza cha slingi million ile kana kutume kia chovo kete wa mbe wa miaka etano wa inge mwea wa ne ya kuikithia kana mausungi wa makura makatanga swani maovisa ama IBC maumeta andhino wa kisese cha kukunia kula ila K kila kiandikithie ondo mwana kuma kona vaine maovisa alama kasele ya wana kwa makotangaza mausungio ama kura nzama ya IBC ye kwa tuwa kutumidhisi sesio ndesi okunia kula ilamba andikithie ndine wakila kilio mbunge
2: nita wamba ito
1: andwana ni maende kuita wasivitali ya mwenene wa Makindu level 4 county ya Makueni iti na wakonu mbanga ni lelo katewa soko wa Simba na Kiboko lelo ni wakuma vaa ilovi kuthima Mbasa Banga inone ya kithi ya ni kamanda wa maovisa mavolisi kisisene cha volisi cha Simba Zakari Diritu ulawa watakana ya konyangali ya Kimbene na iloli ya ukua mauta Robert Mwo Mutuko no kuelesia
4: kuyana na Zakari Diritu ni kanambanga ya konya iloli ya ukua mauta ilaye umetengalikone siya ilovi idhe yete na Mombasa na angali isi ya mutumba mudhemba wa Prado na ilaye umetu Mombasa yende yete na Uganda wala ndoana halame Prado nesio abikia na ukonyambanga nesuma abikia na ukua tama umesimai na kuitaanwa kusemba hospitali ni wa Makindu level 4 kukwata uiti wa metuke
5: ni trailer tanka ya mafuta ilikuwa imeenda Nairobi imeungana na Prado which was on transit easy unit that on transit to Uganda ndio imegogana alafu passengers driver na passengers wa hiyo Prado ndio wameumia driver na passengers watatu hiyo za mtuba inatoka Nairobi kienda Mombasa no fatality wala wameumia watu ni wanne driver na passenger watatu
4: ni ripoti ya chini cha taa ambayo tukarikariwa soko wa Simba na Kiboko lelo ni mwasa wa Mombasa Road ni tawa Robert Muo Mutuko
2: Nita wambaito
1: MCA wa ward ya Mothethe ni ukamba wa Mwala county ya Masako Bonfas Kati tini watu la serikali ya county ya Masako moteku islamo vea wa malelo kwa kule keli ya nakuema kwa dhene kelelo wa kuma seve ni kuthinga liko siya mio kati tini watakana lelo o wa seviwe vinda ya serikali mbeto kuya Masako na kuwa yuni mwanange kumono wale nendeme dhetu mainya mamu no ila menda mbukani otondo Esther Mutinda ukwelesia
6: MCA wa ward ya Mothethe ni ukamba wa Mwala Bonfas Kati tini na nantiki mama uvo ni wako sova nene serikali ya kaunti ya Masako kuislamu vya wa malelu wa kilawa we tataile kile lielelu uwa kuma kisioni cha 7 kuislamu dhethe ni kuthiku mila mio ayuwe tatawithi ito iwa dhewa ilovia siya kuseuvwe kuislamu nge ya kaunti ya Masako wala wakule serikali ya Masako kuthinikia kuseuvwe kwa lelu usu ulavu siya maliko maingi kuita na enendia lama utumia
7: kapa na mligitu unenga budget kadizi wako unenga mbesa na nuku unenga mbesa miagesuna ila ito implementation nina minoku unenga mbesa ni uwa ilovi kukwika mapata ala enende ni wama unengete wale lwa mudhebe ni wala mina ni unenete malamba ingi inga six statement pa no nangasungu wani department ya kuu ya road kwa zila palabe wa siri wito anganga na wabigami wa kule lelu ni wawu na watabwe ni azaka na lelu ni wa county government na ni mzungi ya nondo ni lelu wenu budget uta unengie na ni wale kuthuku maa ifyeta anuma mudhebe nito kumi ya mwono nundu wa lelu sila unu alitika nila anuma mudhebe ni wana maande na kuulilika na ngava na yuwa ingi mudhebe ni tafadhali yuko ukite mbua uyaze wethio lina maima kwa tuwebele lwa mudhebe ni yoka sawa wende chukulengi nendi nenye ni unenga ambes ile wale kuda wazo bise lelo zunundu ambio lile kuna ubo wale lelo kuma 2024 kwa hini wale kutuza bia nela wazo wazi ya lengi mwithi kwa mulu wa mutezi wazo wazi ya niki hata lelo ti wako kwa hini lelo ni wale kusogwa na ono hini tu unengete mbea siya lelo zu sawa bia lelo
6: inge MCA unu wange la kwa siya ni wadho wota ma MCA mambunge ya Masako kime ya ukwiki ya ukuni kili undu silikali ya Masako ya kubuko media ilo vya siya mwenendi iwa Masako
7: kita bia mumaitu kana MCA na wele wale kuda itedia na wele mwendo ukuni kila mbesi ile wanenga na kana siya tumikanesa so hii mundu ino nangama tukira tu kwa asya ni adho kumondo vailete na kia wano adho kumondo vailete magula zidu ya adho ikulanya ndi asya mudhaza ni wadho kumwena lelo ala miko waka yaka kukulia na ni ukule ngi zamu zia ono naende na kuwene na mbeza itakuwa na ambio watu wangu vile ile pesa tumepeana na vile unafaa kufanya kazi si mimi nifanya kazi ni wewe unafaa kufanya kazi immediately and give you money
6: Esther Mutinda chenchata wambaitu mwala kaundini ya Masako
2: nita wambaitu
1: atongo ile mbetania ukambani maendekie kwa kwati ya niyava mwena inende kwa kwata mbao mtongo wa Wiper Kalonzo Musyoka kithitwani chake chako kite kivela chao president usakoni ni mwenene okite wakule umi wene ovisa mwenene wa idhaka kaundini ya Masako Anthony Mutunga inene na andiki mama uvote na waseso ya kwa nenga na meiyo ya kukili ya makundiki sioni chake sukioni na vala huwe tia kanava ina vata watongo ikuende ya na kutoa isi ya siasa siambu mangano Daniel Mbaluka na mavua
8: Otunga ainena anandiki imamo voki sioni kicha kisukioni ni umbula kana yine ivindaya atongo ima ukamba kuonia ene the molo otomuseo wa kukwata na kielelo ni cha kwekithia kana dongo ya chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ni wadhe wanavinya wa kuosa otongo iwandhe ino mwaka ni okete vala wa madhudhi ya kwevala na ndeto ila itena kitumi cha kutethia ene the vala inge mutunga wa wetakana silikali ya kaundi ino ya Masako ni yumbanite kwekithia kana kila mwenende ni wakwata maendeyo ala maile itakuwa weananu
9: ebinganeye bigie akamba onde balama tosio kembai ne yito tuandikivye idyetando na toyandikije chamane kila kitu mbaye yito bindanene jamagiru cha Wiper Patriotic Front kila kitongo weni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka musimbo wa dhandatula ukite yini ebinga tutenda ngwe.

0: Tongo ine. Anye binda usumbe wa denge ya mbae ya mukamba tebintane ye. Nungu kuli ya kuanda ya atongo yonde wala mai mukamba. Matungi yangie metuwa mwe. Masikiokia nye. Makuata ni moko. Nikenda tutuwe nishwe kana Kalonzo wa Musyokani wale livo usumbe wa Kenya. Ebintane ye. Kwe nando ingi mewikuma nenete siyasa ito make sense. Siyasa ipetu kitu ne vinda. Siya numa anga no. Etuwe uye. Tuketiwa kuhu numa anga no. Siya unenga ne kunenga kuneno obungu. Wa mugi kuma kwa jengi na uwe yaono obungu mudhei. Ebinda yu dhabitu ki. Tuwe bundizi ya utasera. Tuwe bundizi ya utabia endume. Aitu banduma itu undu tu endo meka ebindane yetu okete yokete ndi weto silikali wa account ya masakolo to gwini ya excellence wa vinawande ti we you make to ensure and one on alama opinionism engagement ni lazima mambate level me anena ndo alanga. It is the responsibility of each and every government to ensure there is equality and equity among its citizens.
1: Ngimulekela na cheni chata wa mbetu mbaki sione chaki sukione sub county ya matongolo county ya masako neta wadani yali Wambaloka.
2: Nita wambaito.
3: Divasha ta wambaito katiba mabualani kumbani siani. Vamwena. Munini wa President Kithure Kindiki kuweta silikali ya Kenya kwanza niendee kuyanisi mawadhwala ya nengie enendi. Tongo wa DCP Rigathi Gachagua kwa moto la President Ruto moteweta avangite kutumia kwa mbatu ya kwa madhawa mama. Uta kukwata ilo VSC ya konenga enendi. Vaki, evinda ni ito elekele usakuwa nini. Munene. Andoana kuenda ya kuitiwa sivitali ni wa Makindu level 4 county ni ya Makueni tina wangonu okonu mbanga ni ya lelo katikati wa soko wa Simba na Kiboko lelo ni wa Kumava I love you kuthi Mombasa. MCA wa wadi ya Mathethe ni Mwala county ni ya Masako Bonface Katiti kutula mati silikali ya Masako kwa koleo seo vya lelo wa Kuma 7 ni kuthi Meo. Mwethia watawa mbaitu kwa ulikusa mwanzasi ya mwethinya ni tawa Anita Ndanu.
4: Mbaitu FM Nyumba ya Mauvu.
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
2: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku. Na otu kunie simu kwisila nambani e. Noti muonza emwe noti. Dhandhatu itatu. Dhandhatu muonza. Dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Dhandhatu. Inya muonza. Kana utume utumani nambani e. Ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika. Dhini wacheni chata wa mbaitu. Na Mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvu makuikika.
6: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.

sako kokeda wana mini ya rambe mudenyane wa kanani kokwida wana mini ya rambe mudenyane wa omonde matuku 18 mukawani wa Old Teatot Hotel Masako mwe ukaumwa nyumbani ya kusovia meya ndoa kuya Monde Nzuma Mona Lisa Masako wa katana wa matuku 18 na madhiko mudenyo usumu si kwake Ndalwani Village Chondoni sub location Masinga sub county county ni ya Masako kie kimanyidhia cha kikichwa cha kikucha mzee Joseph Nzio Kamulungu kana papa kwa usumu tito nena uwenyu na angengela mutito ni endo menyu kumabamba ito FM tuwe muendeo kie kisiolomo yani.

0: sini wewe tena kama nyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania o yue kuendea uima wa muimuseo kwesila witano wa kwesu oviana na wawo o kuitwa Ebola o vamuna o Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu nguma siyake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na miwamu ena weze yitia ndatomana nda awasi yake si muyo nundo isewo vitu na matunda tiki lumaka na miti ya udhocha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia o na yune wongeli lenda wengi special na niwezi umete kunenga na promotion ya idimi sio nda mwenyo kwa mwawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edu kese programa yake chumwani ke wezi umele akuite uvoe waka na wama tuki 15 akedhi wa ekalakala Olivia Guest House waka tano wama tuki 15 akedhi wa Masinga mutu wa vale wakume na witu bar and restaurant manyaka na oji kwe mwawo umanda kame ende wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwa tanda waya mana ya udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Hub Clinic ni uiti wa kuikika
1: mumo mumo we kwa mba kuweka niwe niweziye kuitu wa interview we
0: zee mnyanya wa unikwacha
1: hei lakini mbona hei mwaka mbetu tuayo yumwe uiteta uyuasia mawea ni maukunete chenga vio
0: zee ni manevi zete na kwa na mamanda
1: wa mamanda tha
0: Machakos Institute of Technology
1: MIT weka hata po Machakos Institute of Technology
0: na tu yeye kuweka kwete la mianye vinguke na vandu bake na adhiku mando tuika nikana nisewuvye emianya
1: ni ukulio naso meye chaoba
0: ni wawailite kuisa kuya kima nisikicha MIT kisome the se diploma certificate artisan na short courses ndini wakosita ICT engineering hospitality applied health sciences business accounts na finance architecture na building hairdressing and beauty therapy fashion and design media and journalism counseling na psychology na inge mbinge lakini nye nineki artisan ndini wakosi ya plumbing
1: huma ukujava winda vio ni utonya kweka hata waili tosungi hata
0: ndia asiano nike kilondo
1: na yu asia hata
0: nika akumonya
1: kwaune choke tumi utembea uwe utawupe tete inda vio
0: mwanyanya wa utui kone na muno kuima wadhani
2: wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utue kamo sio na waki wango cha yulu sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Machakos Institute of Technology MIT kimanisio kila kitikili itue ni TVETA nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya mwasa nonuende na kwa vombi yange tukunyesi mkwisila nambani noti muonza ile ile kenda muonza itato ile muonze mwe kana noti muonza itato itato danda tu noti mwe ile ile muonza kana u apply online kusila www.mit.ac.ke mwosa na wamu iwa kenda na we kumi ni uende.

0: wa miaka ekumi.
1: Tutamba miti vamwe.
0: Ivi ndani ya mautanu.
1: Ivi ndani ya madhina. Mbai, ya nita na mbaitu.
0: Baitu FM.

0: Paito FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Nikusomea kimanyithia cha vata. Nikusomea kimanyithia cha vata. Chama kinene cha kutetea mavata ma alimu KUPPET, ukava wa masako, alani alimu ma secondary, junior secondary na TTC. Memutho chachadhi ni choo kinene cha kutunga muvea na kuzoa basi ya alimu ma masako. Chadhiki, kikatwa ye wavau Kenyatta Stadium, mudhanya wa wadhandhatu wa matuku kumi na muonza, muyuwe kumi mwako wa ngilile na miungwele na dhandhatu. Mweni munene akedhi wa honorable engineer Vincent Musyoka Musau, ulani ni mumbunge wa Mwala ulawisikaniwe takawaya oinge no wa katibu kana muandiki munene wa chama cha UDA emuamba na ndongo inge ta governor wa masako honorable wa vinyandeti honorable ngoi basil ulane mumbunge wa yata mweshmi wa Joshua Mwalio ulane mumbunge wa masinga mweshmi wa Caleb Mule mumbunge wa masako town mweshmi wa Fabian Chule Muli ulane mumbunge wa Kangundo mweshmi wa Robert Mbui ulane mumbunge wa Kadhiani mweshmi wa Nzioka Waita ulao kwiti ya kivile cha ugovernor county ya masako mweshmi wa Patrick Makauka na Mutema ulane wa mumbunge wa Mavoko na wingi welete wendi wa kutuika governor wa county ya masako mweshimi wa Mutinda Mule ulane mumbunge wa Matungulu mweshimi wa Joyce Kamene Kasimbi ulane mumbunge wa Aka county ya masako mweshimi wa Kavindu Mudhama ulane senator wa masako mweshimi wa Francis Mwangangi ulane wa munini wa governor county ya masako mweshimi wa Yumbia ula welete wendi wa kutuika senator county ya masako na munini wa speaker wa county ya masako ulani MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi na ndongo inge ile siku ikati wa kwitha hivi kite kukwata mbau alimo mama sako nundo alimo ni mocheni chandi oingi chadhiki nikikwetu mbau ni partners ta KCB Bank, Equity Bank, Isuzu, Massmart Supermarket, Germany Hospital, Semara Hotel, Mwalimu Sako, Univision Sako na Kwetu Sako. Na kwa uvombe yange yuluwa chadhiki nena ni na katibu wa KUPPET masako Mwandu Yvonne Mutindi Musyoka nambane isi ya simo noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda esune noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda inyonde muyadhoche mudhia wakimanyithia kiu chavata.

vitu kama hizo zikianguka unaona zina kuwa tamu tena zina kuwa raha. Mimi niko fiti, yani kawaida nipo titi, nipo nyonyo. Alafu nilikuwa naangalia kuna notice imepona na Nairobi City County inahusiana na ugonjwa. Ugonjwa umeibuka yani ugonjwa niko na siku mingi sijausikia ugonjwa unaitwa mumps. Actually wengine wana Kiswahili wanajua kama matumbwitumbwi, wengine wanaita machumbwichumbwi, wengine wanaita madumbwidumbwi. Lakini ile ugonjwa mtu anavimba hapa chini ya masikio, hapa chini ya masikio unapata mtu

vimbo nizo. Kana kuna shule kadhaa hapa Nairobi, kuna outbreak ya huu ugonjwa, hii lugha ya kigeni wengine huwa wanauita ngombo. Kuna kitu hii wanauitaji, wanake unajua. Kitina mwingi, labda huwa mkona jina yenu, lakini sehemu nyingi ukavani inaitwa ngombo. Yani mtu anavimba hapa chini ya masikio, hapa kwa shingo, hapa kando hivi. Na vilikuwa tunaenda kudance, ukipatwa na huu ugonjwa unaenda kudance kwa mti unaitwa kivute, sijui Kiswahili mtu inaitaje. Una dance pale. Sasa huko ni kwetu Mbone, sijui kwenu mlikuwa mnautibu kivipi, lakini sasa huko kwetu Mbone unaenda kudance kwa huo mtu unaitwa hivyo. Alafu ukidance umewekelea tu vitu hapa kwa masikio, toa kalabash, alafu unatoa tu vitu ulikuwa umeweka kwa masikio, unaacha unaanika hapo, unasema umeziacha huko. So sasa hapo Nairobi inasemekana ugonjwa upo kuna outbreak kidogo kwa shule fulani. So naambia wazazi, kama umeona mtoto wako yuko na hizo vitu, labda yuko na mumps, unashuku ni hizo mabs, make sure mtoto wako ajaenda shuleni, manake naweza sambaa kwa watoto wengine pia. Bendera kuanga inakuanga sometime inakuwa uchungu, hata ukimeza mate inakuwa uchungu tena zaidi. Tulikuwa tunatibu hivyo huko, sijui siku hizi kama bado wanatibu hivyo, lakini siku hizi najua labda wengine wanatumia shindano, wengine wanatumia matembe, lakini sasa hiyo tulikuwa tunatumia hiyo kauganga. Sisi tulikuwa waganga, kitambo zile vitu tulikuwa tunatumia kutibu vitu zingine. Hawezi jitetea ukiambiwa kulikuwa na uganga, hawezi jitetea kabisa. Tulikuwa na uganga. Unaenda kudanzi, alafu ni asubuhi mapema kabla watu wajaamka, unaenda kudanzi, unadanzi, na unatoa hizo vitu kwa masikio, unaacha umeanika kwa mti na unaenda. Sasa utajiteteaje hiyo? Si uganga hivi, uganga hiyo, utajiteteaje wewe kama ulifanya kitu kama hiyo, utajitetea vipi? Kuna mzungu amekuwa akipeana msaada wa Biblia, amekuwa akipeana msaada wa Biblia hapa Kenya, lakini amesema hata pia mapastors wa Kenya Biblia tena kama msaada. Mapastors wanaomba Biblia, wanasema watakuwa wanapea watu kwa kanisa zao, amesema hata pia na Biblia tena. Mbona kasema hivyo? Nitakwenda kuchapia. Mbona kasema hivyo? Nitakwenda kuambia jina yake pia. Mtu active pale mtandaoni sana, atakuwa kuchapia ni nani huyo anasema apeani Biblia kwa mapastors wa Kenya tena. Na sababu ni hivi, atakuwa kuchapia, usicheze mbali. Tena makamu kurejesha tunaitwa Dennis Mutuko kia, tena niambia haka jedo hii situ kundani, tunaitwa Wilfred Mwia au tekeza kini market kama kawa, tuko ndo pose flight mwende mkuni anayambia pande za Kiruini taki achi yaka mudhale, tuko ndani mtunaitwa Abeneko Mbidi Mbauru mani Robi, tuko ndani kabisa mtunaitwa Kristin Madikisa, hilo dana tuko ndani kabisa kijana mzee wazi na pande za Machakos Mungala mpinga pamoja pande za Makindu, tuko kimoja, thank you Jaimua Kidhome Udhaya pamoja Udhaya Nyeri, thank you so much Jaimua Magdalene Mbide anayambia tuko pamoja kijana mzee, thank you so much Misha Kameshe zipipi kijana mzee tutuna mjini hapo poa anayambia kwa mbao tinaena atinanye utanulika ngundo tuko ndani pose flight hadi kitha ya kiri saa kumi kumi pale vile flight ipu wangani inapua kwa sana doka si kachata nambia utamua hilse tuka kimoja zivine sovine nambia industrial ya Nairobi inatamba kwa sana Kennedy Mutunga KDC tuko tiyota Janet Muendeke Kingong we will tend to answer ngulo chana nambia pamoja Christopher Munyoki we'll tend from Miguani tuko kimoja Linga Zimbo inakuna piyo nambia huko Dani Rayford Olele wewe Rayford Olele Lelesta kituri ulo kwa Vonsa Ward lowa yata ili kandari kabisa Bonifaisa kangampolo na mbia waza ize vipi jana mzi kijana mtenda shati utanguni kanga na wakilisha vilivyo kavita mwena na mbia nikiwa mkaterunga ipa moja menito hatio tio looking from Mwanda Bungoma ni shumu life orator sawa sawa Alex Ndolo waza wula na utamambune wa mundu tuko kimoja kwenye fazao ya pose flight wazi thank you Jamba kamishi niambia pia utamwiki tauna kuna famdu kwenye fazawa ya pussy flight minitua bonifu sakangambole nguwene na wakilisha kwa kilisha.

vumilia, inapotea sana ule support sana pima. Tatu mwezi kungi sana ne. Rejeo ni tojimi kala ndini niambia. Hiyo kunjo ni tonkumbuli kama iko kila mahali. Sasa yeye anasema alimpeleka kijana kadanzi kwa kio. Sasa Jimmy kala ndini utajitetea vipi wezi mganga? Utajitetea vipi? Kanjo mzito niambia. Namkumbusha Jimmy pia. Mtoto wake amekuwa na hii alafu akampeleka kwa huo mtu anaitwa Kivuti asubuhi na mapema. Aende kudansi huko na kunaka kuangalia nyuma. Badili ukweli kunaka kuangalia nyuma na uvai kuongea na mtu andilu uvige kwa nyumba au uvai kabisa. Kanjo mzito utajitetea vipi? Twali na uganga.

0: Sina kuwa ngumu hii ugonjwa. Hii ugonjwa ilikuwa inatufanya tuende kudansi kwa mti. Yeti kabla watu wa waamke unajipata pale unadansi, unadansi. Kipote ndethia ngomba, unadansi, unadansi. Unatoa vitu kwa maziki unaacha umeanika huko. Unaenda na uongei na mtu na uangalie nyuma zizirudi. Ezi uganga ni nini sasa? Nikoni kinafuna msigunge sana ale. Tuzame kidogo tujue ndonyo kunani. Lafu nikirudi nitakuwa naziri kumaka register.
1: Enokedia na uthocha kilunguni chamba itundonyo. Nitawa Collins Mwendoa. Ndia Kenya ni kwe kumbelewani kwa mbata kwa madhowa ama mauta. Itina wa kwa mbata kwa madhowa ama mauta. Na ala maitaweva andi ya Kenya kumande inge. Minister Muviani wa mwaki na mauta opio wandai. Watakana andi ya Kenya yeye na mauta ama kuyana kumanwa na mauvo. Alama wetiwe ni nzama ya kudhoima madhowa ama mauta ya Ibra. Ya kwa mbatuwa kwa madhowa ama mauta mwenani wa omonde. Uyuka kavindani ka ukava wa mauta we kumbelitwe ni madhina makunyae ta mauta ma petro. Kumanwa na kwa mbata kwa ngalama ya kukua mauta a. Kwa mavuangi mando nyote kwa tani na mo andiki maito mama uvo.
2: Baito ndono kumandono ya indo ya matuwe lai samka undine yata ka undine masako. Leito ndono kumundhe mutanane wakata tuone kana. Kala singa nene ya ngombe kumundhe ya the wrestling ingili ya na miongo kenda. Avlamu wa mamono uwa ngombe wa the wrestling ingili miongo kenda. Moye kitundu wa the wrestling ingili miongo wa na itano. Avlanza uyani ma the wrestling ingili miongo wa na itano. Chuni chambwe madho wa mambwe na mame ile tao. Denge nene anda maadha wasling ingili ukumi ya kenda. Avula muma muno wambu wadha wasling ingili ukumi na ile. Baika angasi adha wasling ingili tano wa mana tano. Avula kathenge kadha wasling ingili tano. Kwa mauvo wange maotane vya kumandono ya mboka na matunda marikiti. Sokoni wa matu. Tue kwati ya niana kele Elizabeth Mudhama.
3: Inani ndonyo ya mboka na matunda ya marikiti sokoni wa matu sabuka ondini ya yata. Kala mwaka usumanini mwate soko wazo wa katikati ya silingi mwongo nyanya na silingi ya nana miongo ili kitungu cha balio kilo kiti sawa kwa wa katikati ya silingi miongo nyanya na silingi hiano pilipili hoho ili nane sita sawa mwa kwa silingi miongo ili mayo atatume kwa tawa kwa silingi miongo ili doma itatu sita sawa kwa silingi hiano ikuni ya maliu ite sawa kwa silingi ngili kenda do ila nene ya maliu ite sawa silingi ngili umweni mwana atatu ma miongo etano do ila nene ya maliu ite sawa kwa silingi mwana nyanya kiti cha manyanya kiti sawa kwa wa katikati ya silingi ngili umweni mwana ili ma miongo etano na silingi ngili umweni na mwana zanda ilivoti ya mbaito ndonyo kuma ndonyo ya mboka na matunda ya marikiti sokoni wa matusab kauntini ya yata ito Elizabeth Mudhama.
2: Na kwa ndilivoti ya mbaito ndonyo kuma ndonyo ya indo ya matu ila isam kauntini ya yata kauntini ya masako Rao Vincent Prosper Madhekang
4: ndonyo mwenye wa wakalatu vachu unecha indo sokoni wa mwingi tuyambia na mbui tuvalika tunini tuthowe tukati wa slimu ngilinya na slimu ngilichana na mana tano mbaika muika wakati katika kwa kwambia slimu ngilichana na mana danza to bila slimu ngili danza to na mana nyanya nyo mayambui ni kwambia slimu ngili nyanya nginya slimu ngili ya kumi na mana tano zenge muika wakati katika bawa kwambia slimu ngili danza to na mana tano nginya slimu ngili nyanya balanzi nge siya nye masi ya kudhenza hivyo ito kwambia slimu ngili ya kumi nginya slimu ngili ya kumi na itano tulikachuni chango mbe tusalutuwa kuhithia tuthoa ito kwambia slimu ngili miongo ya tatu wala tumoli tunini tuwadho wakati wa slimu ngili miongo ya na itano nginya slimu miongo ya tatu na itano moi muika wakati katika kwambia slimu ngili miongo ya nginya slimu ngili miongo ya tano nyuma ya ngombe hivyo ito kwambia slimu ngili miongo ya tano na itano za usia kuvundi siya kuima hivyo ito kwambia slimu ngili miongo ya tano kuweka la singa siya kudhenza hivyo wa kwambia slimu ngili miongo dhanza tu nginya slimu ngili ya na naikumi ngili vote ya kilimuchamba ito ndio nivu achu nicha indo sokoni wa mwingi musini wa mwingi kilimunge nicha mwingi akatini ka undine ya kitue nita waro zumwangangi
5: mwundi ndio nyo indo yi sokoni wa mitaboni ukamba kathiani na wala mwingini kuma ngili miongo ya dhanza tu mwenye yuluwe yuma katoto ngili miongo na ngili miongo na ile ngombe ya moma yume ngili miongo na itano dewa ya ngasi yume ngili miongo na tatuna itano dewa mene yume ngili miongo na boni ni yume ngili miongo na itano kalasinga yume ngili miongo muonza bonine ya moma yume ngili kumine mwe kabandika kayuma katoto ngili itano na manatano na ngili tantatu kathenika ngasi kayuma ngili kumine mwe wala ntangenene kuma ngili kumina nana ulondu mati yuma katoto ngili itano na ngili itano na manatano do menene yume ngili kumine itano katulumeka mene kayuma ngili nana wala katulumeka nini kekuma katoto ngilina na ngilina na manatano madhawa mangu kunzamba yuma ngili uma mana tano mwala yuma katoto slingi mana zandatu na mana muonza wala tuswi tukuma katoto mana ili na miongo tano na slingi mana atatu na miongo tano diripoti ya kilunkita amba ito ndonyo kumusokoni wa indo wa mitaboni ukamba wa kathiani wa kauntini ya masaku Regina. mutua
6: sokoni wanguloni umunde tukunikila madhawa mamba mboka walando ya maluya atawa silingi gili emuna mana ana kufika silingi gili emuna mana atano na yondo ya manana ya umakariyari wa silingi gili emwe kufika silingi gili emuna ya nadhimwe ndo ya kalate ya atawa silingi gili emwe kufika silingi gili emuna mana ele ekunia ya malu ya atawa silingi gili dhantaruna mana atano kitungu kilo cha atawa silingi ya nadhimwe makofi samaito kuma silingi miongo ina kufika silingi miongo nana kileti cha manana cha mbwao kana kila kinene cha atawa silingi ngili itatu kitungu saumu kimwe cha atawa silingi miongo itatu makondu alama nene matewa ana silingi miongo nana konjeti imwe ya atawa silingi miongo ele spinach sukuma ondo mwana mchiche siwa petu yungesa kuma silingi ikumi pilipili onene ya atawa silingi miongo ele manyanya matuneti mekitu kuma silingi ya nadhimwe kufika silingi ya nadhimwe na miongo ya tano kivungi ya chandania ya atawa silingi ikumi gili voti ya mba itondo nyuku mavaso kone wangolone sabukaundine ya matongolo kaundine ya masako nita wadani yeli wambaloka
7: nandini wakwanya kilovia ni kanando lemwe ya ndi Amerika ikono kwa silingi ya nemwe ngombeli na kenda katino mwanza kenda sali point ikono kwa silingi ya nemwe ngu mwanza nemwe katino kenda ile euro ikono kwa silingi ya nemwe ngu na nintano katino kenda ile South Africa rand ikono kwa silingi mwanza katino nyanya dhandatu silingi wandi ya Kenya wisa nono la ndi ya Uganda ikono kwa silingi ngu katino nemwe katino nyanya ile silingi wa ndia Kenya wisa nono la nze ya Tanzania ikono kwa silingi miongo ele katino ili dhanza tu. Gili vota kwa nyo atilovia kumiva musi ni mnene wa ilovi nitoa Florence Muyati.
1: Mudia uamba itondo nyo nitoa Collins Mwendo.

0: kijana mzee mtana shati kijana barubado tuna mjini hivi sasa kuna generalist kuna mwana baro kutoka kule Marekani anaitwa Robu Finati anafanya kazi na TV fulani kule Marekani na juzi akawa na interview watu wili watatu pale kwenye studio kuzona hii maneno ya migration na pata watu wanahama kwa venye kumbuka juzi venye wa Burundi walikuwa wanafurushwa hapa wenye waliingia tu hapa wana mabarua ya kwa ruhusu kukua hapa Kenya kaambiwa warudi kwa so likuwa na ungelelea hayo maswa na alafu mdomo ikamponyoka ye maneno ikamateleza kidogo kasema yani sasa hii migration ya watu kuendelea kuhamia kule Marekani inafanya New York ikae kama Nairobi yani upate tu New York haina mpangilio kama Nairobi kasema hivyo eti kasema ni kama kusema Nairobi haina mpangilio alafu najua Nairobi ni capital city ya Kenya jamaa amepelekwa mbio pale Twitter amepelekwa mbio na Wakenya ikabidi aingie pale kwa mtandao wake wa Twitter aombe msamaha akaandika naomba msamaha I want to offer an apology to the people of Nairobi Kenya the passion you have your city and homeland is amazing we all make mistakes I misspoke and I am sorry to anyone I have offended Jamaa kuandika hivyo ukapata bado ameambiwa haitoshi chenye uliongea haukuongea hapa kwa Twitter chenye uliongea hata ukisema you have offended haukufanya hapa kwa Twitter kabisa ulisema live kwa TV rudi kwa TV ukaombe msamaha jamaa ikabidi aende kwa TV kabisa akasema Kenyans please forgive me I am sorry jamaa amepelekwa mbio kwa mtandao na Wakenya ikabidi aseme tu asamewe akasema tu pole wa Kenya mimi si kuwa na ubaya nilikuwa tu naongea na kila mtu ufanya makosa
1: niji sasa hivi
0: anajezea wa Kenya kwa mtandao yale mzungu anapelekwa mbio kabisa mwana habari anaheshimika sana kule Marekani Nate Robo Finati mchezaji wa TV mmoja wenye wanaheshimika zaidi kule Marekani ikabidi sasa aombe wa Kenya msamaha kumbe Marekani si mbali
1: usinikatae utaniumiza
0: Pelekwa mbio sana. Sasa kagonga ndipo

0: Baitu FM. Maugo alama tubikie. Maugo matrika ni. Maugo alama olote temada imaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Maugo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM. Mutongo yuwe chima cha DCP Rigathi Gachagua ni wa Motola Moti President William Ruto kaukilawa watavangi itakotomea kwamba tukua madha wa mama uta kukwata ilovia siya kunenga na ivaki vindani yetu elekele usakuwa nini mwenene Gachagua ni wa weta President Ruto na umisimu ya wa madha wa mama uta maa Petro mamba tena silingi kumi na ile na maa diesel mayamba tena silingi kenda kwambia mudhinyane wa umundi. Mwenini wa President Kithure Kindiki ni wawataka na serikali ya Kenya kwanza ni endeye kuyanisima wadhala ya nengie nende vindani ya usakwani wa mwaka wangilile miungwali na ili aina enaka vindani kaa kudhoimame talatala ya maendeyo kisione Chakabete kauntini ya Kiambu. Kindiki ni wawataka na serikali ni ikita maundua ndeku ikithi kana ni anisima talatala ya maendeyo ilaya adhie NND. Anduwana ni maendeyo kuhiti wa sivitali ni wa Makindu level 4 kauntini ya Makueni itina wakonu mbanga ni ya lelo kati wa soko wa Simba na Kiboko lelo ni wakuma va ilovi kuthi Mombasa mbanga eno ya kithi ni komanda wa maovisa maa volisi soko ni wa Simba Zakari Dirito na ulawa watakana mbanga eno ya konyangali ya kimbene na iloli ya kukua mauta. MCA wa ward ya Mothethe ni ukamba wa Mwala Masako Bonfas Katiti ni watu la motisi likali ya kaunti ya Masako kuisalamu vya wa kusewi malelo kwa kulekeli ya na kuwa makuthi ni kialelo wakuma 7 kuthinga likosia miu Katiti ni wawa watakana lelo wa suviwe vindaya silikali mbeto kuya Masako na kwa uyuni mwanange kumono wala withetwe winyamasi ya nendi vindani ya ndambuka mthia watawa mbaitu kwa ukuve ni tawa anitandanu.
0: Baitu FM nyumba ya mauwa.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kuisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika.
3: Viti
4: kidhito cha kwika maundu
3: kidhethesio onaithi wa ivinda ni yumu
4: mbai vanda ikomi ya miundani mbuwa ye nini mazi ivando inge
3: mundu kidhethesio kimuka ni yumbai yakwa
4: mbai na mbaitu ni kindu kimwe
3: kui mbai

0: bɛɛ wa miaka ekomi.
1: Tutamba nitie vamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, tuthia wa vamwe kila ivinda.

kama ni mwanaume unataka mwanamke wa kuishi naye vizuri mwenye zisumbua sana wanne, kama ni dating ama ni kuoa, tafuta mwanamke mwenye hafanyi kazi kabisa, mwenye hana hela za kwake, atakuheshimu. Ama kama utaki hivyo, tafuta mwanamke mwenye yuko na hela za kutosha, mwenye hamtosumbuana akikuitisha itisha hela. Lakini ukianza kudate ama kuoa mwanamke wa pesa kidogo kidogo, unasema atasumbua manake anataka kujiprove, anafanya kazi yuko na pesa, lakini pesa zenye anataka kujiprove nazo ni zako kama mwanaume. Anataka kutumia zako kujazia zile zake ndo ajiprove. So tafuta mwanamke ziwa kujiprove, zaidi afanye kazi ama yuko na pesa za kutosha. Wanaume wanasema hivyo, sisi nasema hivyo. Wanawake wa pesa kidogo kidogo watakuzumbua.

Tambua mnazidi kuachilia za kwenu . Sasa kuna mzungu fulani, kuna mzungu kule Marekani anaitwa Jerry Michels anasema yeye hatopeana msaada wa Biblia kwa mapasta wa Kenya eti anasema eti pastors in Kenya are asking for Bibles and then selling them for money anasema hapa Kenya kuna wengi wenye wanaomba msaada wa Biblia kwa wazungu, wanawaambia unataka kueneza injili, unataka kusukuma injili mbele hapa Kenya wanataka tu Biblia za kupea wafuasi wao angalau injili zonge mbele, lakini baada ya kufuatilia kapata wazazi wengine wakipewa Biblia za bure, wanafanya kama wale machifu wa jimbo, pewa chakula ya msaada upe watu unavija unapeleka kwako wanafanya hivyo sasa, unapewa mwalio upeane bure unaficha, unapewa mwalio upeane bure unauza. So akasema yuko na taarifa, yuko na habari eti mafasasa wengine wa hapa Kenya eti wanapewa Biblia za bure na wazungu angalau wapee watu bure waeneze injili, wao wanaanza kuuza wajijenge Mimi nikikwambia eti ile time unaenda kanisani kama wewe ni mtu wa chache. Usikuwe tu mjinga, unakaa kondo ya ukweli. Unafuata mchungaji unasema oh my daddy, oh my spiritual mom, oh my spiritual daddy. Wengine wako biashara na huko hapo unasema mimi naweza peana yote kwa Mungu, mimi napeana yote kwa Mungu, unasema unapelekea spiritual daddy, unapelekea spiritual mama, yeye yuko biashara na alafu wewe unasema yote kwa Mungu angalia jaji yenye unaenda, wengine wako biashara. Sasa huyu ni mzungu, huyu ni mzungu anasema yeye amesitisha msaada wake yetu wa kupeana Biblia kwa pasa wengine wa Kenya, wanake wanapewa Biblia za bure na wanauza Pata taarifa Rai yuko na wawili wanafanya hiyo, lakini hajawaanika. Akiwaanika nitakwambia. Sema pastors in Kenya are asking for Bibles and then selling them for money. Mzungu Michels akawa anasema hivyo Marekani, sema hii maneno ya kwa msaada ya Biblia kwa pastors wengine wa Kenya, je, ameacha kabisa. Alafu kuna wao wa spiritual daddy, mom spiritual daddy, na wenye unaita hivyo, wengine wako biashara kama Biblia inaita watu kondoo.

0: kuna pastors wengine tu yani yani kuwapenda inakuwa tu inajileta yenyewe. Unajua kuna jamani tu Prophet Victor Kanyari. Sasa Kanyari juzi alikuwa anaongelelea story, hebu usikia kwanza, hebu usikia story yenye Kanyari alikuwa anaongelelea.
1: Wangapi wameona kitu sawa? Kuna mtu anachukana kanisa anaitwa kitu sawa. Na mimi ningependa kuambia kitu sawa. Ni sawa unasema kanisa ni za uongo. Ni sawa. Hata mimi nakubaliana na wewe 100%. Kuna kanisa za uongo. Lakini kuna kanisa ambazo ni za compassionate. Ni za kusaidia watu. Kanisa yetu ni ya kusaidia watu. Kwa hivyo kitu sawa, mimi nimeona kitu sawa. We don't have problem with you. You are a nice man, you are helping. You are helping people. Lakini usitukane sana kanisa. Don't hate church so much. Hakuna kitu ambayo sio fake hii dunia. Hata waganga wengine ni fake.
0: Jamani tu Kanyari jama very real anasema kanisa zingine yao ni kusaidia, yani tu ni kama makundi tu ya kutoa msaada. Kanisa zingine kama yao ni kama tu kundi la kutoa msaada. Zizi kanisa zote za. Za ibada zingine ni makundi ya kutoa msaada, lakini ni kanisa lakini ya kutoa msaada, yani very real. Juzi pia kawa nasema hii maneno ya 310 kwake ilikuwa ni mpango ya kutoka bloko, zieti ni maneno ilikuwa inahusiana na Mungu. Ilikuwa tu kuwa pora pora kidogo kidogo angalau watoke atoke bloka. Sasa unasikia yeye pia bado anazidi kusitiza, anasema yake si kama zile zingine za kupeleka watu mbinguni, yake kutoa msaada yake.

nazidi kutamba kwa sana. Wewe kama ni mlevi, yani kama ni mlevi, yani unapenda kulewa sana. Yani unapata unalewa ujisikii. Alafu kidogo unaanza kufanya vitu funny funny. Yani mlevi mwenzangu fanya hivi. Yani karibu kukusaidia tu kama mlevi mwenzangu. So kama kidogo unaona tu, yani akili yako inakuonyesha wanawake wote ni warembo. Ukipata tu na katia wanawake ovyo. Aje tu hiyo tabia na alafu kama umeoa, fundisha mdomo wako kuambia kila mwanamke amekukaribia ukiwa umelewa I am married. Siku moja unaweza kujiwa na mke wako hapo kilabu, apate zimeshika na alafu uanze kumkatia fresh. Kanuke, katambe, ile vita itapatikana pale nyumbani. Hiyo kushika ikikushikua, hakuna venye unaweza jinazua pale. But unamkadia afresh, atakukujia pale na unamkadia afresh.

0: Julio ni 14th, 14th ama 15th April huwa inatangaza new prices za mafuta taa, mafuta ya diesel, mafuta ya petroli. Hii ya leo inakaa kukuwa nzito sana, inakaa kukalia sana hii. Hii ya leo wanapania kutangaza saa 10, manake wamepeana hadi press release, wanataka kuita wanahabari sijui. Hii ni kama ya kuenda kujitetea. Mbona zile zingine waiti watu wa media, wanapeana tu release, wanaichapisha kwa mitandao, wanatuma kwa media house, na alafu inaenda onea, inasomwa tu kwa radio, inasomo kwa TV, inayoko kwa magazeti. Hii ya leo wameita hadi wanahabari wakajieleze, labda kuna kitu wanataka kujieleza, wenda ikapanda, wenda anyway, acha tuone wameitana wasemeje. Lakini kama wanataka kuenda kujieleza, mbona inapanda? Mimi sijasema inapanda, lakini kuna venye kama wanaitana, kuna venye labda itapanda. Mafuta ya taa, mafuta ya diesel, mafuta ya petroli. Wende katushtua. Anyway, acha tuone watasemaje. Watatangaza bizna kaje. Watasemaje, watajitetea, ama ni kitu wanataka kuelezea. Acha tuone. Kwa nifomili sikuwe saa 9 na ikizidi kutamba hivyo kwa moja wa janja. Make sure umefanya pimeza kwako zote ukitumia KCB, manganake ili time unalipa ama unalipa bills za kwako pale vile. Hiyo ni bills unataka kulipa kwa serikali, labda kwa e-citizen, ama bills zote unataka kupata service kwa serikali. Hiyo ni mtandao ya e-citizen. Kama unataka kununua token, kama unataka kulipa KRA, yani hizo zote unafanyia malipo bila charges zote, kama utalipa direct kutoka kwa akaunti yako ya KCB Bank. Yani kama unalipa kutoka kwa KCB Bank, unalipa pale kwa serikali, unatafuta services kwa e-citizen, unatafuta services pale kwa KRA, unatafuta services pale kwa KPLC, kununua token, kulipia bills zako za stima. Yani kama unalipa direct kutoka kwa akaunti yako ya KCB Bank, hakuna pesa unakatwa. Hizi pesa za transaction cost, eti ukituma dhao unakatwa sijui pesa ngapi, ukituma dhao 2 unakatwa pesa ngapi, ukituma 200 unakatwa pesa ngapi. Hiyo maneno watu washasahau, maana kile time unafanya pimeza kwako ukitumia KCB Bank na ukilipa direct kutoka kwa akaunti yako ya KCB, hakuna transaction cost yoyote unankaa. Yani hakuna pesa zozote zinatoka kwa akaunti yako extra. Kama ulikuwa unalipa bill ya 1000, pesa yenye inatoka kwa akaunti yako ni 1000 peke yake, na si kama unalipa payments hizo peke yake. Pia kama unalipa malipo ama unafanya malipo kwa ile paybill ya KCB Bank ambayo ni 522533, ukifanya malipo pale, yani hakuna pesa unakatwa, inakuwa ni free of charge, unafanya transaction yako free of charge, na alafu inakuwa fit tena zero, very simple. Yani kama unataka kulipa malipo ama kufanya malipo direct kutoka kwa akaunti yako ya KCB Bank, kama unako na smartphone, cha muhimu zaidi make sure uko na ile app ya KCB, ile ya KCB app. Alafu pia kama uko na hiyo app, kunguza ni kusema ifungue. Ukifungua login, ukisha login hapo juu utaona imekuletea options pale, enda kwa bills, na alafu ukinguza hiyo bills, enda kwa bills and utilities, na alafu fuata maagizo pale, fanya payment yako, na alafu ikuwe bomba tena zaidi bila kukatwa pesa zozote. Ndio sababu tunasema ni free of charge pia. Lakini kama unasema hauna smartphone, unatumia katururu, as long as uko registered kwa KCB mobile banking, inakuwa rahisi tena zaidi, manake pia kuna ile short code ama ile USSD code ya *522#. Guza tu *522# kwa katururu yako, enda kwa bills and utilities, fanya malipo yako pale. Pesa zenye zinatoka kwa akaunti yako ni zile tu unatoa. Kama unanunua token zako za 200, pesa yenye inatoka kwa akaunti yako ni 200 peke yake, na alafu inakuwa fiti tena zaidi. Na KCB wame notice maisha ni magumu, na kila cent unabank inafaa ku make common sense. Kila cent konayo inafaa ku make common sense, ndio sababu wameleta mpango mzima wa kulipa bills free of charge kutoka kwa akaunti yako direct hadi mali unatafuta service, unalipia free of charge. Ndio sababu tunasema KCB Bank is for people for better.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till? Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

edukewa ne sienda na sia na utia kuedukesia ndo edukewa kitumene ki takameme kamba itu FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wendeketi yoko kwenye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyesio kwenye kameme kamba itu FM na utu mekua kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dho kema uvisi maitone wa form ususie mbaitu FM itue yume chio kwedhuki isia nondo notu edhuki isia.

0: Kutu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matuikani. Mauvo alama olote tamada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mungo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mwanini wa mwande kipia wa sema siya kiyototi agadha wao mene wa kuli ya sema siya kiyototi sikithia kana sina mawala niyo maa kuikithia aka amwika na nende alame mavatame mwanya ne maa konua mianyane kibadhokanyo ya utongo yuso kwa nini mwanini okite anene ambanone wanzama ya wea nani wa mevaye wala watu wa iweva ilovi wao mene wa wate vinda yingi kana vinda yingi ya umene mame ende kitha uwa kuwa samia na eno kibadhokanyo na kuende ya kubadhula aka na ndoa mavatame mwanya. Mwani ni wa president Kithure Kindiki na wawataka na serikali ya Kenya kwanza niende kuyanisi mawadhola ya nengie nende vindane ya kwekone ya maleve mwaka wangilili miongwele na ile aina inaka vindane kaa kudho ime metala tala kivadhokani ya serikali kisiwe ni Chakabete county ni ya Kiambu. Kindiki wengine wawata serikali ni wawataka vyo kule kukitana na atui na dhosi ya Manzovi ngone Mungu. MCA wa ward ya Mathethe ni ukamba wa Mwala county ya Masako Bonfas Katiti ni watu la mwate serikali ya county sukwe selamo vya wasewe wa malelo kwa kuleke elia na kuwa makodhini kia lelo wa kuma 7 kuthinga leko siya miu Katiti ni waweta lelo wasewe wevinda ya serikali ndelu ya Masako na kuwa yunu mwanage kumono na vala nende medhe yutumainya mamu no ila mendambo kani ningu siwe kedia saa 10 na tawa mbaitu kwa wasa ni tawa anitandani
0: Baitu FM Nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na Mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa Mauvo makuikiku.
4: Sandenga imombi, atayewe masia, kusidwa ya zamwana, kwa mudhe uotu.
5: Nasele katune katune wa wanondo wako nengele ya nedwa.

0: Bengi wa KCB withia wa ugusuwa neta mwono wa mwithu KCR utuko na mwadanya. Nicho kitumi UKCB ikwata ya wala nyumweo wa common sense. Ulao ugusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo nilaisi, nondo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngali katewa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utila kwesila kundu kivadho kanyo. Lipa na KCB, kulipa ni isi secure na free. Na kwa uvombe yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Viti
2: kivito cha kuika maundo
1: kivethesio onaithwa ivinda ni yumu
2: mbai vanda iko mia miundani mbua ye nini mazi ivando inje
1: mundu kivethesio kimoka ni yumbai yakwa
2: mbai na mbaito ni kindu kimwe
1: kuimbai.

kileman noya suicide. Level kumbieni watengi wenye wana commit suicide squeeze na wanaume. Lakini sasa kuna wanaume wengine wako na upuzi. Wengine wanajua sababu za kipuzi puzi. Sai. Na kule maeneo ya Tanzania kuna mtaa unaitwa Jombe mjini kule Tanzania. Kuna mtaa unaitwa Kabarange. Kabarange kuna jamaa yuko 38 years anaitwa Damas Mgaya. Sasa Damas Mgaya kutoka kule Jombe Tanzania. Huyu jamaa inasemekana jana amejinyonga akajua na uzi wa kiatu, amejinyonga na uzi wa kiatu akakufa. Jamaa kutoka Kabarange Jombe Tanzania, jamaa anaitwa Damas Mgaya kwa 38 years. Kumbia, yani wanaume wengine wako na upuzi Sasa unajua chenye kilifanya huu jamaa Damas Mgaya ajinyonge na uzi wa kiatu akufe. Yamana jinyonga tu akiwa mzuri na kichwa yake anasikia ikiwa mzuri na si mzuri. Anajinyonga na uzi wa kiatu akufe. Eti sababu mke wake amekuwa akikataa. Bla ma wa bla hama alikuwa amekataa, mke wake amekuwa akimkataza akimnyima. So mke wake amekuwa akimpa tu sababu ya kidini, anamwambia yeye yuko fast, yuko maombi na maombi haitaki kuachaki mchanga. Hii ni ibada mzima, haitaki ibada zingine. Haitaki mchanganyo kabisa. Mke wake anamwambia yuko kwa maombi yeye. Yuko kwa maombi na maombi haitaki mchanganyiko. Haitaki ibada nyingine, hiyo ibada inatosha kwa sasa. Mke wake anapada, email kwa too much, mimi siwezi endelea kuvumiliana na mke wangu. Kila saa ananiambia yuko kwa maombi. Na usiku ya kwa maombi kila siku. Jamaa kajinyonga na uzi wa kiatu wa kava. Jamaa kutoka Tanzania. Jamaa yuko 38 years anaitwa Damas Mgaya kutoka Jombe Tanzania, mtaa unaitwa Kabarage. SCP Mohamed Banga, huyo ni kamanda wa polisi wa mkoa wa Jombe, anaitwa Mahmoud Banga, ndiye amedhibitisha hii imefanyika jana. Huyu jamaa patikana ameninginia, amejinyonga na uzi wa kiatu sababu mke wake amekuwa anamwambia kila siku yuko kwa maombi, hawashiriki ibada. Sabla mawabla, hamna kile tuache upuzi bwana. Sasa huko nje kunani ndo sasa uanze kujinyonga na uzi wa kiatu atakama kata kama bwana. Wengine tunajua sababu za kipuzi puzi.

0: 0092795 na 0733925925. Tuko kwenye dad na sawa matam yangu na huko bonga, unaambia unatakiwa ukiwa wapi na pia ubigwe hapo bongia kwako 0700925925 na 0733925925. Hello Dan.
1: Yes. Mambo.
0: Poa.
1: Inezi wae ginaiju kuhunza tuyoba.
0: Tiwe nguzani uga mwa?
1: Ayo na wae wama janaiju tuyili kuhunza. Akai.
0: Ii.
1: Unene ya veroga zizanga.
0: Ehe.
1: Kastate kale medambo ni Bronnie Morris na mwanzi ya.
0: Ehe.
1: Mwanzambi kitike nikatunga mulinga na ambiezu wa mwingie riku wa vyulia.
0: Ehe.
1: Mala mamanda William Kithu Ganda nuandana Rosi.
0: Ehe.
1: Samuel Kilele mwantezwe kanga mpole.
0: Ehe.
1: Katu iti tingi tingi.
0: Ehe.
1: Atukora ni wa mwala na mikuzo.
0: Ehe.
1: Mwantezwe mwanzi ya kazi ya nikuwa malimali mweni kana nyasa imoko wakawaya.
0: Ehe.
1: Mama Judy kwa wakawaya.
0: Ehe.
1: Jose wakanyonyo.
0: Ehe.
1: Wangaiba ya muniki.
0: Ehe.
1: Mwa wakazivi ya nezea kwa chaosi na maasha ambikio ndenda nimega le metambo ni vero kazivi.
0: Zofi zofi mba ito femu
2: awoza amamba uvipi
0: popoa
2: amonga na njoli mwesewe kiuta makutama wa mwala mazi.
0: Ehe
2: shoi kwa piti soa bingu ya semu.
0: Thank you
2: avele tungwe kayata sikuambu shikimango ya tamo sawa pita.
0: Ehe
2: afika mwanzea njoze rangi toni mwesewe kimanja malinga mwesewe kutu ya kathana.
0: Ehe
2: na karo ka David yuni katala kapendo kimango pale pale njananja na kabolo.
0: Ehe
2: abendi kisilo ngena pole ka pin pop niko mjawa kiti yako mila kutala na felix ka dosi na manu manu na wala njini wota.
0: Yes
2: ziti kutangia hapo ni Joel Musuki pamoja da
0: azofi mbaito film mbaito film. Hello aya uyo kisha potea kisha zepo yu design mbaito film. Hello ala ala 0700925925 0733925925 mbaito film.
3: Hello.
0: Yes sir. Mzuri.
3: Razis kibuwa kutuwa kibarashi kibawa ni wadipati na mkula.
0: Ehe.
3: Sasa.
0: Ehe.
3: Watu ni wasali mawa.
0: Yes.
3: Mweni kivimane.
0: Ehe.
3: Bita piti kutuwa kalawara, mweta piti kutuwa kilala, mamusha kutuwa kibuwa.
0: Ehe. Umepotea, umepotea buwana. Ilo mbetu film?
4: Vipi kijana mzee?
0: Apo poa.
4: Po fresh.
0: Kabisa.
4: Mimi niko BA.
0: Ehe.
4: Ni mwiki wa kutoka mwingi.
0: Right.
4: Na salute James Musee Kadhuku Angemini Comprehensive School.
0: Ehe.
4: Musili Mutunga Ruth Rufo Dr. Sweet Peter MC wa Moa Mama Luki Kilonzo UK.
0: Ehe.
4: Kuna Sila Mwange akiwa Isekele Magilena Nyamwende Kiulungwa Kennedy CEO JZ Anu Wakuit Musioka Mutula Musioka kwa Mutinda kwa Mboyo.
0: Ehe.
4: Kuna Patimwesh Katoria Mboni Rasmoja Jose Kanyonyo Kwinzia Stella Mwendwa Nguno Masi. Kuna Charles Mokongi Jose Kim Miguel Jacob Kidiogo Timu Vengei Bonfas Wekanga Dan Ross Kinyoza Lefa Kawa Sam Mokanga Lumaita Kaa Mwemi Kaa Mbaitu Amina Asha Ndeno Kaa Mse.
0: Ehe.
4: Kuna Christine Kase Faustina Mukoli Devia Atwa Mala Mamanda na bibi yake Mase Kaja Mzito Katumbi Anken Katunga Kidero Ivan City Sionze.
0: Ehe.
4: Kuna Jacinda Sami Rosin Tondoni Mutua Mnyoki Uru Market.
0: Ehe.
4: Kuna Patience Mwende Kambu Boy Braddon Kasupa Kanga Kondi Damaris Nditi Kumanga Aziza Mwali Mumuidia Mutuko Katike Joseph wa Katuni Mukulu wa Wendo William Kiduka Samuel Munyao Kilonzo Kadhuru Makombe Mwea Francis Mutiane Peter Musila Nyukwe Mutua Bare Mama Oscar.
0: Ehe.
4: Mafelistas Mwende wa Mbondoni. Kuna Mama Angelina Steven Ajaji Mutonguni Karoka David Kabadol Janet Mwening Sani Mutua Kachokola Bonvas Wakivuva Kalulu wa Boda Boda Mama Andiwea.
0: Ehe.
4: Daniel Maweo Mutinda Ngeni Mosembi Azuye Nganga Ringuni John Mutuko Nzenge Samuel Kinlele Ani Musila Kaumone Janet Mwende Marlioni Steve Kairungu Kimiko Kama Miko Kama Mutokeo Mukitondola Wanyegi Utiaga Ngu Mulinge Wambu Achiso Kase Mboyo.
0: Ehe.
4: Kuna Dereke Lumandere Shwabet vele vele. Kuna Vale Vale Mwende Silia.
0: Ehe.
4: Kuna Sao Matu Esa Kaleli Niko Kamacha Kalebu Kituna Kamana Kaa Sofia. Kuna Vero Kalinda Kamana Wambua Banyan Sobon Vas musio kimwende ka mwongo kialo musio kani kwa musio katulo katuta Samson itimbe edhe imwende kabuya mnani landlord uteplos plot Eric Munene Faith Machakos prison patu patu Roda Mumbua Kapinpo Bonveja Jonathan Jonah Jacqueline Mawe Benjaka Atawachi Okoyumbia Kavombo Ngungani Kavya Musioka Benito Masai Kana Mbonika Angemi Doris Chawango Dain Kemes Mutan Martin Rachel Julius Kioko Mumo kwa Katunge Ndunda Waedhae ni kialo KK Kambuongo Baza Mutua
0: kumalizia
4: kuna bongi ngino kali sana ya hapa Toto Petro Station kuna John Mwaivi Alija Musioka na wote bila kusahau Peter Musioka na Steven Munyasi wakae kwenye mitambo Grace Ndanu.
0: Alright, ambayo tu film
5: nani mwenda
0: yes yes sir
5: mwari mbaba
0: neza vitu uwe
5: nati inaneza
0: ehe
5: nizi andiku uwa munu
0: ehe
5: ndeke ni mwari jo mitambo
0: yes yes sir
5: mwe kiba ndeka lebo uwe
0: ehe
5: Jose mwari waka nyonyo mwe nenge jina makazia
0: ehe
5: ndo kuta switi vita switi mbu ye mutitu onene ivetiti yake ili
0: ehe
5: nasia na itatu
0: ehe
5: mwambe tumbo wa maka
0: ehe
5: masai ngolo tumaya tuka awa munu
0: ehe
5: inya ndolika na mukebe
0: ehe
5: mutoka na muka wini
0: ehe
5: kamwe note tuka awa munu
0: ehe
5: iteye wa manzo ninda mbu anzo
0: ehe
5: mutito nifundi wa mota ba awa munu na mwana achu wao
0: ehe
5: mami ka eri asenji akalawa eri ananduka kwa unu
0: ehe
5: njikali munga eza na kamwede tuketa wati chia kako ya ngu masomba kuko ya mbumbune
0: ehe
5: na njikali munga eza
0: ehe
5: na wala njama wili anakike njikali kato mbe yani
0: ehe
5: kato mbe yani jiwa mundu wa matu
0: okay
5: na njama eza mbe kale mbe mboni
0: ezo

0: vikabisa, nitakuwa na rudi tuzidi kubanja.
1: Ni mautaoma mwimi na makamithi.
2: Kwa masitwa, nitawa Wilson Mutinda, ni mutalamu wa wimi. Nduku mama kamithi.

kwetela kuma abuba mwemi ne wailete kwatia mithena ila musobya wanda wone nganite kuma abuba pe masala metha amanenganito withie mwemi ndasioka ingi mundani tawesu ni dhalile vina na itona kumulika na kumumisia na indi amina kububa vya pe mithenela jitha inenganito withie mwemi notona kutumia liwusu kana kutua matunda su na kubikia kutumia kwangele kanyo kedha wito ndukalike mundani masaa ikumi na ili kana miongo ili naana matee madhele mwimi nda ili itakulika before masaa su madhele nunda wesu ni ya ili itakumudhua edha unengeto mithena mwanza ya kwetela ni kana utu mboka isu kana utu etunda kana utu miesi ndu ila wibubete ndawa wali itakwetela mithena edha ni mwanza tawito wetele mithena mwanza etela mithena mwanza no yongela mudhenomwe yolo wesu mwanza.

0: na kilungu cha wima wa mwili.
1: Wamusia mwidu kisi ya nina ukeje na nodho cha kilungu ni cha wima wa mwili ni tawambite wambua. Omonde itu inene uwa ngumbu. Ngumbu usuma na na infection ile kwa taangai ila ise uvasia mata na munu ila siideo na mbe wa matu. Ngumbu munu ikuata asiana na moika na mabinda angino ikuate andu aima. Mawana nyoma ngumbu ni vamwena kuimba kwa matau kana ukambu. Woye la mundu kutanyuka, mwote ya mwingi mwini, kwa lwene mwotwe, chale cha maso na kuyo mwaniko ya, na mavindamwe aome ni maimba ambindi na mwaka maka imba mvukola wiya matumbi. Lilikana, ngumbu ni kwa tanabua kuisilamata kumana kukowa kwa dhimua kana kwa kutumia ni ya miyo ya kuya, ni kana kuisiania na kukwatwa ni ngumbu, wailite kuika maundua. Ikithi ya siana nisi ya kwa tanzanzu ila siya ilite. Dhamba moko ivinda kudhila yingi. Iva dhene kutumia ni ya miyo ya kuyana mundu ina ngumbu. We kama undu watu wa wetavu mbeni na mawona nyomo uwo maisiti ya manda utethio wanda kitali. Kuimba matauno kwa niketo te muisio. Indu ngumbu no siki edha yu waku muisioni. Ikitha sene wisese na ndumamusi waku. Kwa kuikithi ya ni mwa kwa tanzanzo ila siya ilite. Mudhia wa kilungu choi mawamwe ni toambitha wambua. Tiwanesa.

ariko burizi burizi tukugenda rera sa kafunga kukafunga eh kuna kuna demo anaongea kitu valid pale mtandaoni ilikuwa anaongea kitu valid kabisa akasema yani sahi imeamua kujiajiri yani sahi kazi ya kuajiriwa haitaki kabisa kazi ya kuajiriwa kwa sababu so far ina kufanya interview kampuni mbili pata kazi so within the first 2 months inakuwa ngumu zaidi kwake anaacha tu hizo mbili amekuwa akiacha simply cause kipotana mabosi mafisi yani wanaume mafisi mabosi ofisi nasema yani mademu wengi squeeze kupata opportunity si issue ni ku maintain ile opportunity yani ukipewa opportunity sasa unapata kuna mabosi wengine wana ume tu ni mafisi ndo sasa ukwenda humble time kwa ile kampuni yetu lazima bosi ya pita na wewe hivyo na mwenye mnafanya hicho na si wanaume peke yake pia wanawake umepewa opportunity ya leader kampuni umepewa opportunity ya kumanage kampuni si upe majuti nafasi za kazi tu bila kutafuta favor zingine kijana lazima sasa ni na wewe ndo sasa kazi kwendo hiyo hapana wale kupeana kazi pia youth man kazi pia majuti kazi acha majuti wafanye kazi.

0: vitu zingine ziza kufuzi. Kama ni yakuwa, kama yuko hivo, kama yuko hivo ni sawa, kama yuko hivo, anataka hivo, mtu mzima, lakini acheni kulazimisha majuzi. Ukipea mtu kazi, pia mtu kazi, acha afanye kazi. Kama mambo ingine hahitaji, hataki kabisa, achana na mambo ingine kabisa, mpe nafasi, mpe ambo time, achana na youth afanye kazi. Mnasumbua majuzi, mabosi wengine mnasumbua majuzi, unapea youth man kazi na alafu unaanza kutaka favors zingine. Wengine wanakuwa wako comfortable, hawataki kukuambia wako comfortable, lakini hawako comfortable. Wako comfortable, wanashia huku inje, wako pale tu pale, fikiria umemalizia pale, anaenda akishia, anashia hapa inje. So umepewa opportunity ya kulead watu, lead watu, pia majuts opportunities. Achana na mambo ya kuitisha vitu ingine haiko yani na kazi pale kazini. Achana kabisa, kama we ni bossi mahali fulani, iwe ni duka, iwe ni hoteli, iwe ni ofisi, iwe ni kampuni, ukipea majuti kazi, acha majuti wafanye kazi. Acheni kuangaisha, angaisheni edgemates. Kama uko over 50, tafuta hao wako over 50, angaishana na wao. Lakini majuti, peeni majuti opportunity, wafanye kazi, peeni majuti ambo time. Acheni kutaka inio kwa majuti. 0700-925-925-0733-925-925. Bonga na ami, bigwe pubongia kwa kwa hirombo tufim. Yes, yes.
1: Yeah,
0: yeah. Popoa.
1: Janet mwani msanii kwa so. Kwa so show iko lit kabisa.
0: Alright.
1: Big up to my mom Pastor Catherine. Daddy na Nyoki Ngovu, Joel Musa, Isaac Kaleli. Kuna Derek Luma, kuna Joseph Mutavi, kuna Katu Kamviani, kuna Bondiwenja Mungangi, niko kama Achake, Nedi Mutonga, CEO Karoka David. Kuna Saint Kayole, Magilena, Lalo Dute Ploti, Mishak Mesh, Joseph Chalokanji, Muzito Ngunu, Masi, Mwende Filia, Mary Munyoti, Sam Matu. Kuna Paul Mwiwa, Kamba Dolmeli, Felisa Kadusi, Felisa Mwema, Oscar Mwanzi, Akeni Katunga. Kuna Samuel Mwangangi, kuna Benito Masai, Benjamin Katawa, Grace Ndani Kimazi. Kuna Janet Kasindi, kuna Dani Musangandi, Peter Bundi, kuna Katongu Mwikali, Mina ya Bodaboda kwa so. Kuna Vale Vale, Jeza Njona Kavoloini, kwa Musioka, Kapendo Kimangu, Peter Musilam, Bishop Dingi. Kuna Jani Mwende Malioni, Boniface Mumo, Anne Kuwait, kuna Mumutu Mwanga Adida, kuna Mweni Kizimane, kuna Jose Mutavi, na kuna watu abitua famu wazidi kutengea hapo, pila kusayo na Jose Kim, na Denu Kamuse.
0: Wazi, mbitua famu? Yes, sir.
2: Ni
0: wewe na sabi tuwe.
2: Ene vidi.
0: Ida
2: mazalambi ya umdenge.
0: Right.
2: Uroko hade ya na sabi yo.
0: Thank you.
2: Ya kane mali chabo yo.
0: Yes.
2: Aminacha karo kande vidi. Le madam wakapa sebe niko kama chaka jomu zito JZ. Felicitas za tu zivan zikitaro Dr. Zuti Peter City Boy Krizili mandikiza fiwa kayole. William kituka mponi vizio kanga mpole mwendezi ilia vero kalishi kena dimotunga hape njose mutavi isa mwili wa matu. Kamdol Maria Bigal Job Kilman Drivers chipu wambu shikimango cha yata hape Charles Mukungi ndani wa Daros Kinyozi. Mwene mwiki wa isa kakaleli wakachoko Ramala. Mwene wa vike ni katunga hape njane di wakatua nyavela ndani wa tala hape mwana nga mutavi kandumbo njane di mwani mutani. Ndere Makenzi ima ikikinyozi iti muvenge imeri mwenye hati ima kumbe mwenye hali sababu ramote jambu kwa kathana razi moja katokia kalawani. Ndema nyomba amba kilombe mwasa alani. Ndema kalewa mba ito.
0: Ojaita mba ito film.
3: Dan.
0: Yes.
3: Niaji.
0: Popoa.
3: Nikatena katarura.
0: Nikua
3: Muranga.
0: Ojait.
3: Siwaze ni waingize onda ni wazu.
0: Waingize.
3: Kuna mwenzi kilonzi kutoka Mulata. Kuna nyoko mutuwa vale. Kuna kithena mutuwa vale. Kuna kiara muzioka karora. Iva zikendero kiretire. Mwene mwekiva. Pesta zingu ikayata. Yonde wa munyu. Tapendo kimangu kanzo muzito keni katugwa mulika na mjezi wa mwenge. Ngalde kwa karura katuka ambia ni mamwende mwanga nguwa mwenyoki kazi ni akwa ya kwa karura kwa nguwa kwa kamundwe kwa karura kwa namburu wakwa mwotemi ya kwa

0: Wezia kako.
1: Ehe.
0: Kuko na boy Brandon.
1: Ehe.
0: Na wengine wote ndani.
1: Yes.
0: Wenye wanatabuaga hiyo sio wakae hapo hapo.
1: Wazi wazi mbitu film.
2: Kalonda.
1: Yes yes.
2: Janet mwende kwa mkatwanya.
1: Ehe.
2: Sana wa big up
1: wao. Wa big up.
2: Janet mwende msanii nimemsikia Peter Musela, Wenzenja Mwangangi kapini pop.
1: Ehe.
2: William kidogo kama ana mgamba ni yani source na bosi yake Muhindi.
1: Ehe.
2: Donja Benja.
1: Ehe.
2: Sarah Mbidi.
1: Ehe.
2: Karoka David, Felista Kadus, Felista Mwema.
1: Ehe.
2: Nyo Kangoleni.
1: Ehe.
2: Hale wengine wote.
1: Yes.
2: Waendelea kumedi wa kisiza rege.
1: Wazi, mbaitu film.
3: Hello.
1: Yes.
3: Mbana mpo.
1: Kabisa.
3: Umekindaji.
1: Fiti.
3: Mimi mekinda po.
1: Ehe.
3: Unaamkia na hanti that you take a lot. Kutoka mmoni palatine.
1: Ehe.
3: Wacha hawa wakai ndani ya show.
1: Right.
3: Toto wangu anaitwa mudhani babake Maina.
1: Ehe.
3: Mama Judi kutoka kwa Kawaya, mama Mbiza kwa Mugongo.
1: Ehe.
3: Mama Oscar Kalawa, mama Kapata Kalasime, Kateke wa Kitondeni.
1: Ehe.
3: Kati ambuyo ni wa Waitashi, wamelea Migani, Nyauna Itumbi, Nukao ni wa Utawala.
1: Ehe.
3: Manga ni wa Ziva, Ndano Mwishiva ni wa Mwingi, Uzi, Wamo, Wamo.
1: Ehe.
3: Thomas Imule ni wa Enzuba, Jalo Mujiokaka, Rura Mbele.
1: Ehe.
3: Pesta si Kenny ni wakadumulani kaa Mugongo.
1: Ehe.
3: Kenny katunga ni wa Mulinga na Makombe Mwe ya ni wa Kipesa kaa Mugambia.
1: Ehe.
3: Mwezi Maema ni wa Ngunga, Nkazupa kaa Kabomba kaa Ngunga, Nkazupa kaa Ngakone.
1: Ehe.
3: Rasmoja Kaloleni.
1: Ehe.
3: Chulo Katuda ni wa Mbondoni, Sisi ni wa Kairungu.
1: Ehe.
3: Paulo Mchuko ni Mchuzi ni Wakatuluni Kamani ni Wakiaka Amodale.
1: Ehe.
3: Dani Rose ni Mpinyasi ni Mwindi.
1: Ehe.
3: Katoja Kalawani Mbohoni Mangangi Mwendo Katooni Mwendo Mzendi Katuluni.
1: Ehe.
3: Joseph ni Wakatuluni Mchuka Kavea ni Wakitungula Mungu. Kuna mzee anaitwa Mokitondola wanye njia yangu.
1: Ehe.
3: Dakitari huye kwetu tikipita pamoja na mpiti wake wawili huko Mokituni.
1: Right.
3: Desi ni waya kwanje ni kiane mweni msani. Kialo keite ikamu zongo. Kialeti wa mioma ni wambondoni mzingo ni kiyama ni wakalatine make. Tipasa utendi zilia ni wakalatine. Atumukeni ni wa mikaoni na wote wa mikaoni wa na jeni mwende maliane na watu wakae ndani ya shop ambayo ito ni landlady ambayo ana plot ni Monica Latino.
1: Alright, ambayo ito film.
4: Hello?
1: Yes, yes sir.
4: Ni wale wale kutoka Tala.
1: Ehe.
4: Ikimu yangu yuko wani. Karoka David.
1: Ehe.
4: Wale wale mwanyawe.
1: Ehe.
4: Madi Motunga CEO. Mwende msilia. Niko kama atamu. Community is power wakae ndani.
1: Alright, ambayo ito film.
5: Ito film, hello?
1: Yes, yes sir.
5: Kijana mzee ulio la mwala kumanga lo zalo kana
1: eh
5: mwandaye beleke zeze ni atato
1: yes yes
5: mwanda ndo kumanga lo zalo kana
1: eh
5: moda ulo nga lo zalo kana
1: eh
5: walia mogamba
1: eh
5: baadi beti maka kumanga lo zalo kana
1: eh
5: baadi wate meo kumanga lo zalo kana kayinde monaka
1: eh
5: kasuni
1: eh
5: na mudume ero ajinanyo ona ndimeye
1: yi
5: Kiyemwa?
1: Wazi wazi mbaitu film?
6: Wewe kijana mzee mambo vipi?
1: Poa poa!
6: Ai kabisa na kuambia Katangi ni mbaitu film na kijana mzee pamoja papa. Hapa Katangi kanashika?
1: Azenda!
6: Yuko mzee na mwamu. Amrela bita mungu tina mwese kama mwese tina mwese kati ngi tingi na mwese kato kalumu kiyo kwa nina sen kama iko kiyo lagi ya naka nakato wajian na mwese watito rizi mwene kimako na mwene kizi mani na kato kambeni niya naka nakatina kaa naka nikatungu kana naka nitembandi na kiyo kumutua kato muka naka mwaka itanda na kiyo kumutua na mwese watito kalumu kiyo kwa nina sen kama iko asenga na wala wengine mbrata na sina kiyo kumutua
1: ehe
6: wote wakae mbaitu FM mbolozi ya Katangi Machako zikaoni
1: wazi wazi mbaitu FM hello mbaitu FM mbaitu FM hello ayo nyamwazi hello mbaitu FM
5: mbaitu FM hello
1: yes yes sir

0: ukoaje brother?
1: Poa poa.
0: Ah, mimi niko poa, naongea na Kalonzo Kadiru kutoka pale za Waita Mwingi.
1: Ehe.
0: Acha nipite na hawa wawili.
1: Yes, yes.
0: Mama mwenda pana za Kilungwa, MC wa Amo Amo.
1: Ehe.
0: Aleva ka wash, Kadrazi Kenyos.
1: Ehe.
0: Polo mtuko kutoka za Katuloni.
1: Ehe.
0: Ya ni mwenda Malioni.
1: Ehe.
0: Mwana mweki ba.
1: Ehe.
0: Na mashabiki wote wa Mwingi.
1: Yes.
0: Waitae kusha Katuloni wote wakae ndani ya Mbaitu.
1: Wazi Mbaitu FM.
2: Jana mzee.
1: Yes, yes.
2: Niko waje.
1: Niko fiti.
2: Ni trip kutoka kumanzoni wa Munyo.
1: Ehe.
2: Waje wao wakae ndani.
1: Yes, yes.
2: Dr. Tisbita kalo kama levi tikato mbe ya mimo keja nzuole kia mkamu tazi mboni vejwe kanga kapita nge mangu ula jeto kamza nga mbe nga nge nga tunga wali mzana kapiti kwa mweni njula tuwa mbuwe kwa anjo mwa chite siyo ndo wa muna uti wa muma muma sayi mkeja nzuole nda nyeli penjeka ata meli kama mbongo kaleli malima vitawa
1: ehe
2: kili mwani loe watuwa mbongu mba pita mwasigami kwa kama achepa atote kanzo
1: ehe
2: mwani mbundo
1: ehe
2: tenuka mwuse mangilena
1: ehe
2: naja majambiki wote
1: yes
2: wakae ndani.
1: Wazi Mbaitu FM.
3: Hello.
1: Yes, yes.
3: Nani aje?
1: Popoa.
3: Unambongana ka pin pop.
1: Ehe.
3: Embu tuko poa.
1: Ehe.
3: Tuambe hizi ya mwena dominera ba mwini.
1: Ehe.
3: Kati ni wa big up.
1: Wa big up.
3: Anzisha na njane ti mwenda wakati wa nyana mwewa.
1: Ehe.
3: Mandikiza Christine wakae ndani.
1: Ehe.
3: Elizabeth kutoka mwea.
1: Ehe.
3: Magilena Kapendo Kimango Faithi wakayole timu vengi.
1: Ehe.
3: Itiye manzoni anu wa Kuwait kajo mzito.
1: Ehe.
3: John Limsioki magutano mamu alakae ndani pia.
1: Alright.
3: Yona Kambitine Julius Mutua Kennedy Mutunga CEO.
1: Ehe.
3: Eric Tumulene Jeru Felistas Moema Felista Kazusi.
1: Ehe.
3: Patience Mwende kutoka Kambu.
1: Ehe.
3: Karoka David Kabadol Mwanga Aziza Kapombo Kangungani Mwene Mwiki Wadani Wanderlos Kinyozi.
1: Ehe.
3: Yonde wa Amonyo Faithi wa Machakos Prison Helen Kilungu Jacqueline Mawei Bonvecha Mwangangi Boniface Wekanga Mpole.
1: Ehe.
3: Janet Mweni Mkutani Onavale Ngila Araya kwa cha.
1: Ehe.
3: William Kivuka Mpenga Mbegani Maniwenga Jonah Njona Abigail Job kutoka kwa Kavisi.
1: Ehe.
3: Mwende Silia Catherine Mdewa wa Machakos.
1: Ehe.
3: Bila kusahau na Niko Kamacha Vale Vale kutoka Tala Jose Mtazi wa Kanyonyo Mbeki Kamasinga Mutisendo kuwa Kazanga na Niko Niko mchokoa kitu. Kuna wale wengine wote.
1: Yes.
3: Nawaambia mitambo ni Mbaitu tuko pamoja.
1: Wazi wazi moja moja ya kufunga Mbaitu FM.
4: Hello Andra.
1: Yes.
4: Wadi ndaza.
1: Nese vitu uye.
4: Eza we nana mutuwaki makakoni.
1: Ehe.
4: Eza ni meji ane kamboni.
1: Yes.
4: Indu wa sidi ni ya kalebunde ne.
1: Ehe.
4: Yonde wa wamono.
1: Ehe.
4: Mugi ba mge.
1: Ehe.
4: Na mwende chulu nguwa.
1: Ehe.
4: Mama njiti kwa kawaya.
1: Ehe.
4: Mama mbija kwa muwongo.
1: Ehe.
4: Kangari wangune.
1: Ehe.
4: Mundo kwetu wa mutesia ndogu wakadana.
1: Ehe.
4: Mama kongo wene wango nika landine.
1: Ehe.
4: Jane tine wakati wa na.
1: Ehe.
4: Paro kwa ndeviti.
1: Ehe.
4: Kwa mbini wa machako si.
1: Ehe.
4: Na mundu kwetu wa Ken katungia mulinga na.
1: Ehe.
4: Kato nekambe yane.
1: Right.
4: Oh, ndo meka lebu metambole.
1: Alright, thank you.

0: although alama tufikie.
1: Eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mshahara yake. Na ni mtu senator. Ati yeye sasa ako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing ati kwa sababu analipa 24,000.
2: Musilete vurugu hapa na kuchochea vijana kupigana na kupiga magari ya wengine na kuweka mambo ya kuumiza wananchi. Hii nchi ni yetu, sisi tumetangaza hali ya hatari kwa wale wote ambao wanahusika na uuzaji na usambazaji na utengenezaji wa pombe ambayo imechanganywa.
3: Unu wa ile kutotabia nela wa sobasi ya lai mwezi kwa mulu wa mutezi wa sobasi ya niki eba lelo ti wako kwa unu lelo nwa ile kusobwa na olu inu tu unengete mbea siya lelo zu sobia lelo
4: Mungu ala tuonie
5: ni trailer tanka ya mafuta ilikuwa imeenda Nairobi ndio imeungana na Flada, which was on transit. Easy unit that on transit to Uganda ndio imegogana.
4: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvu.
6: Ngenene kubetu kithiamu ya wami mwaka wangilili miongole na ina wakuitikeli ya kalame na siena nini kusionge ya sima weane kwa kana kondo kwena wingi wa ando. Munini wa muande kithia wa sema siya kiyotati hagadha wa ome kukule sema siya kiyotati siki hidisi na mawala nyo. Ma kunenga akaa amoika na ene ndi alame ya mvatame mwana miana kivadhuka ni utongo. Siwa wadi ya mwadhe ne mwala kaunti ne Masako Bonfas Katiti kutola mwati silikali ya Masako kwa kulekeli ya koseo vya lelo wa kuma 7 kuthimeo. Kini cheni chata wa mba itukwa ulikusa kumine na udhocha neta wa Anita Ndanu.
7: Ii ni Mbaitu FM.
8: Niyito kila ibinda.
6: Bunge nene ene ya vitu kithia mwea wa mwaka wangilili miongole na nyawa kuitikili ya kalame na siena nini kusionge ya sema weane mwaka na kondo kwena wingi wa andu. Mwea wa vitu kithia kwa wa mwisi kalone siya omonde vala andika ni yume kuandika kwa mwavadhe ya kanyo mbande u na siena usese imu ya nusi ya kuonge ya sisi ya nasio. Mwandika ni ulao teate ya mwea oyu akatu ya wachovo cha mwaka umwe kana vaine wa silingi milioni umwe. Mwea wa dhaki tumbunge nene mumbunge mwolote Sabina Chege.
7: Nita wa mbaitu.
6: Munini wa muande kithia wa siyama siya kiyotati ya gatha wa home ne wakoli siyama siya kiyotati siki hithi sina mawala niyo maku ikithia aka amo ikana ene ndela me mavata me muanda ne maku nuwe mianyane kibabuka niyo ya utongo hii aene ne mbalone wanzama ya weana nuwa mevayo la watoi wevayo lovi wa home ne wawete vinda ingi ya home ne mama ndekitha uwa kwa samianya kibabuka niyo na kuende ya kubadhula aka na ando alame mavata me muanya.
7: Nita wa mbaitu.
6: Minister Mwene wa mwakio pia wandai ni wavudhe isi mavuwa mama tongo yu adisi pire gadige shagwa kukonye kwa mbata kwa madhuwa mama uta umundi weyo. Ainene

0: Ndambuka ni ya President William Ruto kaunti ya West Pokot. Wandai ni wawatagashawe ya neangia silikali sitwa kwa kuweta mbesa ili kuangelwa ikatome wa kwa nenga inaendeva kivindani ya usakwani. Wandai ingine wawatanzama ya kulunga madha wa mama utepra ni weye dhia wanawea wa kulunga madha wa mama utendity president.
1: Inji ya Kenya nje inji ambayo haijawahi kosa mafuta hata siku moja hata kabla ya taruki kutokea kule Middle East. Lazima ujue kazi ya setting prices ya mafuta ni jukumu la taasisi ya EPRA kulingana na sheria. You cannot understand because you are a one time MP. Na wewe bwana wa Munyoro ulikuwa umezoea kufanya extortion, ulikuwa una extort makampuni za mafuta kiholela kiholela. Mambo ya mafuta na sitima ukiwa na shida nayo, face me and I will handle you appropriately.
0: Uneni wa minister usuwa mwakio pio wandai waka itina wa matongo ichima cha disipiri gadige shagwa kumotala moti President Ruto iwe tavangi itakotome ya kwamba tukwa madha wa mama utakukwata iluvia siya kunenga nende vaki gavinda ni kato elekele usakuwa nini mwanene gashagwa ni uwetie Ruto ataona umisi moyo wa madha wa mama petro mamba tana silingi kumi na ile na lama diesel mayamba tana silingi kenda kwa mbea mwadhinyane wa umondhi gashagwa ni uwetie iluvia ile siyo kwa teka na kumano na kwamba takwa madha wa mama uta ivani ya kutome wane President Ruto kubendoa nende miungamoni yoya kiuteti kwa kumana ngambesa ni kanama mkoni ya kula oenge gashagwa ni weti ya kana Ruto ni weko mbele ito ni makuli umaingi kuma kwa enendi kuma na unasiko siya kwa takwa nyala kwa wakwa enendi na unga mimudhu kuwa mwena kuende ya kwa dhea kwa ukwati wandi ya Kenya
2: wende na kwithu kiesi ya tawa mbaitu na i ni mbaitu FM
3: nenyito kila ibinda.
0: MCA wa ward ya Mothethe ni ukambo wa Mwala kaunti ya Masako Boniface Katit ni umotulile mote ni umetulile mote silikali ya kaunti ya Masako kuisalamu vya wa useo vya wa malelo kwa kulekelia na kwa mwa kuthinikia lelo wa kuma 7 ni kuthingale kwa siya meo. Katit ni uweti lelo wa sewe we vinda ya silikali ndelu ya kaunti suna kwa uyuni mwanangi kumono valaine ndimedhe tumainya mamu no ila menda mbukani na mono ila kuinambua Esther Mutinda no kuwele siya mbeange.
4: MCA wa ward ya Mothethe ni ukamba wa Mwala Boniface Katiti nena na antiki mama uvo ni wakosoa vanene silikali ya kaunti ya Masako kuisalamu vya wa malelu wa kilawa wete tailekele lielelu uwa kuma kisioni cha 7 kuisalamu Mothethe ni kuthiku mila miyo aiwete tawithi ito uivadhiwa iloviasi ya kuseuvwe kuisalamu nge ya kaunti ya Masako wala wakule silikali ya Masako kuthinikia kuseuvwe kwa lelu usu ulavusi ya maliko maingi kuita na enendhi alama utumia
5: kapa na nigeti unengamba njit katiti uwa kunengambe sana na nuku nengete mbeza miyake swina ila yeto implementation nina minuku nenga mbeza ni uwa ilo thiu kweka mabata ala ene ndi ni wama unengete uwa lelu wa Mothethe ni walamina ni unenete malamba ingi inga 6 statement ipano nangasungu wani department ya kui ya road kwezi labalave waziri witu wetu wa hanganga na wabigami uwa kule lelu ni wawu na watabwe nezaka na lelu ni wa county government na ni mzungi ya nundu lelu wenu budget uto unengie na ni uwa ile kuthuku maa ifieta numa Mothethe ni tu kumia muna nundu wa lelu sila nuna alilika nuna numa Mothethe ni ona maande na kuulilika na governo yuka ingi Mothethe ni tafadhali yuko ukite mbua uyaze wethio linda maima kwa tuwebe lelu wa Mothethe ni uoka sawa kuende tukulengi nende nenye ni unangambes ila waele kuitha wazo wabizi lelu zunundu ambio lila kunene obo wa lelu kuma 2024 kwa unu waele kutulabia nela wazo wazi ya lengi mwithi kwa mulu wa mutezi wazo wazi ya niki edha lelu ti wako kwa unu lelu ni waele kusawa na ono inu tu unengete mbea siya lelu zu sawa bia lelu
4: inge MCA unu mwongela kwa siya ni wadho wota ma MCA mambunge ya Masako kimea ukwiki ya ukunikili undu silikali ya Masako ikuthukumethia ilovia siya mwenendi iwa Masako
5: nitabia mumaitu kana MCA na uyo wale kuitha itethia na uyo mwenu ukunikila mbesi ilo wanenga na kana siya tumikanesa so imu ndo ino nangama tukila tu kwa asia ni adhu kumondo bailete na gathano adhu kumondo bailete magula zitu ya atu ikulania nyindi asia Mothethe ni wadhu kumwena lelu ala miko kayaka kukulia na ni ukulia ngitha mwuzia ono naende na kuwenenga mbeza itakuwa naambia watu wangu vile ile pesa tumepeana na vile unafaa kufanya kazi si mimi nifanya kazi ni wewe unafaa kufanya kazi immediately and give you money.
4: Esther Mutinda chencha tawa mbaitu Mwala kaundini ya Masako
2: nita wa mbaitu
0: andwana ni maende kuitua sivitali na wama kendo la wefo kaundini ya Makweni itina wakunu mbanga ni lelo katika tewa soko wa Masimba na Kiboko lelo ni wakuma vahi lovi kuthi Mombasa mbanga no ikithi wane kamanda wa mawavisa mavolisi kisesini cha Masimba Zakari Derito ulawe tie kanangali suiko mbange suiko ni singali ya Kimbene na iloli ya ukua mauta Robert Mutuko nukuelesia
6: kuyana na Zakari Derito ni kanambanga hii yako ni ya iloli ya ukuwa mauta ilai umetengalikone siya ilovi idhete na Mombasa na angali isi ya mutumba mudhemba wa Prado na ilai umetu Mombasa yendete na Uganda wala ndoana alame Prado nesio abikia na ukuwa mbanga nesuma abikia na ukuwa tamahume semai na kuitaanwa kusemba hospitalini wa Makindu level 4 kukwata uiti wa metuke.
7: Ni trailer tanka ya mafuta ilikuwa imeenda Nairobi ndio imeungana na Flada, which was on transit. Easy unit that on transit to Uganda ndio imegogana, alafu passengers, driver na passengers wa hiyo Prado ndio wameumia. Driver na passengers watatu hiyo za mtuba inatoka Nairobi ikienda Mombasa. No fatality. Wala wameumia wote ni wanne, driver na passenger watatu.
6: Ni ripoti ya chini cha taa ambayo iko katika riwa soko wa Simba na Kiboko dalo ni mwasa wa Mombasa Road. Ni tawa Robert Muo Mutuko.
2: Ni tawa ambayo tu.
0: Iwa si tawa ambayo tu mavala ni kombani sieni pamoja na Bunge kwa vetu kethiamu ya wa mwaka wangilile miongole na nina wakwete kelia kala mena siya na nini kusionge ya sima weane mo na kondo kwena uinge wa ando. Nini wa muande kithia wa siya masia kiwetati ya gatha wa ome kukuli siya masia kiwetati siya kithia sina mawala nyuma kui kithia aka amu ikana nende mea mavata mea muanda ne mako nwe mnyanyani ya kiwetati. Minister Muvene wa mwaki opio wandai kufuthi siya mauvo ma matongo ya chama cha DCP ngadige shagwa kwa kwamba takuwa madhawa mama utomo ndiyo andoana kuenda ya kuitwa hospitali wa Makindu level 4 itina wakonu mbangani ya lelo kisioni chama Simba na Kiboko lelo ni wakuma vai love kuthi Mombasa ya wata awa mbaito mauvo kwa ulikuisa kumi mauvo wana angeto watie mitandao ni jito wevo wa www.mbaitofm.com nitawani tandanu
8: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
3: Radio Nambe Mwe, Mbaitu FM.
2: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu, inya muonza, kana utume utumani nambani ii, ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.
8: Mbaitu FM and Mbaitu Thayuito.
9: Inokedia na uthocha kilunguni chamba itundonyo neta wa Collins Mwendoa. Ndia Kenya ni kwe kumbelewani kwa mbata kwa madhowa ama mauta itina wa kwa mbata kwa madhowa ama mauta na alama itaweva ndia Kenya kumande inge. Minister Muviani wa mwaki na mauta opio wandai watakana ndia Kenya yeye na mauta ama kuyana kumanwa na mauvo alama wetiwe ni nzama ya kuthuima madhowa ama mauta ya Ibra ya kwa mbatuwa kwa madhowa ama mauta mwenani wa omonde. Uyuka kavindani ka ukava wa mauta we kumbelitwe ni madhina makunyae ta mauta ma petro kumanwa na kwa mbata kwa ngalama ya kukua mauta a. Kwa mavuangi mando nyote kwa tani na mo andiki maito mama uvo.
10: Mbaito ndono kumandono ya indo ya matu ila isamka undine yata kaundina masako. Ila ito na ukumundhe mutanane wakatatu onikana. Kala singa nene ya ngombe kumundhe ya the wrestling ingili ya na miongo kenda. Avlamu wa mamuno uwa ngombe wa the wrestling ingili miongo kenda. Moye kitundu wa the wrestling ingili miongo wa na itano. Avlanza uyani ma the wrestling ingili miongo wa na itano. Chuni chambu ima the wa mambu ina mame ile tao. Denge nene anda maa the wrestling ngili ukumi ya kenda avulamu mamuno wambu wa the wrestling ngili ukumi na ile baika ngasi ya the wrestling ngili tano wa mana tano avulaka denge ka the wrestling ngili tano kwa mauvo wange mautande vya kumando no ya mbaka na matunda marikiti sokoni wa matu tuikwati ya niana kek Elizabeth Mudhama
11: inani ndonyo ya mbaka na matunda ya marikiti sokoni wa matu sabuka ondini ya yata pala mwaka usimanini matu sokozo wa katikati ya silingi mwongo nyanya na silingi ya na miongo ili kitungu cha maluo kilo kitesawa kwa wa katikati ya silingi miongo nyanya na silingi hiano pilipilifoko ili nane sitesawa mwa kwa silingi miongo ili mayo atatume kwa atawa kwa silingi miongo ili doma itatu sitesawa kwa silingi hiano ikuni ya maluo itesawa kwa silingi ngili kenda do ila nane ya maluo itesawa silingi ngili umweni mwana atatu mwa miongo itano do ila nane ya maluo itesawa kwa silingi mwana nyanya kuritita manyanya kitesawa kwa wa katikati ya silingi ngili umweni mwana ili mwa miongo itano na silingi ngili umweni na mwana zana. Rivoti ya mbaito ndonyo kumando nyo ya mboka na matunda ya malikiti sokoni wa matu sub county ni ya yata ito Elizabeth Mudhama.
10: Na kwa ndi rivoti ya mbaito ndono kumando ndo ya ndo ya matu ila isa mkaundi ni yata kaundi na masako Rao Vincent Prosper Madhekang
12: ndonyo mwenye wa wakalatu vachu unecha ndo sokoni wa mwingi tuyambia na mbwe tuvalika tunini tudhowe tuwakati wa slimu milinga na slimu milita na namana tano mbaika muika wakati

0: ya silingi ngili tano na maana dhanza tongi nya silingi ngili dhanza tono na maana nyanya nyo mayamboi ni kwambia silingi ngili nyanya nginya silingi ngili kumi na maana tano zenge muika wakati katika bewa kwambia silingi ngili dhanza tono na maana tano nginya silingi ngili nyanya balanzi yenge siya nyama siya kudhenza hitho ito kwambia silingi ngili kumi nginya silingi ngili kumi na itano tuli kachuu ni changombe tusalutua kuigia tutho ito kwambia silingi ngili miongo etatu balatu moli tunini tuwadho wakati wa silingi ngili miongo ene na itano nginya silingi miongo etatu na itano moi muika wakati katika kwambia silingi ngili miongo ene nginya silingi ngili miongo etano nyoma ya ngombe hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano na itano za usia kufundi siya kuima hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano uweka la singa siya kudhenza hitho wa kwambia silingi ngili miongo dhanza tu nginya silingi ngili yana na ikumi ngili vote ya kilimu chamba ito ndonu vachu ni cha indo sokoni wa mwingi musini wa mwingi kilio mbunge ni cha mwingi ya katini ka undine ya kitui ni tawaro zimwangangi
1: mwundi ndonu ya indo ya sokoni wa mitaboni ukamba kathiani na wala mwenye kuma ngili miongo lia dhanza tu mwenye ayurlue yuma katoto ngili miongo na ngili miongo na ile ngombe ya moma yuma ngili miongo na itano dewa ya ngasi ya yuma ngili miongo dhanza tu na itano dewa mene ya yuma ngili miongo na bawa nini ya yuma ngili miongo na itano kala singa ya yuma ngili miongo mwanza bwenina ya moma yuma ngili kumi na emwe kawalika kayuma katoto ngili itano na maana tano na ngili dhanza tu kata nikangasi kayuma ngili kumi na emwe wala ngenene kuma ngili kumi na nana walondu mati yuma katoto ngili itano na ngili itano na maana tano do menene ya yuma ngili kumi na itano katoto meka mene kayuma ngili nana wala katoto meka nini ke kuma katoto ngilina na ngilina na maana tano madhawa mangu kunzamba yuma ngili umwa maana tano mwelo wa yuma katoto silingi maana dhanza tu na maana mwanza wala tusui tukuma katoto maana ili na miongo tano na silingi maana atatu na miongo tano di ripoti ya kilunketa ambayo tundonyo kumisokoni wa indo wa mitaboni ukamba wa kadhiani waka untini ya Masaku Regina Mutua
2: sokoni wanguloni umunde tukunikila madhawa mamba mboka walando ya maluya ata wa silingi ngili emuna maana ana kufika silingi ngili emuna maana atano na yondo ya manana ya umakata ya silingi ngili emwe kufika silingi ngili emuna dhyana dhimwe ndo ya kalate ya ata wa silingi ngili emwe kufika silingi ngili emuna maana ele ikunia ya malu ya ata wa silingi ngili dhantaruna maana atano kitungu kilo cha ata wa silingi ya nadhimwe makofi samaito kuma silingi miongo ina kufika silingi miongo nana kile ticha manana cha mbwao kana kila kinene cha ata wa silingi ngili itatu kitungu saumu kimwe cha ata wa silingi miongo itatu makondu alama nene matewa ana silingi miongo nana konjeti imwe ya ata wa silingi miongo ele spinach sukuma ondo umwana mchiche siwa vetu ivungesa kuma silingi ikumi pilipili onene ya ata wa silingi miongo ele mwanyanya matuneti mekitu kuma silingi ya nadhimwe kufika silingi ya nadhimwe na miongo etano kivungi ya chandania ya ata wa silingi ikumi ngili voti ya mba itondo nyuku mavaso koni wangoloni sabuka undine ya matongolo ka undine ya Masaku nita wadani yeli wambaloka
3: nandini wakwanyo wa kilovia ni kanando le mwe andi Amerika ikono kwa silingi ya naimwe miongoli na kenda katino mwanza kenda sali nipont ikono kwa silingi ya naimwe miongo mwanza naimwe katino kenda ile euro ikono kwa silingi ya naimwe miongo na nitano katino kenda ile South Africa rand ikono kwa silingi mwanza katino nyanya dhandatu silingi wandi ya Kenya wisa nono landi ya Uganda ikono kwa silingi miongo tino naimwe katino nyanya ile silingi wa ndia Kenya wisa nono lanze ya Tanzania ikona kwa silingi miongo ele katino ili dhanza tu. Gili vota kwa nyo ya kilovia kumeva musi ni mnene wa ilovi ni toa Florence Munyati.
4: Mutia uwa mba ito ndonyo ni toa Collins Mwendo.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Mwezu kisia, nenisi ni wewe tena wakamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa mwe museo kwesila witano wa kwesu uviana na wawo o kuitwa Ebola ova mwana ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu nguma siya kisi kila van Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena wewe yitia ndatomana nda wasi yake simu yo nundo iseo vitu na matunda tiki lumaka na miti ya udhocha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yune wongelile nda wengi special na niwezi umete kunenga ne

0: Zaidi misio nda mwainyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period katikati wa madhinangi. Edukese programa ya kechumwaniki weju umelie akuite uvoe. Waka na wama tuki 15 akedhi wa ekalakala Olivia Guest House. Waka tano wama tuki 13 akedhi wa Masinga mutuwa vale wakubi na witu bar and restaurant. Manaka na oji kwe mwawo umanda kame. Ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy we kwata ndawaya manaja uzambia ndakame ideva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza ile muonza nana itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika.
1: Mbaye ni eviti.
2: Kithito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa evinda ni yumu.
2: Mbaye vanda haiko mia miundani. Mbuwaze nini. Nazi hivando inge.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbaye yakwa.
2: Mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbaye.

kewe ni sienda nasia na utia kuhithu kiesia ndo hithu kewa kitumine kie taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukoni ya kama memekamba ito FM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM yetuwe yume tiyo kwe dhuki isia nondo notu edhuki isia.

0: ni ambaito FM. Oita lania ke la yeika na ko yenanga ke la chaile.
1: Oyo nde fiji pirate. Ndombolo ya solo.
0: Baito FM. Meongo kenda na elektrono itano.
2: Vete ya mapela. Zoto mike kasi bokonote. Izanga.
0: Baito FM. Mondo we kendo ni chake.
3: Wa miaka ekumi
4: tutamba niti vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito
3: Baito FM tuthia wa vamwe.

0: Jody wanu kwese la kamemene kamba ito FM. Umeshinda aje muko vipi. Karibuni sana. Lene wakilungu cha watinata. Aya. Kine, kine yu. Etina wamundo kuto kijana mzee kuma baba.
1: Kino nengi ya lingili.
0: Kunengelele muti warelele. Ambia mwela oselele ngina saile. Nakwana muendiva luchambaye.
1: Kita hitani wendi.
0: Tuisemba tusembe ngina saile siya wiyo. Kilungu kito watindata drive show. Ilota afodi komisio na bakuita
1: mwani. Mwanile akwenda ya gela mwikala unga suwe kina lenye kaina ngeukaga.
0: Drive show zita wa watindata. Kese kene choki lungu Chakana Chamba ito famu zanyani wa omonde. Na bado
1: Ila sita ni akwena ndino ya Kenya. Nanona na ilero.
0: Amoka kwa chana mundo kito ya kazi na mbilo. Ndino wa kilungu cha amoka nambayo. CS wa leba oselela. Ndino wa kilungu cha wia niwe ya kumasaina.

by to fly. Na yuna kwa atamuti wa relay mbaka sambili. Muko wapi, muko aje, mumeshinda vipi? Mimi nimeshinda poa. You know where the noja ilobi yete utamanika. Tuyo manya kanani El Nino nejuwie. Embuwa nejuukete. Nejosua. Yani kuikila kuilio. Nejo kitumi kuina outbreak ya maoma. Nundu wa change of climate isu instantly la mitoke. Wita wa ikina ya kuitu mwini eta wa naomi mwitu watata because it is a WCW ono la mwazanya witu tuita siya kila tu kwenda tuketia kawa tuketia chocolate lakini nyo mwondi nye nienda dawa ni ukuwa na dawa yu dawa at least nundo niwe kamo samoka uki wanzo.

Kaya mbele ya kilungucha wati ndata kamemene kamba itwa fama. Karibuni sana. Lega natu kwa ati enye imo kwa imwende ni wa kilungucha wati ndata. Isaya mbe kukulia wati ndata. Wati ndilebe ukikata. Isaya keli ni sayi tu ya mapenzi. Tuthe ukasia mapenzi. Isaya tu ya katatu. Nisaya vinya wakuwekea. Jana ilikuenda vizuri sana. Na tunashukuru Mungu. Lakini umundi, umundi. Nundu nienda nikana wibanga, wibanga, wibali. Eta nukwenda tu utethese kuitia wekeo. Kwa brother waku, sister waku, neighbor, relative, kana friend. Andika uji tuinda to kuwekea oju. Na ituma namba ni ya simu ya 0710-63-67-64. 0710-63-67-64. 0710-63-67-64. 0710-63-67-64.

pandu we pe omundu we pata nake mundu muka sileo ya angalau msurprise ata kama niko sileo silingi itano na wanabala ya mwiso na metie ye silingi omwe mwithu kese semba katika Facebook fanpage ya mbaitu FM the radio station like ufollow page na we share na muno witu mangethi si akubau katika Facebook nipojungwambia napo right now katika TikTok katika Instagram katika Twitter wambaitu FM saa 10:36 dukolo ni vinya wako wekea andiko jitu indeto kuwekea na utuma nambani ya simu ya 0710 6363

Justin Madikiza akaambia masaa 10 ngala tutu hapa. Na tu mitambo ni mpaka mwisho. Mundo kitu Samuel mwenyewe na Chu Plaza hapa Hill. Mundo kitu mutisendo kwa kadhana. Kama na niko kama cha akaambia mwela masaku kadhome tuko pamoja ever fei waka yole ever fei listas sio keleopa sio pasta mundo kito alilo ni wa umakutu tesena nu Lilian Kyoko wa Old Mutual akaambia mwela ziniko ndane kawaida kinye kinye ni kinye ya kwa ni kanatu kwa tieni mundo kito Jimmy Kalandini katuktu karamu dhei mundo kito Jen Mwendanga logo siyama Leone karibu ni sana ndeni wakilungucha wati ndata kamemene kamba ito firm lilika na ukwate dhiti amba ito firm idhimo seki sabi ni miongo kenda na ili katuno itano with kese we ilobi yuwe masaku we kajiado we meru we embu we mbere makima amwe ya muranga kandara mkwate dhiti kusila miongo kenda na ili katuno itano mashabik maitu on the mathi kana kila pandu on the corner karibu ni sana ndeni wa miongo kenda na ili katuno itano mashabik maitu on the ngalagosia mwingi pena mundo kitwa Grace nanu kimanzi wiki bosu pena mundu kitwa mwanga wa thitha mutei mwanga wa thitha pena mwithi kisio kitwa Musili Mutongo la member number one Dano Dandros Kinyozi Mheshimiwa Sami Mukangi wa Salama Alex wa Lefa yani ni wengi tu mashabiki maito mamu inge town na mawithu loko neji ya najimwe katono ina na mashabiki maito ji ya najimwe katono itano ngalakosea kundukita wama kuwene ya Mombasa Road kuthayati uthayati una kiwune ukatui kwenu ukanga wapita kwa Manigo Electronics wapita kwa Robert Mapesa neji ya najimwe katono itano ngalikuwa nwenge ya Water Road neji ya najimwe katono itano mashabiki maito ngalakosea kitui neji ya najimwe na dhanda tukatono itano karibu ni sana ndini wakilungucha wati nata kamemene kama mbaitu FM. Omu ndhino mudhanya, we to work, we celebrate. Nimwewa.

memene kamba ito FM twisa kumi indatika 43 na jaji unekundia kemangu boys band yani wathi usu ukwate teando siadhini kwanza kama kaleo zao kewa wathi usu mbiesi ukateta kuwa nondo pakateketwe nigua mapindamu siadhini mapase meka akuke la makadhi nigua aiba mutu wa waka chokora na mundu kito felistas waka zome.

jinsi ya nitu kuambia na kuya Semba katika Facebook fan page yambayi ituwa from the radio station iti ya lita ndatika kumisisi yoka silike saa kuminomwe takide ni chanchata wambayi tu mvua kwa okube itino mvua kwa okube we shall be back lakini wa mwethu kiesia wethu kiesia vinya waku wekia nika lembeta kaitutu tethe ya siandu kuitia wekio especially ithandu tuanya kuitia wekio andi kandeto kuwekia right here right now na ituma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 0710 63 67 64 0710 63 67 64 andi kandeto kuwekia na ituma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 tuende kazi.

no mwe za kithio ni chata wamba ito mwavua kwa kube chitha tuine ngelelewa ni dame etina wabu yutu siwa ketha etine saada kutha uja mapenzi isani ya kele omundho ni wata ngumugu ya teja omosele na kakukuo sindu isu ti combination nzeo lakini nukole ni binyawa kuwekea andika ndeto kuwekea oyu na ituma ndeto kuwekea kwa 0710636764 0710636764 Nyene to mwela Zambaye zambu wa ndo mwene Na wani jari kwa ngalande vete ni jateri Ndambia wu Na nudu nisa akumi na mwena Kedan tuyo

0: Y2FM. Mauvo alama tuvikeye. Mauvo matie kanye. Mauvo alama olotete madha yumaitu. Mauvo alatuonie. Y2FM. Bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Y2FM.
2: Mbo kwa kuvisa kumina umwezi ya iya mwyo mbunge wakili mbunge chakati ya ni Robert Mbui ni wakulia mafisa mavoli siku mwakambani wakati ya ni matraisi ukunikili wa mituki na kumeki ambeni ya zililuwa lame ukunanua na kiko chako vitu kia na kuwa musungi umwe wa utuko sokoni wa kastioli yangove ulawe metaboni kwa kumuta mamutu na kivanga na itina matuloka Mbui heumi ukulio suit na wakutuwa hizi umbano na enendhe vamwe na maofisa mavolisi soko ni uzu wa kasiuli yango vem. Mbunge neneni ya vitu kithia mwia wa nkilile na miungwe ili na inya wa kwetikilia akala mena ziana nini kusiongia zia mawiani kuoka na kundo kwe na wingi wando. Mwia wa vitu kithia kwa vamwisi kalonezia umundhi. Vale huyu anikani me kuendeka kumavadhia akaa nyumbande unazia na usese imu ya nuzia kuangezia ziana zio. Mwanikani hula utati ya mwia uyu ikwatiwa kwa vwachovo ja mwaka umwe kana vaine wa zilingi milioni umwe. Minisa muvyani wa mwakio pia wandai ina wavuthizi mavoma mtongo wa jama jadisi pita katika chagwa kukunya kwa ambata kwa madhoa mama uta umundhi wiyo. Ainene ndambukani ya President William Ruto kaundini ya West Pokot wandai ina waweta gashagwa ya nangi ya zilikali zietwa kwa kuweta mbeza ilai kwa ngelwa siyedhe wa itumewa kunenga ene dhivi ndani ya kwe kunia maleveo nyuvanine munene wa mwakatuwa dhim munini wa muandikithia wa zia mazi ya kiotati ya ngatha wa omene wa kulia zia mazi ya kiotati ya kithia zina mawala nyoma kwe kithia aka amwikana ene dhia la medhia wana mavata memu anyani makunu mianyani kivuthu kanyo ya kiotongoi haine na mbanone wa nzama ya wiananu wa mevayo la watu wa vailovi wamene waweta ivinda jingi kana ivinda jingi au mene mwamende katha uwa kuwasa mianya kivadho kanyo na kwende ya kufadhula akava mwena andola medhia wa na mavata memwanya zilikali ya katiku islamu vyane wa kusovya nyamuzi ya kithekane KW suvonge wa masaku nijendeka yose matambia mame tuke kweta na enendhi mandu wa kivadho kanyo wadini ya kibauni ukambani wa mwala alama ende kunyama uwene nyamuzi ya kithekane Muthemba wa ndheu enendhi manduwa hezuma weta nyamuita yende kumanangia maliumo alama vandite na muno matunda nenendhi zionezi ya kazovoni vamwe na kathana wani wodine ya kivumu ingi ya kati ni makulia mumbunge wa kilumbunge kiugidio ni muliungi ya matethezi ya kusikuma kambune wa kunye jamuaki wa sima wa KPLC ni kanao mwanya kizia zima izioni izu ni kanama tetheke ni wota kundukula kungi maina na chani chata wamba ito enendhi ya suni maweta uko sekandu wa mwaki usu wa zima izione isu tawanzaitia kuyana kwa masoko manini izione za kumina ili nenguzi okethia na mavuangi kwa kufia na mkwitha nge unengililia kwa likuza umwe wa wiyo ni todan mwendo wa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika. Kwa mbe wa miaka ekumi
4: tutamba niti evamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: Baitu FM twithia wavamwe kila ivinda
1: ando maitu kila ivinda
5: ni kilungu cha wima wa mwe.
6: We musemu edukese ani na ukethe na nodho cha kilungu ni cha wima wa mwe ni tawambithe wa mbua. Omonde itu inene wa wa ngombo. Ngombo si manana infection ile kwa tangai ila ise uvasia mata na mono ila si idheo na mbe wa matu. Ngombo mono ikwata asiana na moika na mabinda ingi no ikwate andu aima. Mawana nyoma ngombo ni vamwena kuimba kwa matau kana ukambu. Woye la mundu kutanyuka. Muti

0: ya mwingi mwini kwa lwene mutwe chale cha maso na kuyomwani kuya na mavindamwe aume ni maimba ambindi na mwaka maka imba mvukola wiya matumbi lilikana ngombo ni kwa tanagua kuisilamata kumana kukowa kwa dhimua kana kwa kutumia ni ya miyo ya kuya ni kana kuisiania na kukwatwa ni ngombo wailite kwa kama undua ikithi ya siana ni siya kwa tanzanzo ila siya ilite dhamba moko ivinda kudhila yingi ivadhene kutumia ni ya miyo ya kuya na mundu wina ngombo we kama undua tuwa wetava umbeni na mawona ni omo uwo maisiti ya manda utethio wanda kitali kuimba matauno kwa niketo temu isio ndi ngombo no sikitha yu waku muisioni ikitha sene wisese na ndumamusi waku kwa kuikithia ni mwakwa tanzanzo ila seilite mudhia wa kilungu cha uima wa mwi ni toambitha wa mbua tiwanesa
1: kie kilungu cha uima wa mwi
2: Bengi wa KCB with ya wa uguswaneta mwana wa mwithu kesi ya utuko na mwadhanya. Necho kitumi UKCB ikuwata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kuwewe siendo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvomba yange, idu KCB kilungu cha amoka na mbaito. Kela saa kumina ile nginya saa inyasi ya kwacha. Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
3: Mbaili viti.
4: Kithito cha kuika maundu.
3: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
4: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Na ze ivando ingi.
3: Nundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
4: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
3: Kui mbai

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kuye nanga kila chaile.
1: Oyo ndevi jipirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Jete, ya mapela, mzoto mike kasiboko note, izanga.
0: Baito FM, mondo wekendo ni chake.

0: Makamithi.
1: Kwa masitwa, nitawa Wilson Mutinda, ni mtaalamu wa wemi, nduku mama Kamithi. Na umondi ni endo lili kanyamu wemi, yolo wa mithena. Ila jitha ito ndawani, kana instruction, ila sitha inengani ito mithena ya kwetela, kuma aguba. Mwemi ni waili ite kwatia, mithena ila musobia wa ndawone engani ite, kuma aguba. Masala metha ama nenganitwe withie mwimi ndasioka ingi mundani tawesu ni thelile vina na itona kumulika na kumumisia na indi amina kububa vya pe mithenela jitha nenganitwe withie mwimi notona kutumia liusu kana kutua matunda su na kubigia kutumia kwa ngele kanyo ketha witwe ndukalike mundani masaa ikumi na ili kana miongo ili na ana matee madhele mwimi nda ili itakulika before masaa su madhele nunda wesu ni ya ili itakumudhua edha unengetwe mithena mwanza ya kwetela ni kana utu mboka isu kana utu etunda kana utu miesi ndu ila wibubete ndawa wa ili itakwetela mithena edha ni mwanza tawe ito wetele mithena mwanza etela mithena mwanza no yongela mudhe nomwe yolo wesu mwanza.

0: Moja kwa moja itielitenda tika 17 0700 925 925 na 0733 925 925. Noti mwaza noti noti kenda ile itano kenda ile itano. Babi kawaba mundo moka akakola piu piu piu piu piu piu akasia yuma undo moto wae konye nina akoma nina akola kabisa. Yuko pikapau mimi staki hizo vitu. Na hapa miyo. Na ngosenye nienda netabia ume ni meyati. Mundo mukanda banga au mundi ni wakola. Ije tuyo mesio muinge pio. Niku ya mundo mukosu onanoa kapanga miaka tano. Na jitha aji after a series of according to nye. Kuotabia ke rekebisha. Ke rekebisha. Aka unenge time muinge ke rekebisha. Kika, eka kwe, zani, aukosoa anginya, akedha ata aukosoa. Nangatabia umenga mea. Ila wewa mwondo muka waku akilia kukukosoa kendo. Aka kwe, kila kendo isawa. Maundo wadhe maendete sawa. Nabuwe tina anatuwa ikuye abana. Switi tengeneza hii. Pip tengeneza hii. Tunaenda vibaya. Fanya hivi. Na iwona akilia. Aha. Palabe siyo kipe mwaki. Mutaba siyo. Papika wapa mundu muka kase enough is enough. Mba ito FM.
1: Walai.
0: Wai.
1: Pati ndata we.
0: Nesa na we.
1: Nesa neta we. Rini anjere. Nia wa ango leni.
0: Imwa.
1: Imwa la mundu kwaweka. Aba angie tene na ano uwe maungu ama tene.
0: Hmm.
1: Andu sili ya kaete ziomba ni nisi ya maungu ngoni.
0: Hmm.
1: Mundo ya sawi kabando wano ayuanga ni kumye langa na hivi ya imuwa ndete ni wako nosi
0: asante ni mwewa edha oba ameyo tene mba itu FM
2: mwelas
0: wai
2: wadindara
0: nesa na uwe
2: jindi ya tafiti
0: unu
2: lara asimoja kalo lendi
0: uka
2: juu ni uoni wako kila kitu wano mundo mwaka kabanga ngewaya akudi kendi cha mbe ni kwa stress wala kwa partner wake kendi cha kele kwa kwa attention kendi cha kata tuku ignorewa kisi ngui cha angi amu no kipe tikuli mbe moment wa minu kwa stress wala uweza asi wane mkala musumbwa niri na dini wa kusumbwa na ndesa kusizi kuikuendo kuenda uma utu waene haya kini jaa kini lawa mkosesi attention yenda eski lirio kuwa ya mzete ulawa nenga attention
0: kuhu attention mba. Care
2: and trust yeah
0: asante hii ni simple terms ndo atabwe nasimota
1: mbaitu
0: wae
1: adinara
0: nesa na uwe
1: awane zai
0: mwene
1: da njesho mudi mwanga njituma gogi anziani
0: imwa
1: y cumpliendo que la quiero ya cuando de

0: akane ne dzine maenda anondo itumile siyedayo kendo chambe uke dote mundu responsible yani uke dote responsible na family yako kula kuma kumage yako manecha weyacha kiki yacha yani kumane ngesindu ila maile kwida mena sio munu mwenye mundu umeota na nyumba iwe mwate ya mudiko mundu umeota kunele uwe mweka lani ya mweka niara yunga likwezi uka lela ni watu wa ni family penga likwenge akeli pege no niwa ume mainena ngui wa maa nena nye ngui wa maa pete lakini kuma nyano sawa kewa munu ume wangete mundu zia nengye ningulo inina munenga eleo inina mwe yangu wa kila kendu kionda no na kwata lakini wege ndo tana vikesi ya galikuwa ya aziwe gado wege ndi wata kukanezai kuma nyata mwe kala nye na ando azu nundo kendo jambe pena kitu ne mo kendo wazi ya akuma kwa kwa hiki la kendo chonde ni waisa haka nywa kwa ina mundo oto nyo kwe maa kwa hiyo na kila kendo chonde ila oto nyo kwe di ayenda kuhucha kikuoti ya kutumia wa mwene binafsi
1: fiyo
0: lakini vee kendo utaina cho na nicho cha atumia ati ya kuona kwa ati ya na ila wakwati ya ningi hako kakethe ya hii kwa wika mthenye wa sabi chifu eti kuolio mwolio na enuka kwa wika mthiyoche wa kuingi kuolio mwolio nge wata mwe kalanya
1: aye
0: na baye dhawe na mwolio kwa hizi ni tumi ile sira hizi tonyo tuma akamadhi kwa kwithi ya uto mwaniza mawata maki ala maki musibene maki kuya kia uti ndo isu na ningi ngalikwezi ya ango kwithi ya ndo isawa kwa huni wati wa aina nyendia umalo kwa
1: enalika ni mbae ni wewe Technos mbae tu FM
2: wolano
1: wee
2: nige mbae
1: kidero
2: nyogolia
1: ee
2: hai wama tu wanapika story huko wama kuna mambimbi ama wanatupimiria unajua
1: si huyo pastor ametoka hapa na akasema hata wake alienda na siulizo alienda kwa nini
2: akatovia kuna mbimbi
1: si umuulize
2: wanda ya neza
1: ne sabio
2: uwa niko this will be very brief
1: oka
2: aguna mama anatokanga kwa awa kwa mekuja kwa mzee diyo mbanda yaenda nyumbani kwa sasa mi ile gitu muna izemanga mungu wango kukosa amani but from eating responsible whatever you know what amani ndiyo mzizi ya bimbi yako amani na mutaka walai hata ukitoka inje mpe amani na mutaka
1: na iwa alika nomba
2: aniko tu msalimia doktor sana
1: asante
2: wolan
1: mba itu FM
3: wala
1: wai
3: rinde rara
1: nesa na uwe
3: andaro rinde raneza bita mzela bijo mdenge mwela kindu jambe ya mundu mwaka ni mwomei muno ayelo kumezi ya maundu maingi muno mezi ya nongi ya wade mwazi uti nao kwa uliki lai uto mao kwa kezi ya for example mwaka mwaza uo kindu ota blood hika nao kitha kabanda yu kuyoko hivi kabanda ndo yese mwena ziana kuyoko hivi kabanda kindu isi uwe jambe ota wevi zete mundu moka ayeka la wae ona hii hizi endo hizi ete wakio ziana zidu zika umelela wa haya kini yako kaka aka ukanya niweze nuwana gendu kila kete muteza umelela bandu gendu mwezo imba kamo like imani aka ukanya aka ukia kie eze anganyi umano ajo kie kie sa ototeju muka ekala kwa akeza hithi ya mundu ni kalita na hake mwe kalita miaka te kumi paike ndu muende zye kwa akekala mbaka haka umi angoya kukala uwe na ikuwa ngozi na yona kabako kita waba meiyo na kudhi haka mambe maisha hange nundu mifinda hizyo onda mwe kalita weba ikuwa duona mkweti nevika kumwela
1: kiangasi take notes
4: nisi mambo
1: poa
4: mundu moka yu ona na weka lana mundu moka mbaka viki vinda yako ziko ya leida ya jadhi kana madhi na memos ayo na mundu moka yu ya ni wahi ya uwa mwezeleta umejadhi
1: nandaka umai jadhi ni
4: na
1: Nandaka umaicha adhi neba asembwa.
4: Nandaka umaicha adhi neba asa. Undo umwe tabia aume baula no marabasi ya. Mundo moka auma kwa atiete inya katiete akati ya tindu nzio viomba na ke aendete kuita kwene kwaki. Nanda enda asio ke ingi chama watabuwa vune mashambiki. Mundo moka ona enda osi ndo nini. Kwendwa kusuviwa kuwa masiro maseo na kuwa na uweka nanewe na kuunga mawanake na kutetewa ukevi ya ndele kwe uwe nake na ukevi ya ba imu ndungi umuma umuikata wani hini wani ukevi ya we uimonya niwe malikia wadhi ukono we onaiza uwe mbugu ya mandu wangi maase na uwe uika hao maundu lakini uwe nduka amonye ayo mendo mwakande mama ndo mainge aiswiti mwela ona kuya kama magwa ya malini mbinge muno kezi ya mama na maegu lakini mundo mwaka ayeka labandu ndena mali lakini emu ya nye niki nundu niwana uwe wendo ono usubi ya wa kana kuya ona uwe nowe ayo ya reza ama mendo mainge switi nye niki enwa sisi nime medikaba uu nando maevita nesi ya na maeza mundo extra barren kwa longi
1: thank you mbai tuwe fame lao
5: hello mwelo
1: why
5: kwa tinda ato
1: ne sana uwe inya mwende
5: hakona tinda neza eni inya mwende kumacholongwa eka yungu taje kila kitu majia mwendo moka asia pando anapende tinaimu anayimutuwa kusema kwa ili mwendo ulawa mwende neza kutuwa waede ya mwende kwi aere ya mwede kwe kalabala wadi ata kazi oka lakini zee mwendo mwendo utonya kutile kitu jambe watu wana mjewo wani muka uwendo ulo watu nisi mwenda na una kutelu wati kitu kwe uto nisi mwendo muka adikuwa kwa kendo kita wako kwa atanisi wa mwendo muka no meneto kwa atanisi no wedu ena zina ulo wangina mwadhi ni kani muka ndaipande na mwini lakini ilo keza kumanya kana pe undu ula wedi yaku pe undu wedi yaku fizitinu kuhiza waiti uke ya venga liku wedi yaku endanga na umu kanya na ukevi anda kuiwa kendi chini kikuwe sango ni lakizi ono wende nuwa adhela na wano wende waka wa adhela wana mwata ni zendu kamulika ni nulo anu wepi uvi na vyo ezi ya nwe wango ya gwi uraiti ngo ya kutola wepi kwenye mazara wazu naeza kwezi ya nanuwa muravi nuwa manye na adi anda kweka lakini kini kitu mazi mwendo mkata hata ni mwenda nechi na mwemi na ukuya kwa nanganyete kwe zoto kumanganyea kiangu aneza nganyete haile kitu chini chiyo na mwendo mkata muno pangani mwendo mkata ili choo mwendo mkata mwendo mkata wanganyeno na haile niki wa mwana nuduta ambara njina nuduta ambiko nduweka wanike enda nika letaki kini chiyo na mwendo mkata na ukuta eleze na ukuta eleze ujuka yu nao kaa ete ne mkutu kwa mkwe yungo kina kuka saita tu kwa adhami zi saita tu isa asa yoni kisa mwono mwono mwono jizi sa isa weba mwono so kwa ati yungu manya undu utuki yu kwa akamena kana kwa akabuta kana kwa andani angiyo kangu utati ni manye ete mwono maku na unano unano neka mwono kwa natuwe kala nyeka umbea niweka lakini kwa kwa ila nedu zingu kuzi ati yungu hili antwaeka yungu kini chukito nyotu mwono kwa kufiu kiyo kapisa kapisa mwono ndi kwa ono doso wanya kutumia niya kisiko kimana mwono ungi mwono kisiko kini nyangu ya jena lele kwa yana chere ni nyoka na kwa mwono kisiko kini mwono ya nacho wa lele kwa yana chowe weka lakini kwa angela mwono wa akele mwono wa tibi kana mwa nondo wa kweza niya kisiko kima kwa umanyani kuiya mkuiya kini cheke tumazi mwono mkaji nondo mena koko kwa kikuvi na nsoni kwaetewa kwaetewa nyenga kule naze mwendo mwaka kufufu anao sobe ya mwini na maza lao mkwe kalanyo nondi mwenda nye mkwe kalanyo embo mwena wendo wako tuana yu na mwe kalanyo kitu mchaz na mwke kalanyo thaiwe nyo wanze na mwema nyaka nanga imuwa nenga na nanga ya kama nengi mkwome ya nisi lakini kila kitu mazi mwendo mwaka na akula na kukwati ya nisi weza ni wakisiko kima na akedeva na kweza ni wakisiko kima nye papa kwa ni wani wako gile nazo kia mwendo mwendi katike nye nye jalo na nye kodhia
1: sante wea ya mwethi yao yumwetu mbaito
6: hello
1: wae
6: kuhuni ya kalakala kiange ni chozo ilo ni asio ule unu ule nyama wata lia na rail na mkuwe wacharisi
1: ii mwa
6: iye kani ilike mchanda lani
1: wani unenge second 20
6: ayo second 20 ni itu mianeza munuwe kana ambi ni asika wapoto ya kalakala
1: ii
6: ili yu kila kitu maakibeti kithi ni

0: kwe kala mwese vize lanye la yesa ya mundu ume kuna chindo vize te kiveti nane wane cha liyo manave mundu ume wika hata kita viti yu kiveti kiyambe ya iko masafu ombola na mwese no mwe mwume yesa ya yuma kolo kuma kwanza kiveti kiendiye na kiye mwese kana iki uzi inundu kizizi ya ba yambe chone inatoa natoa neto ni nine ni mana atoa niye toa ni maende ya ya na zeno zio natoa natutu hika aso maa aya kesa ni kuwa tangasi undo ya miisi ngalama mundu muko sinda kaa isa kuwa siwa yona yu kisembe okui masaki kitambili ili maishangi nundu ikio na waa maisha mena kitu luwe na kizinduwa yambe kwa hivini kitu kimwe kitu maa kivetikiwe kito miisi ya nundu yu kienda okui kalakiki ya nye kisi wa yambe maisha kima zina na maina angula yu kesaidi ya izani kusome zia makasome zia
1: no
0: kia nasio ifa ulu na yumela na maiku hata maisha masio na kesa maya toa nite na alozi maisio.

0: Taito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lotete madayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mudikizi ya hani ya mwe mama vungwitha ngio nengilia kweli kuza mwe wa wiyo. Mbunge wa kilombunge cha kathiyani Robert Mbwini wakulia mavisa mavolizi kuma kathiyani kaundini ya Masaku. Matrezi ukunikili wa metukena kumeki ambini ezirilwe alame ukunanwe na kiko cha kufidukia na kuwa musungio mwe wa utuko sokoni. Wakasi uli angove ulawe metaboni kwa kumota mahmoto na kivanga na itina matuloka. Mbwiye umi ukuli uzuiti na wakutuwa isi umbano na enendhi vamwe na mwavisa mavolisi sokoni uzu wa kasi uli angove. Atroi mamotas ya boda boda kaundini ya Makueni ni matroi isi mboya isi mwanya isi ya kufoja maumu ala medhi ito maiviti la tambanga isi ya madaluni kufuwa na kuvenua motas yona ingi kuwa wakati wa mondo wangi. Chadhiki uchatroi wekisione cha Green Park musini wa wote. Valando ngoi hilasi ya vikieta vosi ya kuli atroi yesu mamota. Malumelia nguwa tinyo na ikundi zioni kana matethe kembe ange kumanoa na udhukumi wom. Henendi nduwa ni yanga haile ya kivalone cha kithanga ini ukambani wa masini matuwaizi ya miate ya nyo ya muwa maile na utaviva muna udhosi ya wa kithanga thi. Kila kithi etuwe kejenzo kuma matimboni na kutuwaizi ya wanange kwa wa mawithi uluko kisioni kiu. Unitina waenendhia zukuzi ya maloli ya tatu alame itambukita ndoa nezu yanga kutavia kithanga thi kutuko ni wa kuamukia umundhi. Undolao lazimithizia matleva ma maloli ya zuku zemba na kutia maloli matimboni maikezi ya madhayumo. Enendhi hizi unezi ya kasovoni na kathano kana kathana wani wadini ya kivu mwingi ya katika undini ya kitui. Ni makuli ya mbunge wa kile mbunge kiugidi ya ni mudiongi ya matethezi ya kusukuma kambuni wa kunyaecha mwaki wa simu wa KPLC ni kana umanya ikisi ya simu isi unezu. Maine na tawa mba ito enendhi ya sinima weta wea na wazo kwa ilani ni isi unezio. Nukwa mite nondo wa the nausu wa kukosa stima. President William Ruto ni wande ya kukitangali kwa ya ulei weta ataite na mvango wa kwa iliandheno ya Kenya. Hainine zionezi ya West Pokoti Ruto wa weta kila ndongo izi angali kwa ya ulei zienacho ni kitaina kimena nundo wa dhukumi uloto izi ya izionezi yondhezi andheno ya Kenya. Namunini huwa muandikithia wazi ya mazi ya kiototi ya gatha huwa mani wakulia zi ya mazi ya kiototi ya the kana ye kethi sina mawalani wa makwe kethi ya aka. Amwika vamwe na enedhi alame mavata me mwanya ni makunwe mnyanya ni kivitho kanyo ya utongoi. Haini na mbano ni wanzama ya wiananu wa mevya ula watu ya wafailovi. Mwame na weta hivi nda jingi haume ni mwame ni kathawe ya kuwaza mnyanya kivitho kanyo. Na kwende ya kufadhula haka ni kana haka na ndu alame mavata me mwanya. Na mwema mafungwe dhangi unangilia kwa uliku na withia nusa umwe wa wiyo nishodan mwendoa.
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kuniesi mkwisila nambani i, noti mwonsa imwe noti.

Thandatu itatu, thandatu muonza, thandatu ina. Kana noti muonza itatu imwe, noti ina. Thandatu thandatu, ina muonza. Kana utume utuma ni nampani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: eviti.
1: Kithito cha kui kama undu.
0: Kithethesio onaedhiwa evinda ni yomu.
1: Mbai vanda hiko mia miundani, mbuwa ye nini, mazii vando inge.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kui

0: anaitwa Kavonzo ni sisters. Ngoma yaitwa je?
1: Eko ya Masilai Garage. Kavonzo
0: Nuanesi
1: mwa. Wapi kule?
0: Kendoa kwa kipenzi. Because it is our day WCW. Sako mina ilendatika 20.

0: Mundo kuto mutuko mu yangale kose kamo dhambi ya kikesa, thank you. Mundo kuto Postina Mukoli. Mundo kuto Jen Mwenda ngale kose maliani. Mundo kuto Patricia Mwenda wakiteine. Mundo kuto mutuwa munyaki ya kambia mwelas. Uhuru Market Jogoro tuimwe menu kanesa. Mrs. Waketa Rebecca Kaleche Joseph Kajo Mzito. Mundo kuto Niko kama chambalo kambithi. Nini si Kajo anaye tuwe.
1: Mwemisi wagwa.
0: Nakambia niko kama chenu kene sambalu kambithi Joseph Mutuku wa Kingola Samuel Munyawa Meri Munyawa Matia Mulinge Mutu wa Musao Namba yu wambo kanti witness mui kiba mwinge Christine Mweni Kimango Christine Kase mwinge wambu isinya Ndakula ne makuya kuitu musika vute changwithia west Eto mutu wa mwana ngaka mwana.

0: Hiyo ni hiyo cha tuende kwa hii mwecheche. Kuna ingine hapa mwecheche, man. Nae, nati nesu kweli. Hapa ingi mwecheche, man. Katuwa mbosi ba. Enu mwecheche. Mwenzi. Naona sasa nitamoa 018. 19. Njeni yaoko kutoka pande za Siaya ya Kisumu. Ndata
1: Neta
0: Unene tambai toka lembeta ne kabina wako wekea Ndiyo kweya hii Pane mbai toka lembeta ne kabina wako wekea Ni wei tumi itabina wako wekea
1: Kweya hii Simo ya mwezi Ninye nena yo
0: na, Ni wei tumi itawa wita wata na wei ukwake
1: Hey, ya kuna lakini no sati muna na ambo zina yo bandu
0: asi
1: sawa
0: isuno baadhi ya changamoto ila tuitha ana sio lakini ndo kama ke yo si shida tuko

0: Akimangu mwenye kidima ni Angelina Steven mama mbeti mama osa mwenye ambe meli mwenye anjane tuwa katua nya mama moring mama mbideka mfongo nangoji wana kwa mama Natasha anja kini mawiyo neka mwingie stela mwendo neka mwingie mwasi wa mwamo mzunga member number one MC Kipensi Kipensi nikase na eto afeidi nya afeidi Anguta ya neki faa ya nose anduma kwa kabulu ya kufisi ni mwenye kabulu mwenye kabulu ndani mwenye kalumeta kama mwenye kalumeta kama itu mwenye mwendoa mwari mwesewa kimo ilo wa mwesewa mwesewa mwesewa kabulu na andi witu ito akitesi wa kisambu mwesewa kia langi wa mwenda kuleni mama njose mwende mwende matiti kwa mwana mwende mkongi nene ameto ya nakiweo sisio
1: thank you mba ito fame lao Timu sana tuno tikenda ile 5 kenda ile 5 mbaito mbaito fam mbaito fam lao
2: mwana wa dinara
1: nesa
2: ni jama jambi ganda ma mbaito fam ni jambi gumpia
1: wita whatever
2: eto atarecia ne atarecia kana mama Mary esa ili kia mazinga
1: asante mbaito fam
3: ni mwema
1: yes
3: Mwati ndata.
1: Nesa na uwe.
3: Nesa monoi. Nisikibi na mweko nesa mtuwa makimasinga. Ekani meno change. Beni ambe na mbiza wa mbuwe mbaitwe kwemu. Sibu wa metoku ya kalundu mwishingine. Nane ni mawe mololongo. Mwishoka mtuwa ni wa mwishingine. Kwa mtuwa munu. Mwane mwishiba. Kile vya kithakana ndo kasimalia maitu uwe achaba timutuwa mwati. Na maa shia mbiki wa mbene maungani sikili mambuwa kwa nenda mtuwa maji masinga.
1: Asante. Mba ito fama lao?
4: Mwana?
1: Wai?
4: Watuki wa hata mwa?
1: Nesa na uwe.
4: Watuki wa nesa mwela? Nene tunanje ni mwendanga likotea maleone.
1: Imwa?
4: Ani meno chema mwela? Kwa mabaka? Inya mwende chulungwe na mwewa granzi sikibuba katoje kalawa patient mwende Joseph mutaki kanyonyo polo mutuko mutaki katulone mwende mwanga aniko kama cha danu andani roshi nja netu wakatua nyaa sela mwendo angris danu kumanzi mbo wa makaa kalimaita kamba itu nja netu mweni musani nala ndio ndee Nade wanajue yocha kwa ila mwela na kuwa umagu mwenu kenesa.
1: Asante. Mba ito fame lao.
5: Mwela wa round.
1: Wai.
5: Adi indazu.
1: Ni masio tiyo maku.
5: Tibuwa mbuji kwa mangu dara. Ni majambi kangi rafame ni majambi yonza mamba ito fame. Mimi zi zale ni mwona wala reno kanganeza.
1: Thank you. Mba ito fame.
6: Oh yes.
1: Willy.
6: Ada mwati mwata
1: ne sakwa nikono ya tata fakin
6: enote tamu enote mwono la nda wika kumwa mwondo
1: pole
6: asante sana kwa mwapuwe mekane ta
1: na nengi nduku hithi ya mwthoni ya uta
6: gocha
1: hithi ya mwthoni kila kinuchonde ki tayari
6: ya joa ok mgele o baito staff kwa lepa za ya kata with my friends kisai wala baiti I know I'm I'll meet with him at around 8 p.m. to 12. And the Ramana I'm gonna meet by the end stores. Jackson Majoka of Lipstock with Aboni. Madame Lucella William Kamba. Lepal and Joko Bamano Kibwesi. Lepal and Philip Mongoy. I can allow your tea to be the Maloka Green Egg. Joko Alumia and Tilumia by Alumia Water. Kita mpapia ita wakaziana ya personal chief mwini mwishoki at silent ba mpenge still at silent boska na wapia tukaziana pharmacy David Bonner na misu wakitia kia tukaziana Esther Mzoni is my wife, together is my family, whatever they are Angelina Sidney is a zao ya kami ya tunakuwea kisiyo, nwa yiku ungui mime ala kwa hali kame kambi kene sapta mtumi
1: sawa Mba ito fam?
7: Wala.
1: Wai.
7: Imusio.
1: Nesa piyo.
7: Odwe dada.
1: Nesa na uwe.
7: Ningud.
1: Oka.
7: Sero andamari isele wajadi nige magio kongro nige longo kewa. Digo mesini.
1: Asisi?
7: Ehe.
1: Asanti. Oka.
7: Inooka.
1: Mhm.
7: Omagundu odine.

0: Esa.
1: Y mua.
0: Undo na ingindi ndo kagedia mononge ikani ga nimede na giyo gisio ma gari ne ngulu ne ma bibi ka sungu ne modula ne mangala. Ndeme we me adambo kwamba ito ese medhi ya siyaku na nabi go yu wanza ne dhano he bingo yako ni maze
1: ni ukulia udaidhaba we AIC kiati nini
0: nona hivu we AIC kiati nini kawune kwa mwosye ju
1: ooo
0: wailo ambira we hivu ugewa
1: kawune we ise kwa rosi wasami wake dhoka
0: niba kwa rosi wasami wake dhoka
1: yes rosi wake dhoka ni
0: wili kabisa vio ee vio vio hivu ni mwosye tuwewa mwosye
1: my aunt
0: jivuwe mwosye wana madheno wanda visye
1: asante
0: nda mari isele gadi nige makyo kongo nige longo ke ee ward
1: thank you
0: ime ndia ndia ndo medhiki asya mba itu
1: ii
0: na huku itu ni wita no mba itu kila wano ngini mavivye kasungu ni mbrua naku
1: asante
0: kola yonde
1: asante
0: mewe mea tambwe mwenye Damaris isele
1: thank you Damaris kutoka kwetu Mbaitu FM
2: hello
1: yes
2: mwena wa town
1: why
2: why tinda ata we
1: nesa na uwe
2: na tinda nesa unene ati nesa mbiki mupia Patrick Muthio Kandunda nenga lekotia elala mtumi uwane ya kene menuka angie wambe ni mbro wa kwa Paul muka wake inya kanya mazia balawe na kilunda wa mwenge na andi wa kwa wanza na mundu wetu wa munene na kanya mwanze mezi wa kiwe oke sio
1: thank you mba ito feme lao ndatika mwanza sisi oka iti elite silike saumwe umweta kitha ni chenchata wa mba ito mwavo kwa wasa mba ito feme lao
3: wala
1: wai
3: wati ndata we
1: nesa na we
3: nesa we nena na esu sema ikema ni mbu insau
1: imwa
3: indweke majambi gyo ndo mamba yudu maino genesa
1: asante
3: asawa
1: tuende kazi mba yudu FM wai
4: adi ndara
1: nesa
4: we na wajose mudavika nono kame nge muende kabuya besen muende malio ni njane titatua nya kazuba kanga kone stela muende bazba jinda ni elima wa William kito kaa meri muna wati ya koko mima zurgani mutale zi loka nyonyo wa zandaka nyonyo wa mbenja kata wa kote zijawa jivote neve jima jacos prison nike ni katunga molinga na muende ke kinye wa matumbe kama hono Robert njoka wa janza vi chao zimukongi Christine Mandigiza kutokolo ya amwe ya amu deze mdogu wa kathana karo ka David logiminda kamana mundi ya veroka vevya metanga Florence Binda veroka risi njeni njeni wa gimango njeni wa miraga nyonyo mbenga mbenga ni Elisa Barbara jane dimuani muzani zesa zingui gala ata amweni ketimani kama dormeri njeni wa Gandri Bag Nairobi nina wa Gandri Bag Nairobi ndereza mwazgala njendi wae vayu wa kathole kredi kenya katoka ambi ya ni mtu wa katokola vidozi ndi wa munu nina wa mboda boda kanono kwa mbuzi kemangu wede ima nzo ni isa ikaleli lilia ni kioko tuko mwe ya kaa mzande kekeza angu numa zi vale vale jini katale nuko mtuwa vale nao ndi neno keneza ni njeza mreli ya nono
1: thank you Mbaitu FM
5: wela
1: yes
5: Mati ndara.
1: Nesa na uwe.
5: Ndiye tawa jako. Mudia kuwa wama tetani.
1: Imwa.
5: Ndiye nda umenu kanjai.
1: Mhm.
5: Ula ni Yulis.
1: Mhm.
5: Katunga kawa amu lingana.
1: Mhm.
5: Mwani wa zingela.
1: Mhm.
5: Kwa zingela.
1: Mhm.
5: Kamwana wambweke uma jambo na kaingu ni yazimu.
1: Mhm.
5: Na onda mama tetani. Onda ndia menu janeza menu geneza.
1: Thank you. Mbaitu FM lo.
6: Wa down.
1: Omwitu.
6: Wene nana, wewe hata.
1: Ne sabio na we.
6: Mimi ndo ne sabio.
1: Mhm.
6: Wa makanga lo cha mukoyo ne kangu ndo kibani.
1: Mhm.
6: Wende kuri kwino kana sabu ma ba uwe no ni watu ni wa dina na ito ne sabio.
1: Mhm.
6: Mimi chako Marieta Mweni, jana ni Steven Emmanuel.
1: Mm.
6: Mwandishi Lia Karoka David.
1: Mm.
6: Angelina Steven ni mwani yake Mangu, mwani yake Dimani, nyama na Cholongwa mama Oscar and Witness.
1: Mm.
6: Yeye ni mwende Malione, jana ni mwani wa mwendo akatia nyaa.
1: Mm.
6: Ya kula ni mundo kwetu mtu anereva kangu ndo kando kari ati kangu na mukanje na ndio ni pore ndo ni lewo
1: mmm
6: sio ke sio kasa kimo na mukama Maria msa mzoji na mukapa sa lady
1: mmm
6: mainge matule na mukanje ni nduko ndio kula ni rasa kimo na Maria na mundo kwetwa ndonda kimani
1: mmm
6: kita mudalambi sio ndenge kachokora ngale kwa cha mwala
1: mmm
6: alo dimo kwa manyandi mbuga hi
1: Ima.
6: Eh, onde menu keneza nga matamure nimbwa makanga lo chamuru mko kwitwa hi.
1: Mm.
6: Elekti na oma wapi meiti wa kwa dai mko kunga lo sia. Keno.
1: Eh.
6: Menu keneza onde sio.
1: Thank you. Mbai twa fama lo.
7: Hello mama.
1: Why?
7: Hadi ndale we.
1: Nesa nawe.
7: Hadi ndane sa.
1: Mm.
7: Na mabidi kuma kwa wae.
1: Okay.
7: Ya ndo neno kanje.
1: Mhm.
7: Watu kwa ta mtaki lingune.
1: Asante.
7: Ni kanje na lingi na mito.
1: Mhm.
7: Aya ndo kene ni kanje. Chari to amio ma.
1: Mhm.
7: Kana niko.
1: Mhm.
7: Ready to go yo ni kadu kambi yani.
1: Mhm.
7: Kanje mzito ndenja ndenja.
1: Mhm.
7: Karo ande zidi na mamori ni kitovo.
1: Mhm.
7: Ana reto mosi meze kwa matako si prison ni katosia.
1: Mhm.
7: Niki vane kwa utawala andere ndogu mm. Ana mboda mboda neo mondi
1: mm.
7: Kita ingu
1: mm.
7: Rendina wa Dominiki kwa vivi ya kwa kawaya
1: mm.
7: Mwenda malioni
1: mm.
7: Deto ni muinde
1: mm.
7: Benga mbenga ni
1: mm-hmm.
7: Angelina Sizini
1: mm.
7: Ida wa nzao
1: mm.
7: Na onda lama ndibu kizema kwa kawaya anza ikoni
1: mm.
7: Mayani zama mabibu kima kwa kawaya
1: mm. Thank you. Undokata JZ wa Seattle akaambia kethaka sana mutangasi wa Vata Mwela na Santa nondo wakotu kwa atia WCW Mwe JJ. Menu kene setu ambina maikendo setu wa bahati ngalokosia kwa kavai kwa kavoya i the first as week ayata. Ken Katunga Mulinga na apatu kipatula muna wa mandas na kendo wa kerodha katheka kai. Daka Twitter City Boy na familia yake Betty yake Ilimario na Nelly na Siana yake Kingster King Rowan na Harriet Ras moja kaleni Mike Mawoto wa taxi Peter Musla Bishop Ndenge katukaambia ni msio kama wene tingi tingi kama na ambua bani ni stores mitaboni mutisendu kwa kadhaa na Evans Kidero akiritirimita wa utawala na Kana Rita Musla Dubai Grace Nanuke Manzi AKM wene mwikiba Magilena wa Mutomo Kamba Dolmeri Kadheke wa Kikonene Karoka David Abigail Musioka Masaku Jacinta Sizzla wa Solonge Market ya na team mbaitu machakos edition matongo ine kajo mzito menu kenesa usu eto wa jayzi wa seato felistas kathusi ukone kakeani akasamuelas menu kenesa mashabiko on the man mbaitu firm yue mwika kuondeke ya nambe zama kidogo tu daka kama mbao hivi na ntakuwa nikirudi nikana tu ni kile kilungu cha wati ndata otherwise that no wetu nengelele chencha tawa mbaitu mvoko wa saa nundo ni saa umwe wawio nitomwelas

0: Although alama tujikie.
1: Mara ya mwisho tulimuona na Kofi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui John Walker, sijui Jack nani, sijui John inatembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulon jama.
2: Ukui wa kithangathi wisi wa na askali ala meba kasolongo. Wendi witu ni kithangathi kiunga mwe na askali asumebu kasolongo mabetangwe.
0: Maungo ala molo teto madayo maitu.
3: Andu meka ili pairs. Wewe andu maakua tatu. Agi maakua li. Umwe wa kimwa.
4: James ameuawa akiwa kazini. James alikuwa anafanya makosa, alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kuna wakora

0: alikuja na wakamuua.
1: Baitu FM, miongo kenda na ile katono itano, nyumba ya maumbu.
2: Wiko chukwa kana mwethu kizi ya ni watinda ne zavu ndi vala watindi la mudhinyani wa umundi. Na ni na kutho jungu mwilikila ncheni jata wamba itroko likuja za umwe wa wiyo. Ndi mbe ni mavona ngumbanezi ye okwa ukuvim. Kiko chake liheja wa waibola ni chandikithi wa vandhi ya Kenya. President William Ruto ni wende ya kufuthizi utati wa ndongo izi angaliko ya ulei. Mwini wa mwandikithi ya wazi ya mazi ya kiotati vandhi ya Kenya ni wakuliazi ya mazi ya kiotati ya kithi ya wiananundhi ni wonenga nini wa mianya ya utongo izi ya manizu. Chathi kineneja kulilikana na kunene adhayo wa mototi ya Raila Odinga kitwa iwe kwe mudhinyani wao ni muzi kwake. Kizi ni Jabundo kaundi ni ya Siaya. Atoi mamotazi ya boda boda kaundi ni ya Makueni ni matuai ziambo ya ziemuanya kufoja madhina vamwe na maumu alame dhitrema ya kumbilana na moji lame udhukumine wom. Na mbunge wa kile mbunge cha kathiyane Robert Mbwene wa kulia maafisa mavolisi kuma kathiyane kaundi ni ya Masako. Matra izi ukune kilimu edhianu na kweki ambini alama no wa ya musungi umwe izio nizu.
3: I ni Mbaitu FM.
4: Ni ito kila ibinda.
2: Mofo on them with kizi ya ni na kutocha. Kiko cha kilicha wa waibola ni chandi kithio vandhi ya Kenya vala wa uzuwa kwa tikana kwa mundo wina ukua miaka miungwe datu na kenda wa muzi wa ulamu wa uambe unawaiwe ni wa uzuwa waibola. Kiko kicha kithio ni munga mimu na namuvia ni wa waitinoima wa mwe wa mwene the Dr. Patrick Amoth. Ula wa weta kufikia yuandu jana jimuna ya kumina atatu. Yulu wa jana jimuna miungwe ili na nyanya alama na mandha wa na mana thengia ni jena muozu wa mbeni maminete kukwatikana na makayu wa kalantine. Muwa uozu wa kele wa kukwatikana na uozu wa ebola ni umwe wa lama vingiwe kalantine.
5: Nita wa Mbaitu.
2: President William Ruto ni wavuthisi ya chama Georgia the Equitable Party kila kitongwe wene motongwe wa Linda Mwananchi Edwin Sifuna iweta kina utethi okula kwe mwenendhi. Haini nenda mbuka ni ya kele mbetani ya Rift Valley vala wata mbuka kaundi ni ya West Pokot na kaundi ni ya Transia. Ruto ende ya kuthingila laka na kila ndongo izi ya ulezi na chone kimena na kitai kwake. Nundu wa maundu wala wiki ite mwene ndhi na ina muvango wa kwa ili andhino ya Kenya. Ingi ni wazioka mutula muti Edwin Sifuna kumanoa na kila waweta atawithi ito izangi wa ilovia ni ene ndhi. Na hivi kuitumia kunywa mbuki.
6: What we have as an alternative in Kenya is a clueless, planless, visionless, sponsored, useless opposition. Sasa hawa watu ndio watashindana na sisi Kenya hii. Hawa ndio watashindana na sisi. Niliona mwingine Mr. Empty alienda kulaunch chama inaitwa the Empty Party. Akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa bar. Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui Johnoka, sijui Jack nani, sijui Johnny natembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulonjama. Sasa my friend, mko na kibarua sana, yani ati mtu mwenyewe ni empty, chama ni empty, ile imebaki ni pombe. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wamama wamtimie shilingi 10 10, sijui nini ya kupa.
5: Nita wa Mbaitu.
2: Munini wa mwandikithi ya wazi ya mazi ya kiotuti ya gatha wa maini wa kuliazi ya mazi ya kiotuti ya kithi zina mawala nyoma kwekithi ya aka. Amwika vamwe na andola medhia wana mavata memu anyani makunwe mianyani kivaluka nyo ya kiotongoi. Haini na mbano ni wanza mahi ya wenu wa mivayuro watu iwe vahayulovi. Wami ya weta ivinda yingi aume ni mama indi katha uwa kwa zami ya nyaki vitho kanyo ya utongo ii. Na kuendi ya kufadhula akava muhena andula methi ya wana mavata memuanyam.

0: nita wambaitu
1: chathi kineneja kulilika na mwaka umwe kuma ulawe mutongo wa jama jaudi ya mari la odinga jwaneza yu kituwa yu mthinya ni wa uniwa kana kisione kila uthi kituwa cha kangoka jaramogi mwazi kwa bondo kawandini ya siyaya Raila ati uneza yu matuka 15 mwine we kumi mwaka ni mvutu wa ndeku kwa trawiti ndhi ya India nae tuweva ndhi ya Kenya vla wa thikiwe lunguni ya mithinya itatu kumana wana kilacha weti weta wai wendi wake na kune choki tumi mwaka uu we mwaka umwe kuma ati uneza yu mwazi wake unavadhi ya mithinya mwanza ya kulilikana na kunenia thayu wake kwe matuku mwanza ama mwiyoni winyomba ya kavuli na ilikanozi ya mututi ya Raila Odinga Inane ngani wene President William Ruto kulaku kava wa kuiya ililikano vandhi ya Kenya wa National Museums of Kenya Nikanae nendhi mambi ya kutambuka voku soma maundu kivadokanyo Makoneji mututia Raila Odinga na ania mwe maene ndhi alama ndi na kuvika gizio ni kiu Kikatuwa iwea jadhi kiu mudhinyani wa unim
2: Tunaomba kuomboleza na amani na upendo yenye baba alituachia
3: Leza kumbuka ya ila mheshimiwa kama muongozi wa Kenya ambapo yeye amejaribu mpaka ametuletea chama mingi
4: uwanja inaitwa Migwena hii Migwena ni kuna tunayo history nzuri sana sasa hata mamangu mkubwa mama ya Raila Jaramogi alimpata kwa hiyo kiwanja kama walienda kwa mchezo sasa kila mtu amekaribishwa kukuja hapo kuwa na familia na tuongee vile baba alikuwa ametusaidia kwa mambo yoyote hata vile alitusaidia kwa mambo ya maisha tukujeni tupige story ya baba
0: Nita wambaitu
1: Mubia hula utangaza madhoa mama utavandhi ya Kenya webrani watangaza madhoa meo mama utavula mithemba yonde ya mauta yambata Ndini wa madho wa mewa na mamina kutangaza na kana mauta mthemba wa diesel Mambata na zilingi kenda katuno kenda noti Vala hivwa mwazine wa iluwi mauta suma diesel mekwethi wa maitho wa kwa zilingi mana ili na miongweli na mwanza katuno mwanza dhandhatu Mauta mthemba wa petro na mambata na zilingi kumi na ili katuno kenda itatu Na vamo zine wa iluwi yu mauta ama petro mehdi wa maitho wa kwa zilingi mana ili na miongweli na dhandhatu katuno kenda dhandhatu na moha mauta mata mambata na zilingi miongo ili na nyanya katuno inya kenda na juma utasuva mzine wa ilu vimeithi wa maitho uwa kwa zilingi mana ili na yukumi na kenda katuno nyanya mwaza na ni madho wala meithi wa maithi ngililua kwa ilungu ya mweyumwe ukite
0: nita wambaitu
5: wende na kuithu kiesi ya taa wambaitu na ii ni mbaitu FM
6: nenyito kila ibinda
0: nita wambaitu
1: Enendi nduwa ni yanga ila yikivalo ni jaki dhanga ino kambani wa masika ondini ya masaku Ni matraizi ya miyati eniyo ya muwa mailena na watavina udhozi ya waki dhanga dhikila kithi tuwa kijinzo kuma matimboni Na kutraizi ya wanangi kwa wama wethi uluko wa kizioni kiu Unit na wa enendi ya zukusi ya manoli ya tutuwele mitambu kita nduwa ni zui yanga kutavia kithanga dhikutuko ni wa kuamukia umundhi Undula ulazimithizi ya matileva ama maloli ya zuku semba na kutia maloli matimboni ya zuma ikizi ya madhajumona za mutinda ena mavombi ya game
7: Ukui wa kithangadhi wisi wa na askali ala meba haka solongo Wendi witu ni kithangadhi kiunga mwe na askali asumebuka solongo mabe tango
8: Mwenyena na kamemeka haka vindani kalame hitwa isi maandamano Ini indiana maweta mithi tumenya maweni maloli alame utambuka isi yoni isi okutava kithangadhi kuma matimboni Alama weta mithi tumekuna ligoti indi wa imatambia mwosa wa imatula mutu tema uvisa ama volisi kisese ni kinini cha volisi cha kasolongo maiwe itakana methi tunakikono kusie ya maloli ya suku utava kithangadhi
7: maloli ya ni moki ya kutukuwa weo na ene mdi mama siya na maumia nzeve nike endatu onane na ene na silikali tumandono tumina kithangadhi silikali hili tuwe ite ututethi ona evindo neni toka vato enza metao yuka vili ndwa asikali mayuka mayosa mbesa vana maloli maikuwa mudhanga tuenda kithangadhi kiki unga mwe forever ni wa linki siula weweo andu asuni moki ya makuinda meyo miadha nikenda moka utaba kithangadhi na vina mwako kei wene ene ndi kuona vendi wewe umo wito umewe indi asuni masembi ya na mati ya maloli ba na nikenda tu manye mwene maloli nitumisye maloli chao 7 kitu ilaulu andweli muti wa mudhanga na polisi
8: indi ya ingi mewete utani na udhose uwa kithangadhi wete te wana ngiko wa malelu ovamona uvungulu wa muwa kwa kwitha unyeni Kenya muno wa industry okitha wikinyete muno
9: ula withe toke sione kea isinga toye weta kwa noye wambui na nguko sione na tiwa nemo zai na tena zena mwinge nondo wame yola wiki sione ke netu alea na kyo penuku uwa kithanga zimai wae mbesa majoka otoia
10: tinele wana ngikiwa zlelo kwa nangiwe lelo wito vyu ni maloli maiku ya mudhanga baku ito matimbo nyeta kwa nivadhuku muno balani nizizenge yevyu na kuino mwinge muno transforma angu kutuye vyasi ya kwa inae ndio utuko indo vaa utuko tuiko maa ungei wa mangoi mbuya yokitwe kuitwa erenino na nyeta kwa bala nini tonya undete zi na muno ima ilo mbose lo Kosovo kano mikuyo ni
8: mwine nda matangela maini teki imiwa Kosovo wondhola ukutambuga kisioni kikutari ya kithangathi wabamuna eni the kalama udhose kithangathi kima tena mavalua alama ilite kumanda wabolisi subcounti ni amuala muandu Catherine Kagwiria ulaitambu kiti kisioni kichanga ni waumi mwamulo maloli asuku ita kithangathi kiseseni kinini cha polisi cha Kasolongo aiweta wa imundu mwitikili kutambuga kisioni kiukati wa isi ingi siya mwala kutaba kithangathi ate mwitikili wala ingi wenda na mwene ndi kukuna alivote kwa mitoki ila muona maloli ni utaba mudhanga isioni sio Esther Mutinda jamcha tawa mbaitu mwala
0: kaunti
1: ni iya masaku nita wambaitu kulio ni umwa kwe wa kusovia nyamozi ya kithakani wa KWS ya kithia ni wa vetanzo ili ila yutu yende na kunyamazi ya nende na kumekia wizi unizi ya kimanga una mazeki vamwena izi ingi subkondi ni ya juzo mwingi ya yulu zo ila kwe mudhinyani wa iyo ivithu kia izi unizi ya kasawodi ni ya mumoni na siatiazi ya umezia ndwa ili alane mwitu na mwanake umwe na la kufikia yuma ndia na kukua tawaiti sivitali ni uwa mwingi level 4 ukuli umwa ni zineta mwolo tungu wa chamaja odihama muandumbe thisi yango vla weta nyamu izu ni zelita kufetangwa na metoki kula kuyene dhini kana kusi ya mizi yombiangi otondo Rosa Mwangangi ukutuele siyam
11: ukuli okwa muandumbe thiwe uka kabinda ni kaene ndiki liombunge ni cha mwingi ayolo maende kwenye magwa ni uzo wili ila ina madhoke wa dini ya mumoni sio ni siyaka seyo kuicha vala ina vithu kiyandweli kisio ni changu kuna kumatia na maumisie na umu ndi siya vika subcounti ni ya chuso isio ni siya kimanga una maudhi nunuko vala muandumbe thi ukueta juve na vata wa muvio KWS kumaanza nziamba ilu ya kufeta nzo wisu katikati wa andu noka na kusi ya siesa kufithu ke andu wangi
12: nzo ile piu tanga tanga na kuanganga mwingi no kweyo nisione kie mumoni ward na nisi umisie andu ele alam ni makomete hospitali wa mwingi level 4 neka kwesu wa KWS mama nse mzia ya metoke ki maumali nzo isu tuyese kana siumete meru game reserve kana siumete kora lakini nisi udhini ya na kuangaisha ndumaitu kuhu KWS edha ni mwosi ye mavuti maraba na siya muema manzi insi ya ingi ya kuma alianzo wisu katikati wa andu siya ke omao umesia na siya ke kumate elemi
11: muandu mbedi yota unu omi odhudi ya kuyene ndime kale metuwe nyamuisu na makuiva dhana na metuwe ya kusiati ya kana kuilu nje no kana maika siike wadhe
12: ingi kwesu wa eka limamu ingi north tafadhali muika semba nyenzo wisu eka imu kunita kelele balasi ya mwamu kwendo kuna visa nu ndo ni mkwiki ya maisha menyu atarini na tiu sio ekatu etele anduma mubea wa KWS masiuma ali sisi oke kula siumete namo andume kaleme aima
11: gili voti ya seni sata wamba itu kuma sabka undine ya chuso ile kili mbunge nesa mwenga yulo nika undine ya ketu ini tawaro zumangangi
0: nita wamba itu
1: atoi mamo tazi ya boda boda ka undine ya magweni ni matoi zi ya mboja zi ya mwanya zi ya kufoja maumu ala medhi tuwe maiveti la tambanga zi ya maleloni kuvuwa na kuvenwa moda zio na ingi amwe kuwa wakati wa mondo wangi chathiki ucha tuwa iwe kizene cha Green Park musini wa wote kaundinezu ya makweni na varando ngwe ilasi viketa vosi ya kulia tuwa yezuma mota madalume ilia nguwa tineuva mwena ikundi zio ni kana ama taithi kembe angi kuma nwa na uthuko miwoto ndo Daniel kituko uwa mutinda ukutuelezia
13: maine na chathi niki kila chato iwe kisiyo ni cha Green Park musini wa wote dongo ikivadhuka nyulasi hivi kita nisi adhudhi atuwa ima mota kwa ili anguata niyo ya kukwata na katika sako kuwati ya meo ya lelu ni na kuhithi wana metuwa meseo Albanas Mutisia na ulani mwene kivila wa atuwa ima mota makuene ni wakuli atuwa ima mota kwikithi ni mate ya meo ya lelu

0: Ikilaithi nda na kuwasa mavalua alama ilite
1: Kweli na tatu Na andu meyuka ili pairs Kwa andu maakua tatu Aki maakua li Umwe hakimwa Uku kethia andu maandeta ili pairs Uku kethia yu e ali nendo uku Na nditu ungi andu mambo dokoda Mugea mbunele mawote Mungu wanambanga siyethi wani mekalambi makanena ni Hata polisi wetu anajua accident ikitokea tunakaa chini, tunajadiliana Tunajua ni nani akona makosa Na justice inaenda kupatikana polisi ama kwa traffic
0: Na kikalani wa mbunge ama kweni Kelvin Mutukuni wa amenda atwe ya ama mota Maike tikele kutumewa na ini ya tati hivindani ya sakuani ukete wa mwaka wa ngili na mwanza aiweta kana ateti medhe wa mayuka kulaku ya tuwa mota hivi ndani zi
2: kania zenuwe zeti kwa taa huku kwa kwenye nye lakwa likote tine likote lili kana haka na nita ili tepo mpawanu mabu na bote yuna hito wa adongo hito yambe yoko benduka nike tati mbande kana ila sikri nwaya ili tepo kala ye mpawu hito throughout eka hivi nda ila ya siyasa na eka mwende nwa latu kwenda kumatumia nike enda meke kwa mwende mamu demu
0: Kavindani yoka unake minister moveane wa ikundi Sebastian Choni vaka undine ya makweni ni wasi ya kanatwa imamota ni makuatete kianda kinene katika maendeo wala wasi ya kanata selekali ni mosi ya utalo watu imamota onde vaka undine ya makweni kumavangi ya maendeo mo
3: na selekali tukaona kupangia boda boda bila kuelewa vizuri industry ya boda boda iko namna gani itakuwa ngumu Kwa hiyo tukakuwa na bodaboda mapping across the whole county. Ndio tujue hawa bodaboda riders ni kina nani. Ni wangapi? Wanaishi namna gani? Wameoa ama hawajaoa? Ni wa umri gani? Wako na license ama hawana? Wako na insurance ama hawana? Bodaboda wanazoendesha ni zao ama ni za kuajiriwa? Na mambo mengi ambayo tuliweza kuyapata.
0: Ni ripoti ya chenjata wamba ito kumamusini wa wote kaunti ni ama kweni ninye Daniel Ketuko wa Motinda
4: Mbunge wa kilio mbunge jakali ya ni Robert Mbweni wa kuli ya maafisa mavolisi kumakali ya ni kaunti ni ya masaku Matraizi ukune kili huwa mitoke na kumeke ambini silu alama ukune nwa na kekocha kufitukia Vamwena kuwa musungi umwe wa utuko soko ni wakazi uliangove ula wimitabu ni kwa kumute mamutu na kivanga na itina matuloka Mbwe ya umia ukulio zitina wakutraizi umbuna na enedhi vamwena maofisa mavolisi soko ni uzu wakazi uliangove na Regina Mutua ina mofu mbiange
5: Aina muyumbe wa kili mbunge chakazi ya ni Robert Mboni wako ulio kunikiliwa mitokeo kekwe kukonya kiko chakwa wakwa musungi na ingi unyelo idhitu ikusiwa kisiwa ni ki wala wakotakana kwa kiwambi ni kwa esililua kukama nenga muo ya kalima kisiwa ki
6: The first thing I think watu wa hapa wangependa is justice Ni kweli James ameuawa akiwa kazini. James yuko anafanya makosa alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kuna wakora walikuja na wakamuua. Mfanye upelelezi kwa njia zote. Hao watu washikwe wahukumiwe. Hiyo ndio ile kitu tunaomba. Sikuwa tutaona hao watu wamewekwa pingu. Hata sisi tukilala tukaa kwa mato kalekwa. As long as hao watu wajawekwa pingu, this is here hao watu sijui kama wanaweza lala vizuri. Na sio sababu ya James peke yake. Kumekuwa na wizi area hii. Nataka tusikie kuna mtu ameshikwa na amehukumiwa ndio tuanze kuweza kulala. That is the first and most important thing. Kwa sababu tukipoteza maisha na tunaendelea hivi, hakuna any answer, inakuwa ni shida kwetu.
5: Wengi mbuni wa kule kisiwe cha Kadiani, kikongele mafsama walisi ni kana kukitana na siko sio vungulu wa moyo.
6: I know we don't have enough officers in the country, lakini juzi kulikuwa na passing out parade. Sisi pia ni wa Kenya, sisi ni walipa ushuru, sisi ni watu wangwana. Tunaomba tu when they deploying officers, tupate officers, angalau watu wa Mwanyoni hata hao waone serikali. Hiyo request ya more officers, I support and I think it is important. I have personally, I think you, hata ukiangalia kwa ofisi utapata barua. I have personally written a letter to Inspector General a while back. Nikimwambia zile stations iko Kadiani zinataka officers. Tafadhali let us just see if out of the new recruitment, kama wanaweza pata officers wengine kadhaa. Ndio at least wawe wanaweza kulala na mali yao ichungwe. Kulikuwa na gari ya polisi ilikuwa Keno. But then, I think the OCPD at that time, akaja akaichukua. Whatever it is possible for us to do, let us do, tupate gari ingine ya polisi.
5: Ni ripoti ya chinchatawa ambaito wa kaunti na masaku Regina Mutua
7: Nita wa ambaito
4: Enende hizyo ni zia Kasovoni na Kadhanawani wadini ya Kivumwingi ya katika undidi ya Kitwini, Makuli mbunge wa Kilombunge.

0: Gideon Mulyungi amatetheziye kuzikumia kampuni ya kunyeja mwaki wazima KPLC ni kana manyeke we mwaki wazima izionizu maine na tawa mba ito enendia zuma weta wena wazo kwa ilani nizionizio nukwa mita nundu wadhi na uzu wa kukosa sima na roza mwangangie na mvumbi angen
1: maine nene ndia meweto na kuhithi ya soko ila sima wadhi liloko ni mwasi na sima isio nisio siya kasovone na katha nawa ni ya vikiwa ni sima usu undulo tumite soko sio sima kuya na nundu wa ukwati munini wa ekali isio nisu ula mekuweta nuto onya kuangele kanga mavingu wa maviasala la matumia sima takuhivya sio ma inyosi kuhivya nzui katiwa maviasala angi otauma iweta maka kuata mwaki usu ni matuonya kuhivya vingwa maviasala mo masani mama weyo matena uya waku iso vithi kwa ninzangili lasi hithitu kutumia kivindu kuvithukia ata andithia na kutuma mavinga maviasala sio suwa ya dhuwa
2: hivita kalimaa kakana wane na kasovone hivita na madhina menge mbuno mba astima hivinda ila sana zito sio siku yanzo ni siku esenda haku ndo kwa sata thitha na karunga zizi kenzo kwa ni kwa zago kutu kwa istima onela kwa atuka hivita na madhina menge mbuno mba kupitho kwa ninye siyoto langa nduka zito nda kwa kwa stima kwa kivindu kinge kuno tuko isira tutu yu lukete tadhida karunga kuku wanze kwe na stima kia nundu kwe na stima lakini wakata nawa na kasogoni ndetu tietu watina tuina stima
1: kuwati ya nene itumie nendhiani makuli ya mumbunga wakili mbunge keicha mwinge ya kate Gideon Mulyungi ama tethe siya kuisila kwe kamboni wa Kenya pawa ni kana meki wa stima isio nisio
2: hini tokulia MP witu ndo kuda Gideon Mulyungi mwe na kamboni wa kunyake mwaki wa Kenya pawa matulilikana na moto ete ya mwaki kuna kuhito isio ni nikana wethele nituwana nzeta isio inge tuweke kufito kewa ninge kila ivinda
1: mbuni vote ya seni zata wa mbali tukuma wadi ni ya kivu wile kili mbunge ni isa mwenga kata ni kaunti ni ya kitu ni tawaro zumwangangi
3: nita wa mbali tu
0: na tungo ye mangali kwa ya ule ini makulu wa mevadhani na wate chuto wanya kweta muani kuna vando vake mailu no maili yangu watu nyo na inge maisa kwa ndongo ye mwele kwa kile kivivilo kwa kile kivile cho president mwakani ukita ukuli umwa ni mbunge wa kili mbunge cha mavoko Patrick Makau lowe tangu watu ni nzio yangalikuwa ya ule hini yoi na utonyi wa kufitanga President William Ruto utongu ini na mazi muzangi ina mvu wa zumbi angem
4: ini na skulu nwa sekundari wa itu wa kanano lawe wa dini ya the river mumbungu wana watangalikuwa ya ulita ili takuikala na umwe nzake yoni saa kufindua utongu usa kwa nini tuendete
5: sisi tumeambia Matiang'i, tumeambia Kalonzo, tumeambia Sifuna, Ricky G na wale wengine washikane mpaka tuone moshi mwe mweupe. Na mimi nimeona wengine wanaongea kazi yao ni kushinda wanaleta party leader hapa Machakos every week. Na mimi nikiwa nalinda mwananchi natembea Kenya mzima nikimuombea kura za Wakenya, alafu akirudi hapa hawa makao wameenda linda mwananchi, wanasema one time waipa, wanasema one time DCP, wanasema one time Jubilee, one time. Sasa mimi nikiwa linda mwananchi nasema one time, kuna shida?
4: Wane niwakena wakota mbuni mbunga wa kilio mbunge chagi tutuma saba Cliff ombani wala wetamo nime yombani choku kwa tambu motongu iloka nengele ilo lingilia nengaliko yolei ende umbo la kethea tongu yesuma yumi ili motongu yi wana matati makenyu vyo mwo
6: hao vinara wetu wote tunawapenda waende wakae watuambie kama tikiti ni Kalonzo, watuambie vile wamejipanga, sisi tutawafuata. Kama tikiti ni Matiang'i, sisi tutawafuata. Kama tikiti ni Sifuna, sisi lakini tusio no, ambao serikali inataka tuendelee kuvutana ndio wapite katikati yetu tupate tena watu ambao hatutaki wa katika uongozi. So it's my plea kwamba watu wa Machakos, we work together. Na tunaheshimu hao viongozi wetu wote, iwe Kalonzo, iwe Matiang'i, iwe Sifuna, iwe Rigathi, tunaheshimu wote. Lakini tukiona wanatupoteza njia, sisi wenyewe tutaamua ni nani. If you can't make the decision, we will make it for you. Na sio tafadhali.
4: Ngimlikela na cheni cha Tawamba Ito FM kwa sababu kaunti ni ya The River, ile kaunti ni ya Masako. Nita wa Masimo Sangi.
3: Nita wa Mbaitu.
0: Na mudhikizi ya kwa mvazu, vau ni vongu vwezi ya cheni cha Tawamba Ito cha Samwe wa wiyo saili. Ningu siyo kithina mvuko kuveni shodan. Mwendo wa
7: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
8: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM.
9: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamule.

sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Chakos Institute of Technology, MIT. Kimanisio kila kitikili itue ni TVETA. Nundu wa kuikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya, mwasa nonuende na kwa vombi yange, tukunia simu kuisila nambani. Noti mwanza ile ile, kenda mwanza itato ile mwanze mwe, kana noti mwanza itato itato, danda tu noti mwe, ile ile mwanza, kana uapply online, kuisila www.mit.ac.ke. Mwasa nwa mwe wakenda na wekumi ni uende.

0: nikilungu cha wima wa mwini.
1: We musiamu iduke isi anina ukeide na nodho cha kilungu ni cha wima wa mwini ito ambite wa mbua. Omu ndetu inine wa ngumbu. Ngumbu usuma na infection ile kwa tangai ila ise uvasia mata na munu ila si idheo na mbe wa matu. Ngumbu munu ikuata asiana na moika na mabinda ingino ikuate andu aima. Mawana nyoma ngumbu ni vamwena kuimba kwa matau kana ukambu. Woye la mundu kutanyuka, muti ya mwingi mwini, kwa lwene mutwe, chale cha maso na kuyo mwaniko ya, na mavindamwe aome ni maimba ambindi na mwaka maka imba mvuko la wiyama tumbi. Lilikana, ngumbu ni kwa tanagua kuisilamata kumana kukowa kwa dhimua kana kwa kutumia ni ya miyo ya kuya, ni kana kuisiania na kukwatwa ni ngumbu, wailite kwa kama undua, ikithi ya siana nisia kwa tanzanzu ila siailite, dhamba moko ivinda kudhila yingi, ivadhene kutumia ni ya miyo ya kuya na mundu ina ngumbu. We kama undua tuwa wetavu mbeni na mawono nyomo uwo maisiti ya manda utethio wanda kitali, kuimba matauno kwa neketote muisio, indi ngumbu no siki edha yu waku muisioni, ikitha sene wisese na ndumamu si waku, kwa kuikithia ni mwa kwa tanzanzo ila seilite. Mudhia wa kilungu choyo mawamwe ni toambitha wambua tiwanesa.

0: Paiko FM wasia wa mukamba wa wo.
1: Nikusomea kimanyithia cha vata. Nikusomea kimanyithia cha vata. Chama kinene cha kutetea mavata ma alimu KUPPET, ukava wa masaku, alani alimu ma secondary, junior secondary na TTC. Memutho cha chadhi ni cho kinene cha kutunga muvea na kuzoa basi ya alimu ma masaku. Chadhi ki, kikatwa yi wavau Kenyatta Stadium, mudhanya wa wadhan dhatu wa matuku kumi na muonza, muiuwe kumi mwako wa ngilile na miungwele na dhan dhatu. Mweni munene akedhi wa Honorable Engineer Vincent Musyoka Musau, ula ne mumbunge wa Mwala ula wisikaniwe takawaya oinge no wakatibu kana muandiki munene wa chama cha UDA emuamba na ndongo inge ta governor wa Masako Honorable Wavinya Ndeti, Honorable Ngoi Basil, ulane mumbunge wa Yata, mweshmi wa Joshua Mwalio, ulane mumbunge wa Masinga, mweshmi wa Caleb Mule, mumbunge wa Masaku Town, mweshmi wa Fabian Chule Muli, ulane mumbunge wa Kangundo, mweshmi wa Robert Mbui, ulane mumbunge wa Kadhiane, mweshmi wa Nzioka Waita, ula ukwiti ya kivile cha ugavana kauntini ya Masaku, mweshmi wa Patrick Makauka na Mutemba, ulane wa mumbunge wa Mavoko na wingi welete wendi wa kutuika governor wa county ya Masaku. Mweshimi wa Mutinda Mule, ulane mumbunge wa Matungulu. Mweshimi wa Joyce Kamene Kasimbi, ulane mumbunge wa Aka, county ya Masaku. Mweshimi wa Kavindu Mudhama, ulane senator wa Masaku. Mweshimi wa Francis Mwangangi, ulane wa munini wa governor county ya Masaku. Mweshimi wa Yumbia, ula welete wendi wa kutuika senator county ya Masaku. Na munini ni wa speaker wa county ya Masaku ula ni MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi na ndongo ingi ile siku ikatiwa kwa hivi kite kukwata

Kishen Masinga Sub County, Machakos County. Papa Nuno Kitie, Kaula Musio, Nawamina Namuikio. Waya Isitwa, Langa Initaiwe, Tukona Nainge. Amen. Kiki manithi achaki kucha mzee Joseph Nzio Kamulungu kana papa. Kiki manithi achaki kucha mzee Joseph Nzio Kamulungu kana papa. Kina kitikie kioko cha wakeli wa matuku dhandhatu. Mamuiwe kumi mwako wangilile na miongole na dhandhatu. Mudhia waki manithi ya kiucha madhiko. Kwa suma tiwene umubo onangi aingi alama titu ni endo mo. Ithindhini wakisesecha kutanga siecha mbaito FM. Tuku atieni ya nenyuna kumuye ni pole. Ngaini amu nenge ukie kisio wa uo, ukie kisio ulauma kwake. Amen.

0: Kisia ndia siya poleni sana kwa asu onde alama tito ne endomo ngai wa mumo na matei ya munenge ukia kisio wawo ula uma kwake na soma kimanyithi ande na soma kimanyithi ya mwanga iwa mumo na matei na kunenge ukia kisio isiitu wania yeso mwethu kisia mwethenyani wa omonde ndakita lewita wa Sweet Peter City Boy ni wangu enda kumwadhu kia next ni kanatu nengelelie kilungu chake chake wa mwene cha uiti wanda wasi ya meti itina wabau saili siya ungama ni chencha tawamba ito mvua kwa ukube na dani muendoa itina wabau mbilo o kiteba na kilungu kita wa uko mwamba ito siya ungama saili lakini nyina kutukethia na kesho ndini wa kilungu kingi takecha wati ndata kamemene kamba ito FM nyine ito mwelas bye bye
1: Mwethu Kisia, nini sini wiwi tano kama nyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania o yue kuendea uima wa mwimuseo kwe sila witano wa kwe suoviana na wawo o kuitwa Ebola o vamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimosi yake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena wii yitia, ndatomana ndawasi yake si muyo nundo iseo vitu na matunda tike lumaka na miti ya udhocha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia o na yune wongeli lenda wengi special na niwezi umete kunenga ne promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kati kati wa madhinangi edu kese programa yake chumwani ke wezi umele akuite u Boy. Waka na wama tuke 15 akedhi wa ekalakala Olivia Guest House waka tano wama tuke 13 akedhi wa Masinga mutu wa vale wakubi na witu bar and restaurant manyaka na ojiku imo wa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wekwata ndawaya manaja udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza ile muonza nana itatu ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika
2: Mbe wa miaka 10
1: tutambanitie vamwe
2: ivindani ya mautanu
1: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito
2: bai

0: asante sana. Niite Dr. Sweet Peter Setboy, daktari mwenye moyo safi kama malaika wa binguni, daktari na ambaye bila shaka ni daktari wa kuaminika. Ekane na nikikamba nunduata tena amwaito alama tesi Kiswahili. Mbai tumethana sema seto makuwa naita wa Dr. Sweet Peter Setboy. Takitali wengoze utangai waitune, takitali ulawe kwetue na takitali ulawe ngone siandu. Niita mawawu onze kutumia weiti wanda wasi ya mete oku vikia mawawu alama ema kuvoya masibitale ni mbaito mawawu tambio wawu wa pressure madhina masukale wawu wa mutambuko na mawawu angi maingi niita mawawu ya kutumia nda wasi ya mete ekane shekana nini dhulu luka isio kibadhuka nion zenu wa okambani na andu ni mateze kete na kusema kweli ni matungete muvia ni kwezwa ni mavoete andu ni mekumuwa masibitale ni kibadhuka nion maka etuwa wichini kwa kwanga matethe makatetheka ona kwa ngime kuka maumite muingo matatite kuitwa muingo vaka emela endi mazika kwa kwa maitetheka maikwati ya kovua kumba ito kani yosheka na kwa kweli ninyeta kitali ulawe kwetwe na ninyeta kitali ulawe ngoni siandu ninyeta kitali ula number one ni munengere liye kikombe cha uiti kumadhia India kuu ninyeta kitali ula number one na kani yosheka na oyuyu nina offer ya idhimisi ya mana nina offer ya idhimi siyamana kumba ito waka witine kwa kwa ekene sheka na idhimi ni siyamana kune na offer ya kuthima mawawonde mana wawa ye mbio ne kuthima mana wawa ye sukale ne kuthima mana idhimi sisionde computer ya kwa edo na utonyi wako kwati ya mawawu ya kuonde yani nina mine kukuhilela kithimo chakwa kindikiti ya mawawonde alamedhinu wa mwe waku nina computer eta wa Cobra Machine computer hatari sana yani computer eno na mina kukuyilela then twase kwangele kanyo nina kuyilela computer eno vaivu ni kwaku inenga resort sio onde save yaku ndo ilie wethe ni answer sisi yako kwatie nisikuwa nekana wethe ni ibu ya mwana ina dhina edhawe mundu muka dhino suno kuwa nekana kuhuni na computer eta wa Cobra Machine ona wawu ye wawu asukali mawawu asu onde ni meokwate kana dhino wa computer ya kwa ona kansa ni kukwate kana yani vayo wawu computer ya kwa eta dhima na nethana nishia kana nina offer ya kudhima ni dhima mana ndiku evidhia ni dhima mana na usia olawevo ni aiwioka ombe vienye mwene ndito mana usia olawevo ni ai ila ukoka witine kwa ninyo ukoka wevye mpaito ndito mana na nicho kichomi weiwa nye ndiwete lea wako nduku inge mudhanomwe ndiwete lea wako nduku inge mudhanomwe ae omonde nekona omonde nekondukongi kweta wana omonde nekono nye ndiwete lea wako nduku ele kana kutatu mudhanomwe nye avakwa niwete lea wavandu vamwe mudhanomwe nekwezo wa ninye neyitea awuma kwenye mwene ndito mana kuhu siyo wako ambaito nekwezo wa ninye oko kawethe kuhu ninasia kana nekuthima mana nduyo kawethe tumundu tonge ayetuambia kuya ye niwe kuthimu anima nae natuone uki yetuambia kukwebithia mbaito ninye uku kawethe nethanashia nina offer ya kuthima mawawonde mana vata endevi sukale mutamboko amweba ansasi madhina makukosa mwana mundu mengiteta kumia mudhukumi nina idhimisi ya kuthima mawawonde mana offer ilani na yoyu ni ya kuthima mana ndi kwevidia kukuthima na nethanashia ninye neyite awoma kwenye mwene kuhu ninye okoka wethie na mbaitu ya kane shekana nini tekitale ula utayo vongo tekitale utakengana andwa ingine mokie na nzea ya kuenda kuni copy yani nzea ya kuenda kwethie ele kani ya nakwa ae nino ndo Dr. Sweet Peter Setboy asya ni wawe iti ya waumake we mwene na mwone mwoki ye na kaunduka mudhemba tosu make nge andu ae ni mwome iti ya lakini wadhi o iti ni kwa okidhi okethe tumundu wana tutesi o iti tumundu tutesi kila tukwetie tumundu wana tuye swami ya witi tunasi feki feki tumundu tuwa mudhemba tosu endi vale diyo ni okethe ya mako kengete ni mwome iti ya mwene mbaito nye ndiye wabongo wa mudhemba tosu nye ninashia kana ninye neyitea wauma kwenye mwene ndiyo kawitine kwa kwa wethe mundu nge no never ninye okoka wethe ninye okoka wethe kuhu ndiko na weyosu wa kukengandu weyosu ndiko na nathanashia ninye netawa Dr. Sweet Peter Setboy takitali wengoza utangai waitune na takitali wekwetwe na nivoko nduwa kunduka tete kunyamane dhayo onedha waweye miaka ingivete ata mbaitu mbwe ya nye itanga itangino na edha nenei Oneza ni inaewe kiwe waka witine kwakwa. Na Yesu ni mekona one touch. Yani ni kuhita masetani mind the meeting. Ni kuhita masetani mind the meeting. We kwati ya kuvua. Oka we kwati ya kutedeka. Na kindu kingi ekani yeshekana nina ndawa ya kudhambia ndakame nukie na yoku madhea India. Na ndaweno ni kunengamana. Ndawa ya kudhambia ndakame ni kaveke kamwe ni kunengo kamelia vau kwa vu. Kaka dhambia ndakame one touch. Ekadhea vau kwa vu. O kwa tuwani madhina makuiwa muiwa kutono ete muno. Kwa kwa tuwani madhina makuiwa bia kukuvonewa. Madhina makuiwa labda pengine nitamedho makutitame kuwa na mdhinesa. Ndaweno weawayo ni kudhambia ndakame. Na ya dhambia ndakame madhina suo onde ni madhila. Kuwe dhambia ndakame eka kuye vandu vashio muno kethia uiwa muiwa kuwa ushia. Mwe waku ukaushia nesha, uka relaxi nesha, uka iwa tawashia wa ingi. Netho na sheka veke kaa, nene ngane mana, nina ofa ya kuthima idhimisio onde mana, nina ofa ya kukunenga katarua kaka kudhambia ndakame, mana vata indivi. Kumba itu, wete elete chao. Uka we kwa tia kutetheka, andu nima tethekete, andu nima voete, wete elete chao. Na wasa tambia, uke ngutethia, utetheke. Na kendu kengi akane shekana, akamba ni adhoni makwa. Akamba ni adhoni makwa. Nye nduwa iti akamba. Na waiwa ndia shia nduwa iti akamba mbaitu. Ni ashia nduwa iti akamba ni kwedhwa newa ivetile. Nduwa iti ivetile. Na onze ni akamba. Kuu akamba ni adhoni makwa. Na nivata nenyu akamba ni kwedha. Elono kio kamba ni muadho kishie. Na muanenga ivetile. Kune mudhoni okambani. Nemo yita nanda ya nene muno ya adhoni. Akamba mwe adhoni makwa. Nguye ndia nda kuiwa mukamba enene wanaivando. Na kindu kenge ndia ndako iwa mukamba aivudhua ni kwedhua akamba ni asio wea kudhenwa ni kukunwa nengo nini itangi na madhina maa kukunwa nengo aikuwe mundu kukunwa nengo na hivisi vitale kwetu ikikana ai akakunwa visa yango ongelabda pengine wevuwe taelete kudhikuwe kwa operation yango kwetu ikikana ngo ya kune mbimbu ngalemwe kwetu ikikana ngo ya kunda kamende utembia nesave mevikiva elinda nete yango oka nguyite mekiva yango evingoke wewe imbete ngo ya kungalemwe oka nguite ngo ya kuimbuke weo kuthinu ni koresto nini itama dhinama koresto makavua kutomia uituwanda washi ya miti ambasa namba ya kwa ya simungu na ingereli ni kanawe kevo simungu ni kwaku nambali ya simu ni anayotumia ni 0705 374 562 kana 0707 278 326 isu misu namba siya kwa sesi mwona netha na siya kana neta kitali oyita kilo wawu yani mawawela maemete ninye neita nina andu neiketa makatezeka omuno nevada inuwa studio nina amwemo kwa yakani manengelilie mwanya uyo mako tumusie na kwa umbitikilie nikunde kakombe kakaluo nini sokidetie nekanangu tavye kulangu itha nditambuka nina kana onakuke we kwa tie kutezeka
1: kwa mazietwa neta wa kinga wa mulei kumbaba ilubia ya mazaku neno kiena kwa atuwa ni dhina wa ijawisi anda weza hithi ya nina dhina we bukyo miaka na zoke nduo na eka ni tukuma ni watuwa ni kweluka nga timbingi mono kiungwea kinyendia njumana wana andawasi ya kiungwea na eka mkutavye mzuki isi ya baisi vitali nda kina ila sieta wa sivitali nene limanda hundu nga atezeka lakini mwazano mwana asia hii wenda kitali une gale tiyo ne ukwetwa Dr. Switi Vita Siteboy no nungu maru konge ati mucha ngazinga mwona iko utatezeka nungu mukamba asia hii na temwa ilwe niko koiba na nini na maye kuku ngeka niba unzisi hii niteteke ila nabikie ba unayendie nezi hii mwana ke utema undu mainge ando chone sana ango ondaliku ambima na angelesia denola unzumbu wabikete ba aina kila chonde na hividiwe mindo yesu yonde nzi yesu yonde ya isi lingi ya nara kati na ya kaluwa mevea ne ya kuitwa yu ni ate ya niwe ndawa na tuwa ya yonge wa kila naki yako ingalama nyambi ya baidena mutume ya na uundu koka na uunga kuita nyena hitwa indo kusasuti vita siti mboki ivi ndo ini ni jeta hivitu kumia hile na aboa nyuba ike ndundala
0: Asanti sana ne kwate ni wei wiawe mwene andu mokia kwako mana maite na makadhini kamono indi me kwate ya kote the kakuni kuni nyeta kitali ulewe yolo na ninyeta kitali uitama wawela maimete na onakuni waili itakuka nakana wezaidia niwe kwate ya kote the ka wakana uyuwa one wa matuko ikumina atano tukiedho akalakala nendo nasia wakana uyuwa one wa matuko ikumina atano tukiedho ekalakala ekalakala tukiedho nyumbani etawa Olivia guest house vauva kuvena ngolofane kwa mule kumba itoka nakanawe saithi na wakwati ya kutetha ka nendo nasia ni wakana alamisi matuko ikumina atano netuedhi ya nevauwe kalakala na nendo nasia tukiedho nyumbani etawa Olivia guest house vauva kuvena ngolovane kwa mule okawe kwati ya kuvua nitweze na kalakala aikalimaku mama tu yu kaitweze na kalakala onenye kalimaku mamwaya vato amekeka nimwelete kuinga oshe ni kanamu koka weze nimwe kwati ya kutetheka karibuni sana na wuwa katano wama tuko ikumina zanda tu tukedho mtu wa vale nethana sena wuwa katano wama tuko ikumina zanda tu tukedho mtu wa vale alame kukulia mtu wa vale engale eva mtu wa vale nengale ko ea gitaro dama na ndi nandana shia ni wakatano wama tuko ikumina zanda tu niwe tukedhwa vau mtu wa vale na vau mtu wa vale ndi tukedhwa vau vakuvi na wito bar and restaurant na novo vakuvi na mautis na supermarket kumu ya dhochi eni kanaweza hithia ni mwe kwati ya kutetheka karibu sana na wawa zanda tu wama tuko ikumina mwanza tukedhwa kituiva ya kalundu na tukedhwa hotel inaweta wa riverside hotel opposite shell petrol station kana opposite best Mati supermarket vao ni vutu kedhwa kowe mudhochi ni kanaweza hithi anuwe kwati ya kutetheka nethana shia ni wadhanda tu wama tuku ikumina mwanza tukedhwa vao kitu

kondo aku ninyi takita lolowe ngone shando ninyi numetwe nganga sako wanengai nganyuvu wanengai nikanangu tevye na ninyi neitama wawonde kovikia alama ema masibitale kotomia wituanda wasi ya mete kowe mudhoche we kwati ya kovoa na wawakele wama tuko miongo ele tukevwa zaikone zaikone nisuna vingu ya weiti kou aikalimakuma kathiani aikalimakuma kaveani aikalimakuma kethongwine inyuonde okaitwe dhyane vau zaikone naende nendana shia zaikone tukevwa nyombani eto wa mudhia kou mbaito okanekanawe saithi nawe kwati ya kotethaka nyombena eto wa mudhia yo vava kuve ova lelone ewa vika zaikone kouli ya nyombela eto wa mudhia ono katwe dhyabu onando katindo kule tieno nondo kuviko au okatuona kone tuyethi ane wakele wama tuko miongo ele ne tuyethi ane vau zaikone nyombani etawa mudhia karibuni sana mwe kwati ya kutetheka na wawa katatu wama tuko miongo ele na imwe tukedhwa mwingi nathana siena wawa katatu wama tuko miongo ele na imwe tukedhwa mwingi vacho mazoni ee kwa ndambo ee vakuvi na Sun King ne katikatika Sun King na Farmer's Choice vau katikati hoteli weta wacho Amazon e kwa ndambo wakatu hithi ane vau nekanaweza hithi ya niwe kwati ya kutetheka nendana siya niwa katato wama tuko miongo ilina imwe nitu hithi ane mwingi vacho Amazon e kwa ndambo karibu sana na wakana wama tuko miongo ilina ele tukedhwa Saikuru Saikuru tukedhwa vau kwa mweshimi wakalozo musioka ngolovani nendana siya na wakana wama tuko miongo ilina ele tukedhwa Saikuru na Saikuru tukedhwa vau ngolovani kwa mweshimi wakalozo musioka kumu ya dhoti nyuonde kalimaku machuso nyuonde ukaini kanawe saithi ya nemuwe kwati ya kovua ukwangu ya nivoko nduwaku ee nene yumetie ngutethie nguita we kwati ya kovua na kwane kwati ya wadhimu wangai karibu sana na wakatano wama tuko miongo elina atato tukedhwa ngomeni nethana siya na wakatano yani iyumaa wama tuko miongo elina atato tukedhwa ngomeni na ngomeni tukedhwa vau kwa safari hall kuinyo ndemu ya dhochie nikanawe saithia ni mwe kwati ya kutetheka nethana siya ni wakatano wama tuko miongo elina atato nethana siya tukedhwa vau ngomeni kwa safari hall na kumu ya dhochie nyuonde okuangu ya nivokondu waku ninye takitali ulawe ngone siya takitale olawe yumetia kweka andu nesa nandu kolua ni kweko kwa uiti kweko kwa ovosyo andu mwaka kwa kwa ni matetheka nunu nduwa vinya wangai kuu oka wei kwa tia kutetheka ona kufu etandu alange karibu sana na wadanda tu wama tuko miongo elina ana tukedhwa emali hoteli neweta wa Kingdom Hotel vakuvi na vengi wa KCB kuhi nyonde aikalimakuma Rui Tok Tok aikalimakuma Vaya Sultani Hamda ona inye aikalimakuma Kaskeo ukainyonde aikalimakuma Kibwezi aikalimakuma Makindu inyonde aikalimakuma Kiboko ukainyonde netuwezi ane emali nethana siya emali tukedhwa wadha ndatu wama tuko miongo elina ana na tukedhwa hoteli neweta wa Kingdom Hotel fakubina vengi wa KCB mwadhoche mwe kwati ya kovua karibu sana nambali ya simu ninayotumia nikasema ni 0705 374 562 kana 0707 278 326 kwe kangu tungilina namba iike kamba kithi wenge nathana si namba ya kwa yambe ni noti muwanza noti itano itato muwanza inya itano banda tu ile kana noti muwanza ile muwanza nyanya itato ile tandatu isune siyo namba siya kwa sesimu nite Dr. Sid Peter Setboy na wapenda sana kwa dhati. Orra.

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lotete madayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
1: Mabako kubi mwithikisi ya masaili ziawe yotu kwete wa kionundu huwa kusile zia mavona andatika inyanza maile lunga madhawa mama utava Kenya yebra ni jambati ya madhawa mama uta ndini wa madhawa ya me wala meitha maithi ngililuwa kwa ilungu ya mwayuma ukite mwato mthemba wa petro mambata dhawa na silingi ekumi na ile katuno kenda itatu dhawa wa diesel wa mbata na silingi kenda katuno kenda noti na mwama uta mata mambata dhawa na silingi miongo ili na nyanya katuno inya kenda kumano wa na kiyuva musine wa ilovi mauta mudhemba wa petro meitha maitha uwe kwa silingi mana ili na miongo ili na dhandatu katuno kenda dhandatu mauta mudhemba wa diesel kwa lita madha uwe silingi mana ili na miongo ili na muonza katuno muonza dhandatu na mauta mata meitha maitha uwe kwa silingi mana ili na ikumi na kenda katuno nyanya muonza una vamuna umunga mimuna nenza mani hizu yebra edwade kinyua ni waweta Kenya maende kutani ya madha wa hamendhi mauta kumano wa na wala niyo wa silikali wakula koti wa VAT mauta ne kuma kilungu cha 13 yulu wa jana kufika kilungu cha nyanya yulu wa jana wala nyola wethi yetu withingilwa kuma mwine waka na mwaka una uvone kwende ya kuthingilwa kufika mwine wambe mwaka ni ukite kiko cha keli cha wawa ebola ni cha ikithyo vandhi ya Kenya vala wa uzuwa kuatikana kwa mundu mewe na ukua miaka miongo yetu tunakenda uamuzie wa ulamu wa uambe unawaiwe ni wa uzuwa ebola kiko hecha kithyo ni muunga mimu na namuvia ni wawiti Dr. Patrick Amoth uloziuka weta kufikia ujuandu jana jimuna kumina ya tatu jolo uandu jana jimuna miungu ili na nyanya alama na mandha wa na mana dhengia ni jina muwawusu wambe ni mamineta kukwatika na makeki wa kalantine chathi kineneja kulika na mwaka umwe kuma ulawa ya mutungewe cha majaudi ya Marila Odinga ati wanithayo kitre iwe mudhinyani wa uni wakana kisione kila ukithi kitre chaka ngoka Jaramogi musine wa Bondo kaundine ya Siaya Raila hati unathayo matuko 15 mwine we 10 mwaka ni mudhelu aendeku kwa tawiti ndheja India na etwe vandhi ya Kenya valahu wadhi kwa ilungune ya medhenya itatu kumano wana kilacha weti weta wae wendi wake na kwa une choki tumi muzie wa mototia Raila Odinga kwa mwaka ni u we mwaka umweku maji wanathayo unavadhi ya medhenya muanza ya kulikana na kunenia thayo wake. President William Ruto ni wavuthisi chama cha Jaja the Equitable Party kila kitongo ni mutongo walinda mwananchi Edwin Sifuna iweta kina utethio kula kwa mwene ndhi aini nendambukani ya kilembetani ya Rift Valley vala watambuka kaundini ya West Pokot na kaundini ya Trans Nzoia Ruto waende ya kuthingile laka na kilandongo izi ya uleizi na John Kimena na kitai kwake nundo wa maundo wala wikitre mwene ndhi na ina muvango wa kwelia ndhino ya Kenya. Ukulio ni umwa kwe muvia wa kusuvia nyamuzi ya kithikani wa KWSK idhini wa vitanzo wile ila iende na kunyamazi ya enedhi na kumekia wia isi onezi ya kimanga una masekila sisi akana si subkondine ya chuso mwingi ya julu nzo wila kwe mudhinyani wa iyo ina vidhukia kisi oneja kase wadine ya mumone na siati ya siya umezi ya andweli evo mwitu na mwanake umwe ala nyuma ndena kukwata witi sivitali ne wa mwingi level 4 ukuli usu umwa ne senator Molo tuna chamaja odi ya mamuandu Bethi Siengo nane ndi endua ne yangai la ye kivalo ne cha kithanga ini ukambani wa masine matuwa isi ya miyati ya nyo ya mugo maile na utavi na udhosi ya wa kithanga dhikila kithi ya tuake jenzo akuma matimboni na kutuwa isi ya wa nangiko wa mawithi uluko kisio ni kiu uniti na waene ndia suku siya maloli ya tatu alame itambuketa nduwa nesu yanga kutavia kithanga the kwetu kone wa kwa mukia umundhi undolao lazimi thisiye matileva ma maloli ya suku semba ma matia matimboni magieti ya dhayuo zaidi tatu nengwitha wangi unengililia mavua na angie kwa liku netodan mwendoa
0: Baitu FM nyumba ya mavua
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: Bengi wa KCB with ya wa ukuswanete muna wa mwithu case ya utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kuwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Mbe wa miaka 10
2: tutamba nitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianita na mbaitu
1: baitu.

0: baile viti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Eee, mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwa ze nini, na ze ivando ingi.
0: Nundu kithethesio kimuka, ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

duke ewe ni sienda na siya na utuwe kwa duke isya ndo duke ewe ketumine ki taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na otu mekwa kethio mokilao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwenye valua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yume tiyo kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

0: FM ba nebomos
1: kazi gemeli what is ya kune watie ila watu mete muti na mapamba
0: yu FM and umaito dayuito
2: Mwizukisia, nenisi ni wiwi tena wakamanyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa muimuseo kwesila witano wa kwesu uviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou, Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kila van Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyaki isasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo na ni wamu ena wizi itia ndatomana nda wasi yake simu yo nundo iseo vitu na matunda tiki lumaka na miti ya udhocha na sio kasi ready kutomeka kuma India China na Malaysia ona yune uongelile nda wengi special na niweji umete kunenga ne promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kati kati wa madhinangi edu kese program yake chumwani ki weji umelie akuite uvu Waka na wama tuki 15 akedhi wa ekalakala Olivia Guest House Waka tano wama tuki 13 akedhi wa Masinga mutu wa vale wakumi na witu bar and restaurant Manyaka na oji kwe mwa umanda kame Ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy We kwa tanda waya manaja udhambia nda kame Ideva ukwa vau Na kwa uvombe ange mukunia simo kwa isila nambani Ii noti muonza noti itano Itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza ile muonza nana itatu ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuikika
3: Mbe wa miaka 10
2: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: baitu F

Watinda tamudhikisa mudhano wako wetiliata Nina wekuatiwa kana wethiwa Na mudhano wako ila karibu sana dhenu wako muwampa itu mamita ladies night Kiwi onecha iwanduke na matuku ni kumi na hana Mamo iwe kumi mwaka ni wangilili na miongoli na dhandhatu Dateka ya miongoli na dhandhatu saile Ukomoni wampa itu ladies night

ni maigie giangozi ya kondo. Yuma yova li angozi ya kondo. Meoga maili uge the headman. Ngozi ya kondo yuma igie.

0: ne watu nete meuke. Ne watu nete mediumu. Nenga yue wendo. Hallelujah. Pondi vincha mwangangi kithito vile nchikundu kwitwe kombe.
1: Tatuko sanga inge nitu zumbike. Tuko wani watu ne.
0: Kundu kwitwe kombe mbuya yali nino za uwe nevika.
1: Tenga inge nitu zumbike.
0: Hata ike za muno.
1: Tuko wani watu nete miuke.
0: Mwambia emu angela mauta mangale.
1: Tuikite kwa ilwa.
0: Kuna mbega wangali nete ele madhe ya tiwa. Nino mba jengiliga vika nana.

Mwede tapalo watu kumotami kumakiliko seka tulure waita. Mbea sisi ndiyo mpaito, sisi ndiyo mpaito. Mbea mbako menisende baro isimbiti jeni mwende malioni. Tulo wakatuta. Maluki mulonzi ya pomana ngumba ukiteme pomana hesa musee na vile nche elda musio kamunyithia. Ondema waita mwingi. Mary Mulu wa Minginga Shapa. Mbea ni vami tambone. Mbea mwana wakweta wa pizza. Na tata mwenye kakitho pamwe na mwene umoja pichuri. Sister in law wa Monica wa yuwa na

0: Muine na nethe witu ula wiitune
1: Kanisani
0: Muikola weni mwana
1: Namo Manengeleu
0: Na aguyo mundu maigwiki ya ngozi ya gondo
1: yeah, Ikuwa mwana
0: Makeoga mailio
1: Eoko Naeleu na mavuna ma-
0: Sana
1: Mwa
0: hey.
1: Sia mwana Chitasi eoko
0: Hedha Yesu engali itue
1: Mo
0: No utue kaundu
1: Mutinda na mo
0: Hedha Yesu engali

0: nampa kisa ingo.
1: Yesi kukitano.
0: Asante sana.
1: Tata.
0: Mbete kile ni kalangu na kile liwa ziunge mitambo ni tele kile kukwa tata wa mbaito uni wa muendo wa saa itatu.

Yesu ameahidi atakuwa na sisi hadi ukamilifu wa dahari. Sema utimilifu wa dahari. Na hivyo tusiofie.

0: Mauvo alama tufikie.
1: Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui Jonoka, sijui Jack nani, sijui Johnny natembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulonjama.
0: Mauvo matika ni
2: wako wabe mundungi wakaita mwine ya yeah. Yeah, ni mwenwa gito hundu honakua kwa hiyo mwitu wa mundu na ndi mwitu wa mundu na nane nga naroma ale kwanza
0: Mauvo ala molo tete madari maitu
3: andu meweka ini pairs wewe andu maakua tatu agi maakua li umwe wakimwa Ugu kethia, ando maandeta inipea siku kethia, yu ali nendo
0: Mauvo ala tuonie.
4: James ameuawa akiwa kazini. James yuko anafanya makosa, alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kuna wakora walikuja na wakamuua.
0: Baitu FM, miongo kenda na ile katono itano, nyumba ya Mauvo.
5: Nina hawi kocho wakana mwithu kizi ya wati ndane savu wande vala wati ndila mudhinyani wa umwande na naudho changu mwili kita na cheni chata wamba ito kuli kuja zaidro zia wiyo nchodan mwendo anambe ni mwvula ngumbani zie okwa ukuvim Zama ya kulunga madhuwa mamauta vandhi ya Kenya ya brani ya ambati ya madhuwa mamauta Iye ndi ana kudingila kana enendhi mavandhi ya Kenya maende na kutani ya madhowa mendhi mamautet na wasa.

0: likali kola koti. Kiko cha kelicha wewe bula nicha ndikithio vandhi ya Kenya. Chathi kinenecha kutania na kunene adhayu wa mtutia Raila Odinga kikwatiwa kutroi wa kwimuthinyani wa uni. President William Ruto ni wende kufuthisi ya ndungu isi angaliko ya ulei. Enendi ni makulu ama nyuve ndongo ilazi na wendi wa kumadhu kumavando wa kunyuva ndongo ilazi na numano. Na hato imamotas ya boda boda kaundini ya makwende matroizi ya mboja si mwanya umundi. Nundu wa madhina la medhi tuwe majizi la jila meudhu kumine wom.
1: I ni Mbaitu FM.
0: Mavu onde mwith kizi ani na kudhoja. Zama hila hailunga madhuwa mamuta vandhi ya Kenya ya prani jambati ya madhuwa mamuta. Dini wa madhuwa aya me wala mitha maithingi loka lungu ya mwiyuma uwekite. Mauta muthemba wa petro mambata na zilingi kumina ili katuno kenda itatu. Diesel ya mbata na zilingi kenda katuno kenda noti. Na mwamuta mata mambata na zilingi miongwe ili na nyanya katuno inya kenda. Kumanoa na kiyu vamu zine wailufi mauta muthemba wa petro meitha maithogwe kwa zilingi mana ili na miongo ili na thanda tuka tuno kenda thanda tu. Mauta muthemba wa diesel meitha maithogwe kwa zilingi mana ili na miongo ili na mwanza katuno mwanza thanda tu. Na moha mauta mata meitha maithogwe na zilingi mana ili na ikumi na kenda katuno nyanya mwanza kwa lita. Ona vamwina umunga mimuneza manizu ya pra Edward Kinyua. Uweta Kenya maende ya kutani ya madhuwa mendhima mauta. Kumanoa na walinyo wazilikali wa kuola koti wa VAT mautani kuma kilungu cha 13 yulu wa jana. Kufika kilungu cha nyanya yulu wa jana. Walinyo wadhito idhingilo kuma mwine wakana mwaka una uvani kuende kufika mwine wambe mwaka ni ukite. Kuati ya nina kinywa inandhini wa kikalu na andiki mamovo. Nikana madho wa mamuta kwa mbata maende kwa dhothe wanika ula wadhito wikuze wangaliko ni ya Middle East. Kindu kila kitumete madhuwa mamauta mambata sokoni ya mauta ya ndizi on them.
2: The government further reduced the value added tax on super petrol and diesel and kerosene from 16% to 8% with effect from 15th April 2026 to cushion consumers from the adverse effects of the spike in international prices. This cushion has been extended to the 14th of January 2027 providing further relief at the pump.
3: Nita Wambaitu.
0: Kiko cha kelicha wawaibola ni cha ikithyo vandhi ya Kenya vala uwawuzua kwa atikana na mundu mewe na ukua miaka miongo itu na kenda. Wamuzi wawulamu wawambe unawaiwe ni wawuzua ebola. Kiko kicha ikithyo ni munga mimu na namuvia ni wawit na wima wamwe wamwe ni the Dr. Patrick Amoth. Unaweta kufikia ujwando jana jimuna kumina hatatu yuruwa jana jimuna miongo ili na nyanya alame dhito maimandwa. Na mana dhengi ani kana mana dhengi ani jina muwa usuwa mbe ni mamine tre kukwatikana na kuiwa kalantini. Usuwa kwatikana na uwa usuni umwe wala me kalantini.
3: Nita Wambaitu.
0: Chathi kinenecha kulikana mwaka umwe kumolowe mutungu iwe chama cha ODM Raila Odinga ati wanitha yukitwa iwe mudhinyani wa uni wakana. Kisione kila uthikitwa cha kangoka Jaramogi Mosi kubondo kaundini ya Siaya. Raila ati unitha yuma tukwe kumina atano mwini we kumi mwaka ni muthelu. Ivinda ni jila wende kukwata witi ndija India na yetu vandhi ya Kenya. Vala wadhikiwe ilungu ni jamithinya itatu. Kumano wana kilacha wetu we tawai wendi wake. Na kuhuni choki tumi mwaka u. We mwaka umwe kuma jila wati unitha yu. Musi wake unavothi ya mithinya mwanza ya kulilikana na kunene adhayu wa Raila Odinga. Kwa matuko mwanza mamweyoni winyumba ya kavule na ilikanosi ya mtutia Raila Odinga. Inane ngani we kulaku ukava wa kuye ilikano vandhi ya Kenya wa National Museums of Kenya. Nikanae nendhi mambi ya kutambuka voku soma maundu kivadhukanyo. Na munaoma koneti ya mututia Raila. Iseso jilaji na tongwewe ni President William Ruto na ani ya mwema nendhi maende na kufika kisio ni kiucha kango ka Jaramogi.
4: Tunaomba kuomboleza na amani na upendo yenye baba lituachia.
5: Naweza kumbuka ya ila mheshimiwa kama muongozi wa Kenya ambapo yeye amejaribu mpaka ametuletea chama mingi.
6: Uwanja inaitwa Migwena. Hii Migwena ni kuna tunayo history nzuri sana. Sasa hata mamangu mkubwa, mama ya Raila, Jaramogi alimpata kwa hiyo kiwanja kama walienda kwa mchezo. Sasa kila mtu amekaribishwa kukuja hapo kukuwa na familia na tuongee vile baba alikuwa ametusaidia kwa mambo yoyote, hata vile alitusaidia kwa mambo ya maisha. Kujeni tupige story ya baba.
3: Nita wa Mbaitu.
0: President William Ruto ni wavuthisi ya chama Georgia the Equitable Party. Kila kitongwe ni mutongwe wa linda mwana inji ya duwe sifuna iweta kina utethio kula kwe mwene ndhi. Angini nenda mbuka ni ya kelebeta ni ya Rift Valley. Vala watambuka kaundi ni ya West Pukot na kaundi ni ya Transia. Ruto ndiye kuthingila kana kila ndongwe izia ulizi na John Kimena na ketai kwake Nundo wa maondola wikita mwene ndhi na ina muvango wa kwa ili andhino ya Kenya. Ingine wasio kama tulamuti Edwin Sifuna kumwana wana kila waweta atawithi tuwe aizangi wa iloviana hithi kuitumia kunywa mbuki.
7: What we have as an alternative in Kenya is a clueless, planless, visionless, sponsored, useless opposition. Sasa hawa watu ndio watashindana na sisi Kenya hii. Hawa ndio watashindana na sisi. Niliona mwingine Mr. Empty alienda kulaunch chama inaitwa the Empty Party, akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa bar. Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui Jonoka, sijui Jack nani, sijui Johnny natembea, sijui nani, tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulaunch chama. Sasa my friend, mko na kibarua sana, yani ati mtu mwenyewe ni empty, chama ni empty, ile imebaki ni pombe. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wamama wamtimie shilingi 10 10, sijui nini ya kupa.
3: Ni taa wa Mbaitu.
1: Wende na kuidhu kiesi ya taa wa Mbaitu. Na hii ni Mbaitu FM.
8: Ni yito kila ibinda.
3: Ni taa wa Mbaitu.
0: Enendhi kaundi ni ya Kitui ni makulu wa mavuthizi ya titi alame ya kutuwa hizi otiti wa numa na wanamaiva tongo ya lama tonya kwa madhukuma. Kule wongwa ni muandu cha titi kaloki ngilo ula wende kukita kivile cha ugavana kaundi ni zu. Ndini wanyuvani munene ula ukite kabinda na kira itambu kita kisio neja jambo, kisio neja midhilani, kisio neja katodhia vamwe na kisio neja kwa vonsa ilisi uodi ni ya jata kwa vonsa Kitui Rural County nezu ya Kitui na masi mweni ni ya yati ndambu kaizu.
9: Ngilo ainene aisione kibadho kani awodi ni ayata kwa vonza Kitui Rural na wenda enende kwezu kisi ya tongolame kwa kuona uwe na makaviki na kunyuva aula uwe na mwoni wako maete maendeo eme na mabuzisi alame kwa kuo na kwa nangi ya tongolange masitwa aiwe tamaviki ya kumunyuva ata governor wa kaunde Kitui akaviki ya kuenda kumadho kwa maotomu wa madho kumiele nge waikivilani na kuenda kwa maete silusi kibadho kani osia maendeo ilasi anjulile uzi wa account
10: ya yule dina na dina na ina uwe mundu malume azuo ndepa kwa atea niye mabu weka luki nyeba imo ndungi ukumenga Kitui ato waka luki ukua kaluki ndaka niwe mune uye mundu ngechasia kaluki ato uwe kula uye ijitio uwezi na uye na uwe ni mwendo angilu masaku mwendo angilu abitisiye wiki nyeo yao kutuwa akibetikita waka luki wako wame mundu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
9: ndimu ni kilana cheni chata wa Mbaitu kuma kwa vonza Kitui Rural County ya Kitui masemweni
3: nita wa Mbaitu.
0: Ene ndi nduwa ni yangai la hiki bolo ni ja.

0: githanga ino company wa mazini matuwa isi meyatiani oja mugo maili na utavina udhosi ya wa githanga thikira kithi tuwe kijenzo kuma matimboni na kutuwa isi wa nangiko wa mawithi uluko isi onisu wani tina wane ndia zukuzi ya maloli ya tatu eleme itambuketa ndoa nesu yanga kutavia githanga thiku utkone wa kwa mkia umundhi undula ulazimithizia matileva mama loli ya zuku zemba na mama tia matimboni ya zuu mageti ya madhayu moto ndu esa mutinda ukutuelezia
1: ukuwa kithangathi wisi wana askali ala meba haka salongo wendi witu ni kithangathi kiunga mwe na askali asu mebuka salongo mabetangwe
2: manyena na kamemika haka vindani kalame hitwa isi maandamano ini indiani maweta medhi tumenya maweni maloli alame utambuka isio ni isi ukutava kithangathi kuma matimboni alame weta medhi tumekuna liwa tindi wa ima tambia mwasa wa ima tulamutima uvisama volisi kisese ni kinini cha volisi cha kasolongo maiweta na medhi tunakikono kusie ya maloli ya suku utawa kithangathi
1: maloli ya ni moki ya kuhutu kwa weo na ene mdi mama siya na maunya nzeve nike enda tuwana nena ene na silikali tumandono tuumi na kithangathi silikali hili tuwe ite ututethi ona evindo neni toka vato enza mitao iluka ve hili ndwa asikali mayuka mayosa mbesa vana maloli maiku ya mudhanga tuwe enda kithangathi kiki unga mwe forever hini wa linki siula weweo andu asumi moki ya makuhinda meyo miyadha nikenda moka utaba kithanga dhinavina mbako keiwe nene ndi kuona vendi wave umo wito umewe indi asumi masembi ya na mati ya maloli ba na nikenda tumane mwene maloli nitumisye maloli chao seven kitu ilaulu andwele muti wa mudhanga na polisi
2: hindi ndi aingi meweta utani na udhose uwa kithanga dhiwete te wanangiko wa malenu ovamuna uvungulu wa muwa kwa kuitha unyeina muno wa indosio kuitha wiki nyeite muno
3: wewe ndio kesione kia isinga toyi weta kwa noje wa mbui na nguko sionde na tiwani muthei na tena thena mwinge nondo wa ngiyola wiki sione ke ni twale na kyo nuku kwa kidanga thi mai wa mbesa majoka otoi ya
4: tine ne wana ngikiwa ngrelo twana ngiwe lelo wito view ni maloli mai ku ya mudhanga ba ku ito matimba ni ta kwa ni bathungu muno balani ni zithenge ye view na ku ino ngi mwinge muno transformer nguko tuye thia asia kwa ina ndio utuko ino ba utuko tuiko maa ungei wa mangoi mbu ya yoki tuwe kuitwa erenino na nyeta kwa bala nini tonya undete zi na muno ima ilo mbose loko sobo kano mikuyo ni
2: hini nda matambi alama ini teke imia ukoso wa wondhola ukutambuka kisi uniki kutari ya kithangathi obamuna eni the kalama udhose kithangathi kima tena mavalua alama ilite komanda wa polisi subcounty ni ya mwala muandu Catherine Kagwiria ula itambu kiti kisi uniki changa ni wa umi mwamulo maloli asuku ita kithangathi kisese ni kinini cha polisi cha kasolongo ayueta wa imu mwitikili kutambuka kisioni kiukati wa isi ingisi ya mwala kutaba kithangathi ate mwitikili wala ingiwenda na mwene ndi kukuna alivote kwa mitoki ila mwona maloli ni utava mudhanga isioni sio Esther Mutinda jamcha tawa mbaitu mwala kaunti ni iya masaku
5: nita wa mbaitu
0: ene ndi isioni siya kasovoni na kathua wani uodini ya kivu mwingi ya katika undini ya kitui ni makulia mbunge wa kile mbunge kiugidi na mulihungi ya matethezi ya kusukumia kampuni wa kwenye chamu wa kiwasimu wa KPLC ni kanao mwenye kisi sima isio ni isu manata wa mbaitua ni ndia suma weta wena wa soko ila nini isio ni isio nu kwa mite nundu wa dhina uzuwa kukosa mwaki wazima na Rosa Mwangangi na kutoelezi ya mbeange
6: maine nene ndia meweto na kuhithi ya soko ila sima uithi liloko ni mwasi na sima isio ni sio siya kasovone na katha nawa ni ya vikiwa ni sima usu undulo tumite soko sio siya makuya na nundu wa ukwati mwanini wa ekali isio ni isu ula mekuweta nuto onya kuongele kanga mavingu wa mavia salala matumia sima takuhivya sio ma inyosi kuhivya nzui katiwa mavia salangi otau maiweta maka kuata mwaki usu ni matonya kuvingwa mavia salamo masani mama weyo matena uya wakwizo vithi kwa ni nzangili lasi hithi kutumia kivindu kuvidhukia ata andithia na kutuma mavinga mavia salasio suwa ya dhuwa
7: hivita kalimaka na naa wane na kasovone hivita na madhina menge mbuma mba astima hivinda ila sana zito siyo siku yanza ni siku esenda haku na kwa sata thitha na karunga zizi kenzo kwa ni kwa kutu kwa istima onela kwa atuka hivita hivita na madhina menge mbuma mba kupitho kwa ni ngei siyo tulanga nduka zito nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw siyena sito kiyo yulo kete tadida karunga kukuanze kwe na stima kia nundu kwe na stima lakini wakata nawa na kazovone ndeto tiyetu watina ruina stima
6: kuatia nene itumie nende ni makuli ya mumbunga kiliombunge kiecha mwenge ya kate Gideon Mulyongi ama tethe siya kuisila kwe kamboni wa Kenya Power ni kana meki wa stima isio nisio
7: hini tokulia MP wito ndo kuda Gideon Mulyongi mwe na kamboni wa kunyeke mwaki wa Kenya Power matulilikana na moto ete ya mwaki kuna kuito isio ni ikana wethele nitu wana nzeta isio inge tuweke kufido kewa ninge kila ivinda
6: ndoni vote ya seni zata wa mbayi tukuma wadini ya kivo wile kiliombunge ni za mwenge ya kate ni kauntini ya ketuwe ni tawaro zumwangangi
5: ni ta wa mbayi tu
0: na mbunge wa kile mbunge cha kathia ni Robert Zambuini wa kulia maafisa mavoli siku ma kathia ni kauntini ya masaku mato ezi ukunekili wa metuki na maimeki ambini ezi lwelama ukunanua na kiko cha kumovithu kia vamwena kumuwa musungio mwewe utuku soko ni wakasi uliangove ulewe mitaboni kwa kumutama mutu ena kivanga na itina matuloka mbuye umi okuli uzuit na wakutuwa hizi umbono na ene ndhivu mwana maofisa mavolisi soko ni uzu wakasi uliangove na Regina Mutu ano kutuwa elezia
6: aina na muyumbe wa kili umbunge cha kazi ya ni Robert Mboni wako uliokuni kiliwa mitokeo kekwe kukonya kiko chakwa wakwa musungio na ingi unyelo idhitu ikusiwa kisiwa ni kie wala wakutakana kukikiwa mbe ni kwa esililua kukama nenga muo ya kalima kisiwa ki
8: the first thing I think watu wa hapa wangependa is justice. Ni kweli James ameuawa akiwa kazini. James yuko anafanya makosa, alikuwa anafanya kazi yake. Lakini kuna wakora walikuja na wakamuua. Mfanye upelelezi kwa njia zote. Hao watu washikwe wahukumiwe. Hiyo ndio ile kitu tunaomba. Sikwela tutaona hao watu wamewekwa pingu. Hata sisi tukilala tukaa kwa macho kalegwa. As long as hao watu wajawekwa pingu, this is here, hao watu sijui kama wanaweza lala vizuri. Na sio sababu ya James peke yake. Kumekuwa na wizi area hii. Nataka tusikie kuna mtu ameshikwa na amehukumiwa ndio tuanze kuweza kulala. That is the first and most important thing. Kwa sababu tukipoteza maisha na tunaendelea hivi, hakuna any answer, inakuwa ni shida kwetu.
6: Wengi mbuyeni wa kule kisiwa cha Kadhiani, kikongelo mafisa mawalisi ni kana kukitana na siku sio vungulu wa moyo.
8: I know we don't have enough officers in the country, lakini juzi kulikuwa na passing out parade. Sisi pia ni wa Kenya, sisi ni walipa ushuru, sisi ni watu wa ngwana. Tunaomba tu when they deploying officers, tupate officers, angalau watu wa Monyoni hata hao waone serikali. Hiyo request ya more officers I support and I think it is important. I have personally, I think you, hata ukiangalia kwa ofisi utapata barua. I have personally written a letter to Inspector General a while back. Nikimwambia zile stations ziko Kadhiani zinataka officers. Tafadhali let us just see if out of the new recruitment, kama wanaweza pata officers wengine kadhaa. Ndio at least wawe wanaweza kulala na mali yao ichungwe. Kulikuwa na gari ya polisi ilikuwa Keno. But then I think the OCPD at that time akaja akaichukua. Whatever it is possible for us to do, let us do, tupate gari ingine ya polisi.
6: Ni ripoti ya chinchatawa ambayo wa kaunti na masaku Regina Mutua.
5: Nita wa mbaitu.
0: Na hamudu kisi ya kwa mavuwa suva univungu vwezi ya jeni chatawa mbaitu ya zaidi dosi ya hawiyo. Ni kwende ya hawithu kisi ya museo wa kilungu kila kende cha ukumo wa mbaitu na ndisi ya kangwende kuyo kisi ya unitodan. Mwendo wa
9: Mbaitu FM nyumba ya mavuwa.
10: Radio Nambe Mwen Baitu FM.
11: Kwa mauvoma metuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: nina ukethiana na udho chande ni wakilungu cha ukunikili wa nzeve nye nita wa Evans Kaloki wa Mailandi matu mamalavata mekwadiwa kusewa otukone wa umunde kaundine itatusia okamba matu mekwadiwa ukusewa yaya yani masani makioko kwe mudhenyani wa uni na valasua ikwadiwa ukusewa mudhenyani uonde kaundine isi itatu vyovu wa katikati uwe kwadiwa kufika degree kumina monsa kaundine ya Makueni, degree 11 kaundini ya Kitui, na degree 14 kaundini ya Masaku. Uvivu wa yulu, uwe kwati wa kufika degree 13 na emwe kaundini ya Makueni, degree 19 kaundini ya Kitui, na degree 15 kaundini ya Masaku. Kiseve kiu chumete ngaliko ya idio, chelekele ngaliko ya idio wa umiloni wa sua. Kikwati wa ukusi wa kaundini isi itatu. Kiseve ki, nikikwithi wa na utonyi wa kulu chakito. Matu, madhangwa na mabudhu, oundu mwana kwe chambonge siyamite ilame nini. Kilungu kiecha ukunekili wanzeve, chomba na kwetu kwaku ni muvea wa Kenya Meteorological Department. Nye, nita wa Evans Kaloki wa Mailanti.
1: Tunataka kuona vitu mwakita vitu utoke hapo.
2: Ni mbaitu na madhau. Banga tukine ikina yila madhau tui pamwe.
3: Sofi mwene sporti nina wekwa chakana webomba tamburu kwa mwene kuni chambai. Tuna madhau nita wa Pablo Paulo Mapesa nina udhocha tiambie kwa hiwa nzani siya kangundo kaundi ni ya Masaku na ke mtoto wa mama. Dini wa mechi siya kionana soka na ili tamburu kiliki propa.
4: Ni unje hiwa nzani sabu kaundi ni eno ya kangundo venga liko esu ingia studio siya ambaye tuna madhau. Pablo Paulo Mapesa nina wakua tenesa kukuni kena mwasungi wa mama mechi siya kionyanya. Ila yende na utamba hiwa nzani kivadoka niyo kiwa nzani cha skulu wa msingi wa kakuda Green Eagles FC malikile kewanza na imwana siya kitongisete FC malama ya maniwa na mama ndro ya mbao itano kwa itano Kandaf Stadium Kandaf FC marandika imwana siya Icebreakers FC bao ile kwa kamwe kewanza ni cha skulu wa msingi wa kakoyone original FC mwakila na usindi mnene wa mbao ile Kadhome Stars FC maino kana kamwe kuma iwanza ni sabu kaundine ya kangundo striker namba kenda muongone mtoto wa mama kwako Pablo Paulo Mapesa.
3: Mechi ni siya Kenya Premier League na ilita ambiye Mombasa United makale kilo ni Kakamega Homeboyz ngoli muka wadhei na FC Leopards mamba nubadhei kwa wadhei na Bandari. Kwa mechi ni siya Sekafa Under 17 ila siya tamba kipropa Kenya Under 17 makale kwa ni Somalia ngolu ile kwa wadhei ngolu siya Somalia siya ngoni Muhammad Osman Abdullahi Ashib warima na siya Kenya siya bikia na umudhu landhiri wa mada ama Sekafa Under 17 Championship etina kwa se mechi yona timu wa Tanzania na Somalia alama apikia na umakeleka ngodu ili kwa wadhei utuko ni wawamu ndendini wa Champions League wana Shashak Donetsk maitha maithoka na AEK wana Stia Betizi kwa tengulu na FC Porto Roma maikeleka na Real Madrid Slovan Brastiva ama kwa tengulu na VFB Stuttgart mwendoni wa Saina na timu wa Aston Villa maikeleka na timu wa Vanambache kwa Chilasi kwa tambo mwendoni wa Saina na Manchester City maikeleka na PSG Bondo Glit ama kwa tengulu na Dortmund elani mechi ya Kelly kariwa mechi na nasi ambembe ilasi ende na utamburuka dhini wa ligi ya UEFA Champions League mudia wamba ito na madhao nita wa Pablo Paulo Mapesa Timuanesa
5: World Champions Rims of Muzina
2: Yavi wamba ito na madhao valamu yona utuwi kawa madhao siya kienda na

0: Baito FM ba nevomus. Makita kisia ocha usuandeke. Yeah! Reggae bring back
1: love in the arms of the people. Alame sikutana makadhele kili atamukuva kithangadhini.
0: I zeikazini tavuna gwendi musele.
1: Mayume ya wende vya nondo menu kamenda.
0: Mazi isu unga makina avala wa akinyoka.
1: Masieta pozi. Pozi siamba itu. Nikila wa kwa milili ya kwambia samu za siamu denya kubika saa kumisiama wiyo.

0: Wea na mutethia wago
1: Kitoni
0: Suani
1: Wailoni
0: Nginyaki woni
1: Tuimandhi avau
0: Ilovia
2: Kutavia nezai wea ni wea oneza ni wega Kutavia nezai wea ni wea oneza ni wega
1: Ki amu makita makinda
0: Angi makweta kuhutu mawea
1: Ithi onda tekitia kwako Tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: Jilikana wea wezina Mwanake ulo kutethia yichine Nuo kutema Nango nuo kauna esilia Nuo kuhua na kiwo nuo kauta
0: Wea ni wea Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano Kwa mbea saa inyasi ya kwacha Nginya saa muanzasi ya mudhenya
1: Wea ni wea Viti ni mali.

Rova mwana Game Boy mudemba. Mwiru itu hati ndae kasete. Alobeta zue imaguma kwa jangi na kukatuke. Nage kiangope. Siyane ilasi ya vene isye sa muzoni. Ah, komenzwa. Ewe ya mwiru ya mwiru ni wonge langope. Wendo mwene. Na moche ina na mamiya kato mina. Wetu ya mwaitu nuna endi yeona. Mwiyo we dina hatho yuwa mwaseo.

Kitimba ya moja ina. Ngobe ya moja ina. Mbwani ya moja ina. Oje ina na mani ogaro ai de hombre. Na mani ogaro mina. Na mani ndwe na mwango muzio na yitwa hombre.

Wana getha sio gethi ai. Mwini wasi wakakwa guo. Ugethi ya nubi kie nomba. Maguli wa mwanu wa mwani ukuli. Na yuka mwili tuweza hawe ya ne. Weza anodhanda kusuta munu. Nungu wa mwani wakakuli ya nundu wakita udhoku ya. Lakini muine na nesa mudena. Keili ya kazukulu. Na baka tebe yo patheke nesa. Mkethi ya bendo koko kumwa kukwa haka. Jambena. Mwavika mbona kakumia nchuke kakaiya mezana. Kakathasia mwe. Ugoza laine ya ugo. Ugoza mwe uoza mwe.

Sena ni mutu kisi ya kata mbeo kumu kani metuke metuke ni kata mbilili kani kuchengizisi ya ukumu wamba ito mawita wale dizi night ya ni kiwe yoni jayu wandu. Amwaito mwati ndanesa. Amwaito oye.

cholungwa kwa nyamu ende na ngelikosi ya kalanga kuya kwa angaku na mama mweyombe. Chome kwa mzee kavuti, kwa siku kwa pasantani musangandi, lundi kwa mzee kwa morage, ukamba guondho wa muinge karibu sana, then wako muamba ito uundi wa ladies night kiwione cha iwanduge. Telegelegele gosia ketui, kundukudu wavo mutitu wando, wasombe mweteka inyu nzambani kalundu ketui town, kwa vonza matinya netulia na kabati changu ithena wikililie, mutomo mutongune na mulango. Kaligosia kisase nzambani kakumundi na chatune, kaligosia kasia laka umacheni museve na chalilini, kundukudu wachanika, mwewe ta kaligosia thookwe, ndewudu wane kaligosia mutomo mutong, kundukuto wa mudhue, kanziku, kimweli, ndewudu wane kaligosia hathiki haone, ikanga na makele, ukamba guondho wa ketui, karibu

Telegale kusema kuwane Kati kusea kasi ya lia ta wako wa menzi Kusuko kwa kulomba mpia ni ndonu kuna mbumbu ni kithungwa na nambanyahanya Kati kusea kikima kiliungi kitondo ubuna kudukutu wa nthengo Siadhani muiwe ta na kati kusea kundu kuita wa Kalia ni kwa onesi mwana wa mulioni wa Sefericum Na kati kusea utune ni muluti mwaki mwani kwa hameja mudhama Na kati kusea kalingile

Nengere kosea okea, de ulo nengere kosea kilala itangini kwa muimi mwenene wito wasomba na kosi mazimu wana wakinga Mwati nduwe tengere kosea wote mavindi ni vinga zianda uneshatoka welu munadhi umwe Nengere kosea ngumo kibwezi mutitu andei za uwe nungu nikinungu kicho mthengi nengere kosea konekuruwa mutia mbuwa ngoto muiwi ata De ulo nengere kosea ngavoku wa mpenso ni wambuwa mwana wansavicha mwoso iso vya nagavata nzu Nengere kosea mutia mbuwa ngoto oingi Na tejele kele kele kosea inyokoni na ilima nengere kosea kaiti na nyahani na ikalioni Martin Rua take it salama malina sultan kedigosia luitoke toke na kiu na kedigosia ulu kedigosia kelili mazumbangu matiliku welve angelenge kwa mutumia na kalamba ukamba uonde wama kuwene karibu sana then wako mwampa ito mawita ni one ladies and night

Itunewe tuane moya. Sant. Nemobe. Tuelekele ukambani wa masako ngalikosia manse mutituni masako tauni kitonji ni mumandu katelimbu na mua ngalikosia kwa angile metabone lita kwa ketele kwa robin zaiko ni ketenge imbani mutu na chambuko ngalikosia misakwani na kosio momo apaki andani mekuini na kurukuru waka dhuma ndeulu ngalikosia thriva ngulu netala kangundo kathithia mahamatuma mwitu na katuika nini manjata kavulu kwa ngalikosia mpilini kisukio ni denji sembuko ngalikosia gengoti na kambuzu mwiwe tegalikosia kenui ngalikosia kathakami seleni kathama na mbiuni Makota no mamwala cha wango maweli kizani na ivangolo Kaligosia wetana mbisha pendingi kundukudu wati nganga ikombe katangi wa munyu Kaligosia mwethethe ni masike dhanga ini kengatuwa ni na kasolongo Tele kele kaligosia kethimani tele ni na sofria Kaligosia nguliba kwa nchimi kampi mawe kisiki na ndhiyo ngululu Kaligosia kakukundi dhini dhanga mwethesi mananche kasufilo na matangi ni kwa ndolo Ndeulo ni kaligosia kathukini Kaligosia mokovo matunda ngii ketumbo kiyo manangililia Matuta honi kaligosia ikatini kwa wanzilo Kaligosia kanono kasi uliangove Kikumi ni ulutia kaya wajahani na kivaha Kaligosia kivuthi mugusu katothia katu ulianguka imwe Kaligosia chete ni mazinga town kitangani Ndeulo ni kaligosia chondone eja netuwa makaka muthuma na kangu Kisahani na kiseu ni kahonywe ni thatha na kithio koka venge na mwatungo Kinja kaligosia kunukuru wakatisa Meangene oingi muiwe atano kamba uonde Wamasako Karibu sana. Then walk.

We na kindwa letio mitambo. Tuelekelekele kosi ya mwea. Mwewe tekele kosi ya mthingine. Koya kwanzo kolo ya mwea. Riyakanau, yitalaka, yateki, magima, magutano ma mwea. Kedugudu wa kiretire koya kamutu hanjiro kwa amani kidero. Mwewe tamashanga kwa Pauline. Deulo nekele kosi ya kodugudu wa mutu ovare kwa hanjagi kithina. Nanyo kwa mwene. Mwewe tekele kosi ya kodugudu wa kirie kwa MC Terry. Deulo nekele kosi ya embo kwa kapene pop. Mwea uonde. Ukamba uondho wa mwea karibu sana ndhinu wako muamba ito huni wa ladies and night. Na tijele kele kele kosea kili mambogo kana kia mbogo. Tele kele kili mambogo tu milile koma. Tiko mukanyi kondukutu wa mala mwewe ata kondukutu wa Njosika kwa anti-witness. Tele kele kele kosea kondukutu wa Thika Town. Mwewe ata Thika. Thika Town. Ya mwekethia. Santi sana. Idhurai. Mwewe.

0: Warning one, ladies and I. Yeah. Tino siwe bakube no imu ya ne cha mundia. Echa mundia. Mwenda gare ombozia. Kwa mwalimu mwato onyele ile kilazine ya sisi ya tuhana undu tuomboe tia. Hethi ya vahana ambia uzo medhia bayika mwenga itha kai wari again. Ame ya kwa ungama inyo. Ungama inyo onde. Hethi ya kani kulia makulio hele ya tatu ni kanasi ya na ichanga muke. Tuambia masomo. Na liga wakulia kulio ya ambia. Asia mubuko kwa kwa ni kwete siendo ile na nito meawani mwamani wendhini wakuandika. Ni kwete chao. Masi ana sio kilia kwako siete mwalimu mwalimu mwalimu mwalimu mwalimu mwalimu akulia kama kamwe ya mwalimu okwete kalamu mwalimu amwe ni kwete ibuti kana laba mbara. I like the way you are thinking. Mwalimu ame amubuko kwa kwa ni ngwete siendo ile na nito meawai mumani wendhini wakuandika ni kwete chao. Sio kilia masi aite mwalimu mwalimu mwalimu akulia kama kamwe ya mwalimu okwete kalamu. Aiye, ni kwete ibuti kana lava mbara. I like the way you are thinking. Ase mubuko ongi nkwete siendo muthemba wa matunda. Na nienda nitabwe ni kwete chao. Mubuko ongi ni kwete siendo ile muthemba wa matunda. Nienda nitabwe ni kwete chao. Mwasi okile siete mwalimu mwalimu mwalimu zaibi nda mazungwa. Mwalimu mwalimu mwalimu. Akulia kamwe kamwe mwalimu kwete mazungwa. Ake ya ni kwete manana, but I like the way you are thinking. Imwana zimweze hili na buwe tina zewona za hili toko uliogenu. Amewe, amezi.
1: Bukindo.
0: Anama mwana mega lava ze tina. Yase mwalimu ingwe ndo kulia. Zewa mkwa kulia. Yase na kwa mbuko kwa mwalimu ni kwete kindu kiasaa kilumu. Niendani utabwe mwete cha. Mwalimu ya galazi ya isi ya mwana. Aya kwa sio ke kulio yako. Mwana ke kwa kulia ingi. Mwalimu na kwa nienda nitabwe ni kwete chao mbuko kwa kwa ni kwete kindu kiasa kilomu. Mwalimu ya kimwana aha. Kimwana ni ukuna kiwezi kukuyo. Ukaba. Ni ukuna. Kimwana ni ukuna. Ni ukuna ya mwana po kila zingi. Kimwana ayu wakuliata. Mwalimu ndiasi ya mbuko kwa kwa ni kwete kindo kiasa kilomu. Nani tabwe ni kwete chao. Kimwana ni ukuna ni ukune mwana po kila zingi. Ayu wikulia makulio moba. Kimwana chaya mwalimu. Na kumwalimu ni kwete obenso. But I like the way you are thinking. Sio hiyo. Na kumwalimu ni kwete obenso. But I like the way you are thinking. Na kwa mwithu kisi ya mvuko kwa kwa ni nguwete siendo ile ni ndo ndabiyo nguwete cha.

Mubuka kwa kwa ni nguwe sasi endo ili mwethu kisi ya ni kwete chao. Uvongele nguwe. Unabiana nuwa kwete. Uvongele nguwe unabiana nuwa kwete. Nati ito meazio. Sinu isu ili nguwe.

0: Then bawala motu miyangu ya waendiye sivitali ya dhandika sivitali emuong. Si ando mambe ya ukuwa yuwe dhiande umanae alwe iba. Haya vika sivitali ako uluani ndakitali. Motu miya nipape ukualia. Kazi nyeko ni iwa mwewe onde otae kuwa. Ni iwa mwewe onde nde umana ni iwa hata mwanyi. Anengelelwe nasi wa mundu mukao. Amuya hadi adimwe. Hadi mwenda kame ya mandhege ya waiteke nondo ndeo manda waiteke lakia ni azia mwe ondeo tegu. Na siosu wa mondo moka hamu lichaka lumune. Palama ambao dhime ya mondo waka dhimu wa ya uito. Waka umu onda kame waka dhimu wa bulesa. Kutumea dhia to mwacha ajambe mwacha arata wabibilu wako ke umagendo kaze itakangaluga. To mwacha ajakele kia wabibilu wake iku umagendo. Ona galaga ozizi baba igu magendo aro mocha aja garatu ona joge igu magendo gazeta kana kangalite kaga ina ndaga menes na yuna siosu wa mundu moga wethe ana mete itagwa na siosu wa mundu moga tata ozizi ya mutume wethe atiota itheo wakwa you know when ogate muite harata uzuani andona utethia mutume oata na siusu wa mundu mukeka labindetia ya mutume akwa nyacha akimwe kati wa isu itatu na atona iita na umagen na osa cha akimwe na siusu wa mundu muka agege akanywa mwana age mumuna cha mumuna cha enda uzia na iki uletia mpaka me mutume andagenuke ate muite na si wa mundu muka mwamumuna cha cha mutume kemumuna etino arutati ko toni ni umia ethe am agambi bilenzizi habi bilona yambona ichoka neza ethe yambona indaka me ya lete ni guma neza au mezi okazubane kanda hata kitale maume yazia au mezi okazubane ina mi na umezi haya mutumia haya mbetela bawi ni twaendeka nethi muoma ni kwa waite kituko yite na siyo wa mundu mukata na kuna kona ya mbe ewe mutumea etana atuwa itendaka mega thimwe lakini niwe ewe mutumea etana na buwe tina
1: hazia kwa mbauka ndakitale kwa mbauka wanini
0: na siyo wa mundu mukata siyoka akulia mutumea nichao na nagu ya wetele butu kathime tu manuwa itaki nika na uitwa kana kovena thinonge mutumea mwea
1: mwamwa itu ya kwa kovena thinonge
0: nazi wa mundu muga mugulia ni thina mwau
1: yenda ukuyona moma uma wa maikuma
0: nazi usi wa mundu muga kulia mutumia kwa uwe nda atwe gata na u
1: yenda wiko uwe kachako nda teze kama kauma nazi usi wa mundu muga mwe mutumia Bumia mauma one vyo Kavama eme uma Motumia Bumia mauma one vyo Kavama eme uma Haitata wambia wina zinongi
0: Mwamu
1: itu ya kwani endao kuya niona kazi nakangi
0: Amukulia mwina zina mwona u
1: Endao kuyo na mama uma wa maiku uma
0: na kwa uwe nda atu ike hata na u
1: ya nda wiko uwe kachako nda teze koma kauma
0: na siusu wa mundu muka mwia we mutumia
1: mbumia mauma one pio kabama eme uma mutumia mbumia mauma one pio mbumia mauma one pio kawa mae meu ai kawa mae meu mumia bio

εγώ γάμε τι νικιόμπε. Είχα με τι βάμπο. Ενώ με είχα που δύο μονό και δύο. Αν ο Ζήσιο αγαμπά ο κουέδια. Που δεν πάω όλα μου ήτουν κουέα. Όχι αρουά πάκε μάνε. Και είχε αβά μας άκουε. Όχι αρουά και μάνε να ουέδια είναι μουένι. Να ένα ngombe ziyake siya mikune ogie nazio. Kuneka kumyona inye, nekila na myona nga wachongone. Na imino matuku wethe ya ngombe ziyake. Ya visa ya kunekale. Nisi ambia kuenda kuitaba. Uleile vyonge. Yani mkune wake wako mawane etie umwe. Nijake katuma siti. Amuka kwa chate na yandete kwa mutu ya kamukulie. A ni ukulia ya. Asei mama nene. Wenda kitali wa indo kuhu onega aku. Haibika kwa mutu ye wae mutu ye Ona kindwa ngombe zilao ba masama ke no mwa magili mana biga yo sakabila we kalendi. Baje yanga tukelwa Ulanda kitale wa indonda umela. Ula mwaitu waku utuye ku. Eko mweni. Ewe ke ya mwaitu na atuye ku metuki. Yaku ya kindwa ngombe masama ke no mwa suki ndwa ngombe tiu. Inagenda kuinuka uimbe ya chame tuwe kalange. Inda kitale ya petite ewe ka edwa. Nda kitale kambauka. We na kazi toma. Ndagirale adhoka Mwapata visa yaku Mwaitu amwelezi ya mwia Mwaitu anatu yeku ametuki na mkune wake okomie wanitie kwa kube nuenda ubandezwe Kunikale na yo indwase Uleile vyo Jani kwa kube uenda itawa Ucha wendo Na wethi ya mwaitu nageo na adhame yeku na la wethi ya meki mondo cha medho Atuta Kizipe andu meki mondo cha medho maka mauzi ya ziuma kono utayani ya mboka Ha ha ha Uyele hao zizi wa ono utayani ya mboka wewe wata uengima Mwapata visa yaku Wethe ya mwaitu humu kuni wange wako mie wanitia na nende unatu yeko Azizi ya ndakitali ni mkube lakini nubuni ya ni muna uyo neza Ndakitali wa ni mkube Ena sakayo maiki badhoka ni muna Ni mkube na mkube

0: Nagerale ne mokube o wa indo. Na mwaito mokune wake wako miyo wanetia ewa aileta okolia kolio. Wethe ae mbona pea ndume tu madhalao nondwe. Pea ndume wakabuthio kethe ya mundwe kabuthia.
1: Tugela taimo ya mwinge ya mwinete.
0: Ndagirale osu.
1: Umbate.
0: Mwaito ewe kaa mokolia.
1: Ya mega. Inake.
2: Na yuni okolia ndakitali obikila obisi waku yata. Na yuwa ngombe imwaito olete.
1: Ano ye mwono.
2: Tola mokune wakwa.
1: Mwono.
0: Dagirale goe wada da. Noa gulu aga gulu ke na tu madalau. Noa wiga gulu ay.
2: Noa gulu anda kitali anti na obozi ay. Yo bike la obisi wa kuata na iwango ambe imwete la ya kwe tolid.
1: Ewiga
2: zungia mwairozu ya mwia mwairo. Ndina ambe ya itabia ngombe nere aku. Ni itabia mekune mingi wa. Wana tata nuoleka wa tata. Yani mutumia nuku oneka ifu. Ndakitali nuku iwega a tata nundu ni wabuthi wakube wake. Nundu mwairo wa mkuli ya ifu. Na yu ndakitali antina obothi ya ifu. Yo vikila obisi waku ya rakano kina asito. Na yu ngombe imwa ito ole tata mkune osu wako.
0: Mwaitu ndina ambe ya itabia ngombe ne.
2: Ule yu mwaitu ni jamu.
0: Yu yu kulia makulia wako. Mwana nuhu thati ya ndakitali. Pea ndumezi yao kethe hao zizi uwe akwezi ya. Akwe kasee kamwe kabigie zibitali kwa ndakitali kasee uwe na hika anewa kalaka zuba kewai. Ah endo ete hei batai. Kalaka zuba kanini ka ndakitali anewa hewa endo ete batai. Tothi metuma no waite kinundu ya zia waite buwe uwe buwe na thena kwa ilungu ya chuma keima. Na mutumia koneza umaluka haili obabe ndakitali. Haili obabe ndakitali na agadhumu. Ndakitali ya zao mkulia ni chao mutumia ndiku yodhi wete hii nika natu zimetuma no waite ke. Mutumia kulia ndakitali ndwe na kibabaki nene.
1: Wanangie visa ya kunekale na yoindwa. Ule ile vyo ngeku ya tu ya kithito chawe.
0: Ewe kata vya ndakitali na kiswahili haita toshea.
1: Kibalane ginato. Hei mama.
0: Ewa kutuwe nda muiyo kuhonde. Muiyo zi wangoi. Hei kuhenda kuhonde. Ndakitali enda sambo. La odhima. Enda waka sambo waka odhima tumane. Ono te oko hita. Na wibawa wendena wa hiyo ndakitali. Wibawa wendena ukulia ndakitali kanene mukebe nene.
1: Mune te kisi. Mbate itu oni utu.
0: Olia kutu enda muiyo kuhonde.
1: Inakenda kuinu.
0: Wibawa hiyo ndakitali na kiswahili ya hita toshia.
1: Tuna noye mono.
0: Adrei tá doce.
1: Não, não, não.

emba mo me ambula agu ye mo me ambula ambula ni watesa kalubu ena mo me wage mbula ni watesa kalubu ena kindu wage na we muse wage we the amila womana a nywaka zuku kamwe we ni wamilwa na iwathi ukoma tukela taimo ya mwingi Ende zio mwe Kasege za udhulumu kapa muendo wa saa itatu ziogete saa ina Kwa saa ta ina nigeiwe mumu munza

0: yake yasengayi makazi to mamaka lubu maine za udala
1: dinonga nyanga kwezo bangwa
0: makazi to mamaka lubu lita mane za udala kazeke o kitanda nige na kue mukani woti iwaende na udhoezi atumia adhengi.

0: ke ona kuike iwe ka ke ramoka mbula mbule ona kunzewe eteka wow oke woka mbula wow oke woka manengia visa yako ai arata ke no kengi jamu si oke thogwa I'm going to go to the house. Tita manadela lakini nondo enanzika pe na wazia muole mama na mudengi mwenzake ora me unywa imo eh muga wa kwa na thengi make meiwe kama olile wazia ni munini ndigwe iwe naza kila na miona nga wa chongo ni weno ai gazege na kuwege iwe kage ramuka ka mweta mbula wow olile oke uoka ndito cha weno ndicho kikatuma switi
1: Palani, ada yang nungging jamu sih oke teo. Si nungi lagi ngerti sih udah. Pada bisa
0: ya aku. Mula, wow. Pada bisa. Oke wa ka.
1: Mula bayi ada yang nungging jamu sih oke teo.
0: Mula, wow. Oke wa ka. Ina jo tabe ya sey mama nene to kwenda na. Wedu gezi anu koma wa ka.

0: kwanga the second wa Paulina pamoja na Sandra Ryan na Andriel Zivo wa Zitenji pamoja na Mutunga Chief Jimmy Olamuthosia wa Ngombe Junction Mama Hani wa Mama Hani Hotel Junction pamoja na Timo Mpaito Ngaliba Jolly wa Jolly Fashions Ngaliba Glandis wa Hemo Pesa Mwanzi wa Boda Boda Sandy Michael Mwanzi wa Boda Boda Ngoliba pamoja na MC Maggie on the Mahezingi no gamea no alama tuko twaga nomba ya mwe 25 ni wa juu mwazungu.
1: Hallelujah. Santi sana. Mwa

0: Janet mwani musani kapendo ke mangu na mpani simu sio kina Eunice Jo wake vote. Eto magile magile na
1: ukandule
0: veiwa gendo kwesa waka yole na Eunice Jo wake vote ni chamwili embe mako na sapati mweshi wa mtito ni na faidhi wa mayekoze prison patushia mwende kitaine mwende si lia pamoja na katunga na ntani wa ntani rose Karoka David na Magile ina pamoja niko macha. Christine Mantekise pamoja kakushi kadhiane. Christine Mutheu pamoja Kampato Mary. Joseph Mutavi Mboni Vinche Mwangange Cecilia Patrick Kisegine.

0: Mutongu ni kake handi pomona mututu Fester Sikioko
1: ya kuyeja zenda na kutani diangoe
0: na mututu Mary Mwemi ngeliko ilawe dhu kisi ya pomona Judy kan Judy kana kara tabi ka tabi edo atabi tabi wagadhama mbione
1: wanya mabule
0: Fester se kabo kabo Gadiko siaka luku ene yata Peshi Joshu Mbia ni Ovasa Gana Town ni Kirinyaga Count Kana Recho Wafabi Jemu sikie mama kao Gadiko siaka lukuro henzi unasera ndunda Anasasi ya mutuku hona kemi tamba ni gadiko siaka mazinga kundukudu wa kindaruma Jefferson Wambua Muema Kijana Mpasika Bazenga Mutuku wa Mova Hembea mitambo ya sewa sawa Kamwana Mpinta Nkomeni Star Mbiangani tuko imara Brayo Mutanga Siembio na ke mitambo ni Mulolongo
1: Natio ndemenasyo Mutuano ni Maraka Natio ndemenasyo
0: Pio nite mwende muinde
1: Payo luande
0: Mbiangani kasi akaya wakati ya nipomona kamwana

Danaba ulikana na wathi usini kwa chua fili sasa. Ewe chua fili sasa mwendo wa mbuga. Chaledi. Ewe chaledi wa mioma. Ewe samboni mbea ngethe siki nduwa kwa. Ewe samuso ni Kenya Ika. Nasiana hana sasi ya pomona tenis. Na mashambiki mama hampedi pomona sionthi wa mwonjo.

Ramon. Aumeta mesa mwana na wadhi usu. Kwanza maimu manda wa wadhi usu. Mbata bando vangi. Haiku ya nende kitau. Hahaha. Hey.

Mwalimu Peter kabona family kubwa ya Poland za umuzila. Alex wa Alifaka washi wigu ya mwana waito. Alex wa Alifaka washi. Mbea ndine za ukoma ni mitamboni. Samuel Kitheshi, Mbea ni mkathusia kijana mpole. Gatika siya Kataloni.

Tuile kana na wathusi umeta mitambo ni nundu wa ladies na ita tuenda kazi mitambo ni ampaitu. Datekani ya miongwele hini saitano.

Kimanzi mwanzi ya kuma ilalambi. Kuya migu ya ni mwingi wezembi ya ni makumaneza. Mamu ni Mary mwanzi ya pumuna misa maitha kuma angadiko siya ilalambi. Mambrother magu ni sianda. Muzi okapa mwana kimwele na David kuma angadiko siya ilalambi. Na katuka mpia ni nakini katunga na ntenu kamuse. Sionzi wa monyo pumuna kana moni. Angadiko siya chome. Ete wa kimanzi. Wa mwanzi ya kuma ilalambi.

sa kwa kendo waleti yo na kwekana na kwa mitambo ningiza masahani ya njani kwendo ukoma nesa kukoma tawabugwe kukoma tawamaki wanana kuyotana mba ukoma na kilingu chato omusi otothi umoe mwe ziokete na osesimusi ya kutuende ni udhumu wanesemi.

0: Hello, Mbita FM.
1: Hello, fam.
0: Tuatinda nesa.
1: Yangu ya kwenye kwenye chapa, nundo watu kama leo. Ndau nyamke boka. Ogumu kwa yao tunga zaji mama boka menesa. Yangu na tunga kama menesa, ndasa kujaza charo kama uzito kama menesa. Sisi ni timu endenja ne mutani. Nama shandi kio ndala matambo aku imba ito isi
0: Weme ata
1: Kwa hato wana nende kweka kwa ngini ta wile kuno kito katu yomo samu.
0: Thank you, hello Mbita FM.
2: Hello, zami Adinda.
0: Adinda neza?
2: Iwa na kwa nekwe mudinda mubi kuma mularo adonda.
0: Imwa
2: Ike mako mangi
0: Madhi umosie
2: Onda imu muanduka mularo adonda.
0: Iii
2: Mwende kabanga mularo adonda amanda mga kwa mazitwe na kewano inya kwa nere akwa. Mwenzi kilonzi. Na chandi kijonzi jamba ilui.
0: Uyume ata.
2: Mwende ya kiwiyo kiteo na ambia kumahundu kine zama.
0: Ziyumwa neza na kwe lombi tefem.
3: Uri wa atu kiwata.
0: Atu kiwaneza bibian.
3: Iri mwene ziyo ndiku uwa munu in. Mwano uwa kanga makomia.
0: Ika uyo.
3: Itiri wa manzoni. President mwende kambu. Jose mwotati kwa kanyonyo. Ndokuta Sweet Vita.
0: Hello. Pole, hello Mbita FM.
2: Mdo zami. Watu kiwaneza.
0: Watu kiwaneza.
2: Umalukabu yuko meneza. Mwema nangala kwa ya kitizi tu watu kwa ya neza nzini wa kilungucho kwa mwamba itu.
0: Nda.
2: Nangala mazingi wa mba itu.
0: Weme ata.
2: Mwanze mako meneza ni mundu mwuzi kwa mwuzi kwa mwangala kwa siya kataka kunga liko kwa kitwizi ye.
0: Thank you. Hello Mbita FM.
4: Hello Sam.
0: Yei.
4: Adinda.
0: Neza vyo.
4: Na kondi Adinda neza ndo ane na anya unya wa etunde.
0: Imanya unyo.
4: Ya keli ya jomelea.
0: Ii jomelea wa kethaka.
4: Tulo yu waka tuta. Iti yu waka irongo. Eri wa zio mekuku. Amambedi. Mano mama mwende cholongwa. Shale tuwa meoma. Siana siya kwa na nyango yi. Aluke yu angwe kwe. Amba ati oyonze na ndumera mwanga ume.
0: Imwa.
4: Aziambi
0: kizi onzeni sike isi akomwe nyaunya nyaunya ziumwa nesamwa asanda pwele sana taomu ziote ziumwe imwe. Hello Mbita FM. Hello Mbita FM.
5: Hello Sam.
0: Yei
5: Atinda ata.
0: Natinda nesamwa mwitu ya mwito
5: inaka natinda nesamwa mitambo ya kani itengalai
0: asanda.
5: Ini recho ka Julius niva katine tale kani makomye. Kande vivi ya nina amwe wako menesa. Keni katunga ni wa mulinga na. Dama lisi mbitio na kilati ya kamo zale. Elisasi mwende wa wambua mbondoni. Tulo ni wakatuta mbondoni. Mwende cholongwa. Mamu wakwa ni Elizabeth Kasioka komeneta. Mabratha ni Joseph Mwizi ya Benjamin Maluki na Njoni Mutini na Mwanzi ama komeneta. Kana ninde nisi mwigo kwa komeneta ke tala. Yunisi ni ka tala. Na masha ambiki yonde sami. Hebe na kiweyo cha kwa ito.
0: Na kuthi umwa nesa zanda lombe itafemu.
6: Uwe manu ndilo.
0: Yei.
6: Mwatinda.
0: Mwatinda nesa.
6: Ewe sambiki mwao.
0: Yei karibu sana etawata.
6: Yeone chala wakoni.
0: Haya madhi umusie.
6: Mwambe nike mkichaa kwa kaa inyanda ya na.
0: Yei.
6: Na mwacha ando nda na kibotichaa ke lili ya.
0: Yei.
6: Ngaliko cha angale ya ni.
0: Yei.
6: Ee na jambi kizio ambeke amba itoe.
0: Ee.
6: Maheza atuwa moteo.
0: Haya, adhi umwane sasa anda lombe itafemu.
7: Hello, Sam.
0: Yei.

0: Adin datang.
1: Nezai.
0: Kemana jam di kakak dia sampai
1: hari ini? Ima kemana?
0: Dekari mana umur jam?
1: I karibu sana.
0: Aiwa medin bronda ni mutu ana mai.
1: I.
0: Ya namun jauh kali wis kabu ke mabon ni karu lagi ndai ro ke ri na nyo kwe.
1: Ima.
0: Land lonjo de gro di na mari jo ajare gimana na jaru ka pin po puni ko ka ma ja kin jana mpole. Kalo kande ben di ka do ni wan de ani ma gile na na velinta di mo ma na ka do di na ka ndo mzito ai.
1: We me at on there.
0: Oh, and then you may come and there that Dean James in the way came along.
1: Ne wan liga. Hello, Bit FM.
2: Hey, Sam.
1: Hey.
2: What's your name?
1: Nessa.
2: I'm going to go
1: to the house.
2: Yeah, I'm going to
1: go to the house.
2: I'm going to
1: go to
2: the house. I'm going to go to
1: the
2: house. I'm going to go to the
1: house.
2: I'm going to go to the
1: house.
2: I'm going to go
1: to the
2: house. I'm going to go to
1: the
2: house. I'm going to go to the house. Tuan macam mana berdua?
1: Eh,
2: hari ini kita cuma kuku.
1: Eh,
2: malu tu malu je kuca. Tuan melihat minyak ni yang ni tu nde.
1: Eh,
2: macam bincang tu.
1: Bermeata.
2: Nak kau lulus kira mungkin nak kira nak kian dia ni macam nak kau kira tu. Ibu ni cuma terunggu.
1: Thank you. Hello, Bit FM. Hello, Bit FM. Mizambo ni yamba ito undatika ni ya miungwe tano na inya ini saa itano. Hello, Bit FM.
3: Hello.
1: Hello. Hello. Hey.
3: What's in Dara?
1: Nessa.
3: Nene te Roda Mumbu.
1: Yeah. Yes, Roda.
3: Mutambu watu kati ya Nessa yundu tuendeze.
1: Hey.
3: Nde geni makezi ya liya tatuwe.
1: Madhi umusie.
3: Uuma undu uzi umwe Nessa.
1: Mm-hmm.
3: Wema idea patuge.
4: I'm going to go to the bedroom.
1: Hello. Thank you. Hello, Bit FM.
5: No, Sam.
1: Hey.
5: What did you
1: say? Yes, Sabio.
5: I'm going to go to the house. Kau kan dia ni semua empat sekali, undang undang masker yang kedua, undang lagi lima.
1: Ee.
5: Khusus di mana aja, di mana malayonya, siapa musuh di mana gua itu mazon.
1: Ee.
5: Jadi mana malayonya, naon deh?
1: Wemeata.
5: Nasa nak jual lagi sih, ini jadi mesti kita naon.
1: Di umur ni sahaja, anda lo Bit FM.
6: Kami.
1: Ee.
6: Iya.
1: Ee?
6: Adi Nara.
1: Nessa.
4: Une na Edwin Kilonzo kukara.
1: Ee.
4: Anuwe kwa kita atini.
1: Haya madhi umusia.
4: Madhi umusia. Jose Palungu wa Kilonzo.
1: Hmm.
4: Na inya kufera tumba.
1: Hmm. Kaya. Ee.
4: Kutara kwa kutanzi.
1: Ee. Haya na kuthi umwa nesa. Elobit FM.
6: Nesa mutindi yata.
1: Nesa.
6: Yuseta Robert, nchikuwa kuchanza kiki tambasi.
1: Mm-hmm.
6: Tomu siyombe tikuwa kuhuma mundu tomu wewe muya wichika kuhimu ima.
1: Neguwa.
6: Kipi tichemi lijeti chena kifaithi na iyan.
1: Eee.
6: Kana boniti wanga mge mikato tikambe yata.
1: Eee.
6: Keni katungetua mulinga na vesta suwi tikaya yata.
1: Eee.
6: Fundi pita fundi mutizo pita tiwa andomi.
1: Hmm.
6: Baka tayo nzea lame ya tatarame ya kuhicha nzapi.
1: Hmm.
6: Inangonde mamba ito samwe.
1: Mime ata wai.
6: Oh, ndeni mende ya kuhiyo kisiwe Robert ziwa kuma kuhicha nzapi kitambasi.
1: Dhiyo mwane ya samwana wa mwaito alombe ito FM. Hello. Hello. Hello mbe ito FM.
7: Hello mbe ito FM.
1: Eee.
7: Nata muminde.
1: Nesai.
7: Ye na kambi ita wa mkuma ya nyama kuma wa mtu wa vare.
1: Ita wada wai?
7: Ita wa kuma ya nyama wai.
1: Kuma ya nyama tita ita? Aya makomiende, aya.
7: Ita nante na nyoko mtu wa vare.
1: Ie.
7: Lavu mito kengeri ya mwane mwiki ya kuma wala mwingi.
1: Eee.
7: Tulo waka tuta, tuli zendiki wana kumoti.
1: Eee.
7: Eee, kumu tuwa wale kwa meka lando kangoti ya kodi ya ujue.
1: Eee, mwane mwane mwane.
7: Alavu mikeri ya mambra la zingoyi.
1: Eee.
7: Mwendoa.
1: Eee.
7: Mikati.
1: Eee.
7: Mamu wa mwanika wa mbubi.
1: Eee.
7: Ee na ngekezi ya uomo kwa mbubi yeba ya kwa mnyanzu.
1: Niwea wai?
7: Lavu na mana kenge da wamene tenge tenge.
1: Ee.
7: Ee na guma uomo kundo kwa meneza mwa.
1: Hawai na guo kwa meneza ye?
7: Ee mwa.
1: Haya sanda mitamboni ya mpaito. Na mwethi kisi ya sinu watu ni kilila Thomas ya tuthi umuimwe kuma ngaliko isisi ya kwa mpere. Asanda nondo usa kwa mitambo ya mbaitu mwethi kisi ya kumela kwa kengi na yusa sita sina andatika imwe. Tethi wanagu mitambo ni ilungu ni siyo mdhila te kumba ni siye na tatambia na taenda ni ya imwe. Nemovea nondo usa kwa mitambo ya kwa number one. Na nemovea nondo ikala na kwa mitambo ni dhini wa masama ukomo wa mpaitu leri senai. Tuko menesa no hitho na kiwi ocha kwa ila notana ba ukoma tikuwa tambo ya nguvi ile yututongweze kiwio ni chaumundhi itino amboya iisi ya kutunga movea uthi umwene saa uthi na tomu seo na taandikiwa ite ikoma na unenthi nwa ilungu ingi ila tethi watu kumbanisi mitambone ikoma nesa

Tia wa kisese chamba itu FM ni kwa tia wati ndanesa na kwa nati ndanesa. Nenda tusome leto sianga ila siyo tutone vya na kwethi wanakeweyo kiseo. Ikume buku ni ya Proverbs chapter number 24. Proverbs chapter number 3 verse 24. Kana ndimo kilungu cha katatu muswa wa miongweli na inya. Ndimo kilungu cha namba itatu na muswa wa miongweli na inya. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Mwedhu kesi ya ndeto siangai, siatu ya kiweo ni chamo dhada wa mundi, ati ukikoma, nukethi wena wia, ukikoma, nukema kie, ukikoma, toa waku, wethi wawi moyo, nendo kuisuba, toa usu, maandikuwa sumangai, matu dhudia matu ya, bevata witu, tukikoma, tukethi watu tena wia, onabeba tawitu tukikoma tukama natuithi wana toho museo mwedukeisha nenda ukubole ya towi na Mungu nenda ukubole ya ndukethi wana wio kikoma mananga inu ni ukunenga Mungu na ukithi wana utuku museo eka itu hithi wana mwanya wakuboya bewa itu na mutangi wa madhayo maitu netu atonga mubea nundo wako tusubea mudhana uyo nde wati indanya na itu kuonde kulatu wati indanya na ni watu nenga kufika masama kiweo pele chamoko ni maku tuko uonde utu sobe no kitubu yeka na andaka meyaku nundu wenga imu seo no tondu watu ya tutikakie nundu utuko wito wethe wawe wa Mungu mwethu kisha tona kuitha tinda na madhina ama wito makatuma atona kuitha wateno utuko wena Mungu na boya sitwa ni ya Yesu ukamulika neki wiyo cha mudhanya wa umundi no kimu ya nia no kimu nenga towe na Mungu nundu nga inuwa nenga nae sitwa ni ya Kristo Yesu tuwabo ya muna kutunga mubea nasi ya nita wapasa mulonje nga ina muadhime na kimwe kanesa ndaba ni ya sekanisa ni wa AIC madhunya na mumo wanga iwethe wenenyu utuko

wa kisese cha Mbaitu FM nienda kuosha mwanyo ngokethie sietwa ni Kristo Yesu ndiye kwatia wa mukanesa na kwa na mukanesa ngai na kuadhime na kikwe kanesa ndezo sia ngai from the book of Joshua kana Joshua kilungu chambe na muso wake enda ndezo sia ngai siasia have I not commanded you be strong and courageous do not be afraid do not be discouraged for the Lord your God will be with you wherever you go ndezo sia ngai sietu encourage kioko ne chamo na wo mundi kana ndi mwezi yaite Ithi waino kumbau na ithi waina vinya mutikakie muikate leme muikatebe nundu nyengai neba mwene enyu. Kuande kula muenda neba mwene enyu. Mwethu kiesia wakisisi chamba itu FM. Ngaine waku amucha. Ia mwana waku, ia mume waku, onakuwe mwene. Ukia muka, ngokienda, ati nduka ateleme, ndukethe na wia, ndukethi wana kuimakia. Ngaie ba mwena aku, na nuko sobea, na akithi wana aku kuonde kula wienda. Eka ite boya. Nitwa utungi ya mubea. Ithe waitu waitu ni nundu wenga yumu seo. Senda nundu waku tusobea. Utuko muima watu wa mchame kwa atenda utuitunga mubea. Na boya ni kendoka adhime mwethu kesha. Wakisese chamba itu FM no kemweka nesa ona tangasi. Nga yumu ene vinya guonde maadhime. Na mwethu guonde o kitinde ni nakila umwe. Kuonde o tonde dosia kusiatu ya kanate nduitu tia. Kuonde kulatu kati indelo kethi wanaitu. Enda ni anaitu natusobe ye. Na mumu waku katu ya nidhi. Ande lika naendwa maku ya lamena mabata. Sie tuania. Yeso tuwabo ya mana kutunga mubea. Mwedhu kesia wakisese chamba itu FM. Gaina kuwadhime na kekweka nesa nina tunga mubea. Na nina kuendea mudena mwaili.